من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون كويت من نكم ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متديلا ديكو ديغل ديكو توب ديكو مغال ديكو سلال تي لوسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلات يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتيك يالا دارا يالا ايت صدلكو مثال مودي يالا لن ميلوت نيسني لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokku luñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla grayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen saddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qamulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci xassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko luñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom ko mom momelu gon ko ne mala mom jamb nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta may ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolem li ñi def ci kër jambi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu warsagal nagn ko minna ñun def an hasana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci warsagu ba sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ni ki jamla bu munul dara dara ki nak mom gor la jeexulul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñu ñaar ku ne xam na le duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar yi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yamuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne mu nañu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaare dana fay am leg leg koo xam ne kii ñaare la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga teg fa ci am-am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yoraale ci mbir ma ñaare noonu moo ëpp ci ni aduna tëdde génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg muno koy jur moy ki yor am am bi da koy dal tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak leg
kër googu tàmbaleen na xarit geneen kër def ko, geneen kër def ko, tabarkallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkute koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara mënu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñu sédd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñun ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay munul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basang, munta lal sajaada, munta duy sadala. Laa yaqaduru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi. Wuhuwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mënu su ko génn kër gi waaye laa yaqduru ala shay te kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg. Ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkàlla suñu rongañ jënd na waaye góor ga moom loolu safu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Lim ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi si waat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkàlla xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ. Léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu teeree sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkàlla. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin munul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu
أينما يوجه فمك يني موي فمك أريانت جبل كفر لا يأتي بخير دو أندي لباخ هل يستوي نخدنا يم هو موم ومن يأمر بالعدل أكو خمني كي لباخ لي دقلي وهو تموم على صراط مستقيم نكت يون وقمني بي يون وجبل نك موي موم لي كليفام دي سنتاني دو خار بن سنتكوكو li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko yalla mu ne ñaari nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar yi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal jup ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy tere balang ko tere mu bayiko xam ngeen ne ko ku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarakallah fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du bokk ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaari da ngay gis do adama bop soxna ci def ni mu commencé wané né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ard ak suf wama amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalamhil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekkii dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laaje wa serelek wala kuy liggey ci courant dinañu ko xam xini estale ben barab dañ tay sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarakallah sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shi bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shi bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambalé ba légui waw bu mu tambalé ba légui kéro buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekkii joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarfil ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولو تخ يالا تكني إن الله يالا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن دا فام يوم جامب رك داما داما ليك ليك مون يالا مونوت نانغام لولو كين دكو واخ دا فا ام لو يالا جامب وايا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biiru yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéen ni wërut ak naan suko yalla mayé jamm
akhrajakum min butuni ummahatikum way bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir khabru bañ ma ci duggal diwama julé ndaysan yoyu dama dama duko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adam moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di man ka muy genn loolu amul benn école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulen dara waye mu defal ni ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lañ koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal lan asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a baatu sam'a fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lu muy tekki mu la defale sam'a degg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj mën na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demi nek yoy waye sank la ñi tax gis bu ñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy ségg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li bëtt gis luñu wara gis la bu féké li bëtt gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñett yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge tiaxane ko xamul moos limi def ndax ambosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey nga gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé ma la joxon nga du ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci ka lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takku san ci misge tabarkal nonu ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun na suratul nahl ayat juroom ñaar fuk ak juroom ñent yalla ne

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da man da bëgg bu gis baax amna jëkër nak ki nak mom dafa ndawel tawakkal amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara za qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqul la dogay wax rek kun fayakun dagal kun nekkal fayakun mbir ma dal di nek kon ak bu mu jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba dañ ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fa juroom na sandam ji mu na mu ko dam na ko don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sandam wa yuallimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nak wal hikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar teji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawra dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal dik ak ñoom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinte mu yebbur ko ba do siray yi fi yebbur ne ko mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man mota alquran lu yéme la bokk anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله موغا دفرم بيتش وفكو مناو ني بيتشي دوم آدم دوكو من موك إلى يوم القيامة لن يخلق ذبابا أو ينفق من موكو بيل وبلو الأكما فوف دوم بإذن الله واو مير الفيبر لا الأكما مولو الفيبر لا والأبرص wëral puune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahil mauta may dekkal ku de ha bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamah ñu yag yag yag doom adamay duñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd fraw na nga tudd roba guñu leen waaw roba guñu leen waaw waye dekkal leen mukk xamna ko ko mënon kenn la xaliss tabarakal bu sa fi ñu rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay defal waye kenn du ko man ndax bismillah je ko tudd wa unabbiukum madran khibar bima taakun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek mala yow day tay supp kañ nga agni wa bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinci mën la wax do agni ñi agni supp kañ ja tabarkal da ko nday nga xamne ñom dañu agni mafé tabarkal kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinci ni bo unabbiukum bima taakun wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lol xam na wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mën la wax ni sa poche fitam amul bismillah a fitam amul bismillah wa ma tax pexe yo yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé niki yoyu motax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man ragum len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gëm ngeen bu fekke ñuy gëm ngeen li war na la mëna jox ngeen gëm ne yalla mu yoni ci yeen surta al-imran ay ñin fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya yéen di wax ni yalla mo yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ni xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ni xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ni xamé né yonent lañu moy ak yonent bu ñëwé day nangul yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolu da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñepp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday jor ne kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala fa ne yëkëte bu tamoñ ba ne kenn lu faaléwu waaw bis bo wedde ñepp yeekal ni ñepp lay wedd mu musaddiqa lima bayna yaday min at-tawra wa li uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala an isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bi ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakal ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi man nañu nasaqal sen shari'a marom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni وجئتكم من اندلنا لين بآية كي مندر كمي وانا يالا ميوني من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تطم رجل لين يالا تطم قافوا الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي موي سما برام جان صلى الله عليه وسلم يالا ربي موي سما برام بكن قلن يالا نكن لن كمان مدد سما برام inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu ñëtal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jup fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israël yépp ma ngi leen yëgal ni bu yoon wu jup fa inna taqwallahi wa ibadah wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi bo demé ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bi ñëk ba xatum ñaari témer ak ñett lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay necc leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale na yalla ko yoni ak degeural gum ko degeural ayitam nak fi mo ñew di ñu natale taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خمين أحس تم للنائب عيسى يننتي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبلي يغني يهودي نيجي تنبلي جد تنبلي اندي tabarakallah tanku bukki wala mu def ben declaration ne len man ansari ila Allah ñan ño nango jop nek samay talibe nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila Allah ana ñan ño bëgg dem ci Allah nang ko wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wolé ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi tam jangal nañ fi digënté sëriñ ak talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbalakoon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakoon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañ dañ and ak yow ngir yalla waaw sëw bu am salal man ansari ila Allah ñu ne ko nahnu ansarullah ولين نقول نحن أنصارك إلى الله ديد نحن أنصار الله بيت أو مندل لجوجي تيال شغل جهن لجوجي تنين لجوجي يالا بيت كم جنة تفسير القرآن بي ينقول نحن تفبا أكسون في سورة آل عمران مثال بخمنة موين يتيل سار في القرآن الكريم وتمبلة باب مي فاجس الكتاب yessoon na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkoon yalla tabaaraku ta'ala doon ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci Isa ya Maryam mi nga xamne mo jor Isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yépp day tektale ne Isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baayi ñoy yépp wala tektal yoy yépp teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dadi ko ci musal ci batti yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya juroom fuk ak ñaar ba ci aya juroom ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunya terlinu dunya woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunya woowu ñaari nit ñoo xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci ben xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما احس بنغا خامني يغنا عيسى يونت على عيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تي مير بامو نياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دونو كسان تي داماتام داماتام بو نيك ديكو يالا دي ساك داكو ساكون تي اك نيب لولو يونت على محمد صلى الله عليه وسلم مينكو جينجي تي اب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yahwidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul señaar wajur def ñu la yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra goba melni lu muru muru gogo mo taxone ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxone kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna lidi al kufru muy jadd yon gi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb jiko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura boku tag bi mene fa lama ahass nax al hiss al hawas al qamh ñok yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa habbe tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo nax lu jitu moy nek bi mu nek ak ñoom yeen nek seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg moom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala da yi tantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'ihi muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ko nek ñi la wuy te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir njabot ñaari dina am ñooñu njabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degge wote bu non ande tegeew non ñu ñuy xasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don ashaba ñoy don ay andando ci waxtu nek on ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyuna ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale andak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shaddu annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga xede na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek li ñu andak yow nahnu ansarullah amanna billahi gemna yalla wa shahadna la sedene bi anna muslimun ñun ñu ummatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko
1: muy baat bu teeloon ca gon na yonent bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslim woon. Kon baatu muslim woon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka wa taala sant. Képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na. Dañ ko jëfe baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay teg. Ñu ne ko kon nahnu ansarullah ñun ñooy dimbalaakon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla wa shahid na nga seede wa isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala. Rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonent bii di isa fank tub naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk al shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi. Kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen. Waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne omatu nañu door na nga dëkk seen loxo seen borom tabaraka wa taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bi topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin. Ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xabaar yu ne yi bi ñu ànd ak moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci lañu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy fexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga luñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def. Saa boo santaanee liggéey rek ñaare ñu nangu ñoom yaa di góorgóorlu waaye ñu nanguwut dañuy ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom. Loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe fexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi. Loolu ñu tuddee baabul mushakala moo di lafu bi yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma al ixtilaf fi l maana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boone wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfee fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexee doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut munute jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandikoo ci alxuraan lu bari moom lañ tuddee al mushakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñuy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaa ma nag ak ñuy tekke yee la yee lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul maakirin. Moo tax dikk na ci xadis yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam mu daan wax allahuma mkur lii wala tamkur alayya allahuma yow yàlla maa ngi lay ñaan umkur lii fexeel ma fexeel ma maanaam fexe mi nekk lu ma moom wala tamkur alayya waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc ci sama kaw ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc sa kaw moom ba muytuwul danga daa di son. Is qaala allahu jamono ba yàlla waxee muy fexe ma ya isa ee yow isa inni mutawaffika man ku lay faat la wa raafiuka ku lay yëkkati laa ilayya ci man wa mutahiruka ku lay setal laa min alladina kafaru ci ñi nga xam ne dañoo jàtt. Soo jëlee baatu inni mutawaffika wa raafiuka mufassiru ne yi wax nañu ci mu di am nañu ne dafa am taqir ak taqdim moo di jiital ak desal ginnaaw bu ne inni man mutawaffika danaa la faat wa raafiuka te danaa la yëkkati ilayya ci man dafa am ci mu fasiru ñu wax ne danaan inni naka man raafiuka danaa la yëkkati ba nga ñëw ci man womu te wa fi kat na la fat fi sa ap joté am ñu ko tekké lu am ñu tekké mu te wa fi ka nelaw ñu inna inni man mu te wa fi ka dang lay nelawal wa rafi'uka tilkatila ilayka man am ñu ko ciré lu muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lu la wax moy nelawal door la yëkëti baatu nelawal door la yëkëti nak wala baatu mu te wa fi ka al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabaarak ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nga nan huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len def faat ci guddigi baatu faatu fofu lim fi tekki moy nalaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci al qur'an allah yatawaffa al anfusa hina mawtaha yalla moy faat bakani jamono buy faatu walati lam tamut fi manamiha binul faatihit budé ci manam bi deewutit budé ci manam nelawam moy nga xamné mom mo koy faat yunus bi sallallahu alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamné nonu la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baatu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci aw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labalit min alladhina kafaru ci yëddi ina la labat ñu yëddi baatu mutawaffika nak ma lay faat li muy tekki it ci waxi alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xañ dama dama du ko rey lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ñi nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def ñi nga xamne ñola top tapin wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah ñu la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamni ñoom tabaxuko ñola top fawqa lin kafuru ñu nek ci kaw ñi weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw mo ni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fekk ci ni nga wote ah su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamni ño jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum fi digante ya isa ya xagnon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute yi bari na way du te na len atta man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atta kat te mo dakh atta kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci santi nit ndax alquran bakkar ko sur na ci do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mugal len azaban shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mu mugal mugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yunus tabe ne fi la mune du fofu yunus tabe len neena mune du non yunus tabe mu nekki la mune du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal ala wal shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak sude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus tabe yalla kenn du ko weddi yunus tabe yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbali bu len yalla dimbugal bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom nga xamni ñoy di yonenti ayyul salatu wassalam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mun ñi nga xamni na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim di len matalal mom yalla ujurahum seeni fay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax a fa yo fihim ujurahum yalla na len fay seen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair manqusa man sukk tondu ko wagn ak tabaraku taala um do def ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba musuk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ñuy def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa arama ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamal qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi nga togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jabur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tu kon ci walu togn yalla neena wala wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat walikali nak natluhu alik ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat wëkk di tekki alquran al hakim di tekki xereñe gi nga xamne mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defé ni do dem fenn benen li wuruñu ko na waxé li lolu moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tereli alquranam ay jime bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xew ay wacc leg leg ay wacc ñu ci li la wacc sababu nusul dina waral suko toppé na dëgg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topin wi ngay topp maani alquran alkarim so de topp ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ka juroom ñent sababu nusul neenañu bi nga xamene waqtu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay ay gol suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ajal innahu abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jamu bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñewé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah كمثل آدم مثال عيسى في الله موي مثال آدم في الله نينيو بيغا خامي ني واخنا لين لولو داني لاكو نك نين كاي سو فكيه لول لا قد كنا مسلمين قبل يوم اوماتو نانت بو ياد يون فين لين ديدت سين اوماتو ديمود نون ناخ نيات ييف مونتا اند اكو اوماتو موي ni yalla amna dom di lek mbankho di fi jotal xerm ñet yi muñ ta and ba nopi ngeen di wax ni omatu ngeen yalla daan wacce inna masal isa ba ca suma naftahi muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defon mu baaxale bi lañu nit bi di wodey kon da ngeen tak ni aw sawara mu ne ko kon yenen bi andi ñu leneen mu ne kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon al islam ñen ñoo amati ñi and aw al jizya te moy ngeen dingo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal ni legi nangu ñu jizya bi nga xane ci leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masal isa 'inda allah misalum isa fa yalla kama sali adam manga melni misalum adama fa yalla adama qalaqahu yalla binnakum min turabin tusuf ma qala lahu muneko ginaa bu ko binne suuf kun nekal fa yakunu mu nek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu binde mar isa mu am ndey te amul bay mu binde hawa mu am lu ulama yi wax bay te amul ndey manam ci san lim ko jele ci adam mu binde yenen do adama yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daali man yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adama ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama day ra li ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war fi nak fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye fele yaay sax ne ko waxuma la nak bay kon ñaar yi ben am fa inna masal isa 'inda allah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci suuf kuma xaralo ginaago mu ne ko kun nakal fayakun mu nek al haqq min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqq deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al mumtarin bul bok muk ci nga xamni ni fikki sak lu joge fa yalla mun yunus bi sallallahu alaihi wasallam ali hada huwa al haqq al qawl al haqq fi isa fala takum min ash shakin bul bok ci ni fikki sak wax ji mala wax bok na ci gem yalla kon tabaaraku ta'ala mu presenter mbir nga geme ko nonam mu ko presenter fu mu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga geme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gem gi ngi koy gem mu ne ko fala takun min al mumtarin bul bok ci nga xamne dañuy ci sak mbir bi mu ñu ngi def salawatu wa salaamu alayhi so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom famu hajjaka ku yarante te ak yow fi ci isa min ba'di ma ja'ak ginaabum la dikali min ilmi ci xam xam fa qul nang ko la di wax ne ta'alu kaylan nga wolen nad'u abna'ana ñu wo suñu dom wa abna'akum ak seen dom mo da len di wo ngeen rëdd ben rëdd cercle ngeen wo seen dom yu goor ak jigen ci biir rëdd ñoom tam ñu wo seen dom yu goor ak jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd nak dañuy soré ñeen ci seen rëdd ñeen seen biir rëdd wanisa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna wanisa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun ci suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeer do suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabo dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabo dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil nabtahil ñu daadi ñaan ñu daadi ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñëwé ko dañu nan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rëbb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan muy giñ na ni ñi nga xamne ñoo ron bëgg def ak yoonte bi mu baaxé la buñu ko defoon buñu delo seen kër duñ fa fekk ay soxna waye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mu ne ufitaki nasara al mula'ana li'imihim sidqin wala bi sidqihi shahidun 'alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha qarnatil bima lati lahu wal qasasul haqq moy netti bu deug la huwa al qasas al haqq moy nek yi bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah mudur yalla bi ñu allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma in lahu min fani wa lam yazal jalla alim shani nena kenn amul ñaar ay birum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la sañ na ko def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah na nga xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkadi su baba ko djiblu ci lol rek la taxajok moy yakka bi nga xamene alquran taxawalna hujja yi taxawalna layu lar yi ci yak yi nga xamne mom lañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari group yepp mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamene niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xed yoy khul yalla leena khul waxale yunit bi ya ahli alkitab iyyin yahudan nasra iyyin ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ño ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ño ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ño ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudud yalla wala nusrika bihi ni bagn ko bokale shay'an dara wa ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayd wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bagn ko bokale dara muy ñaar wala

allahu akbar yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko doon jox du ko jël lolou ñi sarax ay songal war nañ ko deg ak di sarax ay pousso ak ñetti keuyit ak goro yu lax iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lutul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax da ngay saraxe lo xamne ku lako joxon nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di ali la tuddu be ci def nak ya xam ma yoro la 50000 mune ma dede man ko 100 mune dede mu ñew ba ci 10000 mune ma dede man ko loyo mu gene kayit man ko merci yoro nga seeti menen ali way mi du ko jël mu man ko tuddu ali li wax tan xam xam te neena ya tuddu ali ya jangal ci man ko waw bu fekke ni ay kay ñetti marsu kay Allah ko de nit ñi di jënd ay paquet kay di may ci kër ga ma jënd ñat mané ko jël la defa mu jigi nak mu def koy retane defa mané ko gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mu ne ma di wax nga deug de mané ko doxal rek waye yalla leena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fihi lugul da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu kham len ni anna allah yalla ghaniyun ko omal la bu ko neexon ñepp omal hamid ku sant la kon nak jappal len ñu omalul ñu omal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqra ñak shaytané bo joxé dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi na ko sarax du la shaytané wax waaw joxé ñi jakk ji mu né jakké Dakar yi du la won tabax waji néna ordonnance lay won mu né mu no fajj malade yépp du la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mudin digal njamutef boy def ci tay tay mu né defal ba nga xam yaay kan defal ben xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw sétane ko waaw kay légui sér amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lam doon waye sama do ni rek ba nga xamne zéro la légui nga do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngi len dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi amba ne ko serigne bi awal mamba mu ne waji demal jox ko mba mi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dañu serigne bi mbam yi day melni ko fi muné ko jox ko naaru goor wi yalla jox ko muné ah da jom ngonk ma ngi muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo sox waye yalla mo yaatalé yalla wasi'un yalla aliyyun wala ilaha yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko neex waman yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jax muko waaw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu du hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi diñu ag fofu waye ka la nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma
batay ba ñewon ne ben way bo ñewon ci jakk ji deg ben way di jammat quran wala sax amul deg jammat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër bi jox ben xalé bind ci ne nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye am na ko ci jakk ji bo ne ko am yalla jox la mu ne ay saway dama sama rob waye boko tege ci xik rek mu jël imam shafi'i mo tax ñu jàngé ay ji daf ci teural ekonomi ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ku na merci da ne boole lepp ne cheikh puy loy def mu ne jàngalé ko arab la am nga école mu ne dedet am nga nang mu ne dedet nga boole lepp xep ko mu tambulé jàngalé mu diwé ne mu tambulé jox azaka way yow lo doon mu ne man ministre la am ngay denk dedet ñi dem marché bindu fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambulé daaji jaay bu deewé né mu joxass ko waaw waye ko joxé ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kel sokal ñu jël ko 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlé khilafa gi ci l'islam li la doxalon mu jëna ci la arab yi tambulé di joxé fi azaka yi waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi zay yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamat mashru' al-kabir ay naam wa mashru' fi dakar al-madaris unzur talamis bi sayfata min senior nari ya sheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muju di ñew di sheikh ay nan etage waaw 79 la yaxu legi kenn mënu fa am suuf wala tay nga sonn wala ñu indi matériel bi tabaxal la waaw ñew jël sa kër tabax dali jout auto def yeb nan oustaz bi suba nangam nari muju ne he ayna al etas etas ma fi agar baya ko waaw lool la amul ñu abdoulaye ci doxlon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxlon legi tay azaka daldi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxul lu yag ak day men di dara waaw wa sang di buñ bolen sen afrique tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi téra ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui tay xalé jang tabarkal yeen bal ma waye amna solo dé yalla néna وما انفقتم لب لنجن دف جوخي من نفقة تي جوخي اول بوك امولين واي نظرتم ييني ونجن نسر من نسر تي نسر فإن الله يعلى يعلم وخمنك كو جوخي لو جوخي خمنا كو امول سي نسر لن نسر خمنا تيري يعلى دنا فايكو نسر لطلني لكي جوخي جوخي واو dama dama dana nit dana joxe rek ben way ñu seur joxe lam joxe yalla fay ko lu tolni la nga xamne mom la kay jox lool yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar toñ ta nabi am ko len dibele muko wa yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla neena sarahi ñepp yi gis muna muna baxna ndax dina tax gaay dul saraxé far saraxé waye nak bu titer tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom lu ko li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe dana ko def leg leg ñu lal mbalan dal ni ci ñew len mu manem le in tebudo bu ngeen feñale as sadaqati sarahi فَنِعِمَّا هِيَ يَعْلَمُ مَنْ بَاخْنَا وَإِنْ تُخْفُوهَا بُنِنْ كُنْ نَبِي وَتُؤْتُوهَا نْجِنْ جُخْكُو الْفُقَرَاءَ الْفَقِيرِيَ
fuhuwa joxen wo nak khairun lakum mo gën ci yeen mune jox be baax mu am ni bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ñu ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fuhuwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax kudul julit kudul julit bu la sarax de julit rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudakum senu ñub ولكن الله هو يالا يهدي موي جوبل ماي شاو كوكو نيه وما تنفقوا لو نين جخي اك نين كو مانا جخ من خير تي لو باخ فلي انفسكم سين بوب نين كو ديفال كون بولين تان ني نين جخ تي گيسنا لي گاي ني سيات ني جخ سراخ كو گومبا ولا سراخ كو بلال ما سراخ كو ايت لو ني تان لغي يالا موني واخوما لولو waxuma lool wama tunfiqu min khayr fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulen ko illa ladu tibtiqa wajhi llah ladul jëm yalla loola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox munalil fuqara il fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla waxul masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay molem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir nga tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul lu ko doy للفقراء الذين فقراء يغا خامني اخسروا دنيو نتي في سبيل الله تي يون يالا دنيو نتي يون يالا با مونو نيو جوك دي داف لا غاي داف وا مونو نيو جاي كيتخ مونو نيو جاي نيبي مباسب لوتاخ باسكو دنيو نتي يون يالا لا يستطيعون منتو نيو دربان توكي في الارض سوف منتو نيو توكي yasabuhum dalen bi yaakaare sax aljahil ku xamul seeni mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul day yaakaar ñu jexlu wallahi benn way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma léegi dama bëgg ku ma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi lay murus toonu jooy tey ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal radi dunya o sa sal rek mu fax andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusu rusu rusu ndeysaan xaw ma laa xeex wallahi ndeysaan yaxsabuhum aljahilu aghniya min ataafufi ndaxu feru taarifuhum dana leen di xàmmee bi siimaahum ci seeni mandarga mandar ke nek ngum muti limat yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax buñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum ngum muti limé da gis mu ni ni ah yorul dépense ngene sa way lu xaw mu na soxna ci rek ngana waaw mom day ande amon na fi témèr ha mashallah jëjëf way motax ñu def ñu assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg nañ ni nan waaw xala ki leen la mu dem li la fi solo tay leg leg cheete ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci loola alladheena ñinga xam la yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum sayri alal bil layli ci guddii wan nahari ak beccat sirran ci
sekere wa alaniyatan aqlubil falahum amnañu ajrum senu pay inda rabbihim mulen di xaar xasen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu tit sañu tale bolé ak sinañu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي جيلي السلام عليكم ورحمه الله نيغي وون ديمو تي سوره البقره ايه نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت alaykum assalam fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun wara dore ci ayat juro ñaar témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom الذين ياكلون الربا نون لا ربا موي انتري ووتنا توتنا اك بنفيس سيستم لا بو خامني yalla neena ko koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba al-fadila riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok ribal fadila moy ngay weccok nit yenn xed wu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy weccok nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolou moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebal tekke intérêt bu kenn denk denkane ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su de ci jënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yonentou bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen ali salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam walid

mur say beut kuma yahdi min ba'dillah kan moko meuna djubale ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen mi degg wa qalu tawli yafriyan muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amufa barsak ak dundu amufa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatud dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lolou lañ wax ñom mushriko ni ñi weddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégg gi muy aduna ñeegi de ñeegi juddal al akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu nit amul lolou lañ wax ñom mushriko ni ibnu kasir mu ne hadha qawlud dahriya وما يهلكنا إلا الدهر قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد دهرية ني نيو واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جوجو سين جبلو واي موي مبير مدال ادنا جيليا او نيت دانيي دي او نيت دي جودو kon nak randiw buñuy dekki amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona lañ nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36 alf sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu durum ben wala fanweri at fanweer junni ak juroom benat yu nek ya xewone xewad rek sutum wa 30000 sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñu amé dal fanweer junni ak juroom ben at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon ñëwaat wala bok yi xewone xewad lolu mom la dëgër yoon yi wax parce que ba dama ci kër bu ñu wax ibnu kasir ta muxtasar ba jikke ibn tel xatum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw bu ñewoon senegal ba satara di am ñu duggu satara ku duggu satara ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yégué rek way wacc way wacc waye cetera mu départé tabarkallah fi ci port bi dadi wuti aéroport bi fu mu arrêté fu mu départé ñepp dugg ba danaka fess arrêt bu mu dem am ñu yek am ñu wacc mu jall arrêt bu mu dem am ñu yek am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba legi kenn dootu yek ci ñi yegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé chauffeur ñom ñepp daal di wacc carbone wëyel aduna non la mel sa bu ñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay ji di aljuma tabarkallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bes bu ñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñent ci la taxaw am na ñuy tay bo demé hôpital abbas no fa xalé juddo am na ñuy yek nga dem hôpital dante fa xalé juddo am na ñuy yek hôpital yi bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am na ñuy yek

0: waye biñu yé ñu leen di rewli ci morgo ba amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon amna ñu yé amna ñu wacc tay la aduna waye noonu la aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yé am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arab bi am ñu yé am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yé ben yégon ñeppay wacc yawma yunfakhu fi sur fata'tuna afwaja wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba wa sirat al-jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek wa ñi nan ñi ngi juddu ñi ngi de kon nak huma yuhlikuna illa dah dara duñu alat ludul jamono rek ku fi yag rek fatu lolou lañ wax huma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاك لما خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أكد موي جي خنت لما خمنا نفير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام نيلو لن بولي bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len umalahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ci ben xam xam inhum illa yazunnun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li وَيَسَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بُنْدَانِي سِنْيَام آيَاتُنَا سُنْ آي الْقُرْآنُ بَيِّنَاتٍ مِيلُ لَر مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ سِينُ لَيْدُ نِك إِلَّا أَنْ قَالُوا لُدُرْ نِي نِي يِينَا وَخْنِي أَدُنُ دَي تُكِي يِينَا وَخْنِي كُودِي دَا نْغَا دِك إِتُو بِآبَائِنَا إِنِّي لَن سُنْيَ مَام يَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ سُفَكِي وَخْنِي دِغ lol lañu wax waxne su fekke ni dekk amna dal ñu dekkal ñu dexon lol tam wax bu gatt la waxu xalaat kat la xalaat kat bo xamne bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juroom qulnal allahu yalla yuhyikum molen di dundal ni ngeen di dund Allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund molen di dundal moy joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum molen di dundal bama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocc roogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tuddewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan walladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna illa dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu nak def nañ ne jamono moy ray barkala le leen gis ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci waye dal yalla neena ku de moma ku dund moma yuhyi wa yumit suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibis takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yowmal qiyamati nak la rayba fihi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay da la rayba fihi amul sik sak ne ñeppay da muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañu dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen té itam ni mu démé ni buñ ko sélo baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la rebe fi walakin aksara an-nas la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nas li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna قدره الله فينكرون البعض ياكت ني ني لو تخ گمو ني ديك يالا تامبلي اندي اي ليرال يو ام سولو من ولله يالا موم ملك السماوات نغورك اسمان والارض موم نغورك فوف وا يالا لي واخ لي في القران بن لول ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la romb rek cartel virus ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi suñu kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet ga rek ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبب تخو الساعة بس بنت بن وراء التنين يوم اسم بكرة يخسر دنا نيك دنا بترت المبطلون نيك خامنا دن دون يق المبطلون تخان كدي كرة لن يبال سورة الجاسية آية نيار فوق أك جرون نيار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله فكرة لن يوجد سين لخو مات سين بارام جست لن يجس دارا نو پوني لن فكرة وطرا عنك داري جس كل أمت قالون جاثية مغسوك جاثية تم فلن تبه سال وطرا عنك جس يومي جبل تفسير أتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نيب سوك وقالوا نسوك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سوكي تي كانام كوي ات مي لين اندي با لين ات نيب دي ني سوك سين بوتي دا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سوك Mauritania fele barkal wa mali wa rew muné nga seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati xalaad wu nek nak fam sukk tuddu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndom ba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudu a ila kitabiha ñu wo len ci ñu téré tété tété indi seen téré da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alquran ñu julidi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni waron na mel jeflante yi ni ngeen ko am def ñu xol ni ñu jeflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jeflante كل امه تدعى الى كتابها والبدا قران دي سير سن دوندي مو نون نين دوندي اك نيال قران واخون نون لا ني دوندي لان موكو ووتالي كوسو دوندو دفوك القران الحمد لله رب العالمين كوسو دوندو جويو القران تي كوك كوسو دوندو جويو القران ni jang ba ak ci ay jo xamne da doon téré lo dan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tu juzawna dañu len fay ma kuntum ta'maluna yep lu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog diina tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woy ëlëk gis ñu teer teer bi ñi woy nak bokku tak suñu julli julli yeek woy ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la nga xamne ku ne mom man nañu sel say julli say war lol mom man nañ ca ñak am ben jafagn bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu neewon classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyam dula jaf waye buñu ne kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeene ñak fofa la jowlay nak yalla mun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga tere bi ngeen gis tan ni tek ko nesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الله اكبر نينكو بريت داليكو تامبلي سي باس 1 ديكو جانغ بار آية بار سار بار ربع بار إيجيب بسورة الناس دا جيس كو نيب تاتشو نخ موم دنجكو جانغ بقرة با الناس تبارك الله ابو فوكو فيل ملائكة داليكو يغادل دوغال كو الجان دا جيس كو خامني كي دنجي تامبلي bala ñoo aggal ñet juroomi ay yi ñëk ci suratu baqara rek ñu door ko bol defa mu tok allahu akbar ay yi daara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lool nak bu de kenn par kenn mané nit ñu mucc dana leen yomb waye bu ñu dajé leer war yu mi yépp taaj leen day san di leen laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën bi nak yalla ñu yalla inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu ñegam wa amilus salihati tay def lu baax fa yadkhuluhum mu dugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi ciir mande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy pexe al mubin gu leer ga wa amma alladhina kafaru nyawaddi ñunale afalam takun ayati mu ndax sama ay nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana dawud deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen genn ka da ngeen kaccho suratul jathiya ay fan rek ben teglen ci sen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor di ak jamm insha allah su defem sen radio dina len andil tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki lan len defal
1: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak jurom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala munasu al-akhirah nga gis xel wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xel wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di len cede te deug rek lay wax te amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñe gëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté set ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla dugal len ci bir yermandem zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxe al mubin taxe gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazina kafaru ñinga xamne dañu weddi jemu ñoo deppele seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj len afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekuton ayati sama ayi mandar gay yone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deggi prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen degg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko degg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def leen ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp genn top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis penci amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri masa ñun xamuñu lan moy bis penci lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bis penci rek mu ne xamul luy bis penci duko wajal ma nadri masaa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu nan bis penci amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mu ne li ko alkum wala alak suratu al jasiya aya fanwer ak ñaar in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin ngir ñoom daal alakhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci alquran ci bes peñ ci taxul ñu gëm ko neen daal ñoom amuñ ci lenn lu leen woor sik sak daal ak ñort lañ ci nekk ba legi
2: wa buñ leen dencé ci bir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yeen yeen na won malaaka yi ak jigen leen legi fan ngeen tek wax joju suratu zukhruf ay fuk ak jurom ñent wa qalu ñu waxat jenen wax mu ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha arrahmanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jaamu malaaka yi ma abadnaahum duñ leen jaamu. Waaw, ñu ne su neexoon yàlla ñuy jaamu malaaka yi duñu leen jaamu. Maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def, ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def. Boo demee ca Al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil, waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu. Fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wala yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law abidu llaha badala al asnam la alimna anna llaha arada minhum zalik. Tafsir Al-Qurtubi jukki fukk ak juróom benn katum juróom ñaar fukk ak ñett. Wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàlla ma ci xéer, lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal. Léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci, yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci. Ñii de dañu ne law sha arrahmanu ma abadnaahum, bu neexoon yàlla duñ jaamu malaaka yi. Yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin, amuñ ci benn xam-xam. Maa lahum, amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin, ci benn xam-xam. In hum illa yaxrusuun, ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Illa yaxrusuun, lu dul ñuy jabbatu. Noonu rek laa ko mën a tuddee, ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone, waaye daal in hum illa yaxrusuun, ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu. Mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nett leer na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la. Bu njëkk bi annahum nasabu ila llahi al walad, bu ñaareel bi nasabu ilayhi al banat duna al banin, bu ñetteel bi xakamu ala al malaika al mukramin bil unufa bila dalilin wala burhan. Ñetti tooñ-tooñ. Bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom, muy tooñ gu rëy. Bu ñaaral bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen, muy geneen tooñ. Bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ, muy geneen tooñ. Moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp, in hum illa yaxrusuun, suratu zukhruf aya 2. Yàlla neen am aataynaahum kitaaban, ndax dañ leen a jox bopp ab téere. Min qablihi, lu jiitu alquran mii fuhum, ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna, lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara. Malaaka yi ay doomi jigéen lañ, ndax ca téere booba lanu ko gise. Hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi. Loolu la al imam al faqr ca al tafsir al kabir jukki 2:52 xatum 200 la wax firee ko wax jooji, ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yu wuuteeg alquran. Loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëleeg alquran te ne ci téere lañ ko jële. Am aataynaahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikuun, ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran. Ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def, bal déedéet moom kay qaaluu dañu ne inna wajadna aabaana ala umma, ñun dañoo fekk suñu maam ala ummatin ci diine, ala ummatin ciw doxalin. Wa inna te ñun seen doom yii seen sëd yii muhtaduuna ala aatharihim, dañuy jub tegg ca seen kaw tànk ya. Waaw loolu la ñuy wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala diini ala diini wa tariixa wa inna ala aatharihim muhtadun. Yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca yoon woo weedal la ñu bëgg a teg suñ tànk teg suñ tànk ca seen tànk maam. Yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax. Waaw ah loolu nekk lu dis lool lu naqari lool ka leen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma ñun nag ala aatharihim muhtadun. Yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kazalika nii rek la ma samel jarul mu lay naqari wa kazalika nii rek la ma samel maa arsalna min qablika musuñoo yónni la la jiitu min qablika ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca noox ba àst ci yow mii musumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk min nasirin ci waaraate kat maanaam ab yonent illaa lu dul xaala wax na mutrafuuxaa ña jekku dund ga bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kan mooy ku jekku dund gi am na oto kër gu baax am na dépense ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam loolu mooy tekki mooy tekki mutrafuuxaa. Yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna. Nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari doo dem jumaa ñaare fekk leen fa lu bari waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuuxaa ñoo ko wax lan la ñuy wax innaa wajad naa ñun dañoo fekk aabaanaa suñuy maam ala ummatin ci doxalin wa innaa ñun nag ñun seen doom yi ñun seen sët yi muqtaduuna dañuy roy ala aatharihim ca seen tànk ya. Aaya jee muhtaduuna la ji muqtadun te fannunan wa maanaahuma waxid seen maanaay benn ndax muhtaduuna mooy ca la ñuy jub muqtaduuna mooy ca la ñuy roy roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim ñaari baat yi benn la rek tabarakàlla ñoo bokk lu ñuy tekki. Ni la yàlla wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko nit ñi ni lañ mas nag nangu nan ko ci lu nekk ba mu des ci diine sa doom jii jàng mécanicien wala mécanique bu fekk noonu lañ koy wax nga xam ne li muy jàng mooy oto bu paan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox lu mbir moom moderne moderne moderne su ko doxalee rek nga bég ci moom remercier ko. Sa doom jii jàng tolier boo amee oto nga seng ko ci barab mu indi ko mu defaraat ko lu mbir moom moderne moderne rek nga bég ci moom. Sa doom jii jàng ñaw noonu sa doom ji nekk école it léegi-léegi mu indi lool ba ngay jàng yow jàngoo woon lu mel noonu mu ñëw léegi indi ko waaye dañ koy nangu. Amaat doom ji nga xam ne nag dafa dem ci diine di jàngi dafa dem ci lislaam di jàngi ñaara léegi-léegi mu ñëw ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw innaa wajadna aabaana ala umma wa innaa ala aatharihim muqtadun ko defee boo ñëwee ne papa nangam mu ne bu ma waar bo de ko hadis bi nangam mu ne bu ma waar ak yi demi niki yooyu suratu zuxruf aaya ñaar fukk ak ñett qaala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qaala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qaala mu ne leen ah mu ndax ah day laaj mu ndax walaw ji'tukum doonte dama leen a andil bi ahda ci doxalin wu gën a jub mimma woo xam ne wajadtum alayhi fekkoon ngeen ca aabaakum seeni baay lu leen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mima wajadtum alayhi aabaakum boo waxee xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinay am ci riwaaya wars ak riwaaya xafs qaala qul yu demee ni ki yooyu waaye yëpp benn la sotti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wa yusalla yoyep sorti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñi ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup jup jup dan ko yitté wowul qalo ñi ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ leen yonni yen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ leen ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuko lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nax li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islamit lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko seet ay teurulinam ideologie teurulin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation ñepp la ci nek dinañu ko seet l'islam mom bo ne is ñu na tégal fé rek mom war ta mëna indi yu baax lolo buñuy seet luy fajj té garab yi nek fi ñi continuer étudier recherche yi nañuy sét lépp rek bëss buñu dajé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yi jog di wër likoy faj dañuy nangul ñëpp ñu indi tek ci table ji liñ japp ni mo koy faj kako ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ñeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolu mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lekolo banana nax rek neena deg nañu ne baax waye bis bam ko mosé legi tabarakallah lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolu moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñu wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yaak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waji nga doon bañ te xamoo moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu woon yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ni li neexut wala li baxut ñi li leen dal moy bi yalla waxe li wax yoonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yoni kafirun lepp lañu wéddi qalu inna bima ursiltum bihi kafirun surat az-zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mëna lool taxna fantaqamna minhum ñu fay ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin qalal naka lay nekke mujjuntelu ñi nga xamni ño daan wéddi yalla tabaaraku ta'ala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaaraku ta'ala da nga gis tay fañu nek fofa deme da nga xamni ñi ñu deggaluton jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba dima ci ñaan ngolon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala dum ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi ñu gumba fi min fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen mam ba ñi nga xamne ay jaamukatu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di indi ñooñu di leen wan ne ñii wax ne lii lañu seppoon suñu maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diine duñu fii tey. Te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sow, ñépp jëm sow, dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sow, ñu tontu ko. Mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sow, mu tontu ko. Mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sow, mu tontu ko. Ibrahima ñu leen fu ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom duñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku. Loolu la yàlla jàngale. Wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee Ibrahimu Ibrahim kum ko waxoon li abihi wa juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñëpp. Lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def, jaamu bant di ko diw, di ko jox ndékki, di ko jox añ, di ko jox reer, di ko yenu yóbbu, di ko delloo si waat mu waxtaan ak moom. Wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu dañ ci ñoom, mu ne leen inna nii man Ibrahim baraum mimma taabudun, dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu. Inna nii man Ibrahim baraum mimma taabudu, dañ naa ci li ngeen di jaamu, duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani, duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani mooma bind, fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sayahdiin, moom rek mooma mën a jubal ila ddin al xaq wa yahdini ila tariqi saada. Loolu la Ibrahima wax dëkk ba yépp, illa allazi fatarani mooma bind fa innahu sayahdin, dina ma jubal, dina ma jubal ba sama adduna neex, mu jubal ma ba sama alaxira neex. Ndax sayahdin al hidaaya mooy jural nit adduna su neex, mooy jural nit alaxira ju neex. Ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal, saada du dara la dul, tëdd nelaw nelaw yu neex, yeewu am jàmm, dox am jàmm, bëgg a jàng nga jàng, bëgg a liggéey liggéey, bëgg faju faju, loolu mooy asaada. Te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def. Bu ñépp amoon jikko yu rafet, bu ñépp amoon jikko yu rafet, ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi, da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng, ku bëgg a liggéey da nga liggéey, tabaraka taala ku bëgg a faju da nga faju. Loolu la Ibrahima wax, mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee. Wa jaalaha, Ibrahima def ko kalimatan, muy baat boo xam ne baaqiyatan, dafa des ba faw fii aqabihi, ginnaaw ba fi Ibrahima jógee. Laallahum, xëy na ñii dund baat bi yarjiuuna, ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla. Sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah laa yazaalu fi zurriyatihi man yaquluha ila yawmi ddin, li feeg suuf saa ngi lale, jant bi di fi nekk, ndox mi di fi nekk, ngelaw li di fi nekk, ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjiuun. Suratu Zukhruf aaya 2:53. Bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale, mattaatu man maa bànneexal haulaahi ñii wa aabaauhum ak seen i bàyyi xatta jaaahum ba dikkal leen alxaqu alquran ji wa rasulum mubiin ak yonent bu leer ne ab yonent la. Maanaam yow daal yow yàlla yaa bànneexal waa makkaak ñu mel ni ñoom ak seeni wajur, ginnaaw bi fi Ibrahima jógee nga may leen aw fan wu gudd, may leen di xéewal xéewal yooyee nag walbati leen ba bi yonent bi ñëwee alayhi salaatu wasalaam, lam ëndi ñu xeeb ko doy loo lañ nekk, matta'tu haulahi wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haqq wa rasulun mubin. Tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmad sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ngi ñi nekkil na ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi al haqq ñew mi al qur'an mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kazalik lutax al mata' rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wa ittiba'i shahawat an kalimati at-tawhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-qur'an qalu ni hadha al-qur'an ji sihrun ak njabar la deg lolu lañu nek taxna bi al-qur'an ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu dali jëk rek dali koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-qur'an lutax mu am alif ak lam yalla def ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi alquran am bo dajale borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yu na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci tire ba bu ci amul ak manke am ci tire ba yep tire nak la wax yo xamni yi dañu wuté alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu inna hadha tere bi di alquran sihrun at jabar la wa inna tanum nak kafiruna bihi dañ ko weddi ñu ñoom wedd nañ alquran yitewuñu ko suratu zukhruf aya sanwer lolu mbokk yunnati bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonom ñoko doon wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammu alqur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul ali salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi ba demé ci kër ñox tafsir abu sa'ud jukib jurom xatum ñin fuk ak ñet ci lako abu sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dal di koy weddi xeb yunusi bi ali sallatu wasalam weddi gañu weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxal waxalu dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce هذا القران القران جي على رجل كبن واي عظيم بري من القريتين تي نياري دكي لول لا نيوخ مانام دانيو خيب يونس بي علي الصلاه والسلام نخ مي لا تغني ادنا وجرم غور نيكتول بيمو غني ادنا ابدير وجرم جيجين نيكتول بيني كو جوخه mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko abou talib biñ koy yoni mo fi nek legi nak biñ koy yoni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi Allahu akbar surat az-zukhruf aya fan la rek ben no mufassiruna ñu ne al-walid ibn al-maghira fi makka ak urwa ibn mas'ud as-saqafi fi taif quraysh dal dagne نزول القرآن على محمد وهو فقير يتيم دال واتي وون تي ñaar ñe kenn القرآن لولا موي لي گنون ناخ ñom لي ñي نتي والو ماغاي مودي درجه اك علال موي جاهلون ني نك باتاي تي جامونو جو نك اك برب بو نك سين نتو كاي رك موي نيت كي باخنا نون كوي خامي نيوم درجه اك علال نيت كي باخ نون كوي خامي موي درجه اك علال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا نون لن دي جيمنا تيمبي bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akarama nii teral na ma, bu xéewal nga fay wàññiku mu ne yàlla ahaana nii doyalal na ma, waaye kàllaa la ci yàlla teg. amaa nattukaa yu dëgg dëgg dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ni bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañam rusam toll. azamatu nafsi wa sumuwu ruux. te ci àdduna si ba ñu ko sosee ba baa àdduna di tukki amul kenn koo xam ne asma ruuxan min muhammad ibnu abdullah alayhi salaatu wa salaam loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuuna rahmata rabbika ñuy séddale si yërmande borom ahum yaqsimuuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale si yërmande borom waaw soo sotloo rahmata gi ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu ñu tuddee ko rahmata taajoor bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee bii rahmata taajoor la am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa ñuy ñaari rahmata tabarkalla ahum yaqsimuuna rahmata rabbi naxnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaati dunia ci dunduk àdduna gi yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala ajit wa rafana badahum fawqa bad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg ci ay daraja yu wërsëg liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga waaw nga dem di liggéey yi fenn am fab seef mu seefu la su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa wecca nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yenn ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay wala jël la gijewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muutal la foo toog
3: mu tàmbul nag di ñëw ci jàngale riba yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne yaakuluna riba dañuy lekk riba dañuy lekk intérêt laa yaqumuna duñu taxaw illa lu dul kama yaqumu ni muy taxawee allazi waa ji nga xam ne yataxabatuhu daf koy doxloo ashaytaanu shaytaani min al masi ci raay gum ko raay. Ki seytaane shadd ni muy doxee di kayti kayti di jayang jayangi, yàlla nee na kii la kay baa noonu lay doxe. Doxin woowu nag am na ñu ko firee ci àllaaxira su lekkee la koy def, waaye ñoom Seydou Qutb jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla nee na ñu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jaayeeg jaay gi. Maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes, nga demaat ba am astuut mu ne fes, doo fexe ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba. Looloo tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool rëy lool, nga jëkk-jëkki rek dégg ñu ne salaamaaleykum. Liggéeykat yaa ngay gew wala ña ngi koy gedd wala nangam nangam. Lu tax? Parce que mbirum riba da caa dugg. Loolu yaatu na lool tabarkàlla ci suñu dund gi tey, waaye yàlla wax na fii lu am solo. Zalika li ko waral bi annahum, ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba, qaaloo dañu ne innama albay'u jaay mislu riba moog riba yem. Ñiy jëfandikoo riba yépp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moog jënd ak jaay ñoo yem kepp, ndax kii jënd di jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam. Ñu ne kon nag ki am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk muy ñaar téeméer ñaar fukk, ñu ne loolu jënd ak jaay ñooyam kepp bu ñu kenn rey. Yàlla ne ah bu fekkee ñoo yem wa ahallallahu, yàlla sañ naa daganal al bay a njaay, wa harrama riba sañ naa aramal riba. Suñu jaxtaat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba sañ naa daganal njaay, te njaay laa daganal riba dama koo aramal. Goog léeg-léeg nga ne benn waaye xaalis balaa liggéey moroom dañ caa war a ñaq, mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq. Yooyu bokkut, yooyu bokkut, riba akum njënd ak njaay bokkut, tabarkàlla ak a ñëw wuute. Fa man jaahu, koo xam ne dikkal na ko maw'izatun waaraati wii min rabbihi ci boromam yara ko riba, fantaha mu daa di bàyyi riba, falahu su boobaa moom moom moom maa salafa li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko, wa amruhu mbiram nag ilallahi dañ koy delloo ci yàlla. Waa ju dégg nii riba araame fekk na waroon jëfalin ci ko nga bàyyi ko, yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom, say mbir nag ci yàllay dellu tabaraka wa taala. Wa man aada, ku dégg waaraatey ba noppi nag continue jëfe riba, fa ulaika ñooñu ñag ashaabu naar ñooy waa sawara. Yàlla ci la musal hum ñoom xaaliduuna fiiha, ca sawara wala ñuy sax ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg yàgg. Mu jëlal lakk ñuy walbati buy der yi ñoree yàlla sa puwaat yeneen der jox leen suma laa yemoot fiiha wala yaxya. Yàlla ca la musal yamxaqullahu, yàlla mooy far arriba intérêt, wa yurbi mooy sakkanal as sadaqaati sarax. Yàlla nee na barke bi nara nekk ci riba moo koy far. Boo saraxee nag mu barkeel ko, wa yurbi as sadaqaat. Kon riba baat bi mooy yokku, moo tax mu ne wa yurbi as sadaqaat. Ndax bu nit gëmee yàlla li ko yàlla jàngal fii ci diggante ñaari baat yi mooy waaji boo ko joxee 1 million mu tegal la 500 000, yàlla nee na maaleykum salaam wa rahmatullah, soo ñëwoon ci man ñu jëflante ko au lieu ma lay tegal 500 000, 9 million laa lay tegal ci sa million boobu. Waaye yàlla nee na loolu nag neexut a gëm, ñu bari ci yéen gëmuñu ko, xaalis bu teew bi rek yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo len gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar

innal ladhina ñi nga xamne amanu gëm nañ non la le wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay ñi taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay ñi joxe zakat lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit gëm yàlla jëf lu baax di julli tay joxe azaka azaka bokk kon ci li nga xam ne mooy bokk ci li nga xam ne mooy liy doxal économie bu l'islam waaye ni ko yàlla tëralee nit ñi dañ ko ko doxalee noonu jamono yële président wu France doon na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nag fu mu ci yëpp mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun de kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine jiini sàggan ba jenn waaye jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mu solo daal waaw ndax ni azaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñi ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wu yuxru jo zakat ci alquran wu yuutu yëpp lay wax ndax génne gi yomb na joxe ngay jafe génne azaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la seen amanu ay yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp min arriba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg kon mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàpp la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwut riba su ngeen bàyyiwut jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak yonentam yàlla nee na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndaxte na ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maasamam yonent contre mboolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis jël booy gis loolu mën nga ko am waaye li xaalis di jariñ la la sa xaalis boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram noflaay loola ka dul am bu leel déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yi yàgg ñu naan ba oto sàngam accident na yoonu Fouta ba ci des yoonu Cigangor ba ci des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi

0: moy da ngay ñew bank bi lebal la 100,000 neena la nga ci liggey bu jeexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñett ciir nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xalif bobu du ci liggey da koy lebal aw gaay am lum ca tek bu ko jilaté jox la ca lola koy haramal mu té lañu tuti islam dagal na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sido ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digi bi nga jël xaj ma jël xaj lola mom charte moko doxal liko wuté banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam mo démé nga xamné da nga perte 100,000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa walu di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi way dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique gam dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doy bo ne waji li haram na dang ko wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam solo la malheureusema kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fiq pass pass yi fiq rek tawar kala xamna dañ commencé wessu xeyna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen bopi alal mo ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300,000 waron na fay waji te tegon ci riba nga deg ko legi nga bayyi yalla neena legi sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub way kan ko fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lum la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lolou way in kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran re le problème bor kep ko diale bor da nga problème wa anta saddiqu bu ngeen xamal nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna ci far wa jamale bor mom yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor da nga lay ben way 300 te su aljuma jotté bo julé mu la ang sama 300 té mo 300 l'islam da la togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jël ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga ba ni julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman qala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di delo ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wat mo mujjé wat ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ngeen ragal bes bi nga xamne ci lañ leen di delo ci yalla ngeen wajjal ko bes bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bes bo yalla mu ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won wahum la yuzlamuna te kenn du len togn bu de sar sar bi ñëk mu ju wacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu de ay ji mu ju wacc ay ji mu mu ju wacc bu de ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu ju wacc waye bu ñu seet lepp nga xane bu mu wacce ben baad waccatul ay ji la mom bi mu wacce amuy ben baad bu jëg wat asman ñu wacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi lako febar ba attaqué mu amat ci juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin lati amat suman takhala ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju gudd joju tabarakallah buñ la laaje jël aya gëna gudd ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may reglé bor bo deewon fi ne amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljan lañ ko reglé bo deewé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko reglé bor yunus bi alayhi salatu wassalam ne nak ku de ci jihad jojé mën ta far bor bi xam ko ne ci jihad yo na shahid nga waye ce shahid gogou teul bor ba ngi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax sen mbok ni amel na diw fay say bor dama ramé légui bor dang ko yaakaare ne ak may la yoonu timi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fayé kepp koy lepp fa seeno wo fay do am lo fayé waye boy lepp fa seeni fay nak neena inshallah da nga am lo fayé ya ayu lizina amanu ey yeen ñi gëm isa ta dayantum si ngeen leblente biday nin ci ba ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk ju ñu tuddu faktubuhu bindaleen ko bo lebale benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind sie jox la nga denc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nara fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la nga ne ko bindal mooy dag maa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu deexee buñ taxawee ci ak sàppe sa ne ku amel bor ku ma amel bor nga yëkk sow ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye amel na ma le waaye bi nit ñi ko woon buñ la fa yuti danga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaamee moom mi ko lewoon te fayu ko ti bind ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw kuy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adli wala yaaba bu mu bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leblante ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar la man nga bind lele bindal bo bañe bakkar la bu re ci tawbi nak day yema fayu waye l'islam da lay wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mo le bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow do nga ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit loofu man nak yaa ñu bari su leen yaa ñene fay leen mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow dong yaa ko fi man bo ne fay leen ma bo dee dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu leen yaa ñene fay leen ma ngeen dem seeti di motax ni ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nek bakkar bu demon ba society bi ñepp nak man ko su baba ko fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fay lan duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal né bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub nabind wal yumlil nako dikté allazi wa ji nga xamné alayhi alhaq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikté ki bind ki leble yon nako ci mom lay tok rek bañ bindu joxoko itam waji leb moy wax bindal man sulayman law lebna galay sise 300 000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dari koy bind chien jox ki aw kay mom kiñ leb jox ki leb yor aw kay mom aw wal falyaktub wal yumli allazi alayhi alhaq nañ ko bind ma leer nañ dicté waji waye kikoy dicté moy ki lepp barbi bind kat bi wal yattaqillaha naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bind wala yabqas bu mu wañi minhu ca sifar ya shay'an zero bu mu wañi ca sifar ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lu muy def xol li nga wacc ci xaalis xol li nga wacc ci xaalis yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci xaalis rawati na bu fete ginaaw tawarkala lu lay war la de nga yalla mune wala ya baqas bu wagni min hu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tabarakallah ngane waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waaji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waaji moy le lumay le 1 million waye safihan xamul khalis so da nga wagnii kayit yi rek bala bari sax mu defene man am na ñoo xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko moko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu lebe bor nga dik ko bindal bo regul yalla man nga jajal waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gis fukki jinni wa seigne bi fukki jinni mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wonil mom ki mu nab ko na la ilaha illallah way li mo bari lu mu ci am ku mel nonu fi ne bo ko don bundal ay borom yow man nga ca jël xamne ragalal yalla fa in kana suke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqu mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ku neew dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lenn khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam meene jangala fimne boye def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman moy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil na dikte waliyuhu kilifam bil adl tigmanu waaw kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lebé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar na li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juridi min rijalikum te bok ci juridi goor juridi ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ab yahud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne ku rajulaini ñaari gor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amu len ñaari gor fa rajulun ni ngeen am ben gor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk benn goor bu sédé ñaari jigen ñoo fay doy waye nak do won ñent jigen ne comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma may ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk talut talut bil junudi jita soldar sa qala mulal inna allah yalla mubtaliikum mi ngi len di nattu ci kanam toti bi ne halin ci gax waaw fiek fiek buñu agge dal bari yi te ñu nek fi te ñu ngi dox amna genn gax mubtaliikum bi ne halin buñu agge dal bañi amna fa genn gax faman shariba minhu kujana fa laysa minni bokkoto ci soldat ci ngay depp wa man lam yad'amhu kuko musut fa innahu minni ci man la bok mak mom ñuy and xeer bi illa lu man ikhtarafa ku as qurfatan bin as bi yadi ci loxom koka mom bal nañ ko day dem gaay ñew axe ci dex gi mu len wala dex gi la wax kon nak na ngeen wobasu ñu jël ñu jéggi ndank bu kenn naan wala ko xamne ki maru jappal na nga da sori nga ax sa ben lox rek gox ñu jall nga tawel soxol lu lañ def dedet fa shay bo ñu naan ba mandi minhu ci dex ga illa qalilan minhum 2 million yeb tay ñoo naan 2 million yeb tay ñoo naan la ilaha illallah ba tax yalla sa bu teurele ak jaam rek fi lay seeg ya gaay 2 million naan mu defal 1 million lay sa acca 2 million de part fekk ci 5 yele muy 7 lisan falamma jawazahu bamujigi nexga huwa ma wallazina amanu ak nigum ni nanut ak nyaas ma'ahu anak mom allazina amanu fi moy ñi nga xamne ak nay jall nay ñi musut jall nay waye tay xel ñi mos
1: natal sen jaloot ak soldat si ciowli na kor xaalu ñu mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey daal di defo ne parce que mosoon nañ bi jaloote wu jëma bi wallahi ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg déconné wuñu ñaata million léegi 7,500,000 jël nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye maanaam 1,000,000 bi 500 yi ñu ngi ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo déconné 500 yi dëgër 500 yi déconné ñoo ne laa taaxata lana al yowma bi jaloota wa junoodihi tey daal mënuñu Goliath daa ak soldaram si wallahi ndeysaan qaala wax allazina ña nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqullahi daañu dajeg yàlla ñoom yaakaar daañu dajeg yàlla fexeex ba tàmbali ba fii mosuñu ne ko ne mboolo stud nan lañ waaye mboolo stud suus te ñor yàlla ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu nga fi xiroon génne ba léegi seen jom tii leen moo tax ku mos a bëgg dal ci xare géol di taxaw sa ginnaaw jox ñu la baram wax lay baan nga ni tëj waaw ku mos a dal ci xare rek amoo géwal ndeysaan wallahi ndeysaan ñun Samba Seck moo ñu daan wax loolu ku mën a way kooku ci rajo bi wallahi ndeysaan bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma simi rëmb mu jox ko def affaire ceddo tabarakallah ñooñu lay kam min fiatin ñaata la mbooloo mu tuuti mbooloo xalilatin mu tuuti qalabat gañe ba dàq fiatan mboolo moo xam ne kasiratan mu bari la bismillah ci coobar yàlla aw ñu ne nan dem mbooloo mu tuuti yàgg na du mboolo mu bari bismillah waaw Badar Badar feeñal na ko 313 dàq junni ak lu topp mu lay desa mboolo su tuuti dàq mbooloo mu bari bismillah wallahu te na ngeen xam ne yàlla ma sabir na mi ngi ànd ak muñkat yi kon lañ muñ ndeysaan gaa yi daal di muñ falamma barasu ba ñu jàkkaarloo li jaaloota ci jaaloot muy Goliath wa junoodi yi ak mbooloom ma ñu daal di taal seen ñaar loxo ñun ñëpp xaaloo ñu daal ne rabbana yow suñu borom afriq alayna yàll na nga tuur ci suñu kaw sabaran muñ yàll na nga ñu tuur ndoxu muñ lu jaasi metti metti yàlla bu kenn dalu ginnaaw wa sabbit aqdamana yàlla yàlla nga dëgëral suñu taxawaay ba bu kenn dalu ginnaaw wansurna yàlla yàlla nga ñu dimbali alal qawmi ci kaw nit ñi al kafir ñi nekk yëfa malaakayni amin fa hazamuhum ñu daqaleen bi isnillahi wallahi fa hazamuhum ñu daqaleen bi isnillahi xolal 500,000 ñoo dax xol bu 8,000,000 yëpp ñëwoon kon xanaa ñoom bu ko nekk ñooy jàpp kenn rek ñëpp dee wallahi ndeysaan suñu borom kon tabaraka wa taala jàngal na fii dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moo di bu jenn farata ñëwagul jàmbaari day naan kor bu farata ñëwee nag nga xam yaafu si wallahi wa qata daawudu daawuda rey jaaloota jaaloot gis nga fi ne yàlla baatu daawuda la jëfandikoo te ñëwut dafa yebal jaaloot moo di kilifa ndekete lu xew ci njabootam moo ko res daawuda ñëwul de waaye di nga wa qata la daawudu jaaloota dawuda ko rey lu jaar bay xel la looloy tax léeg-léeg yàlla wax ku dëng maa ko dëngal te degg ci yow ne yalla mo wagn loxom bindu ko ci ndeng da war deug ba dem sawara
0: non
1: ci ne suma amone 15 millions ba tabax fi keur dañ wax ne oustaz tabax na keur te mouruma dajale may birik dama tabaxlu waaw terme bobu lay wax modi comme lepp lu xew ci njabotu nit rek ko ka ko res mom lañ koy wër lu jar bay xel wa ataahu allah yalla jox ko al mulka ngor wal hikmata ak fiqh wa 'allamahu muhammal ko lenen mimma yashaa ci la ko neex yalla xamal ko lenen ginaaw yalla yow ya mom jami mom david ak goliath lutax nga bay ñuy xex yalla mu ne xex da bax ci rew waaw mu ne xex da bax de walaw la taf'ullah bu yalla doon ton di jigni annas nit ñi ba'dahum cañu am doole bi ba'dhi ci ñi neew doole la fasadatil ardu kun suf yaq mu ne bis bu ngeen toge ba kenn upp ci doole kenn mu tele ci ko rek suf yaq waaw bu ngeen toge ba kenn tok fi te kenn upp ko doole ci yeen rek suf yaq fokk da war ku fi nek rek am ko upp doole mo waxe ngeen beug ba ni walaw la taqul la inna ba'dhum bi ba'dhi la fasad al ard kun suf yaq mata ni fi xex kene bu len ni dul xex kene la fekke wu len yalla ko wax walaw la daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard kun sufya parce que jenn way mo fi nek rek nek gendarme aduna ci international ko wax mune waaw wallahi ndeysan walakin allah wa yalla zo fadlin borom ak bax la al alim ci mindef yeb tilka yimi wax nak ayatul lahi moy woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la nak luha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci fulla wa innaka tawatna na yow la min al mursalin ya ngi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonenti muhammad du yonenti yonenti ya ngi yem ci isa muneko wa innaka la min al mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonenti faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu tuti yëmuñu waaw yonenti yëmuñu dañu gënënte nit ñi kon lañ ci jàngé ni yëmuñu dañu gënënte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax bi yàqu la waaw loolu wax bi yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taaliba yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlu la ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko ca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naag moom dama ne mu ne ha koo koo gën kenn wallay li ma am kenn am ko dama ne mu ne ha loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci aj ajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxuloo démocratie yàlla ne ko baax
0: leg leg mu ne ko dang ma añaan yàlla la ko wa baax da lépp alquran la kero bam ne ko dama la bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayka feeñal ma gis la yàlla na ko lan taraani doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxulu démocratie mën naa la ñàkk gis mu ne ko walakin unadu illa aljabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gise maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolaal dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek daju ma ko ma musa xam ba mu xamul ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan min hum man kallamallah kuntir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku dul moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati baadahum la nit ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ah Ibrahima ca la bokk Nooh ca la bokk du dëgg Muhammad alayhi salatu wasalaam ak Isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey sama borom mi ngi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnaahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sellma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu walaay te nga dégg ñaan ngeen ji mbindeef ngën ci yónneen sallallahu alayhi wa sallam moom it yàlla du wax fii fi muy waxee lii du fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitir lay doon te daf koo teeloon wax ne ko inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitaru wallaay moo tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni yëpp li mu leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo yëpp ñu boole ko teg ko ci loxoom mu regle ko ci 23 ans sallallahu alayhi wa sallam kon muy ngeen jëmmi def te it ba malaaka ñëwee ne ko dañuy tukkal àdduna mu ne ëpp naa def allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun bàyyal rek bàyyi ma ba ca kanam ba xam wallahi ndeysaan yàlla na yàlla julli ci moom ay yooni yoon walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqatatala du xeex allazina min baadihim ñi ñëw ginnaaw yonent yi yàlla na su ma neexoon kenn du fi xeex min baadi ma jaatuhum ginnaaw bu leen dikkalee albayinaat yu leer yi walakin waaye ixtalafu dañoo wuute ndonga yaa wuute fa minhum am na ci ndonga ya man aamana ko gëm wa minhum am na ci ñoom man kafara ko weddi ñaar ñu ndongal nag ndonga yunent yi yàlla ne na foofu la coow li nekk waaye du ci yunent yi ndonga yunent yi amuñu problème ba tey fi nekk ni sëriñ si dañu am problème taalibé yi am problème wallaayi sëriñ si dañu am benn problème waaye taalibé ñoo ñol-ñali ndax bu sëriñ si nekkee benn affaire taalibé day xaw a wàññi ko te bu sëriñ si doon tënk tëju yi taalibé dañu am xaalis moo tax ñu dañu tëj ay affaire la yoo xam ne yoo am solo la ci walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqtatalu duñu xeex walakin allah waaye yàlla yafcalu day def maa yuridu lépp lu mu bëgg a def yaa yoo lasina amanu ñu ñëw nag ci tàmbalee bëgg a jeexal saar bi bëgg gee jeexal nag dakoy waajal lu yàgg léegi day tàmbal rek ñëw ci wàllu économique tàmbali woon na doon la fil fatiha fatiha nekk ñetti xaaj tawhid ak sharia ak social ngirum liy doxal société bi nag comme fatiha loolu la jeexale woon ihdina siraata al mustaqim ba ca jeexlu ba léegi nag moom tam day tàmbali indi wàllu liy doxal société bi
1: li tax and bi bax te li ci gënë reuy moy alal ji di jox lan du sun digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñu leen xéewal ba seen xam xam ñu ko jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñu ñu méré nga xam né dañu am xam xam té nañu ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam loolu lay tabalé fi yalla ci na amono yeen ñi gëm nak légui waaw xassal na leen tuba bi bañu sonu mo ngi lay fiq légui nak xana war ngeena gëm yalla ci na amono anfiqu joxe len mimma razaqnakum ci len ci len wasagale min qabl an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñew la bay'un fihi jundat njaay amu fa ha la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bo bu ñewé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bayon waaw gisé fermé la bayon fi wala qullatun qaritu amuf bi sama fekk ben ay dama ko tak xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amuf wal kafirun ñatoñon yalla dal tay ji humul zalimun ñoy ton kari rek ñame di won yalla ñoy ton kari rek wa salaam wax du gatte gi ni te guddul lol te yalla wallahi dess yalla dimbali acha allah yalla nga japp nak batu shafa'atu ramulay fokk mu firi ko alquran mu ñew di firi morom ayatul kursi yoy ni yaronte bi ngana sallallahu alaihi wasallam alquran jep mo ci gën ayatul kursi jikko na ci ade sama ne ci bir ayatul kursi dafa def ismu lahi alazam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la ko ñaan wala boko ñett yoon nit ñew na ko ci biir alquran ismu lahi alazam ñew na ci baqara ali imran taha ismu lahi alazam loolu hadis la mo ne ci baqara moy allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ci ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم تطاها وعنت الوجوه للحي القيوم ابن كثير من تبارك الله فكي فراس أتجرم لا أفر ببطن آيات الكرسي أدسني أنا بولي دف سابوس الملي جلي جانكو بولي ديرك ندوغا جانكو waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dan dox guddi buñ dan yalwaat yi moom lañu jàngalo bo génné kër gi rek jàng ayatul kursi bo noppé daal né salamun ala nawin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa tank ci suuf sallox suuf lay koy tibbu def sa poche ah da nga dem bu ñëw té do jom inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu njanga ajul kursi motax kero buñu ma saraxé tibb muy daw ci bool ba te mënu ko lek do na war lol wallahi neesal lar bi laral ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama biir bool bi ma koy def ni muy kilisé di ma fënt ndisan tabarakallah ajul kursi do na war lol yalla ñu kala diglu program na nak wallahi ayatul kursi allah yalla la ilaha illa huwa bin yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund
0: ludul mom ne la mosul dundul leena ko yow hayyu ngay don mom nak al hayyu dundu ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw ludul mom da nga massa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax ku yor day seeti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax ku yor da nga dem ci yalla yor ci ginnaw mom du daan do daanu waye bo wéro ci li daan eh bu daano sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemmentu wala namun waxuma la ngelaw xam nga du wax du ngelaw waxuma la di gemmentu dedet day wax du gemmentu waxuma la di ngelaw waaw yalla bu ne won ni ben bes day jent xam nga yow bo yoro sa kursi bo ni ni rek mod waaw oustad da na ci yak ni ci yum ñag rek mu ni dajje rek kene ba ni gaay far ko oustad wallahi ni sam way fi de mo tajjento rek li nga war mod lu mu tuti nit la yalla fi ne bu ne won dajj rek ak mu tuti billahi sa demé ke nga lim lay bëgg def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi na bu ci boom bi di wëndel ndox mi du toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu mu tuti tut na ba tax vitesse fi aduna yi dawe demba tay fi ngeen ngal ni mel demba bok tay mu taw parce que da am bisu bu ne fa digé ci suuf bu gëna digé suuf légui tay bu mu tuti ñu togal li ci yapp xam la ci bi yalla bayyi won ñet ak ñent ñu ñoo fu ñep la akbar yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp ci asama wa ma fi al-ard isu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo li ci sami man zal lati ana kan moy ki nga xamne yashfa'u dala be intervention bu yowal khiyam yi indehu fa mom illa bi ismi ilu dul tobare ku ngeen yaakar ne sañ na yowal khiyam mu juk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw mu ne ki aljanna ak yer ki yalla mu ne laaj na len kan do am illa bi ismi dina joxe len ndigal ismi yi dina koy joxe waye kep ko lam yowal khiyam te sayu nak mutul 20 sirve du lako jox mom tay ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox ah new na nga dem ci école fekk élève bu joxé pi inspecteurie gouvernement ñu ñoo joxé pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox pi morom ata yo ma xiyam ñun ñam téré sax ay sét ak nit ak yoon kenn du jaram kenn ñam 20 sirve rek xawma na ñam bala ñu yaram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yi ñu la déssé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole li ca kenn mu ñew yapp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay sept ak huit ak ah six ak trois koku mom yalla ngay wax ca sama fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn mu len ram te kenn len ram mala ko xale ma tax ko yeb yu gor gor def ci kess gi waw ma mel ko yeb yu gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet baxam bi li joxe ci fils da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yemini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lamu mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ku ne ci ñun yalla xam na li sa kanam xam na li sa ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam ha li sa ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñuko mu sooy ñu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xam ñuko umpu lañu def bu lay ndey sa wala yuhituna kan muntabiyak nak ba xam lepp bi ci in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul tala ko neex lu way xam ci xam xamu yalla mo la ko ta mosal wasagna ya tu kursiyuhu siyatan bi as-samawati jurum ñaari asman wal arda ak jurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaatu jurum ñaari asman gëna yaatu jurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman cete law naqari deg mo tax ulama yi buñu duggé ci tiif yi mi ne bu len ko tawwi bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko waaw nam toge ne kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala acc dongay jog dal di japp waji nako acc waji

0: kenn xamul ko yàlla bii
1: kon yonent bii nag du ko yàlla yónni ni ko yónni bàyyi na ya day azabi shadid. Moo tax benn bis mas naa ñëw ci neeg suñu yaay Zainabu bint Jahsh daal ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qaal. Mu ne taskare ñeel na arab yi, taskare ñeel nañu. Soxna si ne ko lu xew mu ne ko yaajo jaag maajo ja ubbinantil tal ñu diggante sama ñaari baaram yi. Soxna si daa ne ko ha, mu ne ko waaw, mu ne ko waaw, ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir. Yonent ne ko waawaaw, bu fekkee lu bon bari na bu yàllay mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñëpp lay boole mbugal. Kon yàlla mu ne in huwa yonent bi nekkut illa nazirun nuzul waraatekat lakum ñeel leen bàyyi na yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti maanaam adduna di bëgg a tukki. Surat Saba aaya ñin fukk ak juróom benn. Qul ne leen maa saaltukum laajuma leen ci diine jii min ajrin ci genn fay. Maa saaltukum laajuma leen ci njàngaleen diine nii min ajrin ci genn fay. Fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko seen poos. Fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos. Fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa as'alukum ala tabliqi risala ajran. Waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam as'alkum ala zalika jaclan fa tattahimuuna ni wa tazunnuu anni innama da'awtukum ilattibaaci limaalin aaxuzuhu minkum. Loolu mun la ko tabari wax ci jukkib ñaar fukkeel ak ñaar xatum juróom ñaar fukk ak benn. Maanaam li yonent bi di woote du ci laaj ak pay, ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ne li muy woote daf cee bëgg a fayu. Moo tax xul maa saaltukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom. Moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala corruption, nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya, nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya, loolee mu joxe alquran noon na fa huwa lakum amoon nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu. Xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow, moom ma ko jël dina ci am bàkkaar. Bu dee génn waaye ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet, su ëppee na fay nangam, su ëppul nga bàyyi ko mu dem. Waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem. Alquran jii day wane ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer, yow mi ko def da ngay am bakkaar, moom ma ko nangu day am bakkaar. Te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300, moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300. Loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko. Maa saaltukum min ajrin foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom. In ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla, wa huwa yàlla ala kulli shayin shahid lépp la fekk. In ajiree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor. Naka nu ki nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay dem nekk yooyu. Moo tax liy jóge ci poosu waaji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan. Surat Saba aay ñin fukk ak juróom ñaar. Su ko defee insha allahu subhanahu wa taala bu ñu yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci Surat Saba yi ak si woon ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala. Qul ma saaltukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah. Laajuma leen genn pay, sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala, te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis. Li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis, buñ ko gisit ñu koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekkul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nako waxal nit ñi lolu fofu lañu yamoon wara doore tay ci ay ñun fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نجني دانلن إن ربي سما برام يقصف مويساني بالحق كدق فمسك كتاخان دالتكم وسارك كتاخان دان علام الغيوب يالا بيغا خمني مو خم كومبا دق اكتاخان mi ngi mel ni nen ak doj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq si fu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj liñ ko daan nen toj liñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasiyene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan dëgg si dikkee waay waay caaxaan wëratute feeñ mukk bil marra fa laysa lahu badun wala awd wëratute feeñ mukk moom caaxaan dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdiul baatilu caaxaan lu feeñ wa maa yuciidu te dootul dellu si kon nag dëgg nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àll ba daal di toog toogee barabam qul jaa alxaq wa maa yubdiul baatilu wa maa yuciidu ti dóot duse surtu saba ay ñen fukk ak juróom ñeent xul nel nit ñi in balaltu suma réeree in balaltu suma jàddee fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd ndax yàlla musta wàcce téere buy jàddal nit yàlla musta wàcce téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale kon ku jàdd ku ne ne la wóor ne àla

ne ñu amara bisu la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamné amara bisu rek la am ci bo xamné lawama la am ci bo xamné matuma inna la ñetti lokkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yoné né doom adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam légui so réré du waji la tektal yoonam ñuko ci mom bu fekké ne ku mëna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamné ya jël benen auto wala wacc fenen so réré yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal fi nga wara jaar wa inni tadaytu suma jugé nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pas pas bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya mimma koy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ci la mané am njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangalé ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglé lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangalé ak ka ko wone suñu borom néna mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglé njub dal ci suñu borom rek lay joggé nangate ma ngay joggé fenen fa dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xané ji da nga jangalé ak ndëngëti yépp ñoom téré lañ jangalé ak njub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتيل قاتو نيار تيمير اك فنير اك جوم من يالا خمنا وخي تجوب خمنا وخي كرير خمنا جفي تجوب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko doon jema neub yit suñu borom xam nako inna hu yalla sami'un qareeb walaw tara atu fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara atu fekewon is kera ba nga xam ne fazi'u tit nañu ñom ña dan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ci dey duñu am sen raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu ba ñu né ayna al masar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isin al mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen lu ñu tit lu ñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw mënu ñu raw wo xëso ñu japp leen ba ñuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñeenti ti ñeeri kilomètre

0: ci misal nga daw ko lepp jara ba nga agge Tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké Dakar ak bi nga nekké Tamba ni amul lenn lu yokku ci li nga toré sa borom ak li nga jégé sa borom yalla nuru la bel kon so koy daw so déparé fi daw dem bag Tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu leal bo toñe yalla sant so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon sun borom mune ni walau tara isfazi'u fala fawta wogoso ñu japp len min makkani qareeb ci barab bu tey sore bu ñu len jappé ndaysan seen cër yi di lox barkalla ñuy tiit seen yar nga di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne nga daan def ci aduna suñu borom daan la ko téré top sa bakkan taxon nga na ca barkalla top sa paane taxon nga na ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sawara ngi ni tabarakallah ci bëgg ci dugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ngi lan ni amanna bihi gëm nañ alquran legi day gëm nañ yalla waaw amanna bihi gëm nañ legi biñu gisee mbugal mi dal jakarlo mom gëm nañ alquran wa bir rasuli wa bil malaikati والكتب والقدر خيره وشره وبالله قبل كتبه من يوخي لي دم با الاخره دور اندي گم دا خامني لغي گم دو فا جاري نياك فا گم اك يويو بير مي دار جيخ نا ندخ بو ديمون فوبو ني نانگول لا سا گم منو چا ياك منو چا يوكات لن منو تو ديف لن امول اي جاكا امول اي جمعه خالص امو ف كون گم گلاي گم فوفو بو مانا جارنيتي در لا ينفع گم گوگو دوتو جارين نخ بيو گمي دا فارنا امي جيتي كون دون جيف يالله اي ديغلي اي يامي تاي جيب يوم الخيام كوم لول نك امو ف مونوكو فا ديف كو كاي لغي گم گو دو جارين دار وان لهم التناوش وان لهم نخل ني امي التناوش جوت ليكو گم گم jot lepp ngam nga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib juroom ñaar katum ñaari temer ak juroom ñen fuk ak ñet وقالوا إننا آمنا به جمنا وأنا لهم التناوش لك لني من جات لكو نغمغ من مكان بعيد برب سري لكي سوري نانيو بغ يوت لنا خمنا موي إيمان إيمان ديسان نغا چا أدونا نيوم نغا چا الآخرة تالل سيان لغنك فسيني جل إيمان جل جفن ديكوكو سني برام نلين wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makanin ba'id wa khad kafaru bihi tiyadi won nagn ko min qablu lujitu tay yadi won nagn al-quran ñew nak tay jakarlo mbugulum al-akhirah mi nga xamne ko weddi won al-quran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc فقد كفروا به ويدون ننكو من قبل لجيتو تاي ويقصفون بالغيب ويقصفون ني سامي اي كادو بالغيب تي كومبا من مكان بعيد نكنا تي برب سري منام يرمون بظنونهم في الامور المغيبه فيقولون لا بعث ولا حزاب ولا جنه ولا نار لي لن دان واخ اي بلون تي نو sawarat dekke aljannat nat la nga jeufuk yoy yeb ci ci aduna njort yu ñaaw ñoo taxon gëmu ñuko won wa yaqsifuna bil ghaib ni sanni ci kump manam ñi wax ay waxi njort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon ci bu nekké alakhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna alakhir da sori min makanin ba'id bañ nekké alakhir di yotu ñu ñu iman yalla ne wa anna lahu mutanawish min makanin ba'id biñ nekké aduna te alakhir sori wa yakhsifuna bil ghaib min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké alakhir ni len aduna sori ba'id gu digi moy bi nit ñi nekké aduna na len alakhir sori fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñ gëssugut ndax lim leen sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainahum ñu doxale seen digënté menn bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg te moy aljann am lu dox seen digënté aljann jojé am lu dox seen digënté lola ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bayna ma yashtahun liñ bëggoon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg al jann legi nak am luñ doxal seen digënté ba mënu ñu jot ci iman ba iman di leen duggal al jann kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñaan ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi asya'im yahim min qablu bu jëk innahum ñom xeedu ñëk wa xeed wi ma def li ma def kanu fi shakkin dañoo nekkon ci ci shakka murib don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddud di wax ne li jibna wala li jibul lolu mo donan suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka lolu sar bo xamni ay boy nek jom benel bu mom madina la wacc yi wacc ginaa bi suratu luqman wacce mom saba ni nek fan wéri ay at ñent fa fan wéri lu sar kon at ñent nek juroom fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitte wo walu aqida al islamiyya jël usulu din ngir saxal wetu gu yalla wetu saxal gem dekki saxal ne yalla yoni yonenti yi ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu bu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magalé ak ni yalla magge yalla mi nga xamné mo sos mbindé fi yor atté aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xéréñam nek nga xamné mo bind té nek hakim nek nga xamné xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te loolu bokk ci tegte li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn xadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikook yaram yi wa qala alladhina kafaru law la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jaamu noonu ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi tasasul baadu rusul daa di li tudd daawuda alayhi salaam dal di tuddu Sulayman ñom ñepp yalla na xewul yalla nekk ci ñom ak leen yalla tagatal ci xé ci xébi xewul ni mu tagatalé won Sulayman ngelaw yi tagatalé ko picci tagatalé ko ko docci ñuy sabbal di and ak Daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushriko ne liñu jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti biñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu lera lèr ci luy wone ne moko yonenti yako jitu won ñom ñep ay yonenti lañu yu mel tambu bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mo wone di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax kessatu dekk bu ñu wax saba muy bur yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewulon leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lolou mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwere lu sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fekk moom mi ngi dox moom sar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te sar yépp yi wàcc màkk wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy qadaaya al aqida al kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàlla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq saar bi ngir jàngale loolu momit da koy indi ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmm lee ci sos gi yàlla sos mbindeefi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaikata wal insa wal jaan daa di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yi ben dana ci yam benn yëmu ci ak moroomam tabarkal. ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalaayil yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute. nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay njanaaw di naaw, ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi, yii nekk yu weex, yii daj nekk yu ñuul, yii daj nekk yu xonq, te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahar. leen lu ci nekk rek bu amoon lammiñ di wax nga ne yàlla rek ay kenn loolu lay wax. ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya, ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim, mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daal di koy xaajale xeet wi xaajale ko, wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj. al muqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara. al muhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu. assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne kii fi mu déggéew yow samp xelam, kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf. al muqassir, al muhsin, assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah. juróomeelu tomb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sukk yi na ci jaamu xërëm, sukk yi na ci jaamu doj, sukk yi na ci jaamu ay xàmb. mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hada alwasfi min addilaala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق. manaam baatu faatir li ci nekk ci wàllu tagg ak rafetaay, moo tax yàlla tàmbalee ko ci ndax li muy teg nit ñu bëgg ngóor ña fa nekk ñu am ngorña muy al ansar. yonente bi alayhi salatu wasalam daa di waaj takk ay bagaasam daa di rañ gàddaay daa di feñu ci laal quran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc màkka léegi di ko fekk al madina munawara ba muy fukki at, nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn. bi mu ñëwee madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa, loolu wàcc googu kon taxut mu naan ansalnahu ndax kon du ko waxee nii. kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarkal inna anzalnahu fi leylati mubaraka, guddi gu barkeen. moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gu dul moom, ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaaluhu wa azza kamal. sallaahu léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ka daa sol mbubb ma rek am barke bu ne ci mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawaloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci sama mbubb mii ma sol man tabarkàlla. lu tax? ndax la waa ji moom mbubb mee rek. dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay weeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diw ma ko jox kero la ñàkk ay weer tabarkàlla. benn dongoo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarkàlla di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jën mbind ma daal di koy lekk. ba mu lekkee mbind ma tabarkàlla ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne ne ko yow mii yaa lekk mbind mi, mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti bii si basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo. tabarkàlla loolu yàllaa koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel.
1: deg ngeen ca alquds yàlla di wax naan alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna ñun yàlla kunna li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munzirina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko fiiha ci guddi googu laylatul qadr maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeent fiiha ci guddi googu yufraqu la ñuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la waaw fiiha ci guddi laylatul qadr la yàlla yi tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am ma nga fa ci guddi gi nag la ñuy jël kayit dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci def noonu la ñuy seet kenn ku nekk ñun ba laylatul qadr jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te moo yor di finance ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen da koy bañ a jaawale moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara waaw fiiha yufraq kullu amrin xakim nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis lekkagum na ca nangam nangama ca def daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe wala bu dee weer mu ne nangami weer bu dee fan mu ne nangami fan léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari mën naa am at yi néew soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas wërsëg wi bari léegi ba yéegatuñ sareet wërsëg yu bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi su accident bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la wala fukki nit ak ñeen wala fanweer nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon maanaam kon nu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonné affaire yooyu moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëréet ni kësan tubaarkàlla moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax fiiha yufraqu kullu amrin xakim ci la yàlla tàqalee lépp nag léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne listu bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna am na ci sax doom waaye teewul tabaarakàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na ñu jël turam jox ko Mikaïl ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu moom yëgu ci dara mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabaarakàlla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte waaye suñu borom xamaloon ne Mikaïl ne du génn ci at mi te xamu ci dara loolu ab hadis la tabaarakàlla moo tax ñun suñu biir dañuy waxoy dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nekk di programme di def say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikaay li jël ci am bo moytul bol na ci tabarakallah yalla yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lol nak bu gudd gogo du la yalla teural manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddi ga yoy ñun la ko bayé motax soko dé xaar ci yim la bayé nga di ko ci xaar ñaari day war mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu né yalla baxna té yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amma nak yi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoy nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy baye ak ni ay ji yatu la suratu ad-duhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set lepp ci lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm dewen waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yedle ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fiek le 30 ngay faatu dal di dem mom xamu ci dara mo lu la tax guddi gogu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak rem ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su at mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jël tolier jëlat ko yëf ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa won ci tiwaan di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoonu gi may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande ku joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermande gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak lim ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji degg ji wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako degg moy kako degg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su démé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gim ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yep wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bay ma yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amee al iman wal yaqin da ngeen xam ne moomam asamaan moomam suuf. Ndax lim fi bëgg a doxal di ko fi doxal, bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal. Li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf. Léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw, bu fekkoon yaa moom asamaan ci mbaa suuf mbaa nga am ko ko moom da nga naan ko bu fi tawee di tooyal sama yére yi. Léeg-léeg nga dékk sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca kawam. Bu amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf da nga naan ko doo ko fi tawe, waaye moom da ko ci tawee. Waaw da ko ciy taw rek tabarkàlla. Léeg-léeg nga mool teg ci naaj yi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara. Waaw la xale bu waxoon morom ja rek waaw taw lu muy jar ñi mu ne ko yàqi dal, waaye yàlla jublu wu ci yàqi dal. Suratu Duxaan aaya juróom ñaar. Kan mooy yàlla? Yàlla laa ilaha, benn yàlla amul ilaahu wa ku dul moom. Laa ilaha ilaahu wa, ku dul yàlla doo yàlla. Waaw ku dul yàlla doo yàlla, yàlla rek moom mooy yàlla. Yàlla yuxyi, moom rek mooy dundal. Wa yumiitu, moom rek mooy rañ. Yuxyi wa yumiitu, yuxyi al amwaat wa yumiitu al ahya. Ñi dund nii ñëpp moo leen nar a rañ, ñi faatu ñëpp moo leen nar a dekkal. Yuxyi wa yumiitu, mu njëkk ca dekkal ñële, mujj ci rey ñi dund. Waaw yuxyi wa yumiitu. Tabarkàlla muhyil moom muhyil mumiitu raouful bar ya allah ca tay sib. Ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagg la ci moom. Waaye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jiin yàlla. Moom kay dinaan oto baa ko rey, wala avion baa ko rey, wala géej gaa ko rey, wala fetal gaa ko rey, waaye yàllaa ko rey moom duñ ko wax. Fokk daal ñu wut luñ ko askanale ne loolaa ko rey si burusaak yu demee ni ki loolu daal ñu ne moo ko rey. Te fi mu nekk boo seetee ba seet feebar du rey si buru du rey. Si buru bu mënee fexe ba doo lekk ñàkk lekk lay rey. Moom dalay jël moom si buru yóbbu la, wala moom feebar bu mën a doon bu yóbbu la ba ci ñàkk lekk ne ko nguur saangu noonu. Ñàkk lekk nag moom moo lay jëkkali. Foofu nag tabarkàlla fu am solo la. Yàlla daal yox yi wuyu miitu, ku dund mooma ku dee mooma. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbukum mooy seen borom, wa rabbu aabaikum mooy boroomu seen maam yi al awalina, maam yi njëkk ya. Rabbukum wa rabbu aabaikum mooy seen boroom di boroomu seen maam ya al awalina, maam yi nga xam ne ñoo njëkkoon lu jiite. Wa salaatu wa salaam ala al hadi al amin. Ñoo ngi ci suratu Duxaan aaya juróom-ñett. Yàlla nee na rabbukum wa rabbu aabaikum al awalin, rabbukum mooy seen borom, wa rabbu mooy boroomu aabaikum seen maam ya al awalina, maam yu njëkk ya. Maam nag mooy bàyyi bàyyay maam. Waaw doom mooy doom sëtay doom. Moo tax bu nee aabaikum al awalin ba mu ca tegee al awalin ñu firee ko maam ya, ndax bàyyi mooy maam, maam mooy bàyyi. Tabarkàlla doom it mooy sëtay doom. Moo tax ci miraas ñoom ñëpp ñoo niroo ay at bu fi kii nekkut ba kee nekk fa. Bal li fi nekk daal hum ñoom ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi fii chakkin, ñu ngi ci sikk-sàkk ne ndax yàlla am na ak amut. Fii chakkin ñu ngi ci sikk-sàkk naan moo wàcce alquran wàcce wu ko, moo tax yal abuna di fore. Yal abuna laysu muqinina fi ma yus'irunahu min al iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al ba'th. Ñu ngi sikk-sàkk rek ci mbirum dekki am naak dekki amut, di fo rek tabarkàlla di ko jàpp ay kaf. Moo tax fii boo demee ci sëriñ bi ñuy wax Cheikh Zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum hum nek damir joxane kagn ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak tutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada al baydawi ci jukib ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasallam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naqif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam du la gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhsan nasa day mur nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbirma yakhsan nasa yasmul kufara quraysh ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fa abder tabarakallah tangal no xoc ca der ba dadi xos kawarga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nasa hada azabun alim li xef la bu metti ñi da talal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xef bi inna ñun soku mure mu'minun ñun ñep lay gëm boba ñay sakko xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif 'anna al-'adhab inna mu'minun bo ñu dënd le xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif ngamay la go xamne sax legui aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amul lim bëgg mu dal di grew grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régle ay mbir ñi tam ñu na yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra naka lañuy jëriñoo waraté naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax leen ni mu leen wax gëmuñu ko ba noppi japp ne legi amna leneen lu tax leneen tax gëm anna lahum zikrat sama ginaaw ga bi leen yoonent bi ñewale wax leen lim leen wax tawallaw anhu dañ ko du moyu waqalu ñu tek ci ne yoonent bi ña amna ñaari sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yoonent bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lool moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yoonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ak sore lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tekte batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nepp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarkal la sore lol al imam faqr ben firikeul la mun inna kufara makka kan lahum fi zuhur al qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kan yaqul إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نار فك أجوم نار قتم نينت تيم نار تيمير أت نين فك أت نينت فوف لقوة من كفار مكة li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam teewul amon nañu ñaari wax ci yoonte bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamati suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mune bax inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xex bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum aidu mun ñun yalla dinañu muri al azab qibi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal la ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ابن مسعود من لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي عادوا الى تكسيبه مودس نك لغي يالا جوخات لين كون بنين رانديو ناخ يالا دو ديفانتو كا ديفانتي مانام موري مبوغال جي ني دلو سي لا نيكون مو اندي وات مبوغال جي يالا موم دالين فاي دالين نيفو نيوك واخ نيوم يوم نبتش البشره الكبرى inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ñep ti len bu deugur al batshatal kubra ti ye bëgg na reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom né البسط الكبرى موي يوم القيامه ابن كثير نه لي واخ او لي ابن عباس واخ تلاي اند نخ الكبرى جوج مو واخ لول داف سي جرا باي خيل الامام فخر الرازي موميت نه واخ جيغا خامني موم لي ابن عباس واخ موم تام تلا فار لان يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم buñu xasse ne al batshata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mu ne loola alaxira rek lay doon. Kon nak noonu la Ibn Mas'ud wax, ni la Ibn Abbas wax, ulama yi daal di ñëw ànd ak Ibn Abbas radiallahu anhu. Suratu Duhan ay fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaqad fatanna qablahum, natt woon nañ lu leen jiitu ñoom waa Makka yi weddi yonenti bi ak alquran. Qawma fir'auna, niti fir'auna ya. Wa jaa'ahum, dikkaloon na leen rasulun, benn yonent karim bu tedd bu ñuy wax Moussa. Yonent bu tedd bu ñuy wax Moussa, mu dikkaloon waa banu Israil, doon leen woo waaw, nekkoon min akrami ibadillahi, te mooy musal kalimu tabarkàlla. Bu mu dikkee dinaa Moussa yonent yi moo ci moom mission politique la yoroon. Ba mu ñëwee ca Firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi, mu ne ko addu ilayya ibadallah, an addu ilayya ibadallah, jooxe leen ilayya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi, yibere leen peuple bi bàyyi naag ñoom waaw, yuri du ban Israil al tabarkàlla. Mu ne leen inni man Moussa rasulun, yonent la aminun, ku wóor la lakum ngir yéen. Inni lakum rasulun amin, looloo ma tax ñu. Wa an la taalu ala allah, dama ñëwit ngir ngeen bañ a kowe kowelu ala allahi ci yàlla. La tatakabbaru ala allah wa la tatarafau ala an taatihi, bu leen rëy réelu, bu leen jaay jom ci topp yàlla. Suratu Duhan ay fukk ak juróom ñeent. Inni aatikum, man andil naa leen bi sultaani mubiin, ci lay woo xam ne wu leer la, yoo xam ne mi ngi ma yor. Su fekkee gëmu leen ne yàlla ma yónni, su ma leen génnee ku am xel ak xalaat da nga xam ne yàlla ma yónni, muy loxo baag yed waag yu demi nik yooyu yépp mooy sultaan mubiin. Ndax ku yàlla yónni boo ñëwee mar ngaa am lu wane ne yàlla la yónni. Looloo tax tabarkàlla ak police ak ub gendarme ak yu demi nik yooyu fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tëni ak ub soufflé, bu buñ leen gisee xam ne ñii dañ leen a yónni. Waaye tey sama technicien bi bu taxawoon ca tali ba di wax oti jaar ñu fii ak jaar leen fee, boo moytuut léegi tey benn waaye daal di wàcc rek ne ko suñu puusal tuuti. Yonent yi bu yàlla yónni noonu la, dalay jox sultaan mubiin bu ñuy xamee ne yow mii yàlla moo la yónni. Ñi am xel xam ko, ñi amul xel nag tabarkàlla. Moussa mu ne wa inni, te man ustu bi rabbi, làqu naa ci sama borom, wa rabbikum, tey seen borom, an tarjumuun, ngir ngeen sànni may doj, ngir daw ku ma sànni doj, ngir daw ku ma sànni kaddu. Ustu bi rabbi wa rabbikum, làqu naa ci yàlla mi moom moom te

0: innama li fi nek la bu ngeen gisee ñuy dem señe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu taxale yalla ne ah allah yasta'ziru bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa debb dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dug ak genn rek di deng deng ulaika nafiqin alladheena saru ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy jidd rek ci ñu bay jidd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mawludin yulidu al fitr kep ku jidd rek ya nga jidd ci ñu waye sa baye sa yaay yunit bi neena ñoo lay def yahud man na sa an ba ma jos fa adawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani tara wa dalalat bil huda fama rabiat amul bunufis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak ndëng de yalla mëne lolu amul bunufis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela masaluhum sen misal ka masalil ladhi dafa melni waji nga xamne tawkhada dafa talu naran sawar dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'a mun lerale mom sawara wa ma hawlahu lagawr zahaba allah yalla yobbu bi noori ma sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin tukana la yabsirun dootu ñu gis nila nafiqima dañu tallu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëgge lumière mom ngay am ñu wut mat daali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zaraba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ga lay yobbu dal len baye ci ngeen ndam sawara wa ngay tak me leer lu am motax système wu ñom Karl Marx xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye kullama adaa lahum walaw falamma adaa lahum dhahaba allah bi nuri falamma adaat lahum dhahaba allah bi nuri leer gala yalla yoo wa tarakahum fi zulmatin baylan ci lu ñu bari le dem yu bari la len bay genn leer lañ amon leer lu yaatu yalla jël leer ga bay fa ay lu ñu bari motax rukk yep le ndem ci économique le ndem ci politique lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer na amagul crise musique amagul crise sport nak tambul na ko am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun
1: ñu lu lañ
0: umyun ñu gumbe lañ terel ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumbe fuhum ñom la yarjuuna dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñoom mënuñu delu ci fiñ déparé won ndax lan moy li la war na mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay yi fan la jaaroon nga mëna wax ñu le fi la waye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal lako benen misal bo degut bo aw ka sayibin wala mi ngi melni khin min as-samai wu nek asman fihi nek ci khin wa zulumatun ay lendem la lem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay dun lendem karus khin ñu ko dun yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
2: taw rek
0: system yoy boko defere pour yow sawa ndax legui xinn

jaari Mauritani waaw goloy jall bi daana ñukoy def goloy bu xine ba def nonu dañuy najaasa seen yaram bi takal ku rip waaw xino jaare fa teggi waaw teet mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji kilimal fere bam tax nak ak souf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa kër nak gis nga bepp system budul bu suñu borom tabaraku taala yalla neena bu ñeen te sento ñariñ ma ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxle ne économique bu doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi ñuy wàññi njur muy gën a naqari waaw ñuy planifier muy gën a naqari te nag day gën di naqari rek wa man aradaan sécurité moo tax maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaaya yajaaluuna ña ngay dugal asabi'ahum sen loxoy sen baram ya fi azanihim ci sen bir nopp ya min as-sawa'iq ni ragal qashidun ya hadar al-maut ndax daw de waye taxul mu daw de taxul mu daw de yalla neena benen misala ngok ci cité budul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek pexami yefari lena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafir yefer fum jaar rek yalla japp ni le mir bi wéré buñ tejon buntu bi nga xamné bo defé ni dacc ci mir so ñëwé fi dacc ci mir droit nga dacc ci mir gauche nga dacc ci mir nun la yalla def ak yefer yefer nu mëna def rek dacc yalla motax su dé ay makka dem sa waral bu dee Ijaas dem sa wara bu dee Tengej dem sa wara bu dee ca Balba Barba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafir pexe muñ pexe it yalla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yalla neena yakadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fiihi ñu dox saa bu leer rek ñu dox wa iza adlama bu leen lemee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw système tubaab bi noonu la moom la yàlla misaal ba tey kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fii ñu dox ca leer ga wa iza adlama alayhim bu leen lemee wër leen nag qaamu ñu taxaw xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xool bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu foyee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waa léegi kooku su jógee fii jëm sàmm naga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xàcc tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànd moo tax système mu tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko mooy rek tubaab nga walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg wa absaarihim yóbbu seen ak gis.

0: déggul fii li yàlla wax, waxul yóbbu seen xool, waxul yóbbu seen nopp. Ndax yàlla bu yóbboon nopp, tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp. Bu yóbboo bët, tubaab bi mën naa jëlub per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku la gis demee ne yaa ngi xool. Yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sama laay yóbbu. Dégg nag bu ko yóbboo marte bay fëgg tubaab mënu koo defar, duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo si dégg bi. Gisit sànq leen ñii tax ngay gis, nga xam ne ñu ngi dee ndeysaan sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat. Gis nga loola sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun laa faj ci 2 minutes. Damay faj bët ci 2 minutes gis baa di mut. Kataraan nag moom mën na ko faj ci 1 minute waaw, parce que der la wuy muuru fii rek. Bu ko waaji xamee da koy xolli rek nga gis. Waaye gis nga yàlla wax ju ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg. Ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opère nopp looy wax waaw, bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax. Yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la wala saa allahu la saaba bi samcihim wa absaarihim. Inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir, lépp la mën, yàlla lépp la mën. Yaa ayuha annaasu, kon nag ee yéen nit wax na yé wax na julit yi ñu gëm, wax na yéefar, wax na naafiq. Tey nag ñoom la boole, bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral. Julit mumin day gëm juróom benn ghaib di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran, gëm téere wàccoon, gëm àllaaxe. Yéefar yépp lay wetti du ci gëm lenn. Nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn. Bu yàlla pare mu ne ah, kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk. Kon nag yaa yoon naasu, kon tey di wax yaayoo kuffaaru mukk yaa la sina amanoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi. Yaayoo munaafiquuna nag moom it teel. Kon yaayoo naas rek su ko defee fu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit. Yaayoo naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góorgóorlu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir. Loolu tax mu ne yaayoo naas ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum, wéetal leen seen borom. alasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind. wala si na moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam. laalakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla. ñaari yoon nga noonu taqwa ragal yàlla laalakum tattaquun. baqara ba naa si nag programme bi mooy nit ñi am taqwa. laalakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko, ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko. laalakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla. li feeg nag li muy santaane duñ ko def, li feeg li muy ter duñ ko bàyyi. su boobaa mooy ragaluñu yàlla. kan mooy yàlla? alasi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal, firaasan mu diblal. mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karle ba mu jëg lal ci itab bi toog mu ne noonu yàlla. moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil alamin. lu ko mooy fa yow naar ba xorom si. ndax bu neexoon yàlla suuf bi mel nii ni géej lay mel ku toog suuf dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaa an mu dib tabax ne dégg tiim leen nii bu fekkoon léeg léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fooy ci dërëm ñaar wa anzala mu wàccee mine samaay ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wërsëg lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan lakum fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du morom kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajalu lillahi andaada yonent bi toog nag benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara maut bu subaa insha allahu wa shita bu neexee yàlla neex la yonent ne ko ah atajalu ni lillahi niddan danga bëgg def nawle yàlla waxad xalaqaka te moom daw nga la bind man sama yónni ko ci voilà moo tax cen dawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuy sole léegi ñun nag boo ko xam benn abidi xoof daa di boogu su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa war a fala tajalu lillahi bu leen sàkkalati yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle ba muy bindu doomu aadama yi kenn fekkiwu ko ba muy aj asamaanam si kenn dimbalewu ko ci te it mel ni picc na romb ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind xata melantaan yi xoro ndaw yi fala tajalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fii ray bin ci sikki sàkk mimma nazzalna ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc loolu yàlla wax su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina ci wàcc ko suñ jaam bi fatu bi suratin min mislihi indi leen wenn saar bu mel ni alquran su ngeen gëmul ne maa wàcc alquran waxuma ngeen wàcc alquran yéen indi leen yéen wenn saar tànn leen inna aatinaka alkawsar ngeen indi ko di gën a gàtt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yunit bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus ndax yunit bi alayhi salaatu wasalaam yunent la waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii ah saaba ya doxal donte am nañu koy bañ waaye looloy dëgg looloy dëgg ndax ci la yàllay wanee ne li man man ngeen ko te bu fekkoon moom moo kër yi alquran kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defaral quran waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbale mi duuna laa yi ba mu des yàlla woo leen ñëpp ba mu des yàlla waaw ki jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp wadoo shuhadaakum mi duuna laa in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën defaral quran kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ko war ngeen ma defal alquran waye fa in lam taf'alu bu ngeen dajé ba nopi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nopi te defulen ko walan taf'alu te wax nanen du ngeen ko def te wax nanen du ngeen ko def suba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international weddi alquran tax ngeen bëgg defal alquran yeen ñepp sawar ngeen di def motax waji ci bu mu yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëgg bëggo al kharatu mal khare du ko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulsula ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amerika atqalaha wa khala fras malaha wax ji soof bokut ak isa zulzula al ard zilzalaha wa akhrajat al ard athqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqu nara mo ci len sawat yalla yalla musul ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mu ne fataqu nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waquduha matma waquduha matma الناس موي دجي موي نيت ني والحجاره اك دجي وعدت واجال نانكو بامو جيك للكافرين ندير ني ود يالا ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré surtout bakkar bi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne daño weddine alquran yoonentibe ko wax yalla don len dekk nan len su ngeen ko wedde dajel len yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def len ko nak sawaran len di xaar wa bashiril mu'minin wala bashiril ladina amanu wa bashir begalal nak alladina amanu ñi gem ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak la alquran di digli waxo de nga de ko bashiri begalal allazina amanu ñi nga xamne gem nañ ni alquran yalla ko wacc wa amilu salihati ñu tambule jëfé nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ni annalahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna lañu am juroom ak ñent ak fukki aljanna yunit bi neena sax da ngay gis wa jo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fa sax té neena famay denc fa yaram fa sax moowi ci dakk keur ci aduna ci keur wa jo ja koy dakk keur yaram bu famay denc yaram keur yaram keur yaram ba té keur yaram moy dakk keur sax ci ram annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara al akhirah lañu yalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cim meñi rizqan wërseq qalo ñu dañ hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qablu mom lañ añ won deb manam aljanna lekke daliro lu ñew rek bako xol rek na li leen ma joxon deb bo mo sere dañe ah wa auto bihi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wa auto joxes na len bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ceewu jël lol waye ey yeb bokul bu no way tagon ceewu jël fi def meen ko lekke bus baaj bi ngeen ñëw sama kër waaw bokkul. waaye am na ceebu jën yooyu bi ngeen ko teew ba nga ko mosoon bus baaj ngeen ñëwaat. aljanna it yowmal xiyaam bu yàlla tabaraka wa taala di teral ña muy teral lépp lu mu indi bu ñu mosee buy ñëwaat ñu naa léegi moo ñëw a dem su ak fee boo mosee ne ah du moom kat. ba baa ñuy génn aljanna nag maanaam yàlla du ko def semaine bi rek mu jeex déedéet dafa dëkk. xam nga fii mën nga ko def nga ñëw ñu tegal bi palaté yi ëllëg sa bii ëllëg sa bii waaye bu palaay jeexee day day commencé waat affaire indiwaat ceebu jën yow mal xiyaam loo lekk tey busuwaa doo ko lekkaat loo añe doo ko reere te ba baa nag aba dal noonu lay mel. yàlla rek a mën loolu waaw yàlla rek moo mën loolu moo tax alaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi walahum am nañu fiiha ci aljanna ji azwaajun ay soxna mutahara soxna yu set yu silmise yu mën a toilet ay soxna. yonent bi nee na benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kepp te soo demee am ci juróom-ñaari téeméer waaw. soxna yi nag ku góorgóorlu ba dem yàlla tëggaat la dugal ci seen biir waaw ku góorgóorlu wut nag salaamaaleykum waaw. ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de. bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay bokk duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois ak 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yoon ak fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na. kon moom bu ñëwee woon xëy am nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi takkoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum. wowum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja yàgg la ñuy doon ci aljanna ja yàlla ñu fi yàlla dugal. inna allah yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba du rusa sadd masalan misal. moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yasunnuuna ña ngay jort billaahi ci yàlla xayr alxaqi lu dul dëgg. luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla. luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ci jëli mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii. xul na nga leen tontu ne leen inna al amra mbir ñii kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko moom subhanahu wa taala. ñoom yuxfuuna fi anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal. lan la danaa la ko feeñalal man yàlla. yaquluuna ñi ngi naan law kaana lana suñu moomoon min al amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa hawna kon kenn du ñu rey fii dañ cee moomul dara mais suñ ci moomoon dara kenn du ñu rey fii ndax dañu ne woon kii bu ñu gënu leen ki xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ab yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiqoon yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñu rey fii. yàlla ne ko xul waxal tontuwaatal law kuntum fii buyuutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tëj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a dee ñu dem ba foofu tëdd fa dee fa. allahu akbar. kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa.
1: ku yàlla ne da ngay dee barab sàngam foofa ngay dem tëdd fa deef kenn taniwu la ci. yow tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko. ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiqoon yeeg ñu nekkul naafiq. yàlla natt kon xam li nekk ci dënn gaa yi. waliyumahida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seen i xol. mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko. looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakalla lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal. wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def. inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yowmal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne julit yi daje nañoo quraysh ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarkisloo xupp leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci cheytaane lu dul nit ki muy wutal cheytaane ab départ bis boo wutalee cheytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk seytaan daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom buo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo xamnaye bunt na ban dugg nag dana mujj nga bëggoon mu génn ca te du ci génn mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allaha yàlla xafoorum baalekat la xaliim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm laa takunu bu leen mel ni ka alladina ñii nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla yemuñ ca waxaalu te ñu ne li ixwanihim ca seen mbokk ya weddi yàlla ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yàlla ñu ne leen isa darabu fi l ardi bu ñu doxee ci suuf si aw kaanu xuzza wala ñu nekk ñuy xare luñ leen di wax law kaanu indana ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii ma maatu duñu fa dee wa ma xutilu te kenn di leen rey xoolal rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk a dem su mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti dee su leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li ya jacala allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fi qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dund ci kër gi yàlla la rey ku muccu ca xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoon yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xabs muttum ci booy jàng riwaaya wars muttum wars ci suuf lay maas miim gi xas moo koy maas ci kaw maas ka bi lonk aw muttum wala in qutiltum waat naa ne bu ñu leen rayoon fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoonu yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen a ngi dee te fekk yéen a ngi doon défendre yoonu yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kaw lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yermandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngoy dajalé ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajalé su baba yunus bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi walain muttum wat nana su ngeen deewon aw khutiltum wala ñu ray leen la ila allah li wur moy ci yalla tusiruna lañ leen dajalé yeen ñep dama adama bu duggé ci auto mu daanu ruga din ñu na deena suñ ko diw rew yat ruga genn ñu na deena suñ ko fétalé ruga genn ñu na deena su fébaré te bi ci lalam ruga genn ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'il bi lazim la soko desetlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulanu rek mu dal di jeex fi'il fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum wat nana su ngeen deewon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ dajale fang len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu ben jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mën nañu jog dem seeni kër bay waya salawatu llahi wa salamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna nnas war len ba nga xamne ñom saaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mu jam defat allahu akbar kër lañ mu jam defat motax yalla daal ne fa bima rahmatin min allah lint lahum ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منك فبما رحمه من الله تير من نغ دوغتي الله لنت لهم غنوي غير صحابي تي دي وني غير من دغ موم نخ ني نيو داف داي ني نيو داف داي اك نيغال نيب داي جيكو جيرف رك موتاخ نغ مانكو ولو كنت فظا بو نيكون كو نخري دير خليف الغلب ديكو وخل da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn dula wërati kon kenn dula wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jikko la ku baaxu jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggulul leen fa'fu anhum jeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len lima fiq ak ñom yalla nak lima fiq ak ñom yalla nak bu ne jeggulul len moy dal na bëgg jeggal ñax itam tabarkala li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni la dal tay man na la dal mu ne kon fa'fu anhum jeggal len li nga fiqat ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len li ma fiqat ñom washawirhum nga diisok ñom nak fil amri ci mbir mi nga diisok ñom fi am na ci bir mi continuer rek di diisok ñom fa isa azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fu xalaat yi uppi nga top fa bul def nonu dede washawirhum fil amri moy bo len woxé waxtan ak ñom ni nga deglu seen wax rek yow ci sa bop nga jog def sa mission bi nga xam mom nga jël fa isa adam sok may def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala allah nga yuur ci allah te def ko inna allah yalla يحب المتوكلين بغن نيغا خامي نيوم نيب لا نيو ويرو تي موم ان الله يلا يحب المتوكلين بغن نيو ويرو تي موم توكل مي موي ويرو تي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا با نوبي ني لو ام يلا ديديت يلا بلا نغا ويرو تي موم داغي ديف لي غاي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو سي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك واتي غليم غا ñew dañ koy nuyu di waxtaan bam yagg salawat salam salam alayhi ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war geleem mu ne ko ana geleem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi mu bay ci mboy gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mbanga teunk ko ba nopi doora wakir lu ci yalla jangal na ko modi bo baye geleem gi fi ci Dakar wakir lu denk ko yalla nan nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gilem gi dem ci ess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek Dakar mo nek ci ess waye yow bu sa gilem gilem demé ci ess yow mu no dox fi ci ess ngir wakir lu ala allah gis nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayi ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi la koy samal ndax yalla nga gis 15 millions waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15 millions fi diou tek bo ken djel lolou nan yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yaay fab 15 millions yu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah waw kay waye tek ko ci medd bi né damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara rand nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayé ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ mën lepp door na ne yalla li ci dess nak mu ngi non nak ku def bam def li nga mën lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ba ne len yalla du defal nit lu mën in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kan mu len gañe in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kan mu len na yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tlan na waye wa in yaghzulkum bulen shaytané faman dhal ladhi yanzurukum min ba'dihi kan mo len di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jar nay xey luy maye ndimbulu yalla jar nay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla shaytan la lola jar nay daw suba jar nay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbele tik waye ku yalla dimbele ku nek nak fala ghalib lahu kan bu ko man not tabarakal wa ala allahi ci yalla fal yatawakkal nu wiru fal yatawakkal al mu'minun ni gem yalla ni ñu yori ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci madina amon na men mbaj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu sét sét gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yoonu di be ko jël té alal jobé ko nit so ci jëlé dara dafa am ñuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al-ghulul mom ghulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñi ba mu démé bu doon tay day misal da nga nan ñu jox ko 300000 da la yëkëti nak 10000 lako 10000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako jox na la lepp mu nako dédé dess na mu ne ko 10,000 rek moo des te it nit ñaama ko may, mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am. Mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal. Kooku du dem ci biirub xale majj di riir ñu naan moo ko jël. Yàlla daal di koy tontul salawaatullahi wasalaamu alayhi. Tontu nag bu gën a yaatu biñ ñuy doon waxe. Au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin. Ba tey boo jàng riwaaya wàcc loolu ngay wax xaf wama kaana li nabiyin. Boo dee jàng wàcc nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul mun ta nekk li nabiyin ci yonent bu mën a doon an yaxulla ci muy jël yëfi jàmbur. Manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent bu sàcc mukk du war mukk. Waaw yonent du war mukk. Wa may yaqlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow ma la xiyaamati bisub taxawaay ba. Mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50,000 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche ñuy sëdale la ci des. Bu yam la xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan. Kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali di leer ci mujj. Yàlla nee na waman yaxlul daf ko waman yaxlul képp koo xam ne def nga ko kooku léegi am lay daat nekk du nekk ci xaas. Waman yaxlul képp koo war bokk ak nit alal bokk ak nit mbir war nga dugg te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca def yati bi ma xàlla yowm alqiyama. Mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 20,000 nga dem ñu jaayale ko 20,000 nga jënd ñaar dërëm ya tàngal yati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama ñu la andi ko. Ay waa ji dem ba yowm alqiyama ñu laaj la 10F CFA du dem yowm alqiyama dollar du dem yowm alqiyama butoot du dem yowm alqiyama dalasi du dem yowm alqiyama ugliye du dem yowm alqiyama. Kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu. Bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca peqe 300 yaati bi ma xàlla yowm alqiyama bu yowm alqiyama ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon. Mbokk yi luwaay nan di liggéeyi te xaalis di jaar ci loxoom loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yati bi ma xàlla yowm alqiyama. Yowm alqiyama duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ ma tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffaa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu ne kenn du leen tooñ. Yowm alqiyama yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet wuhum laa yuzlamu ne kenn du leen tooñ. Dama ne fa man ittaba'a képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa nibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow aduna si nibbi yowm alqiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawraw jahannam wa bi sa bon na almasiru mujj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bii sa almasiru hum nit ñi bu yowm alqiyamee darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba jàll ñu calcule moyen ya 20/20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20/20 nag seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajaatun indallah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20/20 moom tabarkallah lan lañ ci yàlla boole. Wallahu ta yàlla basirum bima yaamaluun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne bo xeyey li ngay yendol lepp luñuy bind su gudde li ngay fanan lepp luñuy bind bo genné aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla liñuy def lepp la gis motax lolou kon jarna baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamni biñ ci sa neejor bi ci sa jammoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamni bu duggé ci nek sax tejj ko di nga yegni ñi ngi lay filmer su waccé mom caméra bobu ñina sona mu andi fi benen petite caméra bu ñuy tuddé al-khamal muy wér wi wér woowu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg ci bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yalla tambul ni malaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne ma ngi ni ana ki wara rapporter mbir mi journaliste bi mu ne ma ngi ni ñu acca waxal bu ko defé lu lay wax ne yawmatu bisarair fa ma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd de lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'maluna basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mu ne laqad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñu gëm ñep waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yabal ci seen bir rasulan ak yunit lolay xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci seen bop seen mokkola ndax nit la ni yeen bi jinne du malak bi ñu ñëwé mom yoonte bobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jangal yi yalla yi bañ ak yalla yi bëgg mu ñu am yim teul ci ko suuf ci la yam mu ne dedet way zakki mu leen tazkiya mu leen selal di leen tazkiya ndax yawmal khiyam kenn du dugg al jannati sa tazkiya setut jang ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fokk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazkiyo ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah mun na salatu wassalamu alayhi don def te reñsir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhumul kitaba mu di len jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defé ko ba nopi do dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba mu ko jangé mu daldi tok set bu baax tay nan lay def bu jëfé aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba ngi nonu joxe nako fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxaw len ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legi alquran nako fa ma rahmatin min allah lint lahu amna mel bes ci madina ben waju reej ñew ni dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam umar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko umar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bin fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñëwé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ni ko dédé troisième question moy mu nako no bëgg añ la way xolam borom jikko ji way no bëgg añ mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek xaw ba am ci rek xaw ñew ëndul ko waji jaxaxel ko waji añ bu suur ñu ko duggal ci diina ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan leen daal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def dir bu gattal am demission medina ne ashhadu an la ilaha illa huwa annaka rasulullah diko ci ba am bob sallallahu alaihi wasallam ko defé ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne lan moy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu dong moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé ne li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam fi mu tege ben way ñox juray ji da lon nafila yaayam diko wo mu lank ni ci nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sey wajur mo gëna reey nafila tubarakallah wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci duggé mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarakallah wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer buté bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñew na jangal len teskiyé len jangal len fiqh ñoom ñepp tubarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teew nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekke khul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def du yalla bokuy wax ayim ayima tal yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddé al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insa al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bu la dur kur fañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit ni tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do wax way ñu fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li hur mo yalla
2: lu ko waye lolé du jarign dara yalla neena walaw nashaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihim buñu neexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen beul ya fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañu gisse te far nañ seen beul ya na fa anna yubsiru ko yalla far ay betam yawmal khiyamah duma dem ibn abbas ma law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jik fuk ak jurom khatum yen fuk ak jurom ñent walaw nasha'u buñu neexon lamasakhnahum misaffilen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nek fa nga taxaw فما يستطيعون مضيا دوتو من وي ولا يرجعون دوتو من دب دم فو خاني دو من وي دو من دب nga taga timbi kon nak waman nu'amirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqati bindiga bam nekkat goné afala ta'khulun kana yeen jefandiko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nek ko nek xalé nek fi ba am ay at def bu amé témiré at ak nangam danaka nekat goné ba goné guy nampotané ko yalla néna lool warna war ku né ko bo ci tollé xamné yaa ngi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri sa xabu wa man nu'amiru nunakkifuhu fil qalb afala ya'qilun mu nak duñ jëfëndiko seen xal motax bëd bu set nak yaa ngi gëna jëgé li nga xamné moy sa bis penc li nga xamné moy sa xabu kenn ku nak ñu sa fami bu dé yok yaa ngi gëna jëgé di waaw inna lanfarahu bil ayyam naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsu min al ajl mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ndeysan ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay ji ñun ñep tabarkallah ñu bari ci ñun aksi nañu am nañ ñu aksi wu ndeysan waye gis nako ñu aksi fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamu lo defé yunus bi sallallahu alayhi wasallam biñu né alquran dafa neex wala bok ñuko la no deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangal ñuko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamnahu shi'ra jangal ñuko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarkallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah mun wa innama al insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih waye al quran mom du shi'r wama yanbaghi la in huwa al quran nekut illa dhikrun ludul warate fatli wa qur'anun mubin ak alquran ju leer wa qur'anun mubin warati wu leer ak alquran ju leer lutax li yu fi rek ngir ñu man ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiq alqawl deggu go deggu ala alkafirin ci yefri kon surti yasin mu nonu def na ay ay yu neew ñu ngi ci aya juroom ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delu ci di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu di ñu top ñi di ñu top ci seeni tafsir ñi di ñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio baak radio jakk ja tabarakallah di ko deglu amna ci élément jo xamni ji émission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala émission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéggulu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekke deugal
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi marcel koli ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquran alkarim tabarakallah di ndokkel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekk deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquran alkarim yalla nañu bokk waru ci warate alquran alkarim yalla ñu bokku xup ragal yalla ci xupaté alquran karim li ci yalla digé ci aljanna ki xéewal ki njariñ yépp yalla ñu ko yalla défal lim ci dexlé ci ay duma ak natto ki yépp yalla ñu yalla féewalé ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxé لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين شنو بام في دا في واخ ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دوب تاخران كات وما علمناه الشعر دوب تاخران كات دوب ميوزيسيان دو واي كات دو تبارك الله يوي ييب دو سي لن وما علمناه الشعر tayit wama yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek lenn ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wama yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jamm fexeba ko

0: الميت واي ونن الحي ميجاكار لوك الكافرين تمعي كالأموات لا يعقلون ما يقاطبون به ما تخط البيضاوي تفسير ممن وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جكب نياريل قتم تيمر أكفن وير أكجرم بن فوفو لنجو تخوان دون كجاب مبغن أولم يرو خدا خمو جنة أنا نون يالا خلقنا لهم نولين بندل مما عملت تلنغ خمنا لغينكو أيدينا سنين لخو نون يالا أنا عامن أكجر yalla mune ñi jinn yonent bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamni ño weddi alquran teñ war len ci war mune lu waru gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mune ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilal aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bo de gellem gellem gogu ne sa keur bo amé gellem kon ngén balm bo de ku am aw nak wo nek sa keur ana aman yalla mune kiyam tan la ngana ku luy kiyam tan li mune fohum laha maliku ñom ñoo len yilif xar mi sa keur gi nga mom ko momel go xamné leg leg nga jël ab pak omut ko ba ci barab ngana ko fa dekk mu teud nga dagg baat ba der ji genn nga daal di tagale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi dangay ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkan la yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkan la jëndal aawa ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàgge gaa ñu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muy tuulu tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kasu bi yàlla mu ne kon kay waay lii mu def na cee waaroo womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mu def na cee waaroo surtout yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wazallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di omatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su ne ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di omat te it su juróom ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janaxañ ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett ngay jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàlla war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll ba ñu tuddee toolu buur tabarkàllaa park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaañ de ñoore ca ci tabarkàllaa park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xol yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc ko ju dóor muy dem ak yeneen ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëleem yeeg tabarkàllaa wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yii war yi mboog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca la ñu yëgi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam duñu lekk fas te yeneen masab yi léegi nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen yi ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarkàllaa seeni soow demeetul noona ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari tabarkàllaa machine leen di ratt ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetug nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeent rëdd ci buntu kër gi daal ni rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem. Wattaqasu min dunillahi aliha den waaye ngi ni joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolale woon firawna tabarkalla lu dal firawna ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wattaxasu min dunillahi aliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndig li buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wattaxasu min dunillahi aliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiuuna nasrahum yooyee mënu leen a dimbale laa yastatiuuna duñu man nasrahum dimbale leen waaw nasrahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit ay këyit juróom ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom ñaari këyit da nga am bab mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bag juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10000 la mën naa am sax waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbale kenn laa yastatiuuna nasrahu wuhum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarkàlla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moo mun laa yóbbu fenn tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amoonul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom munta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem moo tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliha fi dunya wa hiya laa tasuuxu ilayhim xayran wala tadfacu canhum sharra innama hiya asnaamun walmushrikuuna ka annahum xuddaam tabarkàlla wax jooju atabari moom la tan tafsir tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fukk ak ñett moom noonu la firee wax jooju alxurtubiin mu ne almaana innahum qad ra'aw hadihi alayati min qudratina thumma ittakhasu min dunina aliha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla bindal leen ay bàyyima ngeen moom leen ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war ya ñuy lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa koo ko jarun sant ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom yàlla mu ne yonent bi nag lii boo ko waxee des na la mere mu ne ko ah mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere waaye fa laa yaxzun ka bum la tiitloo xawluhum wax dañuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii innaa ñun yàlla naalamu xam nañu maa yu sirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak lépp lu ñu feeñal lépp lu ñu nëbbu mu ne xam naa ko lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko suñu borom tabaraka taala yu yépp la xam lépp lu ñu nëbbu yéen yow dong def ko xam na ko loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka taala surtout yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom benn awalam yara xanaa gisut al insaanu nit kii wedd yàlla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamné ñu ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lool joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam joxulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye mu ñu na alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil يقاسم ربه ويكذب بالبعث والنسور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكاي لول منكو متى مفسرون اي الله يلا فايلن ينا آية دي مينغو اتشون تي كوني واخ أبي بن قلف دا فا اندي وون بن يخبو فروخ dañu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ca baram ba yax ba ne kelen mu dadi wax nak da na yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yax bi ma ngab yonent bi ne ko naam yabhathuka wa yudkhiluka an-nar mu ne ko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara ba demé ci al-bahr lo lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad-doktor ali sabuni mu ne mom liver dal tem japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf ba demé ci sababu nusul da ko ci gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bon tuddi asbabun nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabun nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkallah ba demé ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñatt kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bind ko ni wa daraba lana masalan yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindé won waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su funu xe ci suuf boko beugé bolé ak yap wi fan lay jogé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana masalan wa nasiya qalqahu khala wajinan may yuhyi al-izam kan moy dekkalat yahi
1: min rabbikum wa rahma ako ya falla bu joge sen borom wa rahmatun ak yermade faman i'tada ku jalgata nak ba'da salika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko ben waji ngi fi rek ne ki day fontu sun ustaz yum ray dam ray ko koku dañ koy ray ginaw mbokki ustaz balu ni ustaz rek yalla mu ne dafa war ayam waye benen way jog nak dal mel ko ray oustaz ñu ko ko lay rek nga dem ray ga lay yow mi ray ga lay da lay ray waaw lu lay afan di wax fi fa man hakada ku jal gate ba'da zalika ginaa bin dale waji bu jël ndam bay koka fa lahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy rende bi day bari yaare sama oustad marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel bi rende rek waaw waye buñ ko reey ci way ci chaat rek fa lay daal di yam tabarakal alhamdulillah walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am len hayatun dund ko juk fil qisas ci fayu yalla nga na bu ñende fayu rek dund ko juk neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray neew lu ñu tuté ray ndam na ray walakum fil qisas budé ku ko jam nit ñu jam ko ñi jam ci ñew kon do gis ko yar faata ci mbéd budé bo jamé bi lay dañ lay japp yow jam la ah do jam ci parce que bo rogul yalla gi dara faata té nak xam nga jam bi nga jam waji li ngi ko bét saxata waye ñu lay xol yow ñu woor yu té lay jam do jam ci do jam ci wallahi ndaysan walakum fil qisas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ul albabiyin borom xali la'alakum qayla isbin turile ku ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ku ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar bana fi biira la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sa dama je jam na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tafuki ko juroom ñu tafuki malagulu ku na sangara juroom ñu tafuku 80 ko ku ñew ni gis na bi mu ndaro te amo sédé juroom ñu tafuku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñepp ni cial parce que nit yalla xam umar mu xatam na bu yar bi sore toñ bari waaw umar na bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratal nañ ci yeen isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ne dikalati nga xamne mu ngi ci sokrat ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions 1 million bi day ya ko mom berete ne ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki na ta am ciir ay ci na alquran da ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñewuko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nyass dal yalla jox ko leer rek la la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ni pa bi juru ko kon do am ci bis bi leeg lolu mu dem xaru haji ibrahim mo ne bu kenn wax ci lolu comme waji alalam bu de 3 millions mo am ben ba ciompu len ci ndank lu toll ni juru gaaya jox ko ci rek ni ci waye bokku ci mirage mooy lu leer ba defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw afa kii bu am solo ndax jékki-jékki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa cay lu bare waaw te damaa dama xam ngeen ay mbiram tabarkal la ak ngone daa doy waar ngeen baal ba dégg in taraka su bàyyee khayran alal alwasiya lil ci waliday ni ñaari wayjur sama ko waye bi mi rax ñu fa jox ñaari wayjur yoonte bi dafa daal wax ni la wasiyata li warisin la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn dula defal testament di lamay dara lil walidayn wal aqrabin ak mbokki bil ma'ruf ci ñak li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo walim ñu ragal yalla yalla dafa rëdd li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sapar ci waji den defal leen ma li mu de ñu ne ah waxin de kay turum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko digge ci nafam fa inna malik nak ismuhu bakara ala allazina man rawaj ni nga xamne yu badilu wona bo ñoko safal ci inna allaha yal nak sami'un ku digg la ci rafa waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakar bu ma jappale waxtu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gaay wo oustaz diko jox ñi doon fa bi dañ ni ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamné bu joxé oustaz million dina jur ciow ci kër gi mu ne xalé kon té ngeen ko jox 500000 ñu non 500000 ay 500000 yalla leena koku fu wax bu jibo fe gay rek baba amul ben bakkar fa man khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante bam yar amul fala isma alayhi koku amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu balti yeram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñew ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nekk tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko tas ko mu nekk ahkamu siyam di atté koor lepp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkale sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limi tekki moy kon koor assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek joxuñ ni la yigam kutiba alaykum faratal nañ ci yeen asiyam ko kama kutiba niñ ko faratalé won alal ladina ca ñinga xamné min qablikum ñoy fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay jëk ci faratal nañ ci yeen koor niñ ko faratalé ci ñeleen jitu won al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay woko na la ko yalla joxawal yahudi dañoo wor musa ñuy def ku febar yok fukki fan yeen way ci ñoom da febar daal di wiseur ne su wéré dina yok koor gi mu wër yok ci fukk muy 40 benen bur ñew yok ci fukk muy 50 mënatu ñu ko ñu ko fa ñuk waaw nasaraani bi ñëwé woor mu dis ñu jëlé ko fimu nekk yobbu ko mal fi yobbu yakko mars de ko fofé yokk ñëwé fukk da na xayna yalla dina contane ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu leen dal na nga wax ragal yalla te fimu nekk lu mu tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nekk ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar muy fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer duma sen wer mukk yene ñak gis wer rek wer duma sen wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame loolu la baax bu tekki waye sa sene mom wer wala kuman kan minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar waye ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day yeb min ayamin ukhar ba ci yenen fan koko señ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu tol noné ni ngay wañi jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dara ba neexi ndiki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mpo manam setan yi fugal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke dañ la yoni sa ko yoni la ngay doxalu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ci jaba tukki yu dagal yoy yeb dafa dagal ama tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolou moy yaaji wo ci kuy tukki di wor yeen ci wax ci ben hadis mu ne bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa ala alladhina warat ni nga xamne yutiqunahu man nagn ko waye ci kaw ak lot lañ koy def man nagn wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mba ko ëng ñew ci doole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ku jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko ben miskin mudd ño lere amna ñukoy nat nak diko def xaliss seet daxam palatu ciep lu muy yar dakar tabarakallah ñuy def ngon gu jëm ñu gënne loolu ak nangam ak dagam fa ban ta taw ak ku ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu waru la waye nga gënne ciep joxe te te waru la khayran muy lu baax fo wu loolu khayrun lahu lu baax la ci mom manam da na wor ba ngon muddu waru ci yow waye yalla def na ciobare wu genn ciep jox ak fatir wal miskin yalla neena fo wa khairun la lolou bax la ci mom waye la sesul ko du farat wa anta sawmo ngeen wor nak khairun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmo ngeen wor khairun lakum mo gën ci yeen ba bi nakat bu mu nta wor jema gën ci mom jigen ji nampal jema gën ci mom jigen ji ëngu jema gën ci mom ñu ñepp jema wor gën ci ñom suñ ko lotté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal la na ci koor ko shahru ramadan weru koor ashadi moy wer yi nga xamne unzila fihi alquran ci lañ wacc alquran be wi ci la alquran wacc wacc gëm jëk wacc nga xamne da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asman su jege si lool lepp ci wéru koor la waye wacc gogu mu doon wacc fofu di ñew ci sufit ñu ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor la ñu wacc alquran lool rek doy na teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reuy bi hudan mu ñew nek ñup lin naati ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla ñi koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan lin naas waqad hudan lil mu'minin waqad hudan lil muslimin lin naas la wax wa bayyinatin ak ay turulin ak ay loi min al huda yu jëg ci ñub wal furqan alquran wi day takhalé dëkk ak jaxal day takhalé dëkk ak jaxal kep ku bëgg am lu leer setul alquran ma xal lu leer ci la nga nek min al huda wal furqan way way faman shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar weer wi falyasumunako war way way faman shahida kep ku fekke minkum ci yeen ashhar weer wi falyasumunako war ku fekke weeru ci yeen julit nang ko wor lalay te wor na nek febar bu wer lalay te wor na nek am tukki soori jige lalay te wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana marida kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci tukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridullahu yalla dafa bëgg al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yomb rek la bëgg ci yeen motax ko tukki mëna dogal ku febar mëna dogal di leen gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yomal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ ci am pexe koy fe mu ne sawar ak ni rek woor ma dugg ci no def woor waye ko bari yeur meul mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale be legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 da dal legi 30 legi be retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tegg rek la koy tegg te nak tay gam jey fay rewma ci fay rek barkal te xam ngeen ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa Tamba waaw bu ñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gën neex koor Tamba fofu dakk ko len koor bu gugul ga ñu demé ni ko yoy yalla yuridu allah yalla dafa namu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bugul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bugul ci yeen ak jafanyal yambal rek mo tax lu jafanyal islam lo yëkati mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci ولتكملوا اجد دافا بغ نين ماتال على عده لمب دافا بغ نين ماتال فانوير يي كو ديفي ديتي توكيت ديجي سون ناك ديتي لاك نييب ني مانا ماتال فانوير يي سو ليبي نيات سوني وري دافا بي وور نيات يوي ديفتي واو واي لين لين دي ديغي جيغي نان مان دوما ليب لانتير يالا مان دوما ليب لانتير يالا وري ريك دي ليك با ديون duñ fay koor mukk lool baax bo fay koor sa koor gaay ngi fi di xaar fenn la lu dem bu dewe ne te fayuro nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baax sa kayit yi signature yi baax wali tukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko wali tukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñuy magal yalla dëkk bi yëpp diril allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar bu ñu aggi di kabar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kabar def ko woon ñet fa rawati bu dé ci tabaski allahu akbar الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا لولو لن يورد في فنيوي ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم خيرين تشكرون جنسا في الله خيرين جنسا في الله نقصيت كور نملي دمبلي سبقا نملي دمبلي سيرك لك وارناسا في الله bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko bu def tuqkat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war ngaa sant yàlla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin ñetti norma soo añee ba noppi rek fukk lawal fukk deuxième soo amee soo amut léeg-léeg ngay dem ci gaa yi di roog a jeexu di roog a jeexu gaa yi naan la soo xale wuñ laa cëpp cëppalal bant yalla neena fa isa sa'alaka bulal laje yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ibadi kenn ci sama jami anni ana yalla fa inni naka man qareeb ku jegela buñu mala laje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaané nañ ma wara ñaané kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaané ma nangul soma ñaané nuñu warta ñaané nak ya xam ni wara ñaané yalla moy bo bëggé ñaané yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yéri bu haram manam yéri bo taf tafal rek xam nga bari na légui yeen bal ma jigen ñi légui jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko tafa yeguñ lepp ki khartum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéri bobu boko solé di ñaan yalla du nang ba bëcëk fu ko am dagal bu fekké bëcëk bu jëna nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu ne nga jox fu ko bis bo tamali ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla le demul suñu ko dañu bo bëgge ma nangul demul suñu ko dañu naka nonu lek gi tibi ngay lek bu mu lek ci taf taf wala da nga gani ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sol lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tiye nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiye wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi chaabi la soko ubbi wat buntu ba tiye la bo tiye buntu te dugugo boko tiyaate yow dama tay nek wala do dugu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad muy signature bi tap bu ko yalla xolé da ni ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yumen non do ko ñaan yalla tabaraka taala da lay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñakul or lu mbugoon 41 la li wax de la am di ñaan yalla ma ñakul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar do ra am jax la way ay am nako la akbar yoon ci mo ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom la ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom la ci cindi lolu moy ñaan isa sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon ci bi neena bu ngeen di gis lu bon tu ngeen ko téré bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax tu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan du nang feng ngeen baamu kon fokk ngeen di degle lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang non la de alhamdullilah seydani mo jaar fi legi alhamdullilah dugal señ bi lolu ci roxam bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi niñ gëm ñu na leen nangul la'allahum khayran yarshiduna tarako fo la'allahum khayran yarshiduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wër ko bu ñëk ku ma sa wor ngon jotté da ngay nan ndox rek bo ci xasse nelaw do saña nana bo fi nalé do to saña nan manam xëd ak yoy ak réel ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex wa du ngeen bokkal manam loli di xew di fa taw waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teeli li mu yeg yeg ni mbir mi jafena lol la don dindal wa mu dal dindiko dane uhilla lakum daganaral ne len legi laylatus siyami guddig weru kor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci joxok ayam dagan la wa hunna ñoom jigeen ñi libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yeen libasun lahun yeen seeni yere goor ñi jigeen ñi seeni yere manam seen sutura yeen tam yeen sutura jigeen motax sa bu ma tole jaay ji ne ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yere ko fi seen amagul jeuker mi ngi melni ko solagul yere na hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yere wa antum libasun lahunna kon jigen ñu ko amagul ci goor ñi jeuker amago yere wa motax celibataire tabarakallah nako yalla yeureum benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasun yere moy sutur bo ñew ci nit ci lagay tan bi gëna set ha bi gëna yiw na sal ko fu ñew tay nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré wu tangé nga xale boko tégal mu lak nga tek ko ferne ba mu sedd nga do ko tek ci yere bi nun nga yere bi bur bañ mu lak nun nga war yere bi soxna ci waye soxna ci kat nun la war yere bi goor gi hunna libasun lakum xam nga kenn du fa ci yeen sa sa bis mu jagan ko legi tay nga ñak dang koy yok ndank ci ndox mi fete fete koy rawati na bu ma fete hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la nara sutural ku yereem jitt bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitt da nga lay tang fa la ci kaw tabarakallah jitt sen legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitt lool bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sol falata ci mbeddi wala falata ci keur gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lo la bëgg wax
2: motax la nango nga mëna jappé sa voiture taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti keneen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamne mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deram yum ñibé am ko xamne ki mom pansa matna am ko xamne ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamne ki kala do lay soxla am ko xamne ki yoyu pass yep am ko mom day dox am ko xamne ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besu am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dembe la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gisse tam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xamna kim koy jox ci ñett ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fi lhayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lenn lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki appelé ki ki ñew appelé ko ki ñew appelé ko ki ñew appelé ko nax lan yattaqisa ngir mu jappé ba'dhum lan ci ñom ba'dan lan sukhriya surg man nga ne sukhriya diko rétan ci né mala appelé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surg tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tahqir wa sukhriya بدم السين من التفقير بمعنى الاستقدام لا من السخريه بمعنى الهز تبارك الله نانك لك ني دون مينه واي نيله سوره الزخرف ايه فنوير اك نيار تي لني تول ورحمه ربك سير من البرم خير موغن مما يجمعون تي ليب لني دجال ليب لو دوم ادمي دجال ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sayyir man borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xeer dajé ci wedd yalla subani ton lool la ja'ala dana def dana defal limay yakfur birrahmani kep ku wedd yalla mu defal len yi buyotihim seen neeg ye suqufan ab teras min fiddatin ci khalis mu ne suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene terrasse bi nek khalif khalif biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalif kala fi alayha yazaruna kala ñi yegge di yegge ci taw etat wa yalla xamna ne su tamule won fi ne ku ko weddi rek mu def sene non ci ñaari wer rek neeg yeb nek khalif iskali yeb nek khalif ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon dañu daal di and rek daal di wedd seen borom tabaraku taala yeufé daal di jaaré fofa mu nekk musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaalif lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaalif lay doon alayha yattakiun ñu ci sohonu dina law mu ne suba jitton ñepp nekk yeufër ku ko wedd da nga am li ndax hadis ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhraju at-tirmidhi mune bu aduna amon poa la fu yo ab yefur du ci gokh gokhu nokh yalla kon mune su bañ ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am am bin ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasukhrufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayat ad-dunya du dara ludul yobul aduna dong wal akhiratu al-akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aljuma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom.

ajijuge bëgg seet téere yi bu ca gën a wér mu bilib téere tabarkalla maas ko yokk ca walbati defar ba jàpp ne baax mu indi ko ci ñàkk doon def loo ñu jàpp ko neexal ko lool mu daal ne téere bii de amul solo daal di jël beneen téere ba bind ko maas ko def ci yim ci def yépp tabarkalla ba ko gaayee yëree daal di koy neexal lool mu des fa moom dong bi nga xamee ne alxuraan wàcc na kon ci xereñ ak yi mu xereñ xamid yonent bi alayhi salatu wasalam jàng ko ci kanam ñi nga xam ne ñoo di quraysh ñu wax ko ay baat baat ya ñagas baat ya doy waar yàlla iddi dala xerem ne ko ma yuqaalu laka illa ma qad qilla lirusul min qablik du ñu la wax mukk lu dut lu ñu waxoon ab yonent ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirusul min qablik du ñu la wax mukk lu dut loo xam ne waxees na ko bi yonent lu la jiitu walay ma yuqaalu lak illa ma qad qila lirusul min qablik tabarkalla suratu fusilat aya fanweer wala ñeen fukk ak ñaar ma yuqaalu laka illa ma qad qila lirusul min qablik inna rabbaka sa borom la zu maghfira borom njëggal la wa zu iqaabin aliim borom iqaab la bu méttee méttee métti loolu bu ko dee wax rek boole fi maghfira ak suwa azabin aliim ak mbugal mu metti li muy tekki mooy alquranul karim fi mu jaar lu jaarf rekk mooy tax a mucc yàlla nee na walaw jaalnaahu bu ñu defoon alquran quranan mu nekk lu ñuy jàng ajamiyan wala ajamiyan di ajam maanaam ñàkk a nekk arab di lakk ay anglais wala français wala yeneen lakk walaw jaalnaahu quranan ajamiyan buñ defoon alquran mu ajame bañu nekk arab xanaa wàcc ko ci beneen lank la qaalu daañu wax ñoom ñay wedde alquran law la fussilat ayatuhu nu teewoon ñu teqantal aay kon arab yi suñu déggoon ne alquran wàcc na waaye wàccul ci ñoom nañ ko bëggee kon danañu toxu ñu fekk si ko fa ca na mu mel waaye gis nañu ne alquran daa war na nekk lu ajame yàlla mu ne a ajamiyun wa arabi ndax da ngeen bëgg alquran nekk lu ajame te yonente bi moom nekk lu arabe ajamiyun wa arabi qul ne leen huwa liladina amanu hudan wa shifa ne leen alquran day saafara la ci képp ku jub waaye saafara la ci ñi nga xam ne laa yuminoona wa fi azanihim waqr seen i nopp dafay def ak diis lu leen nit di wax duñ ko mën a gën wa alladina laa yuminoona fi azanihim
wakar ñi nga xamne nak gëmuñu alquran ñom seen nopp daf melni dañ ci daaj ab bant ba dootu deg mune walladheena la yu'minun fi azanihim wakhr wa hum 'alayha 'ama mune te ñom dañu gumba walis alquran yalla neena walladheena la yu'minuna fi azanihim waqr wa huwa 'alayhim 'aman fa nek gumba ci ñom manam dañ ci tox dañ ci gumba lu mu xol deug ci ko gis ulaiika boole ñi nga xamne dañu wëd ci seen borom ba mel li sak seen nopp ndax bañu deug deug ñu day yunadawna min makanin ba'id suñu dawon bay bëgg rawe lu place ba sori sori dañ len fa wo delo ci wat len ñu ñëwaat suñu borom tabaaraku ta'ala régler len surtout fasilat ay ñeen fuk ak ñent ulaiika yunadawna min makanin ba'id ñu ñu len di wo ñu joge ci barab bo xane bi barab bu sori lay doon ulaikal kafiruna bil qur'an kaman yunadi min makan ba'id fa innahu la yasma'u wa la yaf'amu bima yunada bi qala ibn abbas yuridu mithl al bahima allati la taf'amu illa du'aan wa nidaa suñu borom ci aya ñeen fukk ak juróom ci surtu fusilat ne walaqad aatayna musa joxon nañu musa moom la olof daan wax njàmme joxon nañu musa alkitaaba téere ba fakhtalifa fi ñu wuté ja joxon nañu musa téré ba fakhtalifa fi ñu wuté ja banu israël wuté ñi jaar ni né musa wax na dëgg ñi jaar ni né d'accorduñ ci fenn fune aw nit jaar fa fakhtalifa fi walaw la kalimatun dugun ko nak baat bo xamné sabaqat jitu won na ha kon de la qadiya baynahum dinañu atté seen digënté wa innahum tanyam buñ leen atté la fi shakkim minhum murib dañuy nekk ci kuy shik saka ko xamne ki day deng dengi du jaar len fa mu wara jaar waye len lu ci nekk ma ngay toxoñu te ko jema xol di fet lan la ci mëna sikkel tabarakal suratu fusilat ay ñen fukk ak juroom yalla na man amila salihan fali nafsi ku def lu baax fali nafsi boppam la ko defal wa man asaa fa alayha ku def safaan ci sa tole wacc man amila salihan فلنفسه بعد فلنفسه دعناك ما سميب تسوف لا بينن بينك ومن أساء فعليها ما سميب تكولا تكتلن كوي دف الباخ يا فيتي كو جف جف جف جف جف وهي كوي دف سفان دبولك دف يف tabarakallah akafo di chaxan fa alayha mbir ma day wacc ci kawam wa ma rabbuka bizallami lil abid tabarakallah sa borom du togn kenn ko xamni ki
ab jaam wama rabbuka bizallamin lil abid ndax jankari dañuy wax ni su yàlla doon tooñ dana weesu zalim zallam lay nekk waaw tooñug yàlla bu yàlla doon tooñ kon tooñ ga dana ëpp ñu naan ko tooñkat moo tax muy jëfandikoo wama rabbuka bizallamin lil abid ndax su doon tooñ du tuuti loolu tax duñ wax wama rabbuka bizalimin lil ibad duñ wax bizalimin bizallamin la ñuy wax ndax su doon tooñ tooñ ga du tuuti moom suñu borom tabaraka wa taala wama rabbuka bizallamin lil abid yàlla du tooñ ay jaamam ilayhi yuraddu ilmu saa ilayhi ci yàlla yuraddu la ñuy delloo ilmu saa xam-xamu bis piñ ci kañ lay tux kañ la loolu ku dul yàlla xamuloo ko ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla rek la ñuy delloo xam-xamu bis piñ ci kañ la fan la ñan la fay fekk moom rek lañ ci xam lam ci xam moom rek moo ko ci xam kenn bal innahu subhanahu wa taala huwa alwahidu alladhi ya'lam ma ya'lam ilayhi yuraddu ilmu saa ci moom rek la ñuy delloo xam-xamu bis wenc wa ma taxruju du génn min samaratin ci meññit min ak maamiha ca mbortaan ba ko doon tóortóor wama taxmilu jigéen du wasin wala boog du ëmb wama taxmilu du ëmb min unsa ci benn jigéen amul benn jigéen buy ëmb wala tadaru du wasinit illa bi ilmihi lu dul loola ma nga xewe ci xam-xamu yàlla allahu akbar garab gu meñ tóortóor bu ne la ca war a tege fa mu war a nekk suñ borom xam na ko jigéen ju ne boo jëllee weer boo jëllut weer suñ borom xam na ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg lu jiit yooyu yépp nag ba xam ko xam goo xam ne tabarkàlla ko dul moom xamuloo ko mooy yow ma yunaadihim bis ba mu leen di woo bis ba yàllay woote ayna shurakaa'i ana ñu ma daan bokkaaleel ana yàlla yi ngeen ne woon ay yàlla lañ ayna shurakaa'i ñu ne ko yan xaalu ñu ne ko aazannaaka maa minna min shahid amuñu kenn ku ñuy seede ñun li ñu santoon ci lañ nekkoon nangam nangam nangam ilayhi yuraddu ilmu saa ci yàlla la ñuy delloo xam-xam bis biñ ci moo tax ñii biñ ñëwee yàlla laaj leen ayna shurakaa'i ana ñi nga ma doon bokkaale qaalu ñu ne aazannaaka maa minna min shahid ñu ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñu mas a seede fekk ñuy jaamu loo xam ne lii du yow kenn mosu ñoo seede ñu lay bokkaale maa minna min shahid gis nga wa dalla anhum maa kaanu yadcuun lépp lu ñu nekkoon doon ko jaamu loola réer leen gisatuñu ko waaw wa dalla anhum maa kaanu yadcuuna min qabl wa zannu maa lahum min maisin mu wóor leen ne wa zannu mu wóor leen ne maa lahum amuñu min mahisin fu ñu mën a rawe amul fenn fu ñu mën a jaar ba raw ba suñu borom du leen teg natt ba mu leen bëgg a teg yàlla ci yàlla musal ayna shurakaa'i qaalu ñu ne aazannaaka yëgal nañ la yow it day aazannaaka maa minna min shahid am ñu kenn koo xam ne kii mën naa seede li ñu def ci yow
ودل عنهم ما كانوا يدعون من قبل مسانكورير لين ليغا خامني موم لين دون جامو لو جيتو ني نييو تا الاخره با ني نيك تا غنو لپ ني دون جامو مو رير لين لپ لو واي دون جامو تا دو يالا سو الاخره يار نين في غي مو جيك موم ودل عنهم رك تبارك الله سوره فصلت آية نعم آية نين فك اك بن نين بالما ولا نين فك اك نيار يالا مني ودل عنهم مرير لين ما كانوا لن نكون يدعون دون كو جام من قبل الجيتو وظنوا ني جرتنا ما لهم من محيص بنو ام بن راوكاي يالا نا لا يسأم دناغ مك دسن مك الانسان نيت من دعاء القير تي نيان تي نيان لو باخ ولا نيان الله علل كان بيسم وان مسه الشر فيئوس قنوط لا يسأم الانسان من دعاء القير وان مسه شر فيعوس قنوط يعلمون النت بصنم مك تنان لباخ فمطال من نان ألال تبكو مصيبة لالي سيبور ولا يدمنك يوريك فيعوس قنوط مدادي الناغو تبارك الله دادي بايكو dootul yitte wooti lu ko yëkkati lu dul rek loolee ko dal sedd ci moom lu ko moy mu caalit coow ba tabarakalla kenn doxam foo jëm wala in asaqna rahmatan minna suñ ko masalee yërmande bu jóge ci ñun yàlla min baadi darra ginnaaw ak lor wa xamni gi massahu laq

0: xamne taxtalifuna fihi yene mi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazim ne li tax mu ne ba'd allazi taxtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a انما يبينون امور الدين لا امور الدنيا فدما سي تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نينتل خطب فنوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن تي لي نين دي ووتو تي واخوت ليپ لو نين ووتو موني نختي يونتي عليه الصلاه والسلام لا ني دان ليرال مودي رك ميروم دين waye nek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbiri diiné ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yoonte yi yëm ci nit ñi lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diiné tabarakallah nek xam xam xam xamu diiné waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diiné nangu nako motax at-tabari mu'min mun ya'ni min al-umuri ad-diniyya la ad-dunyawiyya ñu ñepp ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yeneen ci wote mune len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamulen ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamulen ko ibnu kasir muni ana wa antum abidun la fuqarahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi wahd ñu ñet mak yeen ño bokk nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon winat isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tuji ayya hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi ñing ko tuji ci hadha siratun mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam so ko sey am li fek lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratun mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dootul ñew ginaaw ba mu ñëw ci al fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fa ikhtalafa mudadi wute al ahzabu kureliya da di wute ci mbirum isa وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نيتل قطم نيار تيمير اك جوم نين فوك اك جوم نانا فختلف دادي ووت al ahzab kurel ya min baynihim ci sen digeunte ñene mom moy jamu bi yalla tedib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibnu kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al-ahzab min baynihim fawailun lillazina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa taala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa taala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بين فك أب جرم هل ينظرون نخدا من يخار نيغا خمنا نيودي المشركون دي ودي نخدا من يخار إلا الساعة لدل بسبنج قارنو إلا ساعة لدل بسبنج هل ينصرون قارن إلا ساعة لدل بسبنج أن تأتيهم مدكلين بسبنج موي بسبو خاني بي تي بنج مال نيپ دي داجي الساعة موي بسبنج سو ديمان تيب دك بو نيوكو دان دونلو بو ني فا دان دك ني نيت ني دان ديف موي داني ديف بن سيركل تي ديغ با kenn du ci dëkk ca la teen bay nekk ca la garab gu mag ga di nekk ca la jàkka ji di nekk ca la marché ba di nekk ñépp bokk ko loolu lañ daan tuddee am pénc nga xam ne ñépp fa la ñuy daje alaxira noonu la am pénc la moo xam ne ñépp a fay daje néeg yi mooy xabru yi ci la nit ñi di jóge ñun ñépp ñu daje ci pénc ma tabarkalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak barkal ñi jëlon yefi jaamu rak ñi jëlon te seen borom gis len te mënuñ ta jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa kharuñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel وهم نيوم نك بولين دي ديك لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكل تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيم دي ديكل دوكو ييب manam da koy bet tabarakallah fekk projet yi yu bes yeek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu ciagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daal di am wala yanfa'un nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pencuma tabarakalla ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu keroge ba'dhum lan ci ñoom aduun li ba'd dañuy nono lan ci ñoom dañuy nono ak lan manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي bepp fans bo xamne ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su al-akhirah dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibbi ali salatu wassalam mu jangale mune al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati kuy dekki ku ne ya ngay dekki andak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi andak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas mune sarat kullu khilla adawa yawmal qiyamati illa al-muttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي آية جيد بغنم الأخ الله يوم اسم بعدهم لبعض عدو إلا المتقين قارت وهيات قارت قتس ننك أي نون دي جوخنينت دي جابنت أي تيريبات دي بونينت تبارك الله دي قبنت يشوف illa al muttaqin ludul ñaragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar ande ci ak ragal yalla akug soppante ba kenn ka genn aduna su deme ten ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fek ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fek ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami muna ñi rek la allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti isaddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi allazina amanu moy ñeugum bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatun nak ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga mëna jog faxasumbu bu dugg ci seen biir lan allazina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla tek moy udkhulul jannata udkhulu duglen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci aya ja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy taggé tok fi di jang ñu tégal len ay joju tor ko taggé ko bu nopi tégalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayita mu ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu al jannata dug len al janna antum yen wa azwajukum ak seeni soxna dug len al janna yen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir al janna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yene ak seeni soxna soxna si sa jëkkër ji dugg na aljanna, yàlla ne ko duggaale ko. Nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna, soxna saa nga jëm fële, wala boog jabar jaa nga jëm fële. Kon fii muy wax antum wa azwajukum, baatu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yéen. Kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp. Ya des ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljan. Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag, lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. Suratu Zukhruf aaya 5. Suñu duggee aljan, yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Taafa, dañu ko daan tekkee wër, ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek, di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhi mooy baagante, ñëw yëdlab kaas, dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen. Noonu la dégg woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Bi sihaafin, ci ay plate, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw, mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon. Wa akwaab, ak ay kopp. Mufassiru li ne nañ aniyatu ahlil janna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'usu allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda. Jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira. Ay jang nonu dinañuy baagant ci seen diggant ci ay ndab yoo xam ne xaalis la, ak ay kopp yoo xam ne ay veer la. Mu dikk ci hadis yonent bi neen la talbasul xarir wala diibaaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya walakum fi laxira. Alxadis min riwayati ashayqayni. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na yéen sama xel bi, bu ci kenn ci yéen góor ñi sol soa, bu ci kenn ci yéen góor ñi sol diibaaj, bu leen naan ci ndabu xaalis, bu leen naan ci ndabul or, bu leen lekk ci palaati xaalis, bu leen lekk kuddi xaalis, bu leen lekk kuddi or yi. Mu ne ndax palaati xaalis yee kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna, ñu nangul yàlla war koo moom su àllaaxira. Allahu akbar, min riwayatu sheikhayni. Kon nag looloo tax sol mbubu sooy daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Takk or daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Waaye aay jeeñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati tabarakallah, koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarakallah. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb, loola day tabarakallah lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarakallah da koo tekki. Yàll na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwab, wa fiha, am na ca aljanna ma tashtahihi, lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué, lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiha ma tashtahihi al anfusu, maa bii nag kenn mënu ko firi, maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne. Ndax suñu demee àllaaxira mën nañu ne ci biir mu neex lool, nga gis ndaw ko ndaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii, yàlla mu ne day am. Wala ñu xemmem leneen, yàlla mu ne day am. Wa fiha ma tashtahi al anfus, adduna léeg-léeg nga dem ci kër agn bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na mën nga ca jëfëndiku alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisoon benen duñ caaj soko wédde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ceeb amna ki ñew ne ndax ceebu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu demé mën xiyam nak du démé noon té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agn ci restaurant yi li may wax xamnañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yo amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamne lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu taxalo jant buy so asaman ci taxalo mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buñe bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dak ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dak xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñu walbeuti ku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa takat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfusu bakkan lepp lu bakkan di banexo nak wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo jinga xamne oristu mo ha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mune li nak moy aljanna allati jinga xamne oristu mo ha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokku mu am al'amalu bima kuntum ta'maluna aljann kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko. Ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu. Ñu ne ko ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadani llahu bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande. Kon nak luy xew moy jëf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek matulil la nga dugg. So amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal. Waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarkallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé. Kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la matlé nga mëna dugg. Suratu Zukhruf ay jurom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna. Ibn Kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati. Lol ba demé ci Mukhtasar Ibn Kathir dikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci. Lan la Ibn Kathir wax? Mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermande yalla ji. Waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermande yalla ak mbaxam. Lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek. Wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar. Yunus bi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër. Kër go xamné ñang ko ko déjjal ci aljanna ak këruk sawara. Mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy. Ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa, ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala. Lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari. Foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarine lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba nepp diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën do ko jaay par kilo dedet. Lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari. Leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andil la yoyé nga cey tek. Waaw Allah aljanna ibnun la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am. Lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari. Minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bis mu jeex. Waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex. Minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi. So ne won ben way mayma min ta'amika bu ko tan ne ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese. Waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax. Lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal. Lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah. Mufassiruna ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam. Da fay sax ba faw garab yi duñ rat mukk li ñu lek ko la ci des ci garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal. Wa fil hadith la yansu rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha. Tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir Abi Saoud jukib juroom xatum ñen fuk ak juroom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat tabarkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy dimi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu ma juroomi sar ñepp kenn ku nek na ciocu umar da ne xol yaquna bi nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yaquna bu yobo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daadi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñune innahum inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wal 'arifuna qalu اذا نظروا الى عالم الجلال طاشوا وان لاح لهم اثر من عالم الجمال عاشوا الله اكبر ودمتي تيري بني واخ التفسير الكبير تلاكو بروم تيري با اندي مني فريكاتي دانيو نه سونو دغي اياي يرمندي يالي اك اياي لام لين دي ديك سيني دير دادي نوي seen xol daal di tiit lool nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magaayu yalla gi wala jeexental fiñ leen ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko budde gi jangal alquran rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam yashaw ku ko neex yalla njubal ومن يدل الله كيالا سيطان نك بانغا سانكو فما له من هاد دوتا ام كين كوكو جبال كيالا سيطان بانغا سانكو اموتول كين كولا مانا تك تي او يون بانغا جوب تي يون ووي سورة الزمر آية نيار فوكو اك نيات يالا نان افما يتقي بوجهه مونداك كيغا خامني دا فاي مويتانديكو تي كانامم مويتانديكو كانامم suu al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tite ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kalé bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamné yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna mëna jub wala bok pexem momu muy jubé di lay doon ci mom jaxlé moko ci duggal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fa ab kanamam jim ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dulu soti motax waxila dana ñu wax li zalimin ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ji ban képp ko doon jëf ji ban su alaxira ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wedina alladhina min qablihim ñu lañ jitu won bañu wedde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi leen jitu won am nañu ma weddi won bañu ma weddé fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reey defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñep kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtout zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len alghisya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla masal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu duggu du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghisya yalla masal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislami wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecc gi mu len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo lañuy def ci borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañ leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqar ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len dé saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran

0: yàlla day sàdd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kucc si jënd ko, maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom. Shuraka mutasaakisuuna te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko. Mu ne kooku wa rajulan ak jënnwaay joo xam ne salaman li rajulin jënnwaay dong ko moom. Hal yastawiyani masala ndax ñoom ñaar daañ yem. Loolu ku ne xam ne duñ yem bi kenn ku ne xam ne duñ yem nag yàlla ne na kon alhamdulillah képp ku wi bokkalati bokkaalee ci suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. Ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàlla am benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko, ndax bu ko kii santee kii tere ko, kii tere ko kii sant ko, def ko da koy jëfe. Mu ne nag noonu la mbir yépp mel, kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. Bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee ni ki yooyu, waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. Kon nag ginnaaw loolu leer na mu ne alhamdulillah, waaye nag bal aktharuhum la ya'lamun, lépp ci nit ñi xamuñu loolu. Suñu xamuñu loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu, waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabaraka allah ba kenn du ko mas a gis. Bi maana soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn. Fi mu nekk tabaraka allah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sëy bu rëng-rëng rek ca lay nekk. Ndax kenn ku ne da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defalut mu dëkkal ko fii. Yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégte ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. Waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. Yàlla ne yonte bi nag innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey. Wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal, wa innahum mboolem ñi la fi nekkal, nga nekkal sa ñoom, ñi la gëm ñëpp ak ñi la ca weddi mayitoon a ñoom ñëpp ñooy faatu. Innaka mayitun, loola yonente bi rekk la sala allahu alai sallam, innaka mayitun, da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey noppalu. Wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des si doomu aadama yi. Ñaari xeet nag la ñuy doon, mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu. Ñoom ñëpp nag mayituuna, danañu faatu, danañu leen rob, denc leen. Léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. Kenn la waxal ne ko innaka mayitun, da nga ñëw. Wa innahum mayituuna, ñoom ñëpp daañu ñëw. Léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko? Dina am lu ma leen laaj ñoom, ndax yi ma ko joxoon yëpp na leen ko? Bu fekkee la ma la joxoon yóbbul nga leen ko, yow sa jaan wàcc na. Bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. Bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Innaka mayitun nag jeex na, da nga génn àdduna. Boobu moom jeex na, moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahum mayitun nag moo fi des, moom moo fi des. Ñuy dem par benn benn, ñu dem par fukk-fukk, tabaraka allah. Wa innahum mayitun, waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. Moo déggee bu fii bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp. Soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabaraka allah dafay am solo lool. Waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. Léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loola bu accidenté ñaar mën naa dee. Bi nit ki defaree lu ñetti war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. Mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. Mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, mane mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cee war mbaa lu ko ëpp, gis nga ko. Di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla la ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin. summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñepp ak mom mi nga xamne modi alayhi salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna dikhuluna Allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mujje faatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rab ñu ñu dekki fecci ko ñu taxaw ci kanamam nak tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam diw toñon na diw lum ko defal ñu nangam ba mazalim yeb jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisu jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wayjur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratu rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jarul ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu no fe daal di ñew nak ci walu diine yalla daal di bimu atté al mazalim toñi mu daal di atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne ngane won ci diine sangam la bok ñu sét ciosanu diine lola at num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci ñu yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri diin mbirum adu mbirum diine su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine jojo daana bañ nangam ne luma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam luma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ne alquran mom soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi bu yowul qiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena ken daqu ko togn faman azlamu ken daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko ken daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagan te man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yowey diway sa dom wala yow diway yowey papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena sekli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqu to togn ku weddi as sidq ku weddi al qur'an wa kazzaba mu weddi bis sidq ci al qur'an ken daqu to togn ku weddi al qur'an is jaahu ba ko al qur'an dikele ko xamni bi al qur'an yu bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn al qur'an nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolou du alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparé ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokk ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamne alquran dikkel nako waye mu yalla mu ne na seen xel dal alaysa fi jahannam maswan lil kafirin mune alaysa ndax dafa nekut fi jahannam ci sawaraw jahannam maswan dekkway lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi ajina lum khat yefar am ci pantre lum khat na alaysa fi jahannam maswan lil kafirin kuffari ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannam maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn da ko totoñ ku waxal yalla lu dëgg kenn da ko totoñ ku wedd di sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gëm ki nga xamne jaa bi sidiqi mo indi alquran koku dañ koy gëm wallazi jaa bi sidiqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku wedd di alquran wedd ci indi alquran wallazi jaa bi sidiqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fi nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fi nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won bobu ak legi matna ay at ay jumi at ak ñeen témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooro ñew limi tek moy ñi do nga ragal yalla a ñi do mo ñu ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbolem ñi gem ki gem yi mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci tol lañ koy xamé ndax ci mel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñu koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla diglé ku def ragal nga ko lo rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak baye ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa sen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul amul monigami aljanna kenn du fa dugg di yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fi ñu maandu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay njëndi ci bir aljanna ja ay njëndi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jëfé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am non boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna an nak dalan and ak ben mbokam mu goor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma def ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko ah waayo dam dul tokk jabar mu ni fi ci aduna ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayu ma
1: jaamuk deug ñaanuk deug dik say lox boko defé ci yalla rek def nga deug def ko xey yow walladheena ñinga xamne nabi yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu dul yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wo te yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara lu mu tuti tuti la yastajibun lahum du'a wa la yasma'una lahum nida nane ko ha min illa ludul ka basit kafayhi mel ni ku talal ñaari kenxam ila al ma'i jimi ci ndox mu ne ci biru tel liyablugha fahu ngir ndox ma ci biir ten ba aksi ci gemiñam yalla day misal nena bo fi baye yalla di jaamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen nena yaa ngi melni ku ñew ci ten yurul ba yurul goj talal ay loxom nak ci biir ndox ma ja ten ba nak di def ci gemiñam ngir naan yi woor moy kenn bi su fekkee mat na juróom benn mètre dong du naan waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri mètre ak nangam ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki mètre ak nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma wa maa huwa bi baaliqihi du ko jot mukk wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot wa maa duaahu alkaafiriina mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalal ñu ci biir sànku de kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral kenn maye du ko tax a mer keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw mu ne nelan ko ni ku ma fi keneen ku yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon sonal ko yàlla yore barile ba nga xam ne bosa ñoon ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlalu ko ku ñaan mu meral mu may la ku jégglu mu jéggal la subhanahu wa taala wa yasjudu dana sujood lillahi ngir yàlla maa ngi ci suratu araf ba tey aya fukk ak juróom wa lillahi yasjudu yàlla lay sujootal wala nga xàddam ko ne wa yasjudu lillahi yàlla lay sujootal man fi samawaati li ci asamaan lépp wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal lépp loo si suuf garab yiy jaay picc yi sab ganaar yi sab bukk yi nit ñi lépp loo si dégg mu yëngu fi rek yasjudu ma ngay sujjoot lillahi ngir yàlla ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samawaati wal ardi tawaan am na ñu koy bàkk di ko sujjootal ci coobare wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujjootal ci neex na xare yàlla neex na xare am na ñu ko ci bàkk di ko ci sujjootal ndax ku nelaw rek neex na xare def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def ba pare nga def ko moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi yàlla mu ne wa zilaaluhum seen cer yi it cer gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla ceri garab yeeg ceri étage yeeg ceri nit ñi takk leer yi lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala bil xuduwi ci xëy wal asaal ak ci ngoon su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla aay yi di moo tolloog sujjóot gi di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim dafa am foo xam ne boo jàngee ba ak sifa ci alquran te fekk nga matal sartia te mooy nga laab jublu xibla sang sa awra dangaa war a sujjóot sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu raad aaya fukk ak juróom wa zilaaluhum bil xuduwi wal asaal bu ñetteel bi ma ngi ci suratu naxl aaya ñun fukk ak juróom-ñeent wa hum la yastakbiruun bu ñeenteel ba ngi suratu lisra aaya téeméer ak juróom-ñaar yaxiruuna lil asqaan sujjada bu juróomeel bi ma ngi ci suratu maryam aaya juróom fukk ak juróom-ñett xarru sujjadan wa bukiya bu juróom beneel ma ngi ci suratul xajj aaya fukk ak juróom-ñett inna allaha yafcalu ma yasha bu juróom-ñaareel ma ngi ci suratul xajj ba tel aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar waf'alu lxayra laalakum tuflixuun bu juróom-ñetteel ma ngi ci suratul furqaan aaya juróom-benn fukk anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufuura bu juróom-ñeenteel ma ngi ca nam li aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar wa yaclamu ma tuxfuuna wa ma tuclinuun bu fukkeel bi ma ngi ca suratu sajda aaya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruun bu fukkeel beeg benn ma ngi ca suratu saad aaya ñaar fukk ak ñeent wa xarra raakian wa anaab bu fukkeel bi ak ñaar ma nga ca fasilat aaya fanweer ak juróom-ñaar la tasjudu lilchamsi wala lilxamar wasjudu lillah bu fukkeel bi ak ñett ma nga ca naj mi aaya juróom dana fukk ak ñaar fasjudu lillahi waabudu bu fukkeel bi ak ñeent ma nga ca inchiqaaq aaya ñaar fukk ak benn wa isa quria alayhim alquran la yasjudun bu fukkeel bi ak juróom ma nga ca suratu alaq aaya fukk ak juróom-ñeent wasjud waqtari fukk sujjóot yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci ci benn mu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra da nga koo war a sujjootal boo sujjootee nga wax lii sajada wajhi lillazi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaaraka allahu ahsanu lxaaliqin loolu ngay wax. sajada wajhi lillati khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. loolu mooy yàlla tabaraka wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjoot, boo ci tollee ci benn ci def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santan ma ko ma lànk daal di daw wan la ginnaaw. Suratu Ra'd la nekk aaya fukk ak juróom war a tàmbali aaya fukk ak juróom benn. yàlla nee na xul laajal ma nit ñi, ne yonent bi xul waxal. ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul. xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawaati, kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar. wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar. qul, nee leen allahu, yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar, mooy borom suuf yi juróom ñaar. waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii, ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo si seen ñaare borom a nga def carte grise te poosam, wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom. waaw diw moo ko moom ci wet ga te kat xëccoo wu ak man mii, xëccoo wu ak yow moo mii. ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga, yàlla tabaraka taala moom it war na ne asamaan sii maa ko moom, suuf sii maa ko moom, ku fi nekk maa lay moomaale jàlla jëlaluhu wa azza kamaal. soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk si diggante bi moomaale la, su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal, waaye su teree da ngay bàyyi. xul waxal nit ñi laajal ma leen afattaxastum, ndax yéen da ngeen a bëgg a wut min duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féete woo seen i mbir, maanaam nekk seen i wëy wéeruwaay, te ñooña laa yem likuunu njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li an fu siyim ngir seen bopp. waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen kur di yàlla wéer ko seen i mbir, te ña ngeen di wéer yàlla seen i mbir ci duñ yàlla, ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lori seen bopp. waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wan nafu min arrahmani laysa min albidani wa assudani mamrum tubaara di la an. njëriñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala. xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma, ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem. gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. fa innaha la ta'ma al absaru walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. hal yastawi, ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar. dee wallaay njàccaar ak gumba yemuñu. boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre, nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. am wala bokk hal tastawi, ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk, lëndëm leer a ko gën. képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn te da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën. am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu lillahi, dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj. ndax nit ñi dañoo am fit wu toll ni wutalu yàlla subhanahu wa taala wujj, wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. laajal ma ko nit ñi fa tashabaha, mu jaxasoo maanaam niroo al xalaq bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak li ñu bind. allahu akbar, laajal ma ko. waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa taxakkum bihim, أن اتخذها أولئك المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم يلا دال لسنك لب خلال الله يلا دال خالق كل شيء مبن لب مولم لسنك سبحانه وتعالى مبن حتى أباريك مسينيك لنرف لب يلا تبارك وتعالى مبن ndax matière bi ñu joggé ba mëna def loola matière bobé subhanahu wa ta'ala moko bind yalla ñu nit ñi def nga xane bo defé sa ben model wax ni reproduction interdit bu yalla dañ def lepp lu mu def mom tam def ci bërelem ni reproduction interdit li ma mëna waat moy kenn def dara ndax kenn amu fi fo mëna dem difa jël lo xamni li dul yalla tabaaraku ta'ala bind ba nak wa huwa yalla boko xamul al wahid mom moy kenn ci al qahhar moy nota kon bi nga xamne mo not lepp al qa'iq li jami' al ashya' la khaliqa khayra wa huwa al munfarid bil uluhiyya wal rubut al qalib li kulli shay wa jami' al ashya' tahta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa ta'ala yalla moy ki nga xamne mo bindu li fi nek lepp kenen bindu fi len yalla moy ki wetu ci uluhi waye moy ki wetu ci rububiyya moy ki not li fi nek lepp مولم لي في نك مني تي رون دولم اك رون كاتنا موم جل جلاله وعز كماله يالا نل انزل من السماء ما واتي تي اسمان ما انتو بام واتي تاو با فصالك مودادي ولا نان با فيس دل او ديت اي خر بقدرها تا كم نخر وتل يالا داي تاو بي خر ييب كو ام خر ووتوتي فيسال كو ام خر وري فيسال kenn ku ne nasu xur tollu noonu lay toll moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal tees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan bu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwoo lay taataan waaw bu yàlla diw ni kii paanam ba mu feese ko ndox yow mu diw la sag siwoo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jala jalaaluhu azza kamal loolu yàllaa ngi misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetun ay xur xur mooy ay descent yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadariha ca cam na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daa di yenu fastama la mu daa di yenu kon al saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu koy puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na muy yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la misluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori sumbujun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee ka lay yow ma ci xamul dara da nga nag ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni ko xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf-jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii kazalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàlla saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am zabadu mu ne fuux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féey di dem. Wa ama maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yem ku su moom day sax fil ardi ci suuf si. Kazalika nii yadribu llahu li yàlla saddi al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon loo ko ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
2: Wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi. Waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsaal nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mi ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab cëralinam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla ñu yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na illazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Xolaf gi daan wax ñun lazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe ñu léegi nag danga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom woote mu yàlla subhanahu wa taala yonni yonent yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ya woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yëpp. Yàlla mu ne ñu wuy ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamian lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplié ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. Da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la maanaam amul lu ñuy fay. Waaw dafa yomb lool fa sa yassiruhu li yusra. Waaw dugg aljanna boo nekkee adduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yowmal xiyaam moom te fàggoowul fii bee kenn munta fexe ba nga dugg ndax li ngeen fi doo gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna bii yi fii la am. Xam ngeen ne léeg-léeg foy yi ci xew ci adduna si ay foy coupe d' Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu léeg-léeg ñu dégg ni bii yi jeex na te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. Waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka li doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc. kenn dutu jay biir ginaaw biir amul na ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo biir yi fii nag fàggu si biir yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek lillazina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajiboo wuy si wuñ law anna lahum lam yastajiboo lahu wuy wuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fi l ardi mingi ci suuf jamiaan lépp maa fi l ardi jamiaan bu ñu moomoon li ci suuf lépp mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne yi ñu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll waxuma laa nga génn ko moom li ci afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yuy dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci bu wootem bu ñu demoon ba yom na xiyaa moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ca muy ñaar nga ne ko ah mu ne lasta daw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag jël du jaay ginnaaw du jaay nag oulaika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle bu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bàkkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn oulaika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'uuna ilayhi yowm alqiyam ya'uuna ilayhi yowm alqiyam almakanu allazi ya'uuna ilayhi yowm alqiyam naaru jahannam wa bisa naqarina almihaad lal boobu lal boobu ñoo sawaraw jahannama ak a naqari bisa haha almustaqar walfirash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màtt wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la nga tëdd ca kaw wallahi wa bisa almihaad lal booboo ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isi yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama muy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba di gënte xam ak gumba duñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilayka ci yow yonent bi salallahu alehi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel nit ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg ndax dana mel nit nga xam ne moom dafa gumba nanguwu ko gis yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yat dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bi xabilillahi jamian wa la tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabaraka allah ñu ko wax Alhaji Abdoul Aziz daan wax ne bu ko dem fi wa'tasimu bihablillah ñu ñun ñep ñu ci biir ab tel ñu yor ñu benn goj bu reuy bu deug bo xamne du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappon bu dugge goj bi ñepp genn mu goj bu bu ku bëgg muccu rek ci ngay japp waye nana ko ci jappul ku nekk do mëna muccu lolu moy buumuk yalla gi nga xamne mom lañuy yor ciat la nek ci mom yenen ciat la nek ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogu tabarakallah suñu wajur wo nu la ko dañu shuru radiyallahu anhu yalla mu ne kon afaman mu ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu tukki ci borom gis na ne alhaq li rek la deug kaman mu ndax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokk muko mu ne innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lu lay jek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al lubbu nak ak al aqlu dañu wuté tuti dama dama jël seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubbu dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul uqul motax tejjin wo al qur'an du ko teug bari wu dama wax inna ma yasakru ulul uqul ndax ulul uqul du ñoom ñepp tay xalaat ulul albab ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko daggé teurel ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab jeng lañ ko tuddé nga xamné du melni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gëna noy ina am ci gatax ak yeneen

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew lool ay ji don dox ay ji nako lool du doxati yi may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñune inna ma anta muftarin yow yunent bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum li epp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayat makan aya ibnu abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shidda thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan anhu وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسه فنزلت هذه الآية ودم التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بن فلا وقت جوجي نك ابن عباس دفن سو آية مثلا نواتي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريشي يفرد نيوخني سلوات الله سلام عليه dafa yab sahabaami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wa salamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni inma anta muftar yunti bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla nonna wala taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxé kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep depo nañ ci né nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne nekku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li dem ni ko yoy da ci fek ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teurel dugal ci bir lo xamni ni bi alquran dikke andi wuko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ni ko insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sabaram bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzala ci alquran bu defé sadda ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazala muy wacce étape par étape ku ko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé mi rabbi ko ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tok ko jog alquran waye ko tok ko jog alquran taaso ko tok ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do ma adama liko taxañu moy xamal do ma adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ni sabbita ngir ñu saxal ci allazina amanu ñi gëm dafa ñew ngir saxal ñi gëm ñu am saba am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nekk ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mu am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki
ning ko fekk mu mel ren su deweene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jëttel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñoñu la alquran nek sen huda ñoñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir aaji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci nekkil nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu sallamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so demé ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ahjami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magefa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu lañ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi kalani laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam nek na lo xam

jangal ke mbok yi xam ngeen ne lolou mom dat nay dakku du sat lisanul lazi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha kinak wa hadha waqt jinak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal lazina ñi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratu nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lulay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lulay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne allazina la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kepp ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunit bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko ak julit dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ak julit du sacc xamul ngeen bal ma ak julit du fen manam kasbu muy wax judul deug neena dal julit du ko def kon انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك تيغا خامن نيو سوسال يالا واخجول دغ هم نيوم دون الكاذبون نيوم نيو واخ ليدول دغ كون واخجول دغ مبوكي يالا نينا اب جوليت دوكا ديف اب جوليت لوم واخ دا ورا نيك دغ اب جوليت ليپ لوم واخ دا ورا نيك دغ ناخ واخ ليدول دغ باب من ابواب النار buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug yi man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewasu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni ni tabarakallah teggul fen mom mu fardano ca la nga xamni mom la wax ay jume beug jang sababu nusulam modi jeul nañ ci ibnu abbas mu ne mushrikuni mu jam ko to xerem yi dañu jappone genn waj ñu ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal di len mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëlen yaaw tank bi ak loxo bi ci gëlen dakk gëlen gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlen gi mu jëm chamoy ba ñaari gëlem yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ci nak rajulahu anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi jeuk ray ci l'islam jeuk rek jabar lañ seen dama ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daldi koy bayyi ba mu jikke ci ali sallatu wasallam daldi koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam daldi ko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko

0: yalla daldi wacce ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jurom ñet fuk da nga ca fek wax juju ba dem ca asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak jurom ben fuk ak ñaar da nga ca fek wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw bamu gëmé yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku soko teurele fofu ni arab tibbi dalay mbaña jox maana ba nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw bamu gëmé yalla fa alayhi qadabun min allah wa lahum azabun azim moy jeexlu aya temer ak juroom ben nga ne ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ku ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank ba ñoré ko fa yoonte bi nako waw goori way bi amnaar ñoy wax li gis nga liko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas ان عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمارا مليء ايمانا من فرقه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكب نيار فك قتم تمر اك نيار فك بن تبارك الله wax jojje al faqr razi andina ko ci neena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani gina bam ko gamé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken waru leena foyé ma tax ko genn ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngene ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn wuko dara mum dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amni azabun azim bugal metti mufassiruni ñune ci hashiyatu sawi al jalalayn jukib ñaaril qatub fanwer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitti sifat ñi nga xamne ñi lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhira ñett xañ giñ leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yimi len boole ci ñi nga xamne dañu saggan muy juroom benn melong nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoo ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yobbe bi annahum ñoom astahabbu dañu tan al hayata dunya dundu gu jege gi al akhirati ci alakhir dundu aduna def leena gënal dundu alakhir wa anna allah ta yalla la yahdi du jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al akhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as sirat al mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñoo ñi nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafay nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dedet ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar
1: bakkar boobe day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la. Su tomb ya bëree xol bi day ñuul kook. Loolaay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim, yàlla tëj ni seen xol. Mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon. Feebaru xatm am na ci alquran, feebaru taba am na ci alquran, feebaru dalal am na ci alquran. Ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayril maqdubi alayhim wala dalin, muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol. Feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam, amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim. Ordonnance benn la muy alquran, pharmacie bi benn la muy islam, waaye docteur benn la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Taba allahu ala qulubihim, moo tax kum dal boo bëggee faju foog nga seet si sallallahu alayhi wa sallam, mu bind la ordonnance muy alquran, nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi. Te garab kat mooy bul def nangam defal nangam, maanaam l'islam moom bu lay faj da lay geet, mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam. Comme nu ñuy faje jabet bul lekk ceeb ak bul lekk yooyu, noonu la alquran di faje, defal nangam ak bul def nangam, waaye amul leneen. Soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti. Wa samcihim, yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg. Wa absaarihim, ak seeni gis. Ku sa nopp tëj, sa bët tëj, sa xol tëj, bokk ci nit ñi la daal di jafe. Wa ulaika, te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon, ñoom ñooñ ñi sàggan yàlla njàlla mësal ci ñoom. Laa jarama, amul sikki sàkk de annahum, ñoom fil aaxirati, bu alaaxira al xaasiruun, ñooñ ñi nga xam ne ñooñ ñiy perte. Yàlla njàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy perte bu yom ak yam. Tumma, ginnaaw ga nag inna rabbaka, sa borom, lillazina haajaru, ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay, min baadi ma futinu, ginnaaw bu leen fitnaale dañoo gàddaay jógee Makka ñëw Madina, wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yañ nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax. Haajaru min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaale, ndax doomu aadama yi saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal. Koo bokkal programme nag mun nangoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk. Gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax dégluwoo ko, ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko. Naka noonu ki ne ci diine islam ak ki nekkul ca loola da nga daal di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii. Bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom, lu tax nga def lii, waaye yow tàngaloom, waaye yow defoo nangam tabarkàlla. Inna rabbaka, sa borom, lillazina haajaru, ci ñi gàddaay, min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaale, fa ma ginnaaw nga jaahadoo, ñu jihaad, ñu kër-këri. Jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw. Wa sabaru, ñu muñ seen mel yaagoog. Haajaru, jaahadu, sabaru, gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine. Jaahadu, kër-kër nañ ngir diine ji taxaw, rey ñu rey leen. Wa sabaru, ñu muñ. Inna rabbaka, sa borom, min baadiha, ginnaaw gàddaay ga, min baadiha, ginnaaw jihaad ja, min baadiha, ginnaaw muñ ga, la ghafurun, baalekat la, rahim, ku bëri yërmande la. Inna rabbaka baada tilka alhijra wal jihaad wa sabr sa yaghfiru lahum wa yarhamuhum, dana leen jëggal dana leen baal, yàlla leen jëggal te baal ñu. Yowma taati, bis ba muy ñëw, bis ba nga xamee dana ñëw, kullu nafsin, bépp bakkan, tujaajilu, di weranteeg an nafsiha, ci boppam. Tujaajilu, di xuloog an nafsiha, ci boppam. Yowma la xiyaam, bakkan bu ne da ngay ñëw di xuloog sa bopp, naan sa bakkan bi ci boppam, naan boppam yow yaa ñàkk fayda. Bi nit ñi def nangam ba am aljanna day yaa nga fa woon, yaa ñoom yaa dan bokk li def nangam ak nangam nga dem ba lii dëkkal la. Yàlla mën a watu wafa, daañu matal kullu nafsin, bakkan bu nekk maa amirat dem jëfoon waxum, te ñoom laa yuslamoon ak kenn du leen tooñ. Mbokk ñuy déglu di ñu topp kon ci ni ñu ko waxe woon ci tàmbali bi, ñu ngi ci aaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu Nahli, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix insha allah subhanahu wa taala. Ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal, defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dieng woote na fi léegi di rafetlu li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu. Doomi soxla na joo xam ne ji tabarakallahu, ku ne xam na xam-xamam fii ci rajo bi.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دلو سنين سي كاتنو بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو تي دكار تي 88.9 اك تي تياس اك ليكو وار تي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم مودي لو خامني تي لاكاي واخ ييم بغ كوكو ديفال تي كاو سوف waye ci la koy wax yim bañ ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timone ba ak fi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi inshallah subhanahu wa ta'ala wa radore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya timir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamné dañuy wedd yalla waye ci lammi tuddu xalam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamm ni ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andil ñu it yi ñu waral lek andil ñu it yi mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut ak it tej ay tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkane yi mu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamne dañ lay wax lo xamni xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas ki xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisé fas dana nit li lañ ma doon wax lolu moy misal القران بقره بن ناس نك برني مثال لو نك يالا مثال نك سبحانه وتعالى بكالون جامون يي نوي دنج نخ ني يالا يالا امول فول ني واخ صلى الله عليه وسلم ني نخ لان مو ني نخ يالا نيمو تول موي واخ اي مثال دي واخ اي يو لول دال دو فول موتاخ يالا واخ تي سوره بقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها يالا امنا فول يالا مو نكون ميغي صد مثلا تي مثال qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk ba dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk ba am sécurité la won ken daw fa togn ken amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoy yeb amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñewé fekkat ko fa soorene da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yeb amuko won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay mbir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dal dikkel rizquha warsagu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi fi'atin wa kathra bari lol dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw dara ñëw min kulli makkaan ci bépp barab loo def am xaalis dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis tabarakalla dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha risquha ragada min kulli makkaan ah yëf ya neex ba yeuf ye nexé ba mu ëpp su waxtu julli joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu maasalé koor ak ñaka woor jigen ñi tambulé suñu seeni yéré muy gën di gatt goor ñi wal batiku di nettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillahi mu weddi xewal yalla ya ko añ bu sur duni alhamdulillah ko yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mucc ci auto yi ben auto yi lola ba nga ak sa keur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillahi dañu and weddi xewal yalla ya fa azaqaha allah yalla solal dekk ba libasal ju'i mubu mu xef fa azaqaha musallal ko allah yalla lum ko solal libasal ju'i mubu mu xef baatu fa azaq nak day tek ci masal ko yalla dako masal mubu mu xef waxinu alquran la ndax mo balagha masal ko mubu mu xef moy solal ko ko mu xey waje waye ñu ko jigi bamu masal ko ñu fimi ko non la mel waye ngubum xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn kër bañu tudde fa nit xif libasal juwa mudum xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nekk fa legi

0: safra ci niñu ko teureli ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nak ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëlé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyyi doon jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gemni yalla ay kenn ar risala gemni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam dem principal usar bi modi dimnu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñ yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamne so len xamewut element yoyu leg leg dug ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu neppi ci ayji indi ayji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu an jotté di wax ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom sa tuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xoluñe bañ nañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tongu yu am solo tamu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defé al kawn ak kiyam tane ak yoy yonent bu ma seyon ni nala demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñëwé fekk ak mis yépp nek benn dëkk lolu ci mandara ga ci kiyam tane yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu alayhi wa alihi yalla ko yoon ndax yonent bu yalla ma seyon ni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moñu digalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gi mu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar bi am so ci di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolou ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi indi lenn ci liñ de al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko set di jikko sar bi dal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al misali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushrikoone yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doom jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayid yawmal qiyamah dekk ci gën nit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patew ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa faaga ben yoon ku ma sa qasta ben yoon ku ma sa jël yefu jaamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet nasat pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben dor ci nop lañ lay dor kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala waratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy allah rek nim mané am alquran alazim kimtanu salawatu alayhi salamu dadi waxit ni nga xamni non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf yi yun bu waxan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal ci tej ci sori gum sori yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نتدي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رسال سخلين يني لن اوبين بونتو بو ياتو تي والو les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni sourate al-isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akhir rek la sourate al-isra yi wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala surat al-isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baata subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn man mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko tabarkalla ñepp bakal leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacc ma daan na wuur ku daan ko lay fité da ngay goné ndaysan bu ñuy nawétan gagné fural ñu gagné la nga fural bobu du am sens da nga jéki ba gagné bo dé fural wayé ñu gagné la mo nak ngay fural lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin wo sar yim ko tambale am na sar bob sabaha lañ ko tegge am sar bob yusabbihu lañ ko tegge wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak na ko bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla na xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardh kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko de toi sabbih isma rabbika al-a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deguñu koy ciow da nga jëk jëk rek ndaysan deguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da nga jëk jëk ci magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jëk jëk ci magat ñu ub say way ku fi daqawax jëk jëk ci magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugul rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu ci dem ñu tak fa dem ñun togg ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tektel ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañan gi duk jeewantuko dede ya qasatan la nelawut gemyentou bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garat bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won nesan bu mi dooro jigo ci xuntuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil خم الليل إلا قليلا وهي كلنا نتو نكو يا أيها المدذر خم فأنذر وربك فكبر تروه نيخونا تين المؤند تروه خم تكين بي تروي رك لمنا نك تكي بي كن دو تكو تكي نيمو كو تكي كم عندلون كن دو تل عندك مم تتو كبملي فسوان ورم خيوين كن دو تكو وار تتو كبملي لم جلون مو جلي كن دو تكو جلي وار منكو كنك سبحان الذي اسرى بعبده كون تورو مالاي تودي موي nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangone abdum nga rek tawakkal sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu ba ca shaytané momé té dëng dugg aljanna ndax muccu ba motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif mba safuru ben directeur mba safuru député wala ministre tabarakallah dal di am ndomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamné mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla boole nit ñi nga xamné ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señ ci terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daj min al zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi daj min al zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan ji du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jakk deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram mo geuna sori moy da am ju jege jakkay makka jakkay madina jakkay baytul maqdis jakkay makka jeug madina da ko sori waye jeug al jeug baytul maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk jeug na sori wala jakk ju sori jakk jojé cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanu ko dox wër ak fukki fan ci gëlen wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu deggu ci soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunus alayhi salam discours ya dal yeeg asaman lijeenti lene lijeenti delu ci waat te kat beccetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tan bi wagniku mune velo bu joge fi dem tef man na wagnu distance bi nga war dox wala tan bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab escape mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ci ciess mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay yi ñi wax yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yep mune boko tege fi da la daal leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi al masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylam tuddi alasi masjid bi nga xamne yalla mune barakna barkel nañu hawlaha lako wër yep al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu hissiya ci nañ nit ci ay dakh nakh bilad al sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi daan né kon nak rañan gi salawatu alayhi wasallam jufu ci yalla ñu ndax li nuriyo bu min ayatina ulama yi ginnant ci lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mitwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi ali sallallahu alayhi gisna yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu ko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tu jukko absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi ci fek montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax lepp lañuy gis adereet nak mom yalla la tudrikul absar baatu la tudrikul absar du tekki ni yalla des ko gis len ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudrikul absar des ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mune ko yedd pe wil ko indi ko fenen ban dum gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alqan bi weru weru ya tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox muko ndax du deg gi nopp yu melni sun nopp yi al-basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al-basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal yemalé waxtanu rañam da lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki may netti tukkem ak xena legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di المسجد الأقصى يو فكف الأنبياء ورسل مولم كوجي خمنتي نيوم يانغوان في ميسيون سوني بروم ñu dajale len kenn ku nek indi sa rapport ñu ngi liggé noor jox taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum duahiya illa sirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noom wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu lillahi alayhi deglu kenen koku yeet mu deglu kenen koko yeug mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb deñu gën ko waye xaramu ñu leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jëgé te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolu moy illay rañan gi jaari ba ci maqdis ndax ku jëm ca yalla jogi fi dem ba tamba doora joge tamba nak wuti asaman te asaman fi nek ni man nga di nga joge fi nga jubi rek asaman waye dem ba tamba nak door fa joge wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bole yep tabarakallah julli fa nagn koy waxe nako sunna di waxe ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon dadi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wa sallam dikima bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wa sallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bele jeexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turi sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamne bi day wax ni yoni wona Musa mu liggey lam liggey wala yoni wona Isa mu liggey lam liggey wa turi sinin yoni wona Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wona Muhammad mu liggey lam liggey bama ko yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legui dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melni ni mako beugé tabarakallah akhir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko netlé rek day dal teunk discours yonent yépp alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu isra ayya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum bi wasit al kitab min ma yunti bi sallallahu alayhi wasallam mom dañ ko yoni ila nasi kafa motax annas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak mo nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bu nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wuñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëta ray seen yonent ba demé ci muqtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay chaxan jël ay chaxan diko warante a chaxan lam yor waye ñang koy jéma layal lutax li yudhidu bihi al haqq ngir man ca
1: saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ djublu won yalla mu ne fa akhastuhum ma jappelen ñom ñep kenn par kenn ba fu mu mujj ak ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak len waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay tiaxan fexé ba tiaxan ya fass yene not deug ga waaw fexé ba tiaxan ya fass yene not deug ga nax ñi yor deug suñu organiser wut ñi yor tiaxan buñu organiser man len ñi yor deug buñu organiser wut ñi yor tiaxan buñu organiser wo man len te ñi yor tiaxan tabarakallah fi ni melna ni ño xawa man tuti nax seen mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum majatalen fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala sama mbugal manam mbugalum yalla ma cey bo fekk won bu len di mbugal nam len mbugale mbugal mu metti la yalla yalla musal ci mbugalam suratu ghafir ay jurom wa kadhalika naka nonu nak ni mu len jappe bu dugal len ci mbugal gi duma len haqqat la yayona kalimatu rabbika sabatu borom ala alladhina kafaru ci mbolem ñi nga xamne wedd nañ yalla mu ne waxuma sa xéet wi waxuma sa mbokk yi dedet alladhina kafaru rek la wax kep ko xamne ki manasna atte alladhina kafaru ci sa kaw rek koko haqqat kalimatu rabbika alayhi sabatu borom yeyna ci ñoom te moy annahum ashabun nar ñoom dañuy nekk ñi nga xamne niki sawara lañuy doon wala fa lañuy mujj yalla ñu jalla musa kon alladhina kafaru annahum ashabun nar ñi nga xamne ñoo wedd yalla ñoom ñoo nar nekk wa sawara ëlëk yalla ñu jalla musal ci sawara musal ci képp ko xamne ki yaangi ragal sawara ci diko jema daw yalla mune nak mu ñew ci yenn ci liggeeyu malaaka yi malaaka yi ñom la yalla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca famu nekk di yobbu dossier yi diko jël ci ñun diko yéggal ak wacce diko saytu di bind nat yi di denc tabarakallah ubbi registre yi luway xey luway gonto lu nekk ñu yett koko secrétariat ba tabarakallah duñu noppalu guddi duñu noppalu bëcëk amu fa kenn ku nekk mbokkum yalla ko xamni ki soofu ñëwé man fa ñaan intervention mu defal la ko ñom ñepp dañu nekk ay jami suñu borom tabaraku taala la ya'sunullaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'maru malaka yoy am ci ño xamne ñom lañu jox suñu ruh yi ñokoy jël tabarakallah buñ la mel nak ba ñu jël ko tu jidul am ci ño xamne ño fété wo walu taw bi am ci ño xamne ño fété wo walu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaka yo xamne jox nañu len ko ñu fété wo ko fi nak mu am ci malaka yo xamne ñom it dañu benen lege ñom lay wax ni ci suratu ghafir ay jurom ñaar allazina malaka ya nga xamne yahmiluna al'arsh ñoyenu gongonaay suñu borom ga wala gangonaay ga allazina yahmiluna al'arsh ya nga xamne ñoyenu arsh mudi malaka yoyé waman hawlahu ak ñewur arsh waman hawlahu ak ñewur arsh yi malaka ñoyenu gango nayga ñe ñu ko wër ñom nak yusabbihuna ñi ngay sabbal bihamdi rabbihim ci sant sen borom nak ñom dañu jakarlok yalla motax ñom duñu fatte yalla duñu ko ñëmé ndax ñok mom ño jakarlo diko gis di gis ay doxalinam di gis ay sérélinam motax kula gëna xam yalla gën la ragal yalla wa kula gëna xam yalla gën la ragal yalla kula gëna reere yalla gën la ñëmé yalla lu rek la waaw da ngay gis ko ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamul. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. Tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëgi ndax gëm guñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal guñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel. Waaye fi ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. Attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. Ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. Moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. Waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. Alladina yaxmiluna arsha wa man xawlahu yusabbixuna bihamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. Malaaka yooyu wa yuminuna bihi, dañoo gëm seen borom. Wa yuminuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. Waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. Lu tax yàlla tudd fi ne yuminuna bihi asamaxari, mu ne aljawab anna dhalika huwa izharun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméere fukk ak juróom-ñett. Mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim loo nit ñi ngir ñu gëm. Waaw, mu des beneen it moo di yuminuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuna bihi dem jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. Mooy ñoom seen iman dadul wàcc. Tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc. Te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. Amma ñoom wa yuminuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk. Tabarkàlla, muy ñaari melo. Wa yastaghfiruna lilladina aamanu, ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. Mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul. Moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. Waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi. Tabarkàlla, yuminuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul. Mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee danga bekki, ñooñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen. Loolu bokk na ci seeni melo. Yusabbixuna bihamdi rabbihim, muy benn. Wa yuminuna bihi, muy ñaar. Wa yastaghfiruna lilladina aamanu, ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom, mu ne waaw. waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram, xanaa ku dul jàng fatiha. Te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax, gis ko moom lu jafele doon julit bu dul jàng fatiha. Te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtale ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanu, alladina aamanu, mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ey yow suñu borom, wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune. Wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fune. Almufassiruun ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfillahi taala birrahmati walilm, ñu ne تعليم العباد أدب السؤال والدعاء فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمرون إحسانه وفضله وإنعامه ودمجي تفسير من البحر المحيط جكب جروم نيار قتم ننتمر أجروم فكو أكبر من نملاكي وخي تنيان ربنا وسعت كل شيء رحم سير من الجنايات لب أغنى فنه وعلما أقم خم سخم خم أغنى فنه سير من أغنى فنه دور نكون فاغبير لولو خيتو نيانين لا نون لا ني نيان يالا بودن تي نون بو نيان نيت دنگ كوي جاي با نوبي دور كو نيان بودي يالا دنگ كوي تاغ با نوبي دور كو نيان لي ليك بو نيوي تي ام خاو دا ngay گيس ام ني فا نيو بگلول جيلي تي بروم خاوما داك نيكو واو نيه نغينتي تبارك الله موسو جان نيت موسو ديلو نيت گيناو كين موسو تيو جيو nga daloko loxay nen wax wax bu mbari nga dor nako nak ah sang bi man de mangi delu waaw wax yoyu nga jital yu rafet yoyu beug ko ciawartel beug ko moñat mokalat ko beug ko fatali yeungal yaramam dor nako nak mangi dem ndax mu lamb posam yekati dara jox la am ñeen bo lan ko waxe tabarakallah bala nga dem yekati dara ci sen pos jox la gis nga lolo tax bu ñu di beug ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam djiblu khibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam djabutu yeb beug djabutu yeb dal djug dem gis nga fatiha yi lo len non la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tag suñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaika yi lo lañ jëfëndiko fi rabbana وسعت كل شيء رحمه لجنك وعلما اقم خم فاغفر يلنا نجيغل للذين تابوا مولم نيغا خامني توب نانيو يالا نيغي لا نيان كيب كو توب نجيغل كون نانغول كوي توبو واو المسيئين المذنبين التائبين عن الشرك والمعاصي نيب نيغي لا نيان يالا نجيغل لين تي نيانو ملائكه موم كوني خامني تبارك الله يينن ملائكه يدي واخ امين lu bar yaakar la tabarkal faghfir lil ladina tabu yalla nge dungu wattabi'u tanu top sabilika sayon wi mbolam ñu tup e top sa yon wi yalla nga len jegal ñangi gi deeng ñoomit dañu yewu nax am nañu bo len di ñaanal yalla jepile

0: doom yu baax bu doom yu baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yu baaxul fu seen bàyyi ne lu ñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jataay bu ne ña fay toog waaw jataay bu ne ña fay toog barabu liggéeyukaay bu ne ña fay liggéey léeg-léeg nga gis li leen di xarjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala ñu koy ngàbb ak ñoom seen yooyu loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarakallah mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekku ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jataayu docteur ya ñoom duñ fa toog te jataayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye bàyyi ja baax soxna ya baax doom ya baax sëj ya baax fii itam li muy tekki mooy góor gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yu yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhim jannatin wa adxilhum jannati adun door nag nag wa man salaxa min abaayihim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abaayihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lu tax mu ne abaa yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fii ndeysaan léeg-léeg doom ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkal noonu la alquran waxe moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëng ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. Ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom ñëpp al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar waaye boo boole al azizu ak al xakim tabarakallah doo yàq loolu yàlla boole surtout xaafir yi aaye juróom ñett yàlla neen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñ borom di nett bi waqihim sayiat yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira waqihim ak sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiil almunkarat wal fawahish allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko nit defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabroom ba meelam jural ko bàkkaar bari sax jural ko bàkkaar ba buy jégg siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yal na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiitaanga ëllëg waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzu al azim mooy tedd nga gu rëy gi mooy tedd nga gu mag gi tabaraka mu ne wa man taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak pexe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtout xaafiri aaya juróom ñeent tabarakallahu ñu ngi ci surtout xaafiri aaya juróom ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta
1: وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم الفوز العظيم مودي لي ني تودي نون تاي فيكتوار بو ري ناخ خامبا ليك ليك نياري ايكيب داجي تا تيرين با بن با غاني لو باري ني ديم ليجنتي كيت ريزرف ياك يا تي اديو نون سين يوي با بن با غاني دي غاني نا nga xam ngañam lolou moy li wer lolou moy الفوز العظيم يوم القيامه مودين اگے الاخره دوغل تانكوم نداي جورام بير الجنه دوغل تانكو تامن با تخاو تي بير ها بوبا نك ليك ذلك هو الفوز العظيم لول موي تخا غري يالا نيو كال ديفال نيم نيب تبارك الله تبارك الله لول لا بن سيرين مام بروم تبارك الله عنه دي واخني كو سين دال مودوغو الاخره تك نياري تانكم ييب تي بير الجنه تدوغو تغوغو تي بولا جوخاني نلا مال گند بي بابا نكو ويدي تبارك الله يالا نينا ان الذين كفروا نيغا خامني ويد نانيو نيوم نيب ينادون دانيو لين و بن بار بن دجاللين نيوم نيب كين درو لمقت الله جنان ميروم يالا اك برمو گن ري مي مقتكم سي سينو مر انفسكم سين بوب با ني ديمي بام مر سين بوب lañuy méré méré seen bop ni len yalla méré ko raw yiduna dem yamul xiyam méré bopam ndax xamna ne lako dal moko yobbe bopam yalla ne ko méré nga sa bop waye lima la méré mo raw li nga méré sa bop fouf waaw nit dana méré bopam jeedina sey ndeysan méré bopam ci sey ba te moy bamu cey tollu mom dam daf koy jappi wutone nam ko wara jappé dem ba yu bare bare rëcc ko ca wess ko ca legi nak mu bëkk ko def lu batal yooy la di koy wess waaw ndax am na jamono yu bu ca tollé rek su dëré taxaw tabarakallah bala coono ñëw am ku jër taxaw ne ci wétam japp la ko ca la muy japp bi ngay mëré sa bop nak mer mi ngay mëré sa bop mu ngi ta fajj la won ca ginnaw yalla nit ñi dëgg la mëré ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum anfusakum ni ngeen mere sen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax ni dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko ni liko tey jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab eleve nek ci jangou kay universite wala lycée ak ñom sen yoyu examen yi di ñew yalla ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko waajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci don fo ak don ko négliger diko ñak ko bay xel tay nga far daan mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma nangam ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen nek ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamé ne yeen ci aduna tud'auna ila al-iman dañ leen don wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daali ñaan ni rabbana ayyo suñu borom amatta nafnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyayta nafnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amatna dafa am alif ithnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasl lañ ko tudde ci tajwid amatna ithnatayn wa ahyayta ithnatayn lo lañ tudde hamsatul wasl te mi am ci ithnayn ak ithnane baat yu demé ni ki ñoom ak yenen baat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon bekkal nga ñu ñaar yoon yépp lu ñuy mos ci metit ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp yépp lu ñuy mos ci metit ci ñaari dundu yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa hal ila khurujin min sabil nak amna yoon wu ñu mëna genné fi ci sawara فهل الى خروج من سبيل نخ امنا يون وني فما نغن ساوروي لول لا نيو لاج سن بروم ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ndax amna yoon wuñ fi mëna génné ndax fi ñu nekk neewul yalla lekku ñu naanu
2: kon ko wax la ilaha illallah rek nel ko bax ni wuhum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang téré bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñinga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim wax di mel sen wax di rek lañ wax ñawul xam xam wax di mel sen wax di rek lañ wax fallahu yalla nak yahkumu mo nara ak baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timeri at kenn du sol mbubu kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena waman aslamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakkay yalla yi waman aslamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakkay yalla yi kuy tere jakka kenn daqu la toj waaw tere jakka nak mboy waji julli nga ko do fi julli waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew japp nga nako jigen du ñew jakk acu xalé ñew japp nga ci biti ah xalé kay nga xé dem lañ ci ginnaw waye ci biti di wéde jigen ci ginnaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéré wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye say term ci biir jakka ji yaa ngi gëdd lo paay jakka ji ñen bal ma déggel ñoo ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni say loxo yaa ngi ba nara tax benn paay gëdd jakka ji te yaa ko def bo yaa nga say tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wéss rek ëpp na te yunt bi ne na la la la tafrit wala ifrat mu mëpp na tollu fii waaye def ko ni ko le paana waaye te sanki waaye yaa ngi ni problème ci jakki ji benn wala nga def ni xool benn fois nga naan ko moom te bu ma ko defati ah yow yaa kër ya problème boobu wala nga ñëw ci sàpp si yor fecc bu ri def ko nii daal def nii ba xam sàpp si jumna yaa ngi kër ya problème ngeen baal ma ah waaye il faut travailler affaire yi ñoo ko bokk gis wala nga ñëw ci jàkk ji prononcé kenn waxu la prononcé dañu ne mosa fii laal fii loolu rek lay wax waaye ni ñay deux sa pere sa jakka ji fess yani ay jakka ji yani o ki fa jakka ji tele ki ko dugge ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd yani ay jakka ji nodd gu naqay day tax ñu du jël ci dene nodd na du ko ne day wax waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew waye yooyu day tere jàkk lépp looy def ba tax nit génn jàkk maa mu suur ko maa mbokk faa bàyyi ki day yaangi kere problème wala indi fii féewu l'octation ñoom seen yooyu déedéet wa man azlamu mimman manaa masajidallah kon nañ mooy doo tere jàkk yi nañu bàyyi ñëpp ñu ñëw ci jàkk yi ñu jàngal leen seen diine bi ci gën a xew nag léegi mooy bi ñuy layalee hadis mooy jigéen di dem jàkk jullee biir këram moo gën julle ci jàkk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadis bii wax loolu hadis bii wax ñaark dara jaak juroom ñaar bu boko gëna dëgër ci addu ko boko illa misa hadis bok te yunus bi barax goga amutun ci jaxam ci te mustadara aisha mustarakan waxna ci hadis la tamna'u ima allah masajidallah bu len tere jigen ni jakay waye jigen dum jak julle kër mo gën julle sala sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal ñ koy layal kat wa man azlamu kin da ko toñ mimman mana'a ci ki tere masajidallahi jakka yalla di tere an yuskara fiha ñu fay sikka di tere ko fa sikka ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan di nafila ñu ne ko do ko tere mu ne yeen da ngay na dof man ne duggu ma ci duguma ci de ngeen bàmm mu ne an yaskura fiha ñu fay tudd ismuhu tur yàlla loolu lay tere wa saa ma nga tàmbalee dox nag fi qarabiha ci lu ràppal jàkka ja ma ngay dox ci lu ràppal jàkka ja jàkka da ngay dox ci lu ko dundal waxtaan ni diine yonent bi bëggoon dund jàkka ji daana sax bu daan ñëw léeg-léeg mu indi muuraake wala ñetti mbiskit wala bekk suukar xale bu ñëw masal la nga ne ah jàkka kat c' est bon waaw bu xale dañ ñëw fi di mos ay affaire léegi day tabarkàlla jàkka ji fees del waaw waaye jàkka joo xam ne muy sama rek dañu tëjal tëjal ñu tëj fépp bala nga sabaabee del sax ñu tëj la ah tabarkàlla alhamdulilah ulaayika ñoo ñuy teel jàkka yi ma kaana lahum wuru ñoo sañ ma kaana lahum wuru ñoo sañ an yadxuluha di dugg ci an yadxuluha di dugg ci jàkk kuy tere jàkk warulu am sax sañ sañu dugg jàkk ha waxuma la ngay bokk ci ngay bokk ci ci jàkk ji waxuma la ngay bokk ci bureau bi illa khaifin lu dul dañuy laxatu ñooñu dañoo war bu ñu dugg jàkk ji dañuy laxatu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tànk ndax jàkk yi dox ndax jàkk daa war a dox moo nekkoon école ci la saaba yi génnee ah ba demee keer jàngukaay ba fa gën a rëy al azhar jàkk la woon jàkk mooy jàngukaay ndax ku fi ñëw da nga naan tekk da ngay déglu bokku te jàngukaay ba la nga xam ne boo jàngale xale yaa ngi naan nga naan déglu leen waay jàkk moom ku ñëw daan cell tabaraka allah nga aju ma ni muy def bu imaan ñëw ne alhamdulilah ñëpp ne cell tabarkal kuy teel a jàkk lahum am nañu fi dunia ci àdduna xes yun géjci yàlla defar si yuni mbir mukk lu ñu dugg mu seetaan leen ah wa lahum am nañu it fi l axirati ba l axira azabun azim mbugal gu rëy yàlla ci àlla musal walillahi yàlla moom almasiruku penku kon ku samp jànka di ko cere wal bëtil penku ba yàlla mu ne maamam penku nga defar jàkka ji jëmale ko ci sama penku ba noppi di ko cere wal maxrib maamam sowu it ci fa nga jubale sa buntu jàkk waaw fa aynama tuwallu fu ngeen jublu bi ngeen di julli fa samma wajhullah foofale yàlla nekk foofale yàlla nekk inna allaha yalla wasi'un ku yaatu la alim ku xam la kera ba ñuy rey ndeysaan saidibnu amiru dawsi ndeysaan aay jël doon jàng waaw ba ko bañ ko yónnee yéefariya jàpp ko commencé seel noppi lay ndeysaan daan ne ko waaw fii nga taxaw nii ndax bëgg nga yonent bi taxaw fa mu ni mukk kooku bëgg mu dég jam ko séet mu ne kooku bëgg mu dég jam ko gaa yi jàpp ko ndeysaan aj ko takk ko ca kaw muy reetaan buur bi ne yewi leen ko mu yewi ko mu ne ko looy ree mu ne ko damaa xam ne jëf yu ñàkk fay di yi nga may def bis boo deexee ci ko raw buru ne ren sen ko parce que waxam barina lol ñu dali fab kanam bi jëmele penko mu dal ne falam nuwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr almasjid alharam yalla neena boy jël jiblu penko comme yene may rey mu jiblu penko alhamdulillah dadi jëbele ni show mune walilahi almasjid wal maghrib dadi re ñune mo dadi koy kep diko rendi fi muna nak legi fa haythuma tuwallu fasamma wajhu allah ci liñ ko rendi ndaysan ci doxali talako yalla yeureum wa qalu yahudi nani itaghafallahu yalla amna waladan dom ci ñu wax isa wa qalu nenañu itaghafallahu walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khanitun lepp koy jam diko amatu wa qalu taqafa Allah walada ñu nak bu ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti tuuti mi ci xey dañ bayi nañ mi ci duñu gene seen kafiri xaw nañu tiit deg na sax genn way lan bu len tiit def len parce que arama ba ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma jéggu lool damay bayi rek ñaan duñu gene seen kafiri nañ jël dal boor la douce nangam nangam waye biir koor gi dal eh mbé dal ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dele damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara téla téri wara mer ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal anta awli rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu abréger loi bi waaw bu yalla amon dom ci nara de kero la de di xewi bo fekke goor gu amul seet te seet ba yagagut dee na ko roof mu nara dee te moom mu yor dee dana dee seet ba du dee parce que dee baaxul cib seet boo fi amoon doom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fii ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee bo fi amoon serigne dem di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mii suma yor loi dee ku ma jox 1500 doo dee waaw yàlla xam gum xam ne ñëppay dee xam gu nga koy xam yow da lay xamal ni yàlla amul dom lam yalli walam yura walam yakul lahu kufuwan ahad yàlla moo tax bañ ko waxee subhana da ca teg dacc ngalaama yàlla tu bal li fi nekk da ngeen war ne lahu moom ma fi samaawati li ci asmaan lépp wal ardi ak suuf kullun lahu khanitun ñepp koy amatul diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñeppay toroxul yalla dafa am nak al qunut al dahriya wal qunut al tashri'iyya wala al tawhiyya toroxul yalla neex na xarit ak toroxul yalla ci ciobare toroxul yalla neex na xarit moy ñepp koy def tay ji ñeppay nelaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci wala wa nangam nangam lolu neex na xarit ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska dagne ni fonto ba ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé aw duma fi bejaawé ñu wax magat ni da bejaaw de wuti ko mag di diw kawri bes rek bam yag wax fur lolu moy al khunut al qahriya ñu xam nakay kul lahu khalid kan moy yalla yalla badi'us samawati moy kisof asaman ci gisuwuko fen bid'a mo sof asaman wal ardi mo sof suf wa isa qada amran sunnati am bir banar ko dogal fa inna ma yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fayakun mir ma nek kun fayakun motax fa inna rizqata bayna al-kaf wal-nun sawr sa yow mi ci digeunte kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ni dem de wa qala waxna alladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamnu da ñu ne law la yukallibuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuyu ko may wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandar ga muy wone ni mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allatheena min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek تشابهت قلوبهم سن قليدان رول مي خلات قد بينا ليرال نانيو الايات اي يقوم نتي ني خامن يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فول بشيرا ناي بيگل ني لا توب ونذيرا تي خوب ني لاي موي ولا تسالوا كند لا لاج نك an ashabil jahim ci nar ñinaar dem sawa reso kenn ko nar dem sawa yu tax ngay dem sawa lu tax yunit bi lay xol ba ki dem sawa kenn du lako laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud munaam duñ kontan ci yomuko walan nasara nasaran yeb duñ kontan ci yomuko yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow muku muku muku hatta tattabi'a ludul da nga top millatahum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay liñ xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafiru la a'budu ma ta'budu mok walan tarda anka alyahud motax kuñ geureum rek ha siyatatal haa yo yoni yonne ca mamboram tuba radi Allahu anhu delegation ca jamono beles jaj dëngil ko croix la sin de noru non lañ ko tudde ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ya xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu nako contant ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit tol ñu andil le médaille courwa mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu togg ñi katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom mo ne walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax massa xey fi tagul na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax massa ñu santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax massa ñu téré luma defut mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax massa fa wax mu ne ko dedet mu ne ko dañuy katch musuñ ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxtat lolou moy pratique lolou du théorie lolou du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ngén balma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago kor wala sin de nour monako ya mëna togn té yaram nañ lay def bokay way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba tedd ci naaje mu ñew ne ya ko mom té dana la ko jox nak ñalla dimbalé qul lel nit ñi neelen inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huwul hudda mom rek mo di ñu walegini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topon li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ak tubabe baaxu ak tubabe baaxu alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluunu ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoño gama alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluunuhu tan koy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaiika yu'minuna bi ñoño ko gëm haqqa tilawatihi lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqa tilawatihi bu ñaaral bi haqqa tilawatihi boy jang nga xam teggini ni ñi jangé alquran xam fi ñi taxaw xam fiñuy aaye ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aaye do yëkëte fuñuy téré fiñu romb légui ne wa qalu ittakhadha Allahu walada bo ne won wa xalu taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ne jang waxan dalé wa xalu dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax dëkkal yaangi jàngal alquran mo tax yëndu ne rubb qari'u qur'anin wal qur'an yal'anuhu mu ne bëy na ko yara alquran di jàng alquran nan ko yalla na nga dé yalla na nga dé yalla na nga dé ba mu ne defé ne mo am na tiyaba ndek ci yotay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé al mad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal ko so ko xamé wul ngay gor gor li jëk boole way bul neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu kete lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang te dal quran dal quran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jax ngay don wala bilal imamu jax ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi nek kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon bëgg inshallah waman yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaikum alqasirun ñoña bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen bano israël uskuru fadlikul ni'mati ya sama xewali allati sama xewali nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbinde fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoon ngeen ragal yawman bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ morante dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele zaba ko xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ci ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nekk sa way na di kay na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu neena dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa wal dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko biye nga dal ni yalla mako pos dal ni bi bu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul ki def yef yi mu taxaw ne wol len ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal di ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaa ne na bu am yow na xiyam mu def ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñew ñu bëgg mu xumb ñu ubbi buntu ya yaa ne na bobu am yow na xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñ agi nga tal ko malaka mi rek dugg motax porte bi fune ñaari malaka yi fa nek moy mun ko rek nakir

0: haasi wi tay du xaalis mi ngi mel ni ngordu tay ku nekkoon di nelaw tabarkalla ñetti mbiri at ak juróom ñeent yow fekk xaalis ba xewoon ñu ko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewoon sax ci at yi la nekkoon aw këyit nga dem nag léegi marché bëgg a jënd warax këyit woowee ngir ñoom xewleegul ba ñuy dem daw nag ndeysaan yóbbal boobu lañ yóbbaali woon ndekete këyit ba xewwi na yeneen xew fi xew yeneen xew fi xew ndax doomu aadama daa mën a xewil fabaxasu axadakum bi waraqikum haasihi ila almadinati ila almadinati ca dëkk ba bu demee falyansur na xool ayuha kan ca dëkk ba azka taaman moo fa gën a neex ñam azka taaman moo fa gën a neex lekk tayit moo fay togg lu lew kan la ndax azka taaman axalla wa atyaba taam la ñu doon wax ayuha aska taaman fal yatikum na indi na leen indil bi risqin ci añ minhu ca moom na ngeen wax kooku bu demee mu jëndal leen fa ci këyit yi nangami palaati bu doon tey mu ne nangami palaati ceeb ñu añe ko waliyatalattaf na yoon waliyatalattaf na yoon na dox ndànk na nubbutu wala yushciranna bikum axada wala yushciranna bu kenn yëg wala bu mu yëg bikum ci yéen axadan axada kenn wala bu mu yëgal wala yushciranna bu mu yëgal moom waa ji bikum ci yéen axada kenn na ngeen fekk wóor ci ñun ñu yónni ko ba du wax ne sama gaa yaa ngi coxuñ ci ma waaw axada wala yushciranna bikum axada bu waa ji yëgale seenu nekk fii innahum ndax ci ñoom waa dëkk ba in yasharu aleykum buñ leen yëgee yarjumukum dañ leen di sadd ay xeer fii aw wala boog buñ ko mënut yuciduukum ñu delloo leen fii millatihim te seen diine da ngeen génnoon walan tuflixu du ngeen sowe isan su boobaa bu ngeen fa duggaatee abadan ba faw fexe leen ba bu leen dugg ci lañu nekk ndax génnoon ngeen ci ba nag su ngeen ca duggaatee walan tuflixu isan abada yàlla mu ne dégg nga waxtaan wi gaañu yeewu nañu jàpp nañu ne tey lañ fi duggoon génn tey nekkete ñett téeméeri at lañ fi am ak juróom ñeent xiif nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yomb bàjjeen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu fim sukkay mu génne këyit wa ba mu génnee këyit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu door a gis ne ah ñii ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag aasar naa la ñu feeñalee aleyhim ci ñoom liyaalamu ngir ñu xam ne ñoom ñaari gur yëpp anna wacdallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la maanaam randi bi yàlla joxe mu yomal xiyaamati xaqun lu dëggu la wa anna saacata ñu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñii ku ci nelaw say mbokk garsum pax dugal la ci biir bu yeew jotee ni yeew ñii jotee danga daal di yeew tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon ñëkku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw ne toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot loola ñaari moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu aleyhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim qaala wax allazina qalabu ala amrihim ñen nat ca seen mbir ma la nattaqisanna aleyhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jak ci borom xam xam ni dañ ni faral di waxtan di fi jele ak tepp daganal sul ci biir jak waye wax ji da leerut ndax yalla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim al ghalabatu moy ñi nak al maghlubin moy ñi nak ñi nak ñaare ci walu wi du ñi degg fiq yunus bi sallallahu alaihi wasallam le dugal khabrum ci biir jak ja allazina ghalabu ala amrihim la la ko waral moy jak ja nekkut won ci biiram neegam nekkutun khabrum nekkutun ci biir jak ja nek aisha la nekkon nek aisha den nek jak ja ba yokku jote yatana sohna baynahum toowlo dali am ulama yi ne ken du ko dugal ci biir jakki waye muluk ya boolene danan ko dugal ci biir jakki ana lu xew allazina qalabu ala amrihim ñoñ ñokoy dugal ci biir jakki su baba ne ci ulama yi duñ ci am ben tey lola ñak ko meuna def lola taxon ulama yi neew ci doole allazina qalabu ala amrihim dal ko tey tabax wala bok dal ko tey dugal kon ghalabu ala amrin fi moy borom xam xam diine ya ba ñu joge ba ko def borom aduna ya borom ndombay tanke ñoñ ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrin te deggu ñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy deggu fiq te dañu am doole yi doxal nitu aduna ñoom duñu deggu fiq waye nak dañu am doole yi doxal lola moy ghalabu ala amrin kon fofu mo ñu fi jele lolu tabarakallah te mbolem fo xamni fi def nañ ko fi ci al alam ñako fay def dañuy dul xamé leg leg ñi ci wax fil masjidi ak bil masjidi ak ala al masjidi fi ala ali jim lañ ci jëfëndiko ba tu ala qalu ibnu ali bunyanan kon ala ak fi ak bi ci al qur'an al karim dafa am ay sawsawan yo xamné mi ngi ci nek ci bir kon qala wa الذين ينقمن قلبوا على امرهم نونك لن تكسن عليهم مسجدا دنا شي ديف بن مسجد بن جاكا كا جاكا يوي تبارك الله مودي سيني داموكاي سوكو ديفي كون موك ييغا خامني يينا دون تابو تفسير ني نيان يالا مو ديفال نيو توفيق تا ديفال لين كو دي لين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دينا با ني سانتي يالا جولي سيرنتي بي صلى الله عليه وسلم ديلو سنيو تي كاتنو سني بوروم تي تفسير القران الكريم بيغا خامني اساعه الدنيا صوت القلب ني لن كو دي ديفال اديما جوت وقتي ني لن كوي ام تي دكار ادي ليكو وور اك تي كياس اك كاولاك اك جربل اك سان لوي الحمد لله يالنا غنا ياتو ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratu al-kahf tay war nek suñu ñettelu dajé ñi ngi tax won ci faqalu ibnu alayhim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattaqizanna alayhim masjida wara doota insha Allah ci aya ñaar fuk ak ñaar sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة كبرم سبحانه وتعالى نيجي دي نكلي قصة أصحاب الكهف مدي وخمان يوية غخمن سين بس بس سين إيمان قاملون نلن لك أدنى أدناكم من في دفل يوم من يقوى أم نخ أدنى لفنك zinatul laha ñoo ñu nak bañu joge ci dekk ba tekku ñu won dara ci kanam nit ñu bañu joge ci dekk ba ay nit dong lañu won bañu joge ci dekk ba ay xalé rek lañu won waye jëf juré ji ñu jëf taxna kenn ku nekk bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nekk xam seen riyaay lutax nak pass pass bi ne ci ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reey iman na moy reey motax gaay yu reey reey du reey tax nak nit ñi di werante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sayaquluna dalñu wax ni thalathatun gaay ñett lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xad nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum
1: moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi, ndax sooy wëñ ñi, booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu. Wala nga ne benn bitéel ak ñaari pot, ndax bitéel ak pot bokkuñu. Wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaay di limu, lim bi nga xam ne moom la gaay di limu moom la ñu limaale ci xat bi. Sa yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum, wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom benneel qalbuhum mooy seen xaj ba. Rajmam bil ghaib, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon, xamaguñu lu mu doon. Ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil ghaib. Fii nag bi mu ne rajmam bil ghaib dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur. Nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-damm wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum daal di fay taxaw. Moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk. Mu ne ana min zalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam, nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. Noonu la jéggee fahmu la bu mu am ci alquran alkarim. Wa yaquluna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel qalbuhum mooy seen xaj ba. Qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba. Rabbi a'lamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limba. Ma ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti. Ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wanqeer lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba, waxtu woon fa nelaw, lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dut miraahan zaahira, werante woo teg ci xam-xam. Miraahan zaahira, werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. Falaa tujaadil ahli alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar. Bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam. Walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom, fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi, minhum ca seeni mbir ahadan kenn. Yii la ci yàlla xamal kenn mun la ci xamal lu ko ëpp. Mu ne ko bul sal sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi, ñaata lañu, nu ñu tudd, yooye mu ne ko bul ci laaj kenn. Falaa tastafti fiihim minhum ahada, kenn tane wu la ci. Lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rekk moo ci doy. Laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. Yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan, fu ñu toll, fu ñu dëkk, nu ñu mel. Walaa taquulanna, lu weesu tey nag bul waxati, lu weesu tey. Walaa taquulanna, lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah, lu dul nga wax insha allah. Mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. Ibnu kathir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جرم تجكب نيارل من لسبب آيجي وج دني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتيل خلا يدوغن تي خنتما من لين غصبا ما تونتو لين تي وخوت ان شاء الله وحي لي دالي اجو فكي فانا جروم مو دور تي جوتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله لودر من نخ يالا ليب لوي داف دا ngay wax inshallah waye baat bi yalla wax ne gadan day tekki ni ngay wax inshallah day nek lu dafa ne ci kanam manam demone na Dakar dembu ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola

0: lañu fa yagg lañu fa sax dir banam yagg yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jall jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yif kumpak asman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpul yalla lepp lu umpe ci asman umpul yalla yow nak lu ump day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara ump ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di delu tafsir bu fekke yak bolo fi nek amna ño xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lol du tekki kumpa waye lan ci alamul ghaib yalla rek moko xam lenen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax lim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jele petaw yi dal ci taf li ne sama soxna si may labat nangam nangam nekatul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamne ni yaangi labat soxna ba xal ko def taf lu ko ci petaw yi lu ko jinne yi jël ñom transfer ko ci bop waaji muy wax ak yow nga def ni kumpa la xam fek xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko defé lolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax ba nga set lom jet lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mana gis kumpa absir bihi yalla ka mana gis kumpa bepp nek teb bu nek ci kaw suuf aka la mana gis wa asmi' akam ne deg kumpa yalla tabaaraku ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu akam ne gis kumpa akam ne deg ni muy xame yi nga xamne mo feñ non lay xame yi nga xamne mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena ma lakum amunu min dunihi lenen ludd yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du boole ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi atte dama adami buñ day atte day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la kay jappale yalla tabaraka taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada du am ñukoy jappale du am ay avocat di plaider fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu wa 'azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniy amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabaarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka yep lo xamni ñu ngoy waxu ci yow min kitabi rabbika te joge ci sa tere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika jangalal nit ñi li ñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala al-qur'an al-karim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ne la mubaddil li kalimatihi la mubaddil wéccandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique
1: nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yiti yalla teural subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolba ci lolu tax ci tawhid qaad bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaad at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñoo xamne julé guñu tisbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nek sama papa nit mën ta nek ci biir yaayam ne duma ñew aduna nit mën ta ñew aduna nakari dar bané duma mag lo nakari dar da nga mag nit mën ta nakari dar bané duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da na ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko tere la nun leen wa la mubaddala li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla yi dak do am fo laq motax nga deg lan lamal ja wala man ja min allahi illa ilayhi ku yalla yi dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بن بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكني لمنك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكنينن ñu bëgg koo wan ne jataay yi wërta nekk benn ñun ñii ay noble lañu ay boroomi ndomba tànk lañu waroo ñoo boole ñuy jataay su bëggee ñu gëm la dañuy beral jataay beral leen jataay boo dajeeg ñun ajjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka taala
2: inondation maanaam tooy-tooy kër ya suux kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ci nit mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca de moom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na lu ñuy def lu yàllay bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def nee na ñooña dëgg la dimbale leen lu war ñëpp la jël seen i bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa loolu lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barka la lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal arim yebal ci ñoom waame woo xam ne dafay alage benn ñaaral ba wa baddalnaahum ñu wuutal leen ñu remplacer leen mooy wuutal bi jannatayhim ca seen ñaari tool yee ñu amoon jannatayni yeneen ñaari tool tool yee ñu amoon léegi bukkut ak léegi tool yi ñu am tool yi ñu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayiba fa la nekk tool yi ñu am nag sawaatay aklin ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin buy xat xamt garab ya fa nekkoon sa fa am sucre neex léegi daawe xat xamtin fuy xat wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ garab yoo xam ne du meññ mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci néema ga mu réer te néema tabarkàlla we xat garab gu mu dëkkal rey la te it moom doom bi mën a su ko wat rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk kon xamt mooy garab gu wex asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuutatuut lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan tol bu rëy daan def pomme daan def orange mandarine guyaab ji mango yooyu yépp daan nekk ca tolle léegi nag tolle amatul loolu garab ya fay meññ la ñuy meññ day wax benn ñaaral ba am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ ñetteel ba ak sidéem xam ngeen ne sidéem moom régul mag mu ni su ci añ waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf def ko ni sidéemu mali waaye bariwul daf ne xaliil lu tuuti aaya fukk ak juróom benn surtu saba zalika lii nag li leen ko yébbi mooy jasaynahum dañ leen a faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujaasi ndax danañu fayantoo illa al kafur ludul ak weddi yàlla déedéet yàlla mu ne ludul ak weddi yàlla du ma ko fayantoo leneen lu waay def yàlla ne loola mën naa laa baal ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaasi dañ koy fayantoo ndax ci ni yàlla tëralee àdduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la maanaam ay loi physique la ku weddi yàlla ku ne dafay am looy añe yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noo ko tudde rek baax na koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya résultat ba rek lay indi maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax loolu mooy yàlla loi bi mu tëral jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam bëgg naa la soxna damay xaar ba ci kanam da la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dàllam dem ci nit ne ko denc ma mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñeenti yoon maanaam ku toll fi ñu lay dence nga dàq kenn nit ñaar ñett ci góor da la wóor ne da nga toog foo xam ne fii loo ne woon ngéeja nit ñëw te kenn du ñëw damay misaal loi yooyu nga xam ne moom la yàlla wax wa al nujaasi illa al kafur genn waaye ngi nii jël kalpeb jàmbur tabarkàlla di daw ab taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jàmbur ci poosam ñaar fukki junni nekk ca naka mooy daw ab taxi yenu ko léegi nag wa al nujaasi illa al kafur loolu bari na lool loo xam ne kii dafa def yi rek lii daal di koy dal benn jigéen ngi nii boo xam ne dafa def ci soow loo xam ne tooke la bëggoon doomi wujja naan ko ay doomam naan ko waxal nujaasiya illa al kafur loolu mooy loi yooyu di wane ne yàlla nee na ku wedd yàlla ku ne jaar fum jaar luut la nga cay añee yow rek yaa koy añee surtout saba yi aaya fukk ak juróom ñaar wa jaal naa ñu def defaloon nañ leen baynahum seen diggante wa baynal xura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xam ne baarek na fiiha barkeel nañ ko muy chaam ak la ko wër yooyu yëpp minal yaman ila chaam dëkk ya tabarkàlla mutawasi la takaliko dekk bi dekk bi dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn kardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn da la mëna kar te digënté bi nek ay tol lepp sét do ci tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddi wa ayyaman ak beccak aminin wolu kenn len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccak mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata xata xat bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti ci fa nga koy lijeenté do ko lijeenti man nga dem fekk ka nga doon lijeentil dem abi demeni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu lu am solo kon nak digënti dekk yo yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mu leen siiro su ko defee dox leen fiha layali ci ay beccuk wa ayyama ay guddi kon wa ayyaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du leen kar di nangu leen yor as-samasri kan al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكو مسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال نون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دواجو غاي ناب اب يوبل دواجو غاي ناب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkala tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent témer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñu ne rabbana yaw suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yidem ni koy loolu lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusu togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu luy jëmëm réew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne bañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujju def leen resulta ba ahadith ñu di leen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tass ak ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tass ak ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci all bi fatu wamazzaqnahum ñu far takal len kullama mazzaq gep ak takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci lil ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu aksi nañu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci sourate saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud alayhi salam limu jangal ci suleyman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu leena ca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbeuti ko nak legi nek tol yi xat garab ya yenn garab ya meñjit ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defé bima kafaru sen togn gën toñun yalla moko def benen bi dekk yi senante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lol mo nañ ko ta bay waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñepp ñu yegne yalla cyan la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekti bu baakha baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minute yo dajal ñatt ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di deglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax ne may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamne moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene rew mi yépp yene yépp ne fenn fune yene ngui koy degg sa bu ne ci FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na degg sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baakha baax di gëre awli
3: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk cheikh an ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquran karim bu len di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi yoon ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti saba yoyé nga xamné dafa jégelé won sen dëkk ya wërsegalé ñu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëggu ñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tassar leen ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb legi sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba illan amon sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattabahu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom di ñu netti kon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggalna ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytan giñon ñom dimbal nañ ko ci ba lola taxaw motax serigne buñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mune dafa njorton njort ñu deggalal ko njortam lolé fattabahu ñu tap ko ñom ñep illa fariqan bam def ab groupe min al mu'minina te moy ñi gem ibnu abbas neena min gogu kenn du ko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in boone min al mu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñi gëm tabi'in nak boko waxe moy mbolem ku gëm rek topoko ibn abbas ñu non la nak fattabahu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo minal mu'minin te moy ñeugum mbolem ñeugum rek ken top ci iblis waye ñako top moy ñeugumut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'i wama kana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci benn lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom shaytan ma kana li iblis تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء يوي أمو تلنك أي دول لقائم أي إلا لنعلم يعلمون لدود من يعلمون يوبغ خم من يؤمن بالآخرة كيغم الآخرة ممن هو منها في شك أكتك نخم دوي شك ساكة الآخرة وفي بيس نكتون لن يخمي ñi gëm al-akhira ak ñi ko gëmul waye ginnaw mi fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhira bu né jogal nga jog gëmul al-akhira bu né sumékul nga sumiku bu né fécal nga fécc bu né wayal nga way ñi gëm al-akhira ñepp ku ci iblis né sumékul nga lank kum né ci wayal nga lank kum né ci tassul nga lank yalla mune lolo tax iblis man fe nek waye nek fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mune ko waaw waye na len deengal amul doole joju amul doole it yalla sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lina'lam may yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mune man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak allah ngok ku top shaytané yalla xamné ki da fay sikki sak allah ku wedd shaytané nak yalla xamné ki mam da fa gem allah lolu moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko rayagum legi fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkalla bam yag lal motax al-qurtubi mun nan lam yaqhirhum إبليس على الكفر وإنما كان منه دعاء وتزيين لم يقهرهم إبليس أبل دولة كان وين لغم جار لغم فنبغ جار وإن هو ترك أكر تارل هو ترك أكر رفت الأيمبر نانغم دي جكر نانغم دي رفتنا لودك لإبليس دي وخ دي يبال أي غاين نيو كي وخ ركو موي جار لفوف غاين مفا جار لغم وربك سبرهم على كل شيء حفيظ وربك سبرهم حفيظ كمنا دنتلا حفيظ كمنا فغلل على كل شيء تيمبر تبارك الله كيفكم دنت كون شيطان من شي ودا الشيطان من اساوي الشيطان سبب الاغواء لا خالق الاغواء فمن اراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه الصاوي على الجلالين جكب نتال قطب نار تيمير أجرم ينفق أجرم ينفق من مم الحزن من سمبرام تبارك وتعالى من منغ خمني موبين ولا الصاوي من سمبرام تبارك وتعالى mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tawaraku taala nak mom mo bindi yi fi nek kum na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd kum na mo nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'ouzu billahi minash shaytanir rajim ak di moy shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben يالا نانا قل ادعوا ولن الذين نيغا خامني زعمتم نيوان نين اي يالا لاني من دون الله تدو يالا لي نين نيوان يويا اي يالا تدو يالا ولن ньоني مانام خيرم ياك ليپ لون جابي وون ني اي يالا لا الامر بدعاء الالهه للتعجيز واقامه الحجه عليهم non la ko tafsir bañu tuddé al-bahrul muhit abu hiyan waxe radhiyallahu anhu
2: mune yalla def na len wo len yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci salar wala ci nox nan ko yalla ji yow yeen fa yag way dula wuyu kon lolu moy taajis ni jemu lotlo ñi nga xamne ñoy wo yoyeti diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna misqala dharra la yamlikuna momuñu misqala dharratin lutal ni fep suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fil ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarakallah ñukoy jey man ko yamum nangam kër gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom mantar bi lu ne ñukoy jey nan ko ya ko mom waye bis bu nekk ci sukura tambal leena ñak bu gru am rate mu ñak yep kon la yamlikuna kenn momu fi misqala dharratin lutal ni fep atom lutal ni fep suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiageek mu fi mom ci kaw suuf lutal ni fep suuf asman ak suuf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar yeer bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andi wul dara ku fi joge ko ne dem al di dem alakhirah day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mune jaru ko motax yoonte bi di wax ne sa alal la ñett rek na ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci sal li nga lek mu res mom ya ko mom li nga dawal ci sa bammel ya ko mom li nga sol ci yere mu rap ya ko mom leneen li ci res nak mu ne momulo ko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginaaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fil ard mune tay nak mu ñu fi dara ci walu sañne def leen li ak bu leen def li bay leen li te jaare wul ci fu yalla nana fa jaar mune wa ma lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak muy bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al aliha شرك مع الله لا قلقا ولا ملكا ولا تصرفا اسمان ديكو يالله بيند سوف ديكو يالله بيند امول كين كو نييو نكو يالله لي مالكو تي ديمبلي ناخ nga ديمبلي ما تي لي ولا يالله نييو نلا وا مان دي ما بغون كوما ابال بيتون ما داف كو نانغام ولا مان دا بغون كوما ابال لوما مانا ديفري اي دونك ناخ بيتي نيو سوخلاي دونك موما لهم فيه ما من شرك راوتين نك بانت ياك yo ñu jamm nek ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñom min zahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bind ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dud yalla yit yalla wëru ci yaw ndax nga dimbalé ko ci yimuy bind wala tanfa'u ash-shafa'atu nana wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram 'indahu fa yalla illa lud liman azina lahu ku yalla jox ndigal illa liman azina lahu lud ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal qiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko fo gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludud liman azina lahu ci ko xamne joxnako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jeufandiko nako ca man zal lati yasawu indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi isni ladul ci ciobarem wala ci ndigalam waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada, kenn du ram mu kenn lu dul ko am ngërëm, kenn du ram mu kenn lu dul ko am ngërëm. Kon ram moomi boo jànge aay ji da ngay xam ne ram am na, waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla, nga déggaat jël aay ji ginnaaw ndigalu yàlla a illa liman irtada. Kon kii ramme day am ndigal, kii ram am ngërëm loola door am. Kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal. Ki nga xam ne moom la ñuy ram, nga xam ne moom ci boppam moom lañuy jële ci fitna yi, yóbbu ko fee moom day am ngërëm. Moo tax yiste bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral yistu mboolem ñuy ram, mboolem ñuy ram, ñu ne diw dana ram, diw dana ram, diw dana ram. Mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ram tabarkàlla. Ñu daal di tëralal beneen list nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram, dañ leen di jële ci fitna yóbbu leen fële. Mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say këyit am nga 10/5, bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5, loolu moo la tee at mi nga am 11, ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo, te boo yemee ci 10 kese da ngay dem laaraaf, ñu bëgg na ñu repeese la. Léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñi am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñi am 20/20 teg fële, ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10/5. Loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. Amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer. Nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarakallah loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy noddu ngay toppandoo kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne tabarakallah am nañ nag ñuy yaakaar lool ne bu yemal xiyaamate seen moyen dina am 20/20 yal na yàlla fekk ñu ca yaakaar yooye. Te itam ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a yaakaar ñu ram ñu it ñu góorgóorlu góorgóorlu ba am 10/5. yonent bi waaj ñëwee ci moom ne ko mu ne ko lan nga gën a bëgg, yonent bi wax ko mu ne ko damaa bëgg bu yowmal xiyaamate nga dimbale ma ci ma dugg aljann. Yonent bi ne ko yow tam na nga ma dimbale ay sujjoot. Kon loolu mooy ram ci jéem a misaal. Wala tanfau bi jariñ ashafaatu ram indaw fa yàlla illa lu dut liman azina, koo xam ne jox na ndigal lëhu ci waaji. Xata ida fuzia nee na ba baamuy tiit an qulubihim ca seen xol ya kenn ñàkkale na ram. Xata ida zaal alfazau wal xawf an qulubi shuaa ba tiitaan nga dañ qaalu ñu daan ne maaza qaala rabbukum lan la seen borom wax. Qaalu ñu ne alxaqa dëgg la wax. Maasa qaala rabbukum qaalu ñu ne suñu borom day alxaqa dëgg rekk lay wax. Lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax it fulla la. Alxurtu bi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaaw yi digal malaaka yi ñu ram. Mu ne fekk ñu ngi ci gaayatul fazaa min allah, ndax ba ñu lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maasa qaala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne qaalu.
4: Waa yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fondo amaye déedéet ndax ngeen nga Dakar yéen xaal la fi nekk nii macha allah. Yàlla ay kërin ba tax ku fi nekk moo la yor. Xaala Moussa ne leen wax atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo
5: all si loo xam ne huwa moom aduna moo gën a ñàkk solo bill si ci loo xam ne huwa raayil moo gën. Yéen ay ñembe ki lekk ñàkk solo yooyu amul nga leer mul gën a leer ah fi ne am na jamaara ma yum dal lii li ñàkk solo li fast food fast food loolu américain tudde lekk bu gaaw waaw ak lu xaral la bur mu defala ci ngay marsi jaar ci benn bi sa gaal laaj tëj nga siis ah sa wër sa ndamo lekk ci benn bi maa ko xam te gars yi lu ñu lañ mbin léegi ñu ko ci gën a mbin nag mooy jànqa ji jànqa ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkal moo tax yonent bi na ne bu amee jànq ba mat bis boo faa na mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du root du faate nga jël mbinaan ci kër gi fay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ful te mu jox la 2500 nga may ko ko noppalu laajal ñooy yàq yar xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànqa ji wala nga yar fi ñaar ñuy sport ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boo bi maa ngi si desitu ñu ne ko non quoi dañuy sport mu ne ba ma gisee si kenn sol fii daal di génn kër gi aw lekk ñu sa siwaan yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sax ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sax taal cigarette bi nag këcc kii bi màtt fii ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da ngay ñëw ci kër gi ne faa bokkam yi yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñu bokkal ba 4 heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma ya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nu ñu dem ibitoom ni soron dem leen càllaba première coono daal tàmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam kay ibitoom ni soron dem leen càllaba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko oo moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3 étages noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñam bi ihbitu wàcc leen misran ci àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee ma saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat ni sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi ghadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla wallahi des daalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayril xaq ci lu dul dëkk ci lu dul dëkk bànna sira daa nañ koy rek rey fan wér yonent benn bis dong bi xayril xaq ci lu dul dëkk zaalika li waral loolu nag
6: bima ataw ci liñu moy yalla wa ta'id kanu ya'tudun dañu nekkon di jalkat ñom banu israël innal ladina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wal ladina ñi nga xam ne do nekk nañ yahud wan nafara ak ñi nekk nafara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay matius lañ man amana ko baye lam nekk te gem yalla wal yawmil akhir gem alakhira wa amila salihan ngi def lu baax li yunti dan def ñoñu lekum dañu am ajrum sen pay inda rabbihim fasen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu ti dara yalla ñu jara bolé tanena way fatali ko lu akhasna ba fatali ko leen ban israël kéro ba nga xamé akhasna mithaqakum jappon nañ seen ko leer ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñeekati ba mu tim leen ak tora ba jiba ne leen khudhu ma ataynakum jefe leen liñ leen digal jefe leen tora واذكروا ما فيه تجن نهر لك نك لعلكم تتقون دعنين أم أغرب اليال بان إسرائيل بني وفنين جفل كورات دفرق يال جيك جيك لك ديك تدجو تلين دجو نغو متيم لين يالنا جفل كورات ما ده دجو كما تي روسال اي فيب gay tambuli kay bu don tay dakar da nga nan yalla da jik jik rendi ñu xex doju ngor bi mutim dakar mune musique kay bayilal musique mais suka di bayilal mel takmani bayilal sa fimi aje daana len kepp ci fimi ñu lank rek doji commencer rouge li xew nga gis xale jigéen yi ku naan filma fàqamaan yi ku naan watma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waat dañu wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat fàqamaan yi soxalaat sulu waaw sakkaat seeni caq yàlla bi ne ma jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu ne xoñaal du yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam dekkoo moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salef ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen nekkoon falaw laa fadlullaahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yër man jëm leen yërëm la kuntum min al qaasirin da ngeen bokk si ñuy perte ndax dañu laa def seen ko tépp ngeen al ko walaqad alimtum yéen a ngi nii xam ngeen yéen banu israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen bërëbu jën ci sabti ca samedi jën xam ngeen leen xam ngeen fami ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa xul naa lagu maax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq bu ñu demee seen kër yàlla def noon banu israil bu leen lëggee samedi bu leen lëggee samedi ñu ne ko lëggee dëgg mu ne baax bu samedi jotee ajjuma ci ngoon dañuy dem ca géej ga gas ay pax bu duus wi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara
4: jeudi da vendredi tous samedi nak nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kay na rebb jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam mbalam mbal ba loto yi fess naka ñu wacc ci tegal gi rek ku ne ci rek neex goro ku ne ci rek neex goro legui ne xam nga ne golo la xam nga ci keur wala tay suma don ñibbi suma don ñibbi tay neex golo ag jeppal jeppal de village 24 rek wala suma gis ne soxna ci suma ñewé lu wax acca mo ko def ma nan ko yalla mo ne li ñu tek seen bëtt wallahi ci li du lu ñu nekk li dafa deug ko no xirada kep nekk ay ko khasiy ku ñu ci gar rek sa ko amul amul ci do ko wax man yo man na bacc ci ñu ci yalla mo ne li yeen banu israël yeen tek seen bëtt man sa la ko wallahi wallahi ay golo yalla mune faja'alnaha yadakko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha akla ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nek lay fatali moy yalla wa ma khalfaha akla won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñu xam ñu ak yalla la tax ñu nek ni banu israël du ñu rekki sandi bokk batay la wax de journée continuer yoy yépp lu ko li rek banu israël ñu leggé sandi xana ba ñun tamit duñ leggé sandi waaw nasaraan ñu leggé dimanche banu israël ñu leggé sandi ñu bolé ko nak muy sandi dimanche ñu sosalé ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan fet bu vendre de lu gatt lañ lay jox nga padam ci bëgg ci sallu julli ci juma nangam du soti imam bëgg fe préparer xol bu momit du soti ifi doyna wa tabarakal way fatlikul jamono ba nga xamé né faala musa waxon na li qawmihi ni tam mu ne inna allaha yalla ya'murukum min len di digal an tabahu baqara ngien rendi wen nak ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa won ben way ci banu israël dafa jasiron amul do am al jibal mu fekk ben jarbatam mu adopté ko def ko dog legi su dé aja koy don mu ne ci kër gi nak di gis million ay pa bi xam nga pa yi dañu bëgg million leg mu tek ci laqat dal wañu affaire yi bay lol ba yim ko lele mu ne ko waaw fa dama may 2000 francs ma def mu ne ko mukk sa xaalisa na ca karam boy bi xey benn bis rek ne pa bi dekk ren bi dëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp Mourkhou Diaray nako Mourkhou Diaray du man ñu nako yawal yobbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu Mourkhou Diaray ko ray fekk moo bàcc mii moo ko ray waaye nag kenn xamul feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen reena ma teggi ca nahwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey àtt bi jeex. Bu ñu doxalee àtt yi noonu fi léegi nii ca loolu tooñ kon day yëpp leer tabarkàllaa.

ñu seet ko rey nga naan rey leen muy ñaari néew ñu bëgg fooye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxee 5,000 muy 55,000 réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feñam déet ñu laaj la 5,000 muy 55,000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattaxizuna husuwa qaala mu ne leen audu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ceto yi yàlla bu ma doon ceto waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceto du mu ne leen bi ñuee ko yàlla bu doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani nga wan caa nekk loolu mooy ceddo bukku tëg ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man la ne fi jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne antas boo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udduu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun maggatut wala bikrun du jànqit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen den di nagu màggat bu leen den di nagu naw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nawi daal màggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udduu lana woowalaat ñu rabbaka sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaj xaala mu ne leen Moussa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraahu dafa mboq nagu jaune safraa ba ne cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day content loo an naasire na ñu koy xool ñu ne si nagu jaune affaire bi gën naa jaxa fo ah nagu jaune man de gis naa weex gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nag wu verte mbaa mu jaune man ne li ma gis bëri wu ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaru ñu ne ko waaw def na udduu lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag wi kon wan la innal baqara nag wi daal tashaa

0: bayyi naan dafa jaxato ak ñun dafa niro ak da leer wa inna yunna insha allah bu neexé yalla soxla xé tay la muxta non dañ jubal ciow ci nak wa rend ko ah musa mu tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun leen inna wasma baram yaqulu mi ngi naan inna ha nak wi ngeen di laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxla di mukki dafa rabé la zalulun tusilul arda mokul bay ma ru suuf si ñukay tak machine ni muy ruj ku ko tak oh dana la gañ gañé la machine wala taqil arda munta arasa tol mukul ken du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben mera la qalu ñu nako al ana legi de jidita bil haqq wax nga deug dal jël na wuti na wax bañ ko gisé fakhaba hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nu ñu yagg yagg yagg mu ñu gis nak wa gis ko nak wa téer lool waaw ban ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaaya fonk ko lool bi jégué yaay diko wutal guro diko jël mourake diko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jek ak loxam ci bopam ne ko dox gërem na la ci am na sa gërem mu bayyi do gën ben aw ji rek lay am nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nak bu barke mu ne ko amin yaay yaay je fatu xale ba yow na la yalla di kiyé ben tension pour na wa barke parce que yalla fop ku bëgg de pas ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jek am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye yow bo xeye da fay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour l'accident ci kwa je mom ngi xey mom ñu am doxam nan yalla ben way accident mo no dëntil ko il faut nga accident té pour mu lek na do ko ben par ko dana ho waji na alhamdulillah ngeen di wax mu partiré la hein hôpital ñu ñun ñepp ñi ngi naan yalla ñal may wër ko yaram ah bu ñepp wéré bu ñu fa doxal jëm kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem da ko ri def affaire ñu jox la ci lek ñu seen fof lek wajé gas ba mel fof am ko dé tay pour mo ki ma nek mo dara ñu soolé waji mëna fi génn ben mbax na dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yek ñaar bu koy dund mo tax dal ci ben ay da ko fa fek nako yaa gas ba mel mu nako waaw mu nako kañ dem yéwé jott bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax baax du jox ko caabi ne ko yow mi defal gaay kër wala ndam kër yalla lu lay def fokk mu kéré ben affaire pour amala ci ben affaire mo tax fi dem mu kéréel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dekk mën ko dañu rek dañ ko laal rek ayum ñoo kenn assalamualaikum mbokk yi waye yalla ndu mun day kéré ben affaire pour xala bi amé ci affaire ma tax bu bëggé yëneenti bi am lay kët dafa wacc genn ay kuy ku nuyu yëneenti bi na joxe adiya waaw ya ayyuhal ladhina amanu ñu ne ko ha mu ni isa najaytum rasula ku nuyu yëneenti bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ko nuyu joxe adiya xolal dakar ki ne ko mënu ñu jox ma di melni comme sin sali wu c'est bon e ba de yu di dari am kess nun la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fadalu ha ñu rendi ko bu ñëwé nak ci xalé bi gis na ko mom dama moko ci am ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey musa da ko xon ñu wërgal nak té sama gëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala mo di koy baal baal yar mu ne non nak bu jaay baal non nak bu jaay fekk bir bi la bagaje Allah akbar ya ko no xam nga di mocc bam la fay daal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baa mu ne moy bu ñen reen ne la wi man mo ne kon suma wéttal damay wéet légui waye reen koy lal der bi ñen sor ko or bam fess lool la koy jaay ma tam yalla ne ko rek yalla ne wa ma ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi fi fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rañ na wa kess ko talal derba jël ko dem tessa por jox xale bi daldi indi nak wi Musa mu tagge ci so wo nak ci ko waja waja ni ñu xéer du taw dañ ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbolami jox war rek ba gis waji ni kiyema lay kiyema lay dari netti fim jaar ak mom sama jaar ma ngi ni ma ngi yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci mo doon ñaan bañ ko ko may mo tax mu rendi ma wa salaam dari dia mom mo ñak ko le rek gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa lañ leen doxé kessa do bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fadaratum ngeen di jiñante fi haaji dafa def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen nondum fa qulna ñu ramé idribu bu door len ko mom ñew bi di baadiha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekk kazalika ni ma dekkale ki na yuhyi allah li yalla dekkale al mauta ji de yalla ma ni ma dekkale waji ba wax ni la ni dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wal lan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko lewon taxilun ngeen defaliko seen xel banu israil fekk li yalla mo ne fa maginaaw gana khatar wo komo ko lo bukul sen xol yeen yahudi ni ma ay sale ko ginaaw lolu fo ye mujuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu sulay
1: mislahum ma'ahum rahmatan minna mun rahmatan muy yermale minna bu joge ci ñun yalla yalla neena loolu yeurmande mo tax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulil albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyo li tax mu defal ko ko moy yeurmande tax mu ne yeurmande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam dede febar ak de jotew ñu dal waye kepp ko son mbokk ci febar bu mu tax nak lay san nga jël febar gas bayiko fa dede febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yepp dina di am tabarakallah motax ba deme ci ibnu kasir mu ne wa zikra li zawi al uqul li ya'lamu an aakhibata as-sabr al faraj mukhtasar ibnu kasir jikib ñettel atum ñaari témèr ak juroom fa la ko Ibn Kathir firé ca ulul albab. Waraté nag mum bari bari bari ulul albab dama ñëw ci waaw wa zikra li ulul albab. Waraté lum bari bari bari rek ulul albab dama ñëw cay waaro, ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate, moom leneen da koy gënal waaraate. Tabarkàlla du ko mën a jariñoo, te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa. Yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waaraate, waaye nee na ku jëm sawara du bëgg waaraate, ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu fere waaraate wa. Loolu nag dëgg la, ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ, ca lay xamee nam koy moytoo, ca lay xamee la yàllay dëgg, ca lay xamee nam cay taxawe, te yooyoo jur ngërëmu yàlla, te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann. Wa zikra li ulil albab. Bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax, soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk, melul ni nowey waaw moom ku baax la. Bi ñëpp demee moo fa def di ko ruyal, di ko sëmbi, di yëkkatee këtëral, di ko xol ndox, ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine, yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def. Tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché, jaay na ay takaayam, jaay na ay yiréem, seeti na ñoom bàjjanam, seeti na nijaayam, lenn lu ne dugg na ci ndeysaan, ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara, dinay dal jigéen ñi ndeysaan. Léeg-léeg nga nekkal sa borom kër, àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku, nga am ngor nag toog, waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis. Moo tax jigéen ju ci jóge rek am gërëmu yàlla, ndiggante suuf mu ñëw sa jëkkër ba mu dellu siwaat, ñaari jigéen du ko ci jóge rek am gërëmu yàlla. Tey léeg-léeg nga jóge ci rek am joom ju góor ju taxaw ju la aw, waaye nag akoy ndiggante su jafe. Soxna sa ndeysaan daal di bir nekk ca teggam, di daanoo ko jóg, di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat. Waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko. Waaw ne ko ila mata tabsirin, loolu la seetaane wax soxna sa, soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndeysaan. Ne ko ila mata haza al bala, sa feebar bi nag kañ lay wér nag, sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat. Ah ayyoob nag ne ko suma wéree duma la, nii nga def nii waroo koo def. Mu di beneen natt, ndax soxna ya dem waxutak ñoom lenn, kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar. Am na ci yeneen téer yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw ruyal ko ca mu naan, ba nga ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo suma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér, waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko suma wéree dinaa la ko dum, suma wéree naa la ko dum. Ana ña dem ñoom, ñoom dem nañu, ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkàlla. Ah suñu borom daal di koy faj, mu daal di wér moom Ayyub alayhi salaam, soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom tam di waaj rek di toog ci wetam. Suñu borom ne di ko fàttali dóor yi, yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora góo ko, dóor ko waay, te xam nga doomu aadama xolam lu jo lu doy waar la. Ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn, kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëleem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah loolu nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor, ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle, fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixan fadrib bihi, na nga jël dix, dix mooy sayu sayu ñax, sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf, boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk. xadri bihi nga door ko ko wala taxnaf te bul caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabarkalla ngiñ la daal di koy wàcc yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii ayub mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab tagg wu rëy la wu yàlla defal ayub innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko defeetoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mënu ko dina la duma kàddu kañ ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mënu ko dina la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira yàlla mu ne ni'mal abdu bi jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ñu koy nekki innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu bii jaam moo baax jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem bam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee da lay dugal ci benn benn hôpital ñu photo xam li ñu ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am wa iyaaka nastaiinu ñaata nga ci am léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yii bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewut moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàlla yi tere waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàlla yi tere nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka naabudu ji wa iyaaka nastaiin demagul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyaaka naabudu iyaaka nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam kon loolu mooy nettilib yonent yàlla ayub alayhi salaam ci suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla yàlla neena wazkur fàttlikul yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya ibrahima wa ishaqa wa yaqub mu tuddalit na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man yàlla yàlla may wax loolu mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah samp mbootaayu jàmm ñëpp am jàmm mu ne ko am na ñu la ci jiitu woon boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jaam bu ñuy wax ibrahim jaam bu ñuy wax ishaq ak jaam bu ñuy wax yaqub ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ishaqa moo jur yaqub xam ngeen ne yaqub moo jur banu israil gépp tabarkàlla te mooy bàyyu yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu gi yéen ca ab nett leen yàlla mu ne jaamam yépp ulil aydi ulil aydi borom doole lañu ci ni ñuy taxawale aduna wal absar borom gis gis lañ wal absar borom gis gis lañ manam borom xam xam lañ dañu boole won al quwwa fil ibada wal basair fi din atabari mune ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uqul al mubsira kafir tabari jikib ñaar fuk ak ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am katan ci aduna waye am xel lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am katan dir ngir song aduna waye nak am al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjibe ki jataay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahim am ishaq am ko yaqub am ko ulil aydi wal absar sura sad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel zikrad dar diko warate diko fatle alakhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tan nañ len ci tan gu sel lutax ñu tan len zikra ad-dar bay xel guñu bay xel al-akhir motax yalla tan len bay xel guñ bay al-akhir motax yalla selal len bolé len ci ay jamm wa innahum te ñoom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al akhyar ñi nga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bok ca kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki buñ ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bokul ci al akhyar ndax buñu tollé ci xolli gerté tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerté yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay fak sax nga xamni bo leen jige duñu sax légui dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek fele waye ci biir kemb gi leen leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamni ki ci biir ñiñ tan la bok nga tanal ko waaw ci biir ñiñ tan la bok nga tanal ko loolu amna solo lol ci walu tan mune wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamne gina yalla du tan dem bam yag ci bir mu jom ni mako waxon ci qissat daoud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def lu nan ko yalla ya ko tanon waaw dama dem yi ñoy tan dem bam yag ni nat sen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo jaxik motax wa innahum indana lamina almustafayn alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul xale biñu wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñep kullun min khiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al-adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasamel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasafna alayka wa minhum man lam naqtus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti liwut motax ci alquranul karim il yafa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil eliasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarakallah ñun nangu won lañ ñun nangu seen ndigali kilifa lañu won waye ñun nangu lañ suñu borom tabaraku taala lañ wa kullun min al akhyar suratu fat ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li madon net li nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek dal di fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku la ëpp lu ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hada dhikru wa inna lil muttaqin munete nak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won te seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab del way bu rafet la del way bo xamne barkalla del way bu rafet la ajib del way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yepp ay ubbeku duggu fu bunti yepp ubbeku nak dafa neex mo genn fu bunti yepp ubbeku ñoyal duggu fu bunti yepp ubbeku ak genn fu bunti yepp ubbeku ñoyal buñu duggu estade di setan fubal dañuy ub bunti yepp ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamuy jexé buñuy genn dañuy ubbi bunti yépp nañu fay xamna jëm nga xamne soxlaatun ni mo tax genn gi day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba masjid bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp dal di dem aljanna xewal gogu la ci yalla nam manam bo xanté ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat lu ñu buxante ko wurtu dug do dug manam jeggi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñu warta dug al janna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofa di buxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci al janna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tedd ko xamni bobu du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bob bi tek ko ci lox bi lolou moy suhunu boko defé ci aduna da ngay toxti ndax fi nga suhunu fa sa bob bi tek ci sa lox bi suuf ci day xecc sa wet gi mi asiy suuf ci xecc sa wet gi moy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba fa sa loxo bi tok ndax suuf da am assi so gisé bo ngadé sa dig ni wacc ko murat so sanéw sa mu dem ba ca ko vitesse yu jeex murat yoyé likoy tek moy suuf ci dafa am assi bu ñandi waye bo am na ci asaman fo xane bo fa demone bag fa bo waccion dig bi du wad fa nga wacc fa lay tegg rek soy sétan ñi yek ca jawu ja di jema séti wér raam yoyu tabarkala yoyu yépp da ci xam yu bare bare bare li tax nak ku dem al-akhirah bo suwono do son moy asyi bi nekkon ci suuf lañuy dindi legi ku suwono du to son mu taki ina fiha alayhi salatu wassalam neena da nga gis ku suwono di lek dibi ñetti timiri at fu te du son xamna mo tax ndaw ku ndayi tabarakallah fofu dina wax ci ñoom yalla ñu fa dugg ma ak ñoom at ñi deglu ñet tabarakallah muttaki'ina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jandi wax ko man fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fuyu ju bari ñu dugg aljanna tabarakalla ñum ñepp fiñu tok dañuy wo ay fuyu ndax xam nga nek fo xamni furwi bo wo ñu ñew jox la ko te do fay lola boko defoon ay nit tay ji barkal lañ ñi ci gaawa febar ñeppay febar ci lek fuñu banana ju joge ak pomme jeer orange jeer yu demé nek yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fi ne tabarkal la seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lool non nak la wa aljana def te do fay dara nak do fa jog ñu jox la ko yit ne la facture baangi ni wala yoy ci lañ yam ni dedet wa sharab ak luñuy naan amna fa luñuy lek wa sharab ak luñuy naan lo xamni mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi lañuy fayé luñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fayé manam aljanna gisé fermé lañ koy duggé manam biyi fi lay jéx ci aduna ku dem al-akhirati yu bo biyi do dugg fi lañuy joxé biyi biyi ñu lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañu bo démé aljanna ba talal ko nga dugg waye bo duggé bi bo mo lay may sañ sañu ñu lay jox ci firwi jaar dila jox ci yañuy naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk nak suñuy sedd yi fi yu seddé ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul benn matière bu cey jaxoso diko yak wala benn matière bu cey dugg di def len suratu sad ay jurum fuk ak ben fatiyene tabarakallah ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahim barham mahmoud job tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko joku fi ci minute yu gatt gatt ndax yegum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahim barham mahmoud job ñu ngi koy xaar fi ba juroom minute di def ci waxtu bi kon mom ñu ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu sad ay jurum fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dannu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen soxna yo xamni buñu xol jëkëri jambur buñu xol lu jambur am buñu xol lu sen nawle am qasiratu tarf lolu aw tagg la ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xamne bëgg bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom du ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé buki dañ ko waxon ne ko yow de buki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër buki di gis soxna su buki du bëgg kenn buki rek lay bëgg motax it bokku na ci li xew legi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yi soxna defala ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna yi mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li fi yoy motax lolu man na jur fitna motax it qasiratu tarf so ci bëgge dimbalé ci soxna ci rek moy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yoy yi wa indahum qasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yoy atrar atrar ak mas lañuy doon soxna aljanna duñu magante ci ay xalé té nañu masé nga daal denc sa ñent daal di mu waye bo také kenn am ñaar ci atak nangam tak keneen magante gi taxna tabarakallah ku jëg ci biir kër gi da nan ci bay kenn du ko mësa gis motax yalla fu waxé aljanna rek tuddu fa né soxna ya dañuy masé suñu masé ñoy masé ay xel suñu masé masé ay bëgg bëgg suñu masé masé ay doxalin suñu masé ko doxalin ak mom ku ne morom ci wax ne daf ma xéet wala daf ma bañ wa indahum qasiratu tarf waye nak atrar dañuy masé kon yeen goor ñi nga xamne da ngeen tollu ci walu denc na ngeen fexé ba bala yag kenn ku la ci yeen denc ñatt wala ñent tabarakallah waye nak nañu masé kenn du denc soxna tok juroomi at doola ñaarel dedet kon dañuy magante bo dencé soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax yeex ya war nga takup ñaarel ñettel ñentel ci digënté bu gatt daldi tok ñun ñepp dañuy jibo wax ji may wax nak da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfëndiko fi ak ba dima ca suratu naba'i mu nan wa kawa'iba atrab wa kahsan dihaqa moy kon maasi gi amna solo lol magante gi nak mën na jur fitna mën na jur yenen ndax bo deñ ci soxna bam am ko mak nga tak ko tal ni domam joju mu ñew ci kër yi dom rek lay andal ak moromam te nak yoyé mën na jur ay fitna xamna bu waxtu bi gëna yaatu mu andi leen ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu fad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne leen haza li nak ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek le bi tay haza li ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek le bi manam bisu al-akhira li lepp yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaqun yi yeddugu aljanna inna hadha lima lan jox nak la rizquna moy suñu wërseuk ma lahu min nafa amulub jeex yalla la fa mom amulub jeex ma indakum yanfad wa ma indallahi baq li fi yene jeex lepp li fi yene day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax sifir day jeex la fa yalla nak mom lu jeex motax bu la yalla denc lon ab deureum ba dem mu dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafa mom lañu bax ñi xamoon ba lu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafa suratu fad ay joom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yuy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faari nak mu tej ko ci qissa adam ak iblis wantina'i iblis an as-sujudi li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yitej faar bi lol la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit taghina nibaw ñep danañu am la sharrana ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharrana ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti molem taghuna nibaw nga xamne li yalla santane buñ ca nek ñi nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaba tabarkala lu way yar ñu jëm ko nangu fo way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fu ñu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha ngir ñak mu'jisa bo xani bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ñi ngi genn ci ay universite yo xamne ñu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeram ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñepp nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkallah bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman fi ak yaatu waye do ci ak degray bi djeg yeek dexi ndox mi nga xamne ci asman lay joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarkallah jaar fi di ñu wax li ci wacc
0: ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëwlu ko ëpp. Te it nun ji lu nekk suñu borom taw ca lu tol nii la ko ñor, te mënoon naa taw ba fartoo ba ëpp wala mu manqué, waaye léegi mu yem ca képp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. Gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw, yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi. Ne ko noonu bàyyi mu yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooyate bi saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb. Ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla, wanoon yonent yi ginnaaw, nekk ci ay xuraafaat, nekk ci ay xiram, ba bëgguñu doom ji jigéen, ba bëgguñu doom ji jigéen. Yemuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papp, daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi, ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu, ñii seen fitra moo yàqu, ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk wooteb Ibrahima Al-Khalil mi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk, li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale, ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow, ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo, ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caagi ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn, waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko, waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw. Moussa ak Firaw na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaw na jeexalul dara, Moussa amul dara. Firaw na dafa woon ne ku yorul takkaayu adduna, ku yorul suxuruf, ku takkul or, ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet, firaw na yaakaar na yow doom ñu safar. Yàlla wane ne firaw naa ngi nii jeexalul dara, Moussa ngi nii yorul dara, la may joxe ma bàyyi firaw na jox ko Moussa alayhi salaam. Kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog. Juróom-ñaaral tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen, ci lenn ci nit, ci ay métti-métti, ci lenn ci ay nit, ci am yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir. Noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala. Yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim, àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا حاميم حروف يو دغتو يوي سني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كدي دي فيري مو تخ نكوي فيري نون موي اي جي نك سي سوره زخرف في روايه حفص حا اك ميم يلا ريك نك موكو سانيو واخ نك دول موم سو نيوون في دارني اش ني ام wala nga ne ah mi em waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay m ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam. Waaw moom kay da ngay boole m yeeg r yi di am ay baat di ko wax, waaye soo leen bëggee di adressé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jëg bàyyi la fa. Tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni bëgg daa di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ca jataay ba demul ci ko fa. Waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ab déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax. wal kitabil mubin
1: giñ na ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamné nak ñom yoonu ñub yi téru leen ñi top yoonu ndëngëte way bu ñu démé récc ko
0: wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manké tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu na ñun da ngay dégg ci alquran wasalaqu alladhina amanu khalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñoo gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waay duñ na nga wax rek gëm na gënoo ma gëm waye su dé nak lo xamné day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bare ay kalma ñangaan nim bare yu sew sewan nim bare ay laqar ci ak yoyu nim bare tasrif ya mask ya bu demé tekki li buñ ko aje fi mu tekki lele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jëfëndiko ci seenum xel xam ko ne seen terang la bu ngeen ko samé sam bu li yeen arabiy ta'khiluna ngeen jëfëndiko seen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe li taxwayni wala ftawaron diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ beug mu xam tere bi xam ay tere yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappale nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna saf ca lak wele motax ñun ñi ko jino sax ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le ken ne meuna tabarkal la mudi ngir mo xane mi du ngir mu yom kon la'alakum ta'qilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ca ca saanu téere bi man nga ca allahul mahfuz fa yalla tabaraka taala foofa la ko jibin don toxale di ko yeb yonenti bi alayhi salatu wassalam waaye toxal ga nag du da koy jël dara dutu fa nekk ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu dund jàng ko ci xelam yóbbu ko wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko wala mu xol ko jël mo ñota fanam enregistré ko ca yobbu ko yoy yep ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaraku taala bu ñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekkutu fa lola tam moy walu wi rek mi ngi melni la ne élève bam demé ci classe ba toxal fa xam xam ba ci maître ba de setul dara lolu leg leg len ci waratakat diko wax di beug won ni jin len hadith bobu dafa werut ndax te yalla du waccat yene mi ni ki yoyu ah kay yenen tibbi ali sallallahu alaihi wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def
2: ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab. Yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowe la mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa. Ibn Kathir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ca yalla tabaaraku ta'ala. Wax joju bo demé ci muqtasar ibn kathir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom ñett fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbolem ko ci deug mu ci wax lu kenn mën ta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn daju ko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teurel ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yelwan lol lek waye tabarkal la aliyun hakim bis buñu lako faye rek ba ñi dem yowul xiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegul da na dajju ko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax ni nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne mën na waat ni mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fof nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugar mom nul lan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radiyallahu suratu zukhruf ayat 9 yalla ne afana daribu ankum adh-dhikra safhan afana daribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen adh-dhikra alquran ji safhan ci wet manam nakh dañena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma famuko nun lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeen beug bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen beug bu alquran jefe ci yeen rek ma famuko afa nadribu ankum adh-dhikra safan an kuntum qawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kalbahaim fala na'izukum bilquran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la yalla mun ndax da ngeen ne beug ñu bayi len dootu ñu len war ndax warati neexu len dootu ñu len fatali ndax fatali neexu len da ngeen ne defene bu len fatali neexu rek duma len fatali lum len naqari dina len fatali nu ngeen weddi dina len fatali tabarakallah sa doom ji ci kër gi ñu la dé ko jox nuwakin musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nuwakin ku ne xamni ñu ñëkul waye so tambalé diko jox xalé bi da fay lank ndax wexay bi mak ñi sax amna ñu fi nek ni mom sawurun ci légui soko yëkëté diko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bayyi ki nga pitir xamna ni pitir ñëkul mu ndax day bañ pitir bi rek nga daal di bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni ñu ko ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ñu ko waye lu muy naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xoti ko biiram wala mu fay ñu dagal ko baramum bu jël wala mu fay ñu xoti ko ciiram daal di koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran wër na ma ni neexu len wax na xat tan na jir naqarina am waye lutax ma bayi len fop ma def ko ci yeen ba ñeca mëna jarñu bal nuzakkirukum ونعزكم به الى ان ترجعوا الى طريق الحق نون لكو الدكتور علي صابوني تفسيره تفسيرا بتبارك سيرن بني وقتان من لو ان هذا القران رفع حين رده الاوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم اليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتاده بن سيرن من

0: نير نغنغن من خلق السماوات والارض كان مو بن اسمان اسمان لي والارض اكسوسي لاجل لاج بي ننا فوق لاج رك لا يقولن دا نيو نانا خلقهن بندنا لين العزيز كو تيد كيغا خامني لو كو نيه ساج نكو ديف العليم كو خام كيغا خامني lumuy def lu nek du ko tek ci ak njumte lepp lo xamni def na ko rek ñing koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala hun bind na len al aziz al alim wa ñaar tu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim nek fa limu yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz nek fa limu yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi né al aziz su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bay ñaaré dañuy yem rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala in saaltahum ay jang non surtu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla yi nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal sufsi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay tien di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf ci lolu ci katana defu ñu won ay demane ne ku ñu won ci mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xat manam bu ñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yaag ni fessugul te la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dekk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxu bi ci dekk bi dafa jafé ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so joge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilmaka xam yoon wa ngay jaar bo bëgge jalandar xam yoon wa ngay jaar bu de kawlak nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtadun ngeen meuna juk ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon wi su dañon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beut dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delu sé bo féké ñu étage koñ daak ñoon seen yoy da dal tambalé jaxlé di laacc kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ni dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kimtanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci te geej duggu ci bir geej ji mu bayila fa do xam fuy penk bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci bir geej ji sallaw bu julli jotam bu ko neexé mu joxogn ni fi le penk bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ñi ci bir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fu ci da melni geej nga xamne leg leg etage yi toxu be dem feuy leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañu dëkk waja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla yi nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cëpp rek wacc lepp nazala moy wacce ba nawet bi tambalé ba légui nazala moy wacce ba aduna soso ba légui minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin cik nat nazala bi qudratihi al-ma' min as-samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya min as-samaa'i ma'an bi qadarin tabarakalla di taw rek ba nga buddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakalla ñu dal di diqi dal di nafaq yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappi satala gi luy loy jappe kep nga japp ba nopi ma sa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu toggu agn ndawku nday tim ko agn mu yem ca kep kep nga xol nabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lu tam dama dama danaka mën ko mom kay day toggu tay mu dess fu lu bari lol mu toggu ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxaka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolu mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekkene doom adama yeengi jup bu tamule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla yep dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defé ne dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo dal beuti wul seenu programme teureli manam yalla yi taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mën na taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu mëna dékul lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
1: tambali dundam day yokku ak sosu ñu dugé ko nak bëpp fuula pu ajé ci matu yokku ganak nga xam ni dootul yokku lolu moy bulukhul ashad matna fuk te nepp luma fuk tambale wagneko malako wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw da nga dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lu tal ni lim dem ba son lolu lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fam yéri mètre bu démé fam yéri mètre lay wagneko delu ci wat muy fam yéri mètre mu jëm ben fukki mètre motax bo amé ñun fukki at xamal ne bo amate ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yëw nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangal duto mëna dem fa nga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al qamsi nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca tirim ba tasawul sikhar daaw leni ci jurom bala jurom ñew li takonu si waqt tabarakalla yalla lolu meñ wax al fakhr lazim mon ko xta at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurom ñaar ci xatum jom ñet fuk ak jurom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu ni jitu moy aksi ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ngenté ko ba nopi waye ba mi la ta fer mu faatu nit dina judd ngenté ko mu namp ba fer waye ba mi la ta dugg école mu faatu nit dana dugg école waye bamuy lati jexal primaire mu faatu mun rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def bac waye bamuy lati jeli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekete so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bac amo da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bac lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ni la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñulu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mum nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarkalla dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañ su jote nak bu la ko joxe tabarkalla nga am ci bare bare motax tapale yeek dug ci roko yeek xol mbinam jaamu rek dug fene nak jël ci jaamu rek yoy yep jëru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam muko tabarkalla waminkum man yatawaffa min qabl yalla mu ne wali tablukhu ajalan ajil mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rudal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jëfëndiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal way yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa innama li fi nak rek yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dal nek surtu rashi ay juroom ben fuk ak juroom ñet ci tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke al juma ji nga xamne modi ñew yal
0: be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li woné ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu wëtal yalla diko jëme ci walu gëm ko mu ne alam tara khana giso ila alladheena ti nga xamne fuñu toll yu jaadilo na ñi ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci manda gay woné ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca toll rek ca la ñuy nekk loo leen ca wax ñu teg ca mais loo leen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba di la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dig cànkute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bis njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladheena kazzabu bil kitaab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi sawfa ya'lamun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan moy añub wedd sharia ana lan moy añub wedd aya yalla yi ak di ci wërëd surtu ghafir aya juroom ñaar fuk yalla mu ne yes kera bo xamé ni al aghlal ghaxya moy bant yu reey ya ghax moy bant bo xamné dañ ko daan takkal nak ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ca baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné su al-akhira al-aghlal fi anaqihim jang ngeen ko ca suratu yasin mu ni garab gu reere lañuy dag rek kilko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlalu fi aghna fi a'naqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reey yi buñ ci faman ben yan la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci faman ben yan la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay mat yu bari sax yenn na ko nga jëme ko fenn mu jafé la anama ci ne buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq gi nag nga war koo yóbbu loola day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamate xawma ko sa ndox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñu jege siraat ñeenti téeméeri at daañu ko ndox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu tàllu musal wasalasilu nee na dina nekk ca seen baat ya it salasil te moo di ay càllala càllala mooy ceen yu re yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay muy ceen yu dijj dijj dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yoon xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daal di yeewe leen ñoom it tabarkalla yusxabuun fil xamim yusxabuuna di leen guutaa mbaay fil xamim ca sawaru xamim yàlla ñu tàllu musal guutaa mooy dañ lay sànni fële nga defene fa nga jëm ñu ñoddiwaat la fii nga defene fi nga jëm ñu sànniwaat la fële loolu lañ tuddee guutaa mbaay da ngay dégg ci alquran yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan loolu tam mooy li guutaa mbaay mooy ñu sànni la ba nga defene fële nga jëm ñu xëccaat la nga defene fii nga jëm bayna amimin ak xaan fu tàng jër te mën a lakke lool bu ñu la yóbboo fële mu lakk la lool ñu delloo si la fii mu lakk la yàlla nee na am na ñoo xam ne seen njoowaan bu yowmal qiyaamatee foofa moo di nekk yooyu nga xam ne mooy ay gax ca seen baat ya waaye moo di ay ceen ca seen baat ya yàlla ñu ci yàlla musal surtu xaasi ay juróom ñaar fukk ak benn yàlla mu ne summa ginnaaw ga finnaari ci biir sawara yus jëroon lañ leen di xam suma yus jëroona finnaar ginnaaw gu ñu xam ba leen biir sawara xam naa ñu yàlla jëppi la lool ndax seenu doxalin mere leen lool ndax seenu tëraliñ génn ci ñoom ndax ni ñu mel dégg mbugal yu métti yim leen teg isil aqlaalu fi anaqihim wassalasil nga defe ne fa lay yemmu ne yusxabuuna fi lxamim nga defe ne fa lay yemmu ne fu ma fi naari yus jëroon yàlla yàlla mësal ci mbugal yu métti yi surtu xaafir yi ay juróom ñaar fukk ak ñaar su ma ginnaaw ga xiila lahum ñu wax leen ci biir sawara ayna maa kuntum tushrikuun ana la ngeen doon bokkaale ayna maa kuntum tushrikuun ana la ngeen nekkoon doon ko bokkaale ana la ngeen doon jaamu su ngeen jaamu yàlla ba noppi ana la ngeen doon jaamu balaa ngeen di jaamu yàlla aynal awthaan wal asnaam allati kuntum taabudunaha wa tajcalunaha shurakaa lillah ana la ngeen doon jaamu te du yàlla ana la ngeen doon jaamu lu jiitu ngeen di jaamu yàlla ana la ngeen doon jaamu bu ngeen jaamu yàlla ba noppi ana yooyee qaalu ñu ne yooyee yépp day ballu anna réer nañ ñu waaw loola ballu anna réer nañ ñu xaabu an uyunina
2: فلا نراهم ولا نشفع بهم
3: رير نيو وخني دغ لا ليپ لو في جامو تي ادونا تي دو يالا مودي لو خامني اندي و في بوبام دنج كو في اندي سودي بانت دي بانت دو ليك يوم الخيام سودي خالف خالف دو ديكي سودي درجه درجه دو ديكي yemini ki yoyu motax ni na ballu anna rer nañ ñu ndax yi ñi rer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk jotee dana dekk lo waral nit su genné aduna su fekke ne rob nañ ko la nga xamne mom lañ ko sangé won loolu mom suñu borom bind ko won jox ko ko motax fi jox du andak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñi wadi lepp yalla bindon ci nit ki ba muy tudd mu andi ko ba muy dé ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di gë ci nit ki di jox ci aduna da koy andi ama su féké né nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fay ñew wuté ko fi lu melni yëreyum sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dékki dékki walé ko motax kuy jaamuy band ma ngay jaamuy xiram ba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu na dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna dawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci aduna min qablu ci aduna shay'an dara ñun dawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun dawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñune ñi nga xamne ñoo waxte li yen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabi wad nañ lan don jam la tax ñu def ko nak modi jaxl rek ak ngeelum te ak lu law ma tax lan don jam ñu ñew ni jam woon len woon waaw da di koy mem ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju dugg sawar gune lool la fa duggal moy mem waaw mune jigen ju dugg sawara gune la fa duggal moy mim waaw tabarakallah modi mim moy xolal ni li def bi jaamu len ba dem alakhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigena neex nun ko yore gën ko rafet yore mu bax dara do manki bis bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambale lim sey sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñu def ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci mbos gu mbos gu fuk gi bo defé lo xamné safan la ñi def ci musgu fakk gon bo defé lu baxut nak ñi def ci musgu dara sikut bis bu wax jotté rek ñi yëkëti musgu bax yi ki def yu baxut yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax né jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal ti musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax كذلك منين يضل الله لا يلي سانك الكافرين نيكو يدي نيب مولن نيكو يدي في رك لا نيو جار با سانكو جامو لنن لودو يالا دم با الاخره ني رير نني تكني اه نين صخ دي داو ني جامو دار سوره غافل اي جوم نيار فوك ات نينت يالا نينا zalikum sel lol nak li len ko yobbe moy yenu ko amé bima kuntum tafrahuna ci ni gen dan beji ci aduna bëgg ci àdduna boo jekku, bëgg ci bakkaar boo def, bëgg ci alal ju bari, bëgg ci joxe ko ci fu xaram. Ñii lii moo leen yóbbee mbugal mu metti. Zalikum bima kuntum tafrahuna fi l'ardi bi ghayri l'haq. Da ngeen daan bëgg ci àdduna te tegewul ci dëgg, mbëg mu tegewul ci fulla. Xana lan mooy mbëg mu tegewul ci fulla? Mooy mbëg moo xam ne da ngaa jekk àdduna bëg, mbëg moo xam ne da ngaa moy bëg, mbëg moo xam ne xaalisa bëri nga bëg, mbëg moo xam ne da ngay joxe sa alal ci fu dëgganul ba noppi bëg. Waaw, tabarkàlla, léeg-léeg nga gis mbëg moo xam ne da ngay yow da nga naan wóor na leen li jar ko, waaye nit bëg ci mbëg moom dina ko jaral jooy. Waaw, bëg ci mbëg moo xam ne dañu génn ay ronganam, tabarkàlla. Léeg-léeg benn waykat wala benn fookat wala benn yu demee ni ki yooyu def mel ni mbir nga gis ña ko bëgg daa di bëgg ca bay jooy. Te yonent bi alayhisalaatu wasalaam mi ngi wax ne yowmal qiyaamati kenn ku ne yaa ngay ànd ak nga bëggoon. Al mar'u maa man ahabba. Moo tax di bëgg war ngay bàyyi xel ci ni ngay bëgg lool, waaye booy bëggit war ngaa bàyyi xel ci li lay bëggloo. Zalikum bima kuntum tafrahuna fi l'ard bi ghayri l'haq wa bima kuntum ak la ngeen nekkoo nit tamrahuna doon ko réyréylu, doon ko réyréylu di ko puukariwoo. Asaawi mu ne wa haza wa in kaana zamman fi lkuffaar illa annahu yajurru bi zaylihi ala kulli man tawassaca fi maasi llah falahu min haza lwaciidi nasiib. Haashiyatu saawi ala aljalaalayn jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent. Mu ne li yàlla wax fii de doonte yéefar yi lay xasaka yedd, mu ne nañu bàyyi xel ne mi ngi diir ku ba léegi ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca bët, da la wóor ne lii yàlla dib ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege, te itam kenn du ko jël ko dul jaw. Suratu Ghafir ay juróom ñaar fukk ak juróom. Bu ñu demee yowmal qiyaama yàlla ne leen udkhulu abwaaba jahannam, dugg leen yéen ñëpp ñi daan bëgg ci àdduna ci lu jarut a bëgg, ñi daan puukarewu ci àdduna, dugg leen abwaaba jahannam, ñu daal di fay dugg mu leen xaalidiina fiiha, ca ngeen di sax, waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidiina fiiha. Ndax jaarukaay la rek, dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan. Dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna, ndax aljanna kenn waru faa gis loola naqari, kenn waru faa dégg loola naqari. Laa yasmauna fiha laghwan wala kizaab wala laghwan wala kizaaba. Ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo, xay na danga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu te def, borom kaddu yooyu suñu borom duñ leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek la ñuy wax, ñu leen tibatum fa duxulu waa. Borom jikko yi nga xam ne lu ñu mas a jekku jël ko, ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi daal jànn tibatum fa duxulu waa. Képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër googee ñu dindi ko. Xam nga fi mu ne bu la benn waay mayoon benn oto te melekul na mar a mel, fokk tule yi am ci yoon, waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu yi ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul. Waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom, nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir. Loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarale ci barab, defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi, ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi. Loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def. Tibutum fa duxulu haaja mooy
2: li nga xamne moy ni wax gaay yoy udkhulu abwaab jahannam khalidin fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu molem ñu reereelu fañu nara dekk su alakhirah fofé lu metti lay doon ci ñom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu yalla musal ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu waral fini wala bok ñi mu waral duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñu yalla musal ci ay dumam te kër ñu ci jaar ci fimu jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mo na nar duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'dallahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'dallahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere din len dum kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wet mune amuna ko mu ñew rek lolo tax ci al fatiha nga degu ñu wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka wal dhalin moddi da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu wet la lutax nak li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waw mbaadu man mi lima nek modul non yalla mu ne yonent bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sa'i di wax ni hasa tasliyatun min Allah li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'dahi asatu sawi jukib nientel khatam fuk djurom modi muñal yalla limu digge deug la yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn dina len won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul dina len won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'dallahi haqq yoonte bi liko yalla wax muñul ci alquran ken xam num dal wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbi fasbir muñul ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikh al islam ibnu wala bok ibnu al qayyim al jawziya di waxe muñe ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ci bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ci kër borba te moy taxaw taxaw weer ken lako jabari borba don sant mu gant ko ja fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la woné ba'dallazi na'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi lay weddi kon day da nga ci deg lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب جواب الشرط فيه محصوف تقدير بمعي فذلك هو المطلوب بن يون لغا خمن موم لن يدد في جادنا تير موم غي ساكو من اللي قوان فيه شبوا بعد نتك تسبب نيوخ لنا ني لاي تون في لاي جارك نيوم ني لاي تون في لاي مجد نيوم لولا من نعم aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la fi la yalla nek nga noppalu fayena yurja'una ñoom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñu wan la li la nara def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñoo fi ma wan la lima leen nara def ñaar yi benn bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu saad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud mu ñal liñ lay wax te fàttaliku Daoud, ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw. Yàlla ne walaqad arsalna rusulan, yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika, lu jiitu ñu lay yónni. Walaqad arsalna rusulan, yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika, lu jiitu ñu lay yónni. Te lépp luñ la wax rek na la wóor ne wax nañ ko yonent yooye, mbaa ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yooye, mbaa ñu def leen loo xam ne defuñu la ko, mbaa ñu wax leen loo xam ne waxuñu la ko. Sallallahu alayhi wa sallam. Walaqad arsalna rusulan min qablika, minhum am na ci yonent yooye man qasasna alayka, ñoo xam ne nettil naa la seen dund. Am na ci yonent yoo xam ne nettil naa la seen dund. Wa minhum man lam naqsus alayka, ñoo xam ne nettiliwuma la yow seen dund. Kon ñaari xeeti yonent mu am fi, yonent yoo xam ne nettili naa la fi ñu jaar seen dund, ak yoo xam ne nettiliwuma la seen dund. Yow nag du ma la nettali sa dund, moo tax xissa yonent bi du am ci alquran. Déedéet xissa yonent bi kon feneen lay am. Nit ñi ñoomit xam ne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi, xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi. Wa minhum man qasasna alayka, yàlla nettali na ko Ibrahima ak coono ba, nettali ko Nuuxu ak coono ba, nettali ko Musa ak coono ba, nettali ko Isa ak coono ba, nettali ko Yusuf ak natt yu métti ya, nettali ko Yaquub ak tabarkàlla mbañal ka doxoon digganteem ak Isa. Yët yonent yu bare bare bari subhanahu wa taala nettali ko rasulullahi sal allah sallam, ne ko nag programme la, bu la ci lenn tax a tardé nag na nga ci xolti jàll. Am yeneen yoo xam ne nag nettaliwu ko ko, ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca, kon nettali ko ya ca des lay guddal nettali mu daal di koy nettali. Léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali, ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran bi moom yàlla wàccwu ko. Ndax ki koy wax muy alayhi salatu wasalaam, te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la, ndax nit mënta roy ci dundak boppam. Kon la muy mën a roy mooy dunduk ña ko jiitu mu jël ci programme. Moo tax nag nit ñi ñaamit
4: xamuloo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at, waaye chiffre d' affaire bi la calculeloo l'an 2017 war ngaa am nangam, ndaxte ak ñu nga toll am nga nangam, te li nga am ci revenu nangam la toll. Kon soo tolle bara sangam da nga am nangam, loolu mooy chiffre d' affaire. Waa ji ne chiffre d' affaire mooy muy calculé nag, moo tax mu ne maa azunnu an tabida haadhi, lii yaakaaruma mu jeex, muy benn. ñaaral ba mu ne wa maa azunnu saata, yaakaaruma ne bis penc qaimatan, luy taxaw la mu ne bis penc daal du am, adun du tukki, ndax bëri gum bëri alal. Xam nga adun du tukki ndax bëri gum bëri alal, léeg-léeg doomu aadama def ko, léeg-léeg ñu gis koo xam ne kii ni muy doxalee looloo lay wax ne waa ji gëmul ne adduna dana tukki. Waaye du wax ji ñuy wax nii rek danaa ñëw ne la adduna dana tukki, du ko wax. Waaye ki njuut njaaj 500,000 jàmbar def ci poisson lekk ko, kooku gëmul ne adduna dana tukki. Ndax bu taxawee kanam yàlla subhanahu wa taala ñu laaj ko 500,000 tey yowmul xiyaama ci, te yowmul xiyaama dollar du fa am, CFA du fa am, butut du fa am, ugg du fa am. Léegi su waa ji ñu lekkee fii 500,000 nit war a dem yowmul xiyaama wut fa 500,000 fay ko. Bu boobaa tekku man musuma fekki benn rab ñuy rob waa ji defalaa ko ay sek ci biir ba xabru bi, musuma koo gis. musuma gisut ku ñuy rob tabarkàlla banque bi taxaw naan ko léegi am nga fi nangam, daal di koy fab lool dugalal ko ci biir muy yow ma xiyaam ki CFA du fa am, ugg du fa am, dollar du fa am. Kon nag kii jël yëf jàmbar def loolu mooy li waa ji wax rek maa asunu saata qaimatan, yaakaaruma ne bis penc dana taxaw. ñaar ñetteel ba mu ne wala in ruddidtu, te kat suñ ma delloo ilaa rabbi ci sama borom, su ma faatu woon ba dem ci yàlla la ajidanna xayran minha, danaa fa fekk lu gën li ma am. Moom pour moom alal ji tax na dal am na benn fu mu toll yàlla, mu ne wala irruditu waat naa ne buñ ma delloo woon ila rabbi ci sama borom su ma dee laa ji danna dana fa fekk xayran lu gën min haa ci lii ma am mun xalaban ak delluwaay su ma delloo ci yàlla am fa lu dàq lii ma am. Nga gis ne kon moom waa ji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko wàllu te alal du def nit wilaaya. Wilaayatu du su ko amee ci alal waaye du bëri alal la bëri alal ba àgg ci wilaayatu déedéet. Suñu benn moom maam borom tubaab day wax ne arkaanu bayti jamiici alqawmi arbaatun bihaa tuassasu bunyaanul wilaayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun wa cuslatun an suyuqin fi lfutuxaati. Kon sumtun muy noppi, juucun muy xiif tawiilun bu yàgg, saharun ñàkkane la guddi, wa cusla ak beru ñeent yi ñooy maye wilaaya. Waaye nag moom daa bëri alal rek daa defe ne léegi am na wilaaya. Mu ne wala in ruditu ila rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba dana fekk fa yàlla lu ko gën. Damaa dama léeg-léeg ñu def noonu benn waaye bi sol mbumu rafet ñëw ci jàkk ji rek ñu def ne am na wilaaya te alal dong la am. Maanaam bu amee alal daal léegi am col gu rafet rek tabarkàlla peñoo ba jëkk ñu la defe ne yow léegi ci wàllu yi nga bokk. Moo tax ca dëkk sàngam ba ko waa ji defee ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullee dafa julli gee waaye juróomi rakka la ko def ci kanam gaañ yi ba nekk nag bëgg koo layal. Loolu xam nga ne kenn amul lu noo ko mën a layale. Moo tax kon ak wilaaya bu nekk ci ab am-am ak wilaaya mi ngi nekk ci nit ki li nga xam ne moom lay jëf ci ak ragal yàlla moom lay jëf ci ak iman. Looloo tax bi mu waxee ba noppi moram ji daal di koy tontu. Qaala lahu daal di koy wax saahibuhu qaytan ba wa huwa moomit yuxaawiruhu ma ngay waxtaan ak moom naan ko akafarta billazi xalaqak ndax dangaa weddi ki la bind min toraabin ci suuf suma min nutfatin ak ci toqu nutfa man yi tumma sawwaaka rajula mu def la ngay góor. Waa ji da koy waar akafarta billazi xalaqak min turaab ndax dangaa weddi ki nga xam ne moo la bind nga jóge ci suuf fu nga ginnaaw ga min nutfa nga jóge ci nutfa. Nutfa mooy lu luy jóge ci góor ak jigéen bu ñu dajee loola tud nutfa. Su ma ginnaaw da sawwaaka rajula mu bàyyi la fi ba nga màgg nekk góor yii bu ko waa ji seetoon du fayee yàlla lim ko fayee ndax damaa dama yàlla nga ko bind min turaabin ci suuf. Waa joo seen muy wax damaa dama min turaabin yàlla nga ko bind ci suuf ndax ki nga xam ne mooy nekk wayjuru damaa dama li muy lekk ci suuf lay jóge karoot mbaa nawe mbaa ceeb mbaa yeneen loola muy lekk moo koy jural deret ci aw yaramam. Deret jooju ci aw yaramam bu yàggee ba nekk ci ab diir deret jooju mooy jur mu am lu jóge ci moom lu ñuy tuddee ma niiw. Loola mooy tax doomu aadama di am doom foofa la yàlla wax xalaq lay wax ne xalaq tamin turaab. Waa ji ne ko lakin na huwa allahu rabbi waaye man daal xam naa ne huwa allahu moom mooy yàlla rabbi mooy sama borom wala ushriku bi rabbi ahada duma bokkaale sama borom kenn. Ki amul xaalis amul tool amul daraja amul ay àndandoo moo wax lii waa ji parce que sam gis nga nim dëgëri lakin na waaye huwa allahu ki la bind mooy yàlla rabbi mooy sama borom man day wala ushriku te duma bokkaale bi rabbi sama borom ahada kenn ndaga koy waar na walaw laa isdaxat lu teewoon bi nga duggee jannata ka sa tool bi xulte nga wax bi la may mii waaree da ngaa war na wax ne macha allah macha allah lii moo neex yàlla laa quwata illa billah kàttan amut lu dul ci yàlla. Kon moom lu la war na wax macha allah hadis ba day wax ne ku gis loo xam ne li da laa yéem da ngay wax macha allah ndax bu fekkee bët bu aay nga yor la nga xool du yàqu bu fekkee lamiñ wa aay nga yor la ngay wax du yàqu macha allah képp ku gis lu ko yéem ci nit mbaa lu ko yéem ci barab mbaa lu ko yéem ci leneen baat boobu la war a wax. Kon bi waa ji duggee toolam tool bi mel ni ko gënal daa war na wax macha allah ndax doomu aadama dana gémmiñ boppam léeg-léeg nga am benn mbir gémmiñ ci sa bopp ca doo ko yëg léeg-léeg nga coloo col bu rafet xool sa bopp rek daal di yéem sa bopp génn ci mbedd mi oto yenu la léeg-léeg nga am ab xaalis yéem ci sa bopp olay maa bëri xaalis waaye génn ci mbedd mi benn waaye ne ko cëppat ci sa poche bi yóbbu fekk yow yaa gémmiñ sa bopp te yëgut loo ko. Loolu nag danaa waroon di nga téye sa xaalis mu nekk ay million nga ne macha allah lii moo neex yàlla moo tax maya million yi di nga soloo it yére yu rafet da ngaa war di nga xoola yére yi mu jàpp la rafet nga daal ne macha allah yàlla la neex mu def ma nii te boo jëlna ci mbedd gis wax ne kii soluwul waaye solo ba noppi yéem sa bopp. Moo tax li ëpp ci gone yu jigéen yi fi nekk amatuñu ay jëkkër ndax dañu gémmuñu seen bopp ba noppi dañu taxaw ci seetu bi di wujju ba tabarakalla def boppam neen xëcc seen mees bam jekk daal di xool seen bopp daal di kontaan lool teg seen loxo ci seetu bi daal teg seen loxo ci gémmiñ bi daal di génn ci mbedd bi ngay génn ci mbedd bi daal di lamb moo tax xale jigéen yi am nañu am fanweeri at ak juróom amaguñ jëkkër te yëguñu ko dañoo gémmiñu seen bopp dañu war bi ñu xoolee seen bopp yëg ne taaru nañu ñu daal ne macha allah la quwwata illa billah taar bii ma am yàlla la neex mu dénk ma ko am na ko ne ci mbedd mi ko xam ne ki yàlla dénk ko taar bii lan ko dénk góor mun ko xool jigéen mun ko xool man ginnaaw mees na ma xool macha allah kon waa ji bi mu duggee toolam daawar na wax ne macha allah la quwwata illa billah waa ji nag intaa nii boo ma gisee ana man aqalla minka maala mu gën laa néew alal wa walada gën laa néew ay doom maa ngi nii maa la gën a néew ay alal nangu naa ko maa la gën a néew doom nangu naa ko fa asa rabbi xëy na sama borom an yu'tiya ni mu jox ma xayran lu gën min janatika ci sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi yàlla mën na maa jox lu gën sa tool bi waaw ndax xel mu dal moo gën alal xel mu dal moo gën alal nelaw yu neex moo gën alal jàmm ji yaatu moo gën alal wér gi yaram moo gën alal tey boo demoon hôpital tey dala fa fekk koo xam ne kii su ko docteur bi ne woon li ngal am lépp nga may jox te ñibbi tey wér tey waaxo na nga ban waaxo moo ko yàggal ndax lépp ci ñun duñ feebaree fab seen xaalis def ci feebar ba waaye kenn du dem di joxe xaalis pour bëgg a feebar kon wér gi yaram moo gën alal moo tax waa ji ne ko fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tool bi bokk na ci li gën tool pas-pas gëm yàlla gu ne ci xol moo gën tool nit mën naa am tool ba noppi xaru dee da nga war waaye nit du am gëm yàlla ba noppi di xaru mukk lu jam naqari naqari ku gëm yàlla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexoon mu jox ma lu gën sa tool bi wa yursila su ko neexoon ni mu yebal aleha ci sa tool bi xusbaanan ngelaw min assamaai su jóge asamaan fa tusbixa tool bi xëy saidan nekk ab pakkaañ solaxan ba ratax mu ne waa ji su neexoon yàlla sa tool bu naat bii benn bis lay xëy rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñëw lakk sa tool bi ba mu nekk ab pàkk ba mu nekk ab terom aw yusbixa wala mu xëy maa uhaa sa ndoxum tool bi xawaran miis su neexoon yàlla sa dex gi ngacc xam ngeen a dex bu neexee yàlla mu jëkk-jëkk ngacc dex ko falan tastatia lahu talaba duute ko mën a dabaatal falan tastatia duute ko mën taladan lahu di ko dab dabaatal bu yàlla ngaccoon sa dex gii xam na ne amoo pexem gas dex bu yàlla defee sa tool bu nekk pàkkaañ te ca ba may tàmbali saar ba yàlla noon na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp nekk ci kaw suuf yàlla dina ko marsel waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit daal di tas nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mën nga ko wax dëgg boo amee xarit ba am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tas moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw ndax ku ne day defee ne bu waxee leneen rek du am dépense tey te it léeg-léeg borom alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku la wax dëgg nga xam ko sa kanam ku la wax dëgg nga xam ko garab bi ñoom seen yooyu moo tax Harouna Rachid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar ku mu dem rek mu ne ko ku mu dem mu ne mën a amirul moomine na mu ne Harouna Rachid mu ne waaw nga ne ko mënul moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw Harouna Rachid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën kenn dal la dem ba mu agsee ne koo kan la mu ne mën a amirul moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amirul moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee Harouna Rachid commencé lox mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harouna Rachid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harouna Rachid daat ne waaratikat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bestation bi parce que yaa ngi rey amirul moomine na mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax nii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay def mooy ne sogg rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boxañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yusbixa maahu xawran falan tastatia lahu talaba kesam yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne moy men nit na cial mer la ñew lak tol ba ma sale ko laxal garab ya walbat yi nga xamne mo ci nekkon yi fa asbaha mu muju yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calculer lim ci defal yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbati ñaar loxom ya di calculer li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbati ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak wahiya hawiyatun waye nak garab ya nga lif daanu ala urushiha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi neti li kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujj ak mom yalla neena wa uhita bi tamarihi ñu dadi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujj nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaru ni dana jeex wa yaqulu ma ngay wax nan ya laytani ak neexon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak neexon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yugon duma bakku ci kanam suma waji suma yugon duma ko wax ni mala ep alal diko titero ndik yo ep mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yugon duma ko wax ni mala ep ay dom suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni al-akhirah du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada akane xam dama bokale wa yaqulu ma nga ci nek rek diko wax ni san fum tol rek lool lay wax ndax am lu ko naqal waye fekk na tol ba mom yaqul rek ci gëdu tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek ci gëdu tax yalla yebalat ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek giir tax yalla yebalat fi malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamni da nga am way jox xani bu ñëwé da lay wax deug dé ko may nopp ñi nga xamni bu ñëwé lay wax nak mom yenen rek la nga bayu len xel bu baaxa baax ci xam fa len di classe ndax ki la bëgg bokk te ki la bëggal ki la bëgg bokk te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da lay wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ci lay bëgg ma tax nga dégg yalla né walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mu koy dimbalé ba tal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba jax ga du ñiss walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi daan tok ci mom la len fa daan taxato moy khalif ba la len fa daan taxato moy agn bu neex ba la len fa daan taxato moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dañuy bari na ñoo xamne fi ne jikkoy weñ lañu yor fu toy ñu dal fa fu wu duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wu muku muku muk fu toy rek lañ weñ di dal dama dañuy am nak ñoo xamne ñi yalla lay wax ñu woron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul cam ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñeena wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna la def ci suuf dañu ni alhamdullilah ba ñal defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ji ni mo wote kon walam takun lahu amatun fi'atun bala yansuruna yu koy dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikuy gagne amul ko ko dimbele gagne wutit manam amul dole jikko sun borom tabaaraku ta'ala hunalika hunalika fofale al walayatu lakilif kef ga tambele lillahi ñal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofe hunalika kirok fala tambele al walayatu kilif kef ga manam fa do adam latte ci ngeum nit ñi lott ci dimbalé ko la yalla mu mëna tambalé dimbalé waji fofé lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy dëgg huwa
1: kilif def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tilaba wa khayrun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mutu waye mo gën ci tilaba kon gis nga yalla ënd na net li bobu ñu jàng ci lu bare bare bare modi pass pass ci mënu ko jënd pass pass ci amul ndëgam pass pass bu ko nit xasse am alal dootu ko tax deng dengi da nga jël jambar yonam neeku ci alal jambar yonam neeku ci waye alal lu bari bari bari taxul loola nekkul yalla.

bule won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou genn waji mom gem nako ci amu tan alal gem na li ci kaw suuf yeb ak suufa ko mom gem na li ci kaw suuf yeb yalla daf koy def mu nek sa'idan durza kon ñaar lu net legi nonu bu le yalla yi wan ci ñi gem ne li ci aduna aduna ko mom ashabul kahfi gemu men ni li ci aduna aduna ko mom waye daqiyanus mom moy safan ba mom gemuton ni li ci aduna aduna ko mom fi ñaar ni borom tol bi gemuton ni li ci suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gemon na ne li ci suuf aduna ko mom zinatul hayati dunya yalla nen wadrib lahum sadal len masalal hayati dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mi ngi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko minas samaa'i mu joge asamaan bi taw bi wacce na la daan tambali am sax talata bi mu daal di cay jaxaso nabatul ardi ganchaxu suuf fepp daal di naat àll bi bari ñax tabarkallah luñ dem kërus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkallah boo ko rombee mu naat lool rafet waaye fa asbaha benn bis rek mu xëy xashima nekk am ñax am mboob tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare ngelaw di ko jengal tasruuhu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi gis nga àdduna nun la mel kofisin muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax mooy tax ak jeune buy jóg danaan bërig boo ko yónnee day daw lu muy yem dana ko jekk teg ci bopp bi soo ko dëkkee mu dëkk la boo ko rañaanee mu rañaan la boo ko sonee mu sone la waaye diir bu gàtt lay am moom jeune boobu boo xam ne bii ci juróom fukki ak xëy na mbaa la fee tegee tuuti mu tàmbali fa mu doon liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog mu regrette màggal nga demal toog mu tàmbali soxna yi tàmbali ko wax màggal nga mooy duutuñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko màggal nga bu góoxee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleel ma ci ndox wala seen ataaya bi daa foor bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi su ma ci masi lu ëpp du ma nelaw guddi boo taajee ceeb bu jën mu ne daqaar di dafa saf nga gis moom àdduna ko bi ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite la ko àdduna tàmbalee yóbbu retraite bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti la ko jànq bi wax mooy taabutal ni yow munumaa nangam ak nangam maanaam bëgguma ko comme borom kër nga gis ndeysaan ni ko àdduna yi bàyyee moo tax jàpp àdduna baaxul da ngay bàyyi àdduna bala laa bàyyi ni ko maa Moussa Kadi waxee àdduna da nga koy bàyyi bala laa bàyyi ndax soo ko jàppee dana la bàyyi soo ko bàyyee dana la bàyyi kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën waaye jëkki ba àdduna bàyyi la nga door nag di jéem a bàyyi àdduna da ngay tàmbali tabarkàlla fa asba hasiman tasruhu riya wa kaana allahu yàlla nekk na muqtadiran di ko am kattan ala kulli cheyin ci mbir mu nekk lu ne la yàlla man subhanahu wa taala yàlla nee na almaalu alal lum bari bari wal banuun ak doom yi lu ñu am am doole zinatul xayaati dunya taaru aduna ñetteelu wax baa ngi noonu ci faar bi almaalu alal ma waxaan leen ko wal banuun ak doom yi zinatul xayaati dunya taaru aduna mbokk yi alal lum bari bari bari bari moomoo ko aduna ko moom di nga ñëw indi wu fi dara booy dem doo yóbbu dara damaa dama ñoo bokk arrivé ñoo bokk départ damaa dama yépp ku fi ñëw rek dañuy dégg ñu ne judd na muy arrivé bi ñu daal di for raxas laxas nga nekk fi ba jeexal ñu di nasaroo ñu ne dee na indiwaat beneen verbe bi dee na te judd na yooyu nekk sujet verbe boobu waaye dee na yooyu nekk sujet verbe boobu dee na ñu daal di indiwaat raxas laxas bi nga juddoo dañ laa raxas laxas tudd bi nga deexee nag dañu nangu turu ba noppi door laa raxas laxas suul ku ñu fàttu rek li lay xamal ni muumoos woon daa mooy tur wi la abaloon moor ndaw sa tur woowu dañ koy nangu léegi léegi néew ngay tudd néew baa ngi ci jàkk ji rek tabarkàlla moo tax yàlla lu ne wax nañu ko almaalu alal jii wal banuna ak doom yi zinatul xayaati dunya taaru aduna boo si amoon juróom ñaari étage ñeenti carta gris fanweeri peer dal ak ñett
tabarkallah bis bo jonne aduna doto ci mom len yo mom kay lan lay lax sa dang koy jonne ci marché ba

0: waye li mom do ci mom len te balala aduna sof nga fek ko ci quran lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay eponse ni ci bir mu noy lol legi dang koy tegge ci kaw ndey sax lal ak basak lal ko ci suuf dal ni basan gi mo epp yermane wallahi epp yermane wala ñu yobul hopital tek la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dong ya ci xaj nga jaxante kaw ñun ñu wel ko ba sa bokk ni jom jomaral suñu di ñew ndank ndank meysan ñu lay lexal soow wala ñu lay lexal mew mew mi di ñewat nga xamni li nga amul lepp yang koy baye ginaaw waye dama dem ni tabarakallah ay joom nañ ko deg lool waye melni kaña di bi xam di dajala rek guddé beut te do mëna lekk lepp ñu nit ñi dañ buñ ko gënne won ñu ci do ko ñun ni rek affaire na ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonte bi alayhi salatu wassalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ko defal la joxe waye di dama dem ni defal di denc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al mal ala al jid wal banu ad dami dami itara aduna la ndax dama dama du judd ende wala ay dom yalla len di indi jaar la ci yow motax bo ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñom domi ci aduna jaaral len ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xaram mok domam rek da ngay la baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passel waye yow nga am dom jo xamni ji la rotal leg leg di la fotal ko passel leg leg so ci bayul xel dama doy war al mal wal banuna zinatul hayatid dunya yalla mane wal baqiyatus salihat def yi nga xamni mom du yaq khayrun yo yagal def lu du yaq yo yagal lan moy def jul yaq al baqiyatus salihat moy subhan rabbil azim wala subhanallah والحمد لله والله اكبر من مي الباقيه الصالحه بوجي بسمل سبحان الله فنيار انيت الحمد لله فنيار انيت الله اكبر فنيار انيت ني 33 فوا نغتي جيكو لا اله الا الله يالا نينا لي في نك نواي بري بري على لي يغن الله موتاخ فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم دافا نيو سي بابام نيكو باي من داي سوق بن ولدي دافا نيي سما لوخي dafa futt mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii def na ñëw di ma dimbale ci soq beeg waldi yonente bi alayhi salatu wasalam daal di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet daf ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulilah fanweeri ak ñett allahu akbar fan wér yoon ak ñeent te nga tëdd dégg nga daa dem ñibbi moom li mu doon wut si yonent bi woo ko ko ne lii laa la ciy defal daf ko indi leneen mooy al baqiyatus salihat moo tax baat yooyu di subhanallah walhamdulilah wallahu akbar moo gën ay million moo gën ay carte grise moo gën ay étage moo gën lépp yàlla moo ko wax ndax étage yooyu yooyu booy dem fi nga koy bàyyi te subhanallah boo demee fa nga koy fekk moom doo ko fi bàyyi da nga ko fay fekk téeri yamul xiyaam li nga xam ne mooy suñu bagage yi fii nanguwul accompagnement nanguwul nga bàyyi ko ginnaaw fred rek dañuy ñëw ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem àllaaxira ñubbul la ko fa nga dem fekk ko fa waaye bàyyi ko fi wóoru fii loo fi bàyyi ñaare léeg-léeg gars yi jël ko sa ginnaaw noose ko wal baqiyatu salihatu xayrun inda rabbika moo gën fa sa borom sawaban ityaaba wa xayrun amala moo gën mébét ci lañuy yaakaar fekk ko yamal xiyaam ëllëg wa yowma nusayiru ljibaal tey kero bu ñu doxal doj yi yàlla ngi waxal ñi alal di jëy ba ñu wedd yàlla wa yowma nusayiru ay kera ba ñuy doxal aljibaala doj yi wa tara al arda nga gis suuf si baarisatan muy lu maase baarisatan suuf si maase xoolal ni nga xam ne ñu la suñu kër yi rafete ni nga xam ne ñu la suñu garab yi rafete barab yeeg tabarkal lu nekk banque yeeg lépp tabarkal la yàlla ne na dinaam benn gis boo fi ñëwee da nga gis suuf si baarisatan mu war a tax ban dan mel ni kenn mosu fii dëkk yàlla yebal bu fekkoon dañuy misaal ay quatre plan yu mag a mag a mag ñu ñëw maasale étage yi lépp ba nga xam ne boo toolee fii ku nekk géejooy nga fiim ko ndax maasaloo bu suuf si maasaloo te suuf bu maasaloo day jegente wa tara al arda baarisatan wa xasharnaahum ñu dajale leen ñoom damaa dama yi fa lam nuqaadir minhum du ñu fi bàyyi ahadan kenn du ñu fi bàyyi kenn buñ yàlla dajale yam xiyam duñ fi bàyyi kenn ñëpp fay daje ndax yàlla du joxe carte d'invitation boo xam ne bi comme neex dem comme neex toog ne kon dana gis ñoo xam ne ñu yamal xiyam duñ dem bu ñu demee lal yàlla ndax fi nekk ni ñun ñi ku ciy def benn ndaje lu ndaje mu xumb dina am ñu ñëw lu ndaje ma neex dina am ñu ñëw ndajem yàlla mais nag dafa joxe carte d'invitation yoo xam ni ku bëgg a dem danga dem ku bëgg a dem danga dem ndax dañoo jox benn liste malaaka mi rek moom mooy woote ci ni muy woote mooy ñu ne sa roogi lañ ñu ne ko rocet nga dem wujji ñëppay dem wujji walam nuqaadir minhum ahada ku njëkk a judd bëkki mujj a judd ñëppay dem ci ñu dama yamal xiyaan wa uriduu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nekk ay sàppe ñoom ñëpp ñu ral sàppe su yoo xam ne sàppe yu jubu jub lay doon kenn ku nekk taxaw fi nga xam ne fi nga taxaw nit ñu xumb lool tabarkàlla bu ko defee yàlla tabaraka taala wax doomu aadama yi ñëw ngeen ñu ne waawaaw mu ne laqad jitumuuna dikkal ngeen ñu ñëw ngeen tey kama xalaqnaakum nañ leen bindee woon awala marra ci yoon wu njëkk woon dikkee ngeen na ngeen demee woon waaw nuñ dikkee woon nuñ dikkee woon àdduna mooy yaramu neen nañu demee àlaaxira yaramu neen doomu aadama du dem àlaaxira mukk ñu waajal ko ndeysaan def ndokeen yi ci walis yi daal dugal ci biir xabru yi mukk benn perkaal lañ lay laxasal juróom-ñaari mètre te mbokk yi ku ñu fi joxoon perkaal juróom-ñaari mètre nga am ci salopetam mbubb yor ko fukki weer ak ñaar ci dëkk bii di ko fóot guddi di ko sol bëccëg mën naa waat ne bala diwen nga def yaramu leen waxuma laa ne ñu sóolal ko ci biir suuf fii tàngoor wii sax yii ñaq wii xataay bii nga am ak moom ci biir suuf fukki weer ak ñaar boo jógee yaram nan ngay def maa la ko wax yàlla mu ne laqad jitumuuna kama xalaqnaakum awala marra ki su dàqatuwaalitu ci ñun ki su dàqatuwaalitu ci ñun maag moom ñooy bokk na ñuy suule ki su dàq def yaramu leen ci ñun dof bi def yaramu leen ci mbedd muy dox dof bi nee na moom moo ni fi dof mu ne yéen dañu
1: loolu kenn du ko def loolu mooy yàlla amul kenn boo jàngal xoran da ngay xam fi ngay taxaw de waaye bis ne boo taxawee foofu rek ma xam musib yàlla amul kersa kenn du ko wax fokk da ngay jàll inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma baudatin fama fawqaha ñu defal la foofu benn siñ ne la kii de dagal naa taxawma waaye féete boo fa taxaw woon da ngay bokkaale yàlla rusuta sadd masalan misaal ma baudatan lu tol ni yoo fama fawqaha wala lu ëpp yoo yow ji dañoo ñëw ci yonent bi ne ko waaye fa yàlla ji alxuraan ji mu naan weeñuwaat jargoñ gaat picc maa xorondoon gaat waaye fa yàlla ji man amul fayda ñu wax ko yonent bi mu leen wax bu ñu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusumaa sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax ngëñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yembit da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko te it ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téere bi ci bàyyi bëyi tuddugul kenn xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee nambrus yoo kon yoo am na fayda namrus ni mu reeye woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxor taxut dafa bëgg a indisposé daa bëgg gis reegal su màttut nit du gis reegal kon fokk mu màcc la boole si deret am deretam ndax bu àndeek jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay léegi kéemaan yoo ba yoo duggee ca nob ba namrus di def nii rek ba ba nob ba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi ne ko waaw sëñ laa opéré mu ne ci naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dag bopam daxal defal kele def operation bi mu len jir te nam rus ni ha ñu ko mi ni ndekar yalla mum lay xaar xam ngeen kuñ dag so bop da ngay dé waye tay ji mum kiyam tang yalla def pour nam rus nam ko dag bop ba ne tan diim ci yalla ci ne tok gaay yu baaga dag baat bi jël ko dag bi def bop ci fekk mom salam aleikum mais loolu yalla ngoy jey rek yalla kon rusute sadd misal ci yo wala lu upp yo fa amna la fi ni nga xamne amuno gem nañ yalla fa yaqulu fa ya'lamu ñu xamne annahu li yalla misal al haqq mum rekay dukk min rabbihim sen borom la jëlé wa amma alladhina kafaru ñu weddi fa yaqulu ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal aw li yalla djublu ci wax ay yo yalla mu ne xam nga yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera di ci jubale ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day jubal ñu bari lu yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg dina ku mën di misal bo misalé gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wama yudillu bi sanko fi ci misal nak illa al fasiqina mudul ni gennu kaw ndax ñom lañu bëgg dëkk ci misal moy tax ñuy sank ben borom xam xam bu baax borom misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy genné muy fecc te sëriñ la moy lañu bëgg dëkk ci misal mo kon moy dañu bëgg ne ah ndax imam maudu sala day dëgg musique fekk mom lol taxum ñu wax day jangale waye lol lañ bëgguna dëkk ndax wa sheytane lol rek lañ bëgg dëkk motax borom xam xam legi lay ñamit lu ñu ngi wax wax yoy te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jëri lay leen ñu sey ñew bi misal ñu né waji su ton tijana wala ñu sey sey ñew tuddu murid ñu né xé le c'est un vrai murid waji waaw manam fo wax rek ñoo fofu la yow loola bu mu la tey wax bis bu la loola tey wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roo fi ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasiran wa yahdi bii kasiran wa ma yudulu bii ila alfasiqin kàccoor yi doom ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdde alladhina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullerantee ba ndëgër kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere ngay seexal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu la ñëw waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne acca ñu signé Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëgg mu ne akay waaw pourquoi la ñuy firi ñuy signenté ñuy passe yéen itam ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustapha waaw affaire bi dal lool waaye lépp rek yéen itam bañ daa bañ a firi couleur benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonte bi yàggu fa lool mu door ñëw nag yaa ngi fa mu ne ko ah waaw yaari ma xaar kóllëre dégg naa cheikhul xalifa amul na koppati moo xam ne mii kóllëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek beneen génn àdduna mais ndax dafa am mom colère property bi ko bax la ndaysan wa ko ko xam nga defini colère nit ñi property da nga ni man fi ni musulman mo indi bu xoko cet ñu ñoy jambar yalla yalla fayal ñu len yalla neena way yaqata awna ñuy dagg ma amara allah la nga xamne yalla digle na bi ni ta lola an yusala ñukoy jokale lol dañ koy dagg moy am bok dañuy jox dañuy dagg am bok bakkar bi gënal ci kaw suuf bok na ca dogu mbok yalla neena ku dogu mbok mo dog la ci sheytane neena ku jox ku mbok mo dog la mo tax sa mbok boko sey da ñaar yoon sheytane neela sheytane ne mbok bi baxna ci amul keur kala ay kemul keur bu ko defé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ci nga na mang fi sheytane muy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñewul ci dafa sa nga waji comme dama sét du mako sét dag nga ku ne tok loolu la sheytane bëgg bu fi ben way ne ci nga ne yarhamukallah sheytane mi dégg mu ko sene talibem la def ko gëmb bu ne ci soore mu ne ko yarhamukallah pour so ëllëgé bo xé ci soor do wax dara sheytane ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dagg ci bakkar lañ nek way yusiduna ñu yaq fi al-ard jusufsi ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mu ne waaw yeen kayfa takfuruna billah nam ngeen di wedde yalla bu daganon dañuy wax ni yalla dafa jaxlé bu daganon waye nak dagonut nak ngeen di wedde yalla dal ak ay bop doyna waal manam nit wax deug yalla war di wedde yalla suko wedde nak legi foko ñu lacc waye yow ñu la tax wedde yalla muna ha muna wa kuntum awwada da ngeen deewa fa yaakum mu dekkal len ngeen di wax ni te fuma gannaaw ga yumitukum dal len la yaa fuma gannaaw ga yuhyikum dal len dekkala fuma gannaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
2: wa ñu ngi koy wedde
1: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wour na doom ci mom lola dina res mu ne ci mom lola nga de suñu añ ye ci keur ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogul tay ay nit yu bari nga ci mom la suñu abdou wax naan gor gor seen muy waxu ak karam la won ndam nawe ndam ñam bi yalla ko yalla yeen suñu abdou wala ko waxe mu ne goor wajo seen muy wax di tido ak kaw ba mala won ban nawe ban ñem bi mu ne kon tido ri jor ko el nako yalla yiro kay ta takfuru ni billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te ne kon ñu de suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yimitukum ne len ray ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem kay ji amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbe ay joxe deug leen tabarkal ñay dem rek tay ñoon ñe dem suma ginaaw ga yoy yi kum ñu leen dekkal wa ñu lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilee ñu dara leen ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqa lakum mo leen bindal ma fil ardi li ci suuf jami'an lak li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko neko yamna adam khalaqtul ashiya li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli khalaqtul ashiya li ajlik wa khalaqtuka li ajli la tashtaghil lima huwa laka amman anta lahu bul toroxlul li nga ma am bàyyi fikk la moom mu tax bu dama adama daggee ak bant def ko galan tak ko galat ci nigli yalla jaxle
0: nako ki da na am mom ku mom ku ko mom ha da na am mom ku mom ku ko mom nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la
1: huwa allati qalaq lakum ma fil ardi jami'an lepp da ma remekum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i jaasamaas mu yemo jaasamaas yemo moy tok mu tok jaasamaas wa nu fa yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut te imam malik na laaj ko bid'a la mu ne tok dal ku ne xamna tok ma yalla toge kin xamuko laaj na num toge mu ne bid'a la da ne wa yoko don laaj ginni le mu waji jabe lol kenn duko laaj diñu gëm rek na yalla ko wax def nako def salat waye nak na ni la toge ma tax ben waye ma na yalla na tok arab ni ma toge ci ma sees gaay daal koy sakal ba
2: suma tawa ila samaa'i fa sawahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawati jurum ñaari asama wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'alim lepp la xam bu defé na day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek ku ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mekk ci rek tuuti genn bi seret na dama wor xam na la de fu way nek rek yalla xam na ko tabaraku taala wo bi kulli shay'in 'alim wa isqa rabbuka wa qatlikun kis kero ba nga xamé né qala rabbuka sabara waxon na lil malaikati malaika yeb inni ja'alun fil ard damay def ci suuf si khalifatan kufata kuko taxawé khalifatan kuko taxawé dama bëgg def suuf ku taxawé suuf sam ko ba tam fa njub ak jam lool la bëgg def soir la bu yagg yagg yagg yagg lol yalla wote fekk na mboro ay jinne fi nekkon yalla ne len bayilal fecc fecc da haram jinne mu jumel ni senegalais luñu xewle rek lolu poj ba yalla jippi len jeppe ci ma ala len ñom ñep bam dess iblis ndax dawul fecc yalla nako togal fi daw ko baxna dal di binda yeneen jinne dalen bayi len way jinne jek jek rek nal ni senegal ñu ci rek luy xale rek way way gudd way ngor ba yalla jeppi way ya faaba dal len ñom ñep bam dess iblis ndax mom dawul way ngandala mu da ne ngandala yalla ne ko yakku nga mota kyare yo bi li ñëk am problème bir bi tambalé daw su bo gëssal won naxalé té nepp ci ci bir bi def iblis xamé o affaire amna mota xé ñëw bi kéro malaka yépp ñoo téw iblis mala téwalé mom na du malaka wayé effort yi mu def bañu yéggal ko ci fi motax fuñ tuddu malaka yi tudduko waye du malaka yéé dem xam nga bay tawu ciép nawé mi gëna ñak fayda nawé mi gëna ñak fayda buñu dugg duñ ko bayyi waye ciéku ji dara mo buñu lekk moy muñ ci ndaw ah suñu ndaw limo ci muñ xawma na sen dess waye téwul ko ci tudduko wa ciép be ka neex turam dugal na ci biir malaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaka la du malaka mënu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu kat qaalu malaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajalu fiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha kufa na rayaq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha kufa na rayaq ويسفك الدماء دفة الدرب ونحن نسبح بحمدك نيكو في امنا بلا ونحن نسبح نيون دي سبال بحمدك ونقدس لك تدي لا سلال موي ملائكه يي في لي لي بروم خام خام يي دا نان في دي وقتان دي في توج ملائكه يي نان ملائكه دا نيو سيسون غاي اك نيو بوغونا فالو دي malaka la yaqun allah luñu opposé yalla ñuk waye dafa am ñom luñu xalaat moy dañu defé né liñu sabbal yalla da doyu ñu né yalla mo fi né indi ko yaq té nga bay ñi yoko sabbali rek ñi yoko sabbali wa nahnu nusabbihu bihamdika ñi yokal sabbali wa nuqaddisu lak ñu gën la selal qala yalla na len dédé inni a'lam ma la ta'lamun xamna la ngeen xamul xeb ay sabbal taxut xeb ay sabbal taxut ndax man bu ñepp lan ko dañ na sabbal du te may yalla waaw waye malaka ñew ñu won pour opposer adama pour campagne électorale bi ñu jog pour élection ñu gagné ko lolou taxutoon parce que sañu ñuko waaw la yahsun allah ma amarhum jata ni ma yalla bind adam war ko andi ko suuf mo fa nek wara tam suuf ba tam fi jam jam ni suuf nak bokul li tuba di wax jam la paix tuba di mom bo ayé rier ndiki ngalaw ko mom and la paix islam neena la paix day am djuroom djuroom fam kenn amu jam sabakan bi kenn duko djel saara ji kenn duko sacc mam ko njoj njaj sa dina ji kenn duko foye sa xel mi kenn duko walbati sa der bi kenn duko nak ngagn ngagne djuroom yi ba amé jam mam ko amul kenn amu jam motax ni kenn amu jam auto bo dugg sax ma ni taxaw nangul ngeen yo ci biir auto yi bako ma ngadi yalla kon ngir mo wacce adam ma ngi jam wa allama adam mu jangal adam al asma al luaya kulla al luaya luayi tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raf le noy def ba sangu so takke jaba mare bam duggu ne ñenti yi mom tam mom ngay assuré do ram jam motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo génné génné diplôme métier da ngay am jamm mom dañu jangal lak je pense que je crois que yéne ko baax bi jangal way no re balé motax su mo yeur lycée wutal niñ doon dundé ci la suñu ngugui daxa bi ko modir lycée bam ko modir lycée bu da ngay bay am gam sax bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pulux ci toogor bi su ngoon jote nga na ñoxee ca pepp ma na ñoxee ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax sap nga am sa jàpp te baa bi moderniser ko ku ko it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu yëpp mënu ko am moo tax dundu gi naqari ñepp bay yalla ba ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu xox la fi plan la dañu na bari il faut ngeen planifier fekk mëta guñu témir wa fekk yaas li nekk ci ay kër
1: waaye ñu dugg fii ndi booxante néeg 30,000 ak néeg 15,000 parce que loolu lañu tubaab moom moderne si suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi la dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay defaam garab bi
2: su ma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika looyee mu xamal ko malaaka yi
1: ee malaaka mu ne mu ne ku xiif may defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk
2: ku maag may defa naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafe may defa solu malaaka ni moom man damay solu
1: waaw
2: ku takk soxna may defa am fu mu dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takkay sonu moo tax ba mu ne leen fa xaala ma leen am bi uuni xamal leen ma bi asmaa'i haulaay ci loi yi in kuntum saarixin bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a géré suuf xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla la laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa maa allamtana loolu li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulilah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sab jàngale kat lu mu xam loo rek ngay xam waaw waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waa dina ko tayib ndax xam nga xaamim li muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko ka ma ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jaxpat qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana ludul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alimu yowoy aji xam ji ba xam lépp al xakim yow a xereñ ba loo def du am njuumte malaaka yi daa d' accord qaala adama qaala yàlla ne ya adam yow yow adam adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen loi yi ku mag nooy def ba lekk ah nooy def ba naan adama daan ne bu fekkee SDR am na da ngay joxe police d' abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijj rubine bi mu xel su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul doo ko naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka yi ne allahu akbar kii moo am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def leen yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moo am xam-xam yàlla ne des na ku xiif ngay def ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a saabu looy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag ne ah bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yomal xëyaama si loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réew ren gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réew gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yomal xëyaama ji wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey fi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàbur daaw ñëw fii Sëñ Saliou kañ la gëj dagaar
1: ñu tok rek yaa bo xale ñu gëri ci ñent yi ñoo nga tok nga dëkk yoon ngeen fen man mi ko mëjé su gisé ma ngi Dakar di wax ñu
2: falamma anba'ahum bam leen xamalé bi asma'ihim ci seen tur ya waye tam ci anba'ahum moy daf ko sirin fanci lu gëna yaa ci lima wax lu moy naba bam ko sirin fanci bi asma'ihim qala yaa ne
1: ngo ngo alam aqul lakum
2: khana wa huma lan won inni a'lamu man rek ma xam khayba samawati kum fak asman wal ardi akum kum fak suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la ngeen feñalon ci rob wa ma kuntum taftumuna ak la ngeen nebbul la ngeen feñal ci rob ci jaray wax ne ki bu fa demé day yaq xamna ko la ngeen nebb xamna ko moy da ngeen ya ko ran ne la ngeen di sabal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopi legi nak mu def nak lam santane man kero moy kashu bu bindé adam ba nopi nako malaika yi sujota la koy taxawal
0: kayfa antum da ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab dajé ab randiw lolou ngeen yaakaaron motax waju ñu won defu tay bi wawdi'a ñu tek al kitab téré bu mag ba ben register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko téré bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xane bi yow rek manam mané né spécial diw page bi ci ngay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gënë aduna lo ci def ma nga ci passe bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamné ñoo ron dund li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñal lañ kon la yalla lay santane wala ci wax kacior mushrikina ñi ngay tiit ñom min ma fihi tamé ci téré bu te gisugo ko mushrikina min ma fihi ñi ngay tiit lan ci téré ba te gisugo ko ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw mushrikina min ma fihi gis nga exemple bu amé wala kum wala concours so jëlante ay bac bu leen ñi séti résultat ci wuur na leen duñ am bu bac amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fural di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wuur na leen duñ am ndax waaju ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal qiyamah bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujjiri mo ne yi mushfiqina mimma fi ñu tambulé ci téré ba waaw wa yaqulu na ñi wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewle ni nga waxal téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha ludul mu tek ko bind ko way way bi téré mo sax man defal sama bakar sangam sutur sama defon jap mo ni dana ko bind dama na meele ñu def bakar mo dafa pour ñom dafa tuti bokku na ci bakar yi jappé bakar bu tuti xala bu jigen tal loxom jox la nga tal sa lox jox ngeen jappante loxo lolu pour ñun bakar su tuti la waye bima xéema bañ ko becc mu tan ni état su mu tan ni building nga ni ah ma li hada al kitab wa tiri bi lu xewel wala mu tan ni camion te bakar yo pour yow lu tut la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tay la xi jabar yi waji maye tay nga dem yama xiyam ñu indi bakar ba mu tal ni ñetti 54 nga ni ah ma li hada al kitab wa tiri bi lu xewel ndikati yalla bakar bo def lu mu tuti tuti nga tok jow ben way wax ci garam bi lu baax nga dem yama xiyam mu jël sa fanyeri jul ak ñet nga ni ah ma li hada al kitab motax ma cheikh al hadj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngone mu jox ko kay ban wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fay yu sol du joté bu demé ba signé ba nopi genn na la yi la jotal liggéey nga dañuy bu sa kër ko kay ndax te kuy jëw kët ak nga ñi nit lool rek moy ay mbiram buñu dem yalla xiyam nak yalla mo ne wa wajado ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul xiyam hadira mu tew kep ko dem yamul xiyam la nga dun def dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sabaram ahada ken ni borom tabaaraku ta'ala du togn ken kep ko am ni ki ñu may yamul xiyam la fa fekk ya ko jëf su de lu bax ya ko jëf su de safan ya ko jëf du togn ken su ko defé kon ñu bay xel bu baaxa baax suñu borom tabaaraku ta'ala ni waxe ñun ta alquran karim nak sa di nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xani bi sar bu am solo la sar bu am solo la tey sar bu fess del la ak ay ngeerign tey li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dama xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañu joge bayiko fi dem yom la xiyam ku nek ci yu jeex nak bëgg fa ligé lu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gornu ñu ñaan yalla mu defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci katru suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu fi ka juroom ñen suratul kahf yaa rabbi subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquran alkarim bilen isaa'atu dunya sawtul qalbi di defal def bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñewon nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu al-kahf suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk yi biñu wan li nga xamne moy mashaa'ib yawmul qiyamah wala benn ci mashaa'ib yi muy mashaa'ib bo xamne bi bu raglu won la moy bu nga xamne suñu borom day dox lo doji nga gis suuf suñu set rek ñu fan la ñu fi nekkon ñep duñ ci bayyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yalla ne leen dikk ngeen ne ngeen dina won te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mu ne nga gis nag mu jiri moon yi nga xam ne na nga wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maa ngi moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xissab aadama ak cheytaan muy iblis te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nett yàlla nee na ci suratu kahf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kera ba nga xamee ne qul naa lil malaa'ikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu sujjóot ñoom ñett illaa iblisa ba mu def iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minel jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minel jinni wax ji dafa daal di leer iblis minel jinni iblis minel jinni minel jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ña fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen ci yàlla jëlee bàyyi ci iblis ñaareelu mbindeef yi fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañu koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi tecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xel rek am tecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci fecc mu bari jëlin fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka taala daa di koy sowe beneen yoon biñu ñëwee suñu borom tabaraka taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way ku la may nga way ko ku la jag nga way ko di way rek tabaraka allah mel ni ni way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fa iblis bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaailun fil ardi khalifa, damay def ku ma wuut ci kaw suuf, waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekkiwul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. Bi muy andi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daal di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot, jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bii tax na moo gën gaay. Yàlla nee na kaana mine junni kon fa fasaqa, mu génn topp, fa fasaqa an amri rabbihi, mu génn topp ndéglu boromam. Kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle, yow yaay cheytaane. Soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ, oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. Soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw, fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nangu wu koo def. Lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk, boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la. Lu tax? Ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. Cheytaane it noonu la mel, mooy fa fasaqa an amri rabbihi, bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane. Kon gën ndigal day tekki ak cheytaane, yàlla yàlla musal ci gën ndigal. Yàlla dang laaj benn laaj, afa tattaxisuunahu, mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane, wa zurriyatahu, ak doomam, awliyaa, ay péete min duuni, bàyyi ma fi. Yàlla mu ne laaj naa leen kii maa ko bind jox ko ndigal ni ma joxe moroomam ay ndigal, bi ndigal yi ñëwee mu bàyyi ndigal ya nangu wu koo topp ñu la topp ndigal, mu ndax yéen da ngeen a bëgg a fekk kooku nga xam ne maa ko digal mu lànk ngeen jàppe ko xarit, su boobaa fu mu dem yóbbu leen fa, fu mu dem yóbbu leen fa. Afatattaxisuunahu, mu ndax da ngeen koy jàppee, wa zurriyatahu, ak doomam, awliyaa, ay xarit, awliyaa, ay àndandoo, min duuni, bàyyi ma fi. Waxum te ñoom cheytaane ci doomam, aduwun lakum, ay noon lañ yu leer ngir yéen. Cheytaane noonu nit ñi lañ, doomu aadama yi nag ñoom ñooy sàkkal seen bopp ay noon, kenn ku nekk di wut sag noon. Bu dee jigéen mu wut wujjam def kom noon, bu dee góor mu wut comme ni la jëyandoon wala patron am wala yi demee ni ko ñooy, kenn ku nekk di sàkk ku nekk sag noon. Waaye ñàkk xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg. Kon cheytaane rek rek moo di suñu noon. Boo demee ci annubuwatu wal anbiya, am na benn téeréle bu am solo boo xam ne bi ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey, wala dana fa fekk ci Iblis mu wax fa wax ju yaatu yaatu ngir wan la lam yakun min al malaika ca xëtum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na bi sa badalan li zalimin, wala bi sa li zalimin badala, bi sa bon na li zalimin ci tooñkat yi badala, weccaxniku boobu ñu def. Weccaxniku mooy bàyyi si yàlla jël cheytaane. Yàlla nee na ku ko def bi sa badala, li nga def baaxul. Cheytaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la, cheytaane mi nga xam ne kum jàpp sànq la, cheytaane mi nga xam ne ay surga la bëgg, cheytaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawee ji mooy sawaraw jahannama, kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woolee gratuit ci oto bii li nga war def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm, moo ma gënal yëg ci sa oto bii gratuit nga yóbbu ma fa nga ma bëgg a yóbbu. Yàlla mu ne bit sa les valimine badala, toonkat yi li ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baaxul. Yàlla neen ma ashhadtuhum, fekkeloo wu ma leen, seedaloo wu ma leen xalqa samaawaati, bindug asamaan. Bu yàlla bind asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak cheytaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet, wala ardi ak suuf si. Bi yàlla bind suuf si waxu leen kaay leen ngeen seede, wala xalqa anfusihim, ba mu leen di bind ñoom ci seen bopp waxu leen kaay leen seede. Wa maa kuntu muttaxidal mudilliina, jàppewuma it ñii nga xam ne ay sànkaatekat lañu, jàppewuma leen woon aduda surga. Kon yàlla ne nag ñu bind asamaan, ñuy bind suuf, ñuy bind mbindeef yi, waxul kenn kaay nga seede li may bind, kenn fekkiwu. Waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga di may bind nit. Suñu borom bi muy bind nit ak yépp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shurakaa'iya walen ñi ngeen ma len bokalel di len def ay yalla allazeena ya nga xamne za'amtum neengene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man woxal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wol len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wol len ma koke fada'awhum ñu wolen falam yastajibu lahum wuyu wuñu len bañu len woré wuyu wuñu len ben dekké guñu wala dekké nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna baynahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def baynahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkané ñu def seen digënté ak alko ja'alna baynal 'abidin wal ma'budin mahlakatan la yajtasuha haula'i wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawara rek ngay duggu yal na njall musal ci sawara wara al mujrimuna kacior ya gis annar zawar fa zannu murrilin annahum yawm waqi'uha danan ci tab wara al mujrimuna kacior ya gis annar zawar fa zannu ñu yaakar ne annahum yawm ñet mu waqi'uha ñoo cey tab walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bodu ndug sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñoom tay duñu dug sawar nuñu mëna def ay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñu yalla mësal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafé ci ñaari tole yoyu waji amon te itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sagal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam te li upp ci banex yi fi nek ay yobbal ak war ñepp day dañ mi ngi andi nak di ñew misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala munew laqad sarrafna fi hadha alquran linnas min kulli mathal wa laqad sarrafna wetax ni nañ wa laqad sarrafna leral nañ fi hadha alquran ci alquran di linnas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal muné yalla misal nako ci alquran misal muné yalla neena misal nako ci alquran wa kana alinsanu wa yatewul nit nek rek akthara shay'in jadala dak feewante do manama dal liko yalla lay jangal liko yalla lay won liko yalla lay leral lepp lum ko man di wan ak lum ko man di leral la rek wa kana al insanu akthara shay'in jadala yalla gi ni lepp do adama mo ci geul beuri ak werante dinu leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu ndax sama'a nafar min al jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi tay deng ko non bay ali sallallahu alaihi wasallam bi jang fa ay ala rabbikuma tukazziban def ne sahaba yi sa bu mako waxe rek ak jinni yi dañuy tantu daat ne duñ ci weddi ben yawmu yalla yoni mune yeen nak nit ñi ngeen ciel rek way tontu len kon do adama wa kal insanu akthar shay'in jadala do adama mo gëna bari yarante ci kaw suuf do na ko nangam baaxut mune diw leena baax nangam haram na mun diw neena haram nangam besu ko def mun diw neena def nako def nangam na lo wax lu nek rek do adam djem ci atek lenen ci wet ga lolay tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom do adamay wama mana an-nas darratewul nit ñi gem wama mana an-nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen njub ga dikale balen l'islam dikale ويستغفروا ربهم ني جيغلو سين بوروم الا ان تاتيهم لودل مديكال لين رك سنه الاولين ترل ني جيغنا لو رك موي سين ني گم ني دال نياري بو يالا ني گم لين دونو نانگو گم موك بني نانگو جيغلو سين بوروم موك الا ان تاتيهم لودل داف لينا ديكال سنه الاولين دوخالين ني نجوكو doxal lu ñëk wo moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe wedd ko mu acc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe wedd ko mu dox ko ay kemtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax ci doom adamay dañu bëgg ab galan bo fi defé lu doy war ila ni koku du nit lolou mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen ñin yor rek ñu doora tambali nan di muy du nit wala di muy nangam ak nangam yalla neena lolou nak ci walu gëm war ko leme nonu nak bu yalla wacce kemtan ngir ñu gëm ku gëmul alko wa ma man'a an-nas darra tere wul nit ñi ay yu'minu ñu gëm

dudul mu dikkal len sunnatul awwalin doxal ni ñu ñëk ña aw ya ci yow mo la mu dikkal len al azab mugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñom digëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonenti illa ludut ñaar yi wama nursilu musnu yebal al mursalin yonenti illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonenti di doon daan ñew mubashirina di deegal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di xup ñako top ñako baña top ci lañ nara naran añu ëlëk yonenti mom non la bu dikke ne yalla neena bayi len li te def ni ku bayi lolé da am loy añu kuy def lolé da am loy añu lepp lu yonenti defé yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ñewon na fi bim fi joge baye ci sunna ak alquran kewon na lo xamne fi nek ba newna nga gis ñuko nango baye ma jëlon misal daf ne won jigen ñi nga xamne dañuy solo tay def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xed da dulen xeyñ waye lolé ci ñako nango da len di bëggal ci aljanna ñako nango wul mu xop leen wayu jaajilu muy yaram te allazina kafaru ñu yedd yalla bil baqli ca chaan yedd yalla ba nopi ne ci chaan rek di wax luñ koy de liñu dhidu bi al haqq ñur ñu suule ko deug yor chaan di ca werante ngir suule ko deug waaw loolu lañ wax ne nan ciow deug nax deug reer way jaajilu day werante allazina kafaru luñu werante bil baqli ca chaan liñu day chaan luñ tax ñukoy werante liñu dhidu bi al haqq ngir ñu suule ko deug ngir ñu suule ko deug ak limuy leer yujadilu al-kuffar bil batil liyaghlibu bihi al-haqq wa yubtiluhu fa hum hina yaghlibuna al-khawariq wa yasta'jiluna azab la yuriduna al-iman wa innama yasta'zi'un wa yasqarun kon ñom ñi nga xamne ñoy yarante ci yoyu lañ cey bëgg moy nebbe ko deug lañ cey bëgg moy nebbe ko li nga xamne mo feñ ndax su deug nebbo chaxan bari su chaxan bare ñi nga xamne chaaxane doxal seen mbir ñi nga xamne ci chaaxan lañuy lek ñi nga xamne ci chaaxan lañuy yow seen mbir ñom buñu tañon chaaxan di wey lool rek mo tax waye suñu borom tabaaraku ta'ala du wëyel seen tax yalla mune wattaqasu ñu top ñu japp nak ayati sama teral ni ayati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan fayetay diko saboté wa taqasu ñu japp ayati sama ay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waré ñu jappé ko husuwan di way ay yo xamni ji ay ju raglu la day wax sa cagant gi nga nek ndey sé ci ay ja japp aya duggal ko ci ay way diko way ba nopi diko fecc ci ay ja lam lay wax lu dang la lu reey le ba nopi nga diko fecc yalla subhanahu wa ta'ala ni la ma nit ñi def wattaghasu ayati wama unsiru huzwa masna fek aw gaay ñi way waja rabbuka wal malaku safan safan ban safan safa ban fi diko fecc te lolu moy yawmal qiyamah sa borom day ñew indi malaaka yi sappé len ay sapp ñu wër nit ñi ñett yoon ginaaw bi len jinni yi wëré ñett yoon ngay wax wax joju ak ñun ñangé ngay fecc gis na ko xamni ki ayatul kursiy lay way mom diko fecc ay joju ñu ri nga xamne tabarakallah riyay bi yalla di ci bakku nim ci def nga gis dama adam bo xamne bi daf koy duggal ci lamay way diko fecc tayit di wax ne dagal na dara ni ko ci baxna yalla neena fi day wattaghu ayati wa ma unsiru huzwa ñi ngi ni japp sama ay ak ni ñu leen di waré ngir bëgg ñu ragal ma ñom ñuko japp huzwan ay folklore diko foyé ittaqasu alqur'ana wa ma khuwifu bihi min al'azabi sukhriyatan wa isti'za'a mu ومن أظلم كن دقت توي ومن أظلم كن دقت توي ممن ذكر في كو خامن دنج كو وار بآيات ربه تيك آي بروم فأعرض عنها مد مويكو يالني نك دقت توي تي كو سوف موي كوني وار في القران ما ني وار لا في حديث بنا في غد موي لاني لا دون وار نغو كو ديف ومن أظلم كن دقت توي ممن ذكر في كو خامن دنج كو فاتني mimmo ñu zukkati ko am dañ ko war
bi ayati

0: bihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooy ko dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci ñu baaxut yi bari te kenn mun leen a lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ji def loolee muy def fa arada anha yàlla ne na kii moo dàqatoñ ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxom jiital ci bakkaaram fàtte nay bakkaaram te diina law nasiya maa amilahu min aljaraimi sania والافعال القبيحه ولم يتفكر في عاقبتها وارنكو بغ مو باي لي مي ديف مو ويت لولاي مي ديف موم فاتني مي ديف اي بكار موم سفنا ني وانا فك صح بو بسيتي سنا واخني مان داما بالي وون بي يالا ني خولن كي لي مي واخ ني مو ري اك ني مو غراوي اك موم نيم كو ريري نيو ديف بكار بي خيدو كو نتلي باما جابكو نكو وورني انا جعلنا على قلوبهم اكنا ñu nanguwut a topp li may waaraate inna jaal naa def nañu alaa qulubihim ca seen xol ya akin natan muuraay an yafqahuuhu ci ñu xam ko an yafqahuuhu ci ñu dégg ko wa fii aazaanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak biis bas ñu leen waaree du ñu waaru yi gaa yi mën a waare am na gaa yoo xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraate lañu yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom la ñu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu waar te su ko ko yor luñ la waar doo waaru wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci lislaam fa lan yahtaduu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci njub fa lan yahtaduu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw ah wa rabuka moo nte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su raxma mooy borom yërmande ji yàlla de ko baax la yàllaay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabuo ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum al azab dan leen yàkkamtee mbugal law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasaboo ci li ñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum al azab dana leen gaawel ci bakkaar moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yat léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq nelaw ni ko olof di waxe fi ne doomu aadama yi ñoom ñoo jàpp ni mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loole lam lam jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wu ñu war a daje lan yajidu du ñu am min duunihi keneen ko dut yàlla maw ila koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamati lahum mawidun axar fi lqiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi malja'an wala manja du ñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamati su loolay ñëwee wa tilka alqura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lamma zalamu ba ñu tooñee wa tilka alqura ahlaknaahum lamma zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab rànniwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu julligee maanaam waxtu ñu julligee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di yëkk ci loxo beneen daal ne waaw ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàq jàng Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko ah déedéet wala raw moom amul fii ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mucc rokk ci yëgoo ko yépp lu waay man am na ku ne mukk ci rokk dàq la ko fuuf ci yëgoo ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bii xarir lañ koy wax soo demee ni mu la rawe daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw gi nga xam ne moo la moom la la raw.
1: ëllëg nit naan law anna allaha hadani la kuntu min almuttaqin, su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu laa leen di bañal. Kon ñaari yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla, bu ñaaral bi wax ne suma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla aw wala boog dama leen di bañal taqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaba jamono ja muy gis mbugal gañ ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yàññi lool nga seen ñu cay dugal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawara di buur nga seen ñoo xam ne bu leen séenee rek daal di fudd sawara di sànni ay ferñent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni ak gitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bopp ba ba mu nekk ñaari gaal yow mi jigéen nga laajte waaw lu tiig lu tax kii ñuy xar bopp bi ñu ne daawul musóor yow mi taxaw daawa musóor nag nga tàmbalee lox. Allahu akbar aw taqule xiina tara al azab nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi nga daal taxaw daal ni waaw kii moom lu mu xewle ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji débrouiller ki daan wax soxnaam débrouiller moom nga seen ñuy butti nii yow mi daan wax sa soxna débrouiller nga daan ni ah daal di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déet nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi mu mel ni kawsu buy génn waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc ñu xool mu defaat na meloon muy ñoddi nga ne waaw kee moom lu mu def ñu ne kee jëwkat la woon. bi nit ñi séenee yu métti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law anna lii karra cay suma amoon am song law anna lii karra suma amoon menn song fa akoone min al muhsinin danaa bokk ci ñi rafetal menn song rek suma ko amoon àdduna. xam ngeen karra baat bi mooy kurra kurratu mooy bal bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal ni bal di am ci bopp joueur biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jottali li ñuy fubal ñoom Ablaye Sakho Fay ak ñooñu nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp joueur bi buñ ko ko centré mu koy mbëkk daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu law ànn li karra suma amoon lu toll ni li bal di am ci bopp joueur bi ñu ko centré fa akoona mi muhsinina fa ca sens rek akoona mi muhsinina naa bokk ci ñuy rafetal loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ne li gënal nit ñi wa arghabu al ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma'a al hayaati walaw suwayatan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu. nee na nit ñi bu ñu demee alaxira li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si àdduna ak si firek ndax def fi lu baax nettali woon naa leen ca jataa yële weesu ngóor soosu ñu doon wax maam saxaar tabarkalla law ànn lii karra fa akoona min muhsinin yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran ku dem ba àlaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàll topp yàlla di saggane julli di saggane woor di saggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarkalla fexe nga ba mën a am xaalis sànd gi kenn mun laa nax ci weccat beneen marché bu nekk boo ca demee kenn mun laa nax ci weccat mën ngaa tukki mën ngaa ñëw passeport nuñ koy lijeunte visa non numay def ba dugg ci mu rew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatte suñu la julle nga na julle dama am leg leg ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudde def ko so nek ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey beut ak yoy musor musor gu kawé do massa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoy la yalla bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karrafa akuna minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayati fakazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal fakazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min alkafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min alkafirina ca ñay sul jëf ba di mala defaloon santooma ci gërëmooma ci fa la neex nga daan xool noppi yi mala defoon santooma ci gërëmooma ci loola neex nga ci daan déglu sa biir bi santooma ci gërëmooma ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santooma ci woon gërëmooma ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min alkafirin nga bokk ci ñuy suul jëf suul jëf kufru du dara loolu suul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy alkufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawee yi la suñu borom tabaraka wa taala litoon balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tey dikkal na la ayaati sama aay fa kazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min alkafir na nga bokk ci ñuy sul jëf wa yowmal qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje taraa da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanamee ñul kook wa yowmal qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowmal qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur lu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda alaaxir ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ ci yàlla musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabbirina ci ñuy réeréylu ah kay képp ku réeréylu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulu ljannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fépp rëy wutal ni fépp suuf alaaxira moom doo dugg aljanna yaluñ tal musal ci réy kon alaaxira lu sa war a fees fees fees moom fop ku réy réylu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin kon réy réy lu baaxut réy réylu ci kanam nit ñi réy réylu ci kanam tabarkalla ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sa war a ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladhina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafazatihim ci seenug texe waaw bi mafazatihim ci seenug texe seenug càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sawe yàlla muccal alladhina ittaqaw ña ko ragaloon alladhina ittaqaw moo ñi nga xam ne mom la junjon ca bop baqara hudan lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yi tere tay jafé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajone ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox muta te bañ ca toy noy def mu ne ko damay wok sama yire mu ne ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def mu ne ma gëna wogu lutax ngay wogu mu ne ngir baña toy ci ndox mi mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fina leg leg ab deureum ne warar ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rom nga far ko bo rom bu far ko cheikhlu wo da ngay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mu la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari go peinture taaj ko ci marché yi fa bari go peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari go peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fokk nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan daal di défarat ba peinture bi baax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna du nu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg la ñu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti lu len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teural ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp bir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ard ak liñ denc ci suuf yépp tabi yañ ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi nun lako sudey tafsiré ibnu abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsirul qurtubi fuk juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ard mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرال لي يالا ليغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك الخاسرون ني نيغا خامني نيوم ني بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني ньо ودي لي يالا تيرال نيغا خامني ньо ودي لي دي لو يالا سبحانه وتعالى نيوم رك نيوم ньоي القاسرون نيوم رك ньоي نيغا خامني ньо بيرت سورة الزمر آية جروم بن فك اك نيت سني بروم تبارك وتعالى في سورة الزمر آية جروم بن فك اك نيت موني قل وخل يا محمد صلى الله عليه وسلم لاجل نيت ني laaj bii ma lay bëgg a laajlu laajal ma leen ko. afa gayrallahi mu ndax keneen ku dut yàlla mu ndax leneen lu dut yàlla ta'muruun nii ngeen may digal acbudu ma di ko jaamu qul afa gayrallahi ta'muruun nii acbudu ndax da ngeen maa bëgg a digal may jaamu keneen ku dut yàlla ayyuhal jahiluna yen ñi nangulut yàlla waaw ndax da ngeen ma bëgg a digal may jaamu keneen ko dut yàlla di ko wéetal te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun moo tax ibnu kathir mu ne innal mushrikiina min jahlihim دعوا رسول الله إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت الآية مختصر ابن كثير دك بن يتل ختم نار تمير أك نار فكو أك جرم يت مشركوني لنوى ينتي بي صلى الله عليه وسلم نكو دقل صنع اللول تواني نواني جامو يالا ننتم صنع اللول تواني جامو خيرمي لنوى بقى دفن الليجي benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocier mbir mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwénee ñu jaamu xiram yi maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal ah loolu la yàlla ne day laaj yonent bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yàlla walaqad uuhiya ilayka lu jiitu tey nag waxyi woon nañ la ولقد أوحي وحي نجو إليك تيو وإلى الذين من قبلك أبني لجيتو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وحي نجلا يا محمد وحي ينتي لجيتو تيمير جني أبني عرفك جني أبني أنت جني منك بن نيوم نيب أكيو يلا وحي نلن وون wax leen lii moo leen di bëgg a wax la in ashrakta soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen la in ashrakta soo jaamoo yàlla jaamu leneen la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku loo mën a defal yàlla lu mu bari lu mu rëy bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem yaa ngi ci zero mi ngi mel ni élève bu ñu door zero loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale ndax dafay sippi jëf liy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daa dina yàqu moo tax moom du bàkkaar dafa gën a rëy bàkkaar maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko genn waaye ngi nii di dajaleem am meew mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fees mu daal di jënd benn liitaru deret sotti ko nag ca siwo ba siwo bi def na 20 litres yu meew mu sotti ca benn litaru deret litaru deret bi yàq soow mi yépp ñu tuur ko bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel bis bu ci duggee rek noonu la koy def lu jëf ja bari bari lu mu rafet rafet meew xam ngeen ne rafet na wextal su ci sanni ay dekk sukar mu neex lool waaye boo jëlee kaas litre deret nag dal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci sow mi ci dëgg dëgg yàqu na. noonu la jëf ji ñuy jëfal yàlla ci sell bu ca bokkaale duggee noonu la koy def la in ashrakta waat naa ni soo bokkaalee la yaxbatanna amaluko sa jëf dana sipeeku. jëf ju sipeeku nag kon mooy jëf ju yàqu nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na fekk yàqu na. benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar ci Dessewoo Dessewoo xam ngeen ne Amath Seri dañuy bonde lool tabarkàlla mu jógoo ko wàcc rek mu jëm moom nag Thiès di jaayi mburu naka mu dem ba tali bi fii ñu koy defaree rek bunt yi ci ginnaaw ubbeeku ba ñaar yépp tàlli oto bi nag di bonde mbur yi di barastiku di wàcc muy dem rek ñu ngi daw nag jinaan yi lu baree bari bi muy jóge Dakar suuf na lu mat junniy mburu maa lu ko jege ba mu àggee ba Thiès tabarkàlla mboolem ñim romb ci yoon wi ña ca sant Seen ak ña ca sant Diouf ak ña ca sant Fay tabarkàlla ak ndaw Kounda yi mbur yépp foon nan ko mu àgg nag daal di droite ci kon bi mu war a jaaye mburu daal di wàcc nag yor ay caabi ñëw ci ginnaaw oto bi rek fii ko fa dara loolu mooy la yaxbatanna amaluko sa jëf daa sipeeku. jëf ju sipeeku noonu lay mel moo tax suñu borom nit mën na koo jëfal ba noppi jëf ja yàqu ci ngay dégg mu naan man jaa bil xasana fa lahu asru amsaliha. yàlla du wax ne ku def lu baax day wax ne ku ñëw indi lu baax ndax oto yëpp a ngi sarse àdduna pour wuti àllaaxira ñëpp a ngi sarse waaye desaar sa door a dem nag dafee bari loolu mooy la koy waral mooy bokkaale wala naw sa jëf wala rëy wala puukarew mbaa tiitaru ak yépp yi nga xam ne dafay yàq jëf la in ashrakta la yaxbatanna amaluka yàlla jàll musal wala takunanna te su boobaa da nga bokk minal qaasirina ci ñuy ñàkk te mooy ñuy perte jëf ba noppi sonn ci lool nga daal di ñàkk loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax tafsirkat yi ñu ne wa hada ala sabili alfard wa taqdir wa illa fa rasulu sallallahu alayhi wa sallam qad azamahu allah wa xaasha lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarhi alimani wa tawxid. ñu ne lii mooy ci yoonu misaal ne ku bokkaale sa jëf yàqu waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam ñi nga xam ne dafa ñëw ngir taxawal njëndi iman ak njëndi wéetal yàlla maanaam étage kooka du bokkaale waaye waxin la suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko boo bokkaalee sa jëf sipeeku waa boo amee kilifa gu toll ni sallallahu alayhi wa sallam muy sa kilifa yàlla ne ko soo defee lii lii moo lay dal waa yow mii taalibi bi nag lu xew mooy yàlla daf laa jëllale kon tabaraka la yow waxi noppi surtu zumar aaya juróom benn fukk ak juróom bal li fi nekk daal allah yàlla dong dong faabud wéetal ko moo tax ñu jiital mafaul bi ballaha faabud yàlla dong dong dong faabud jaamu ko wéetalal yàlla rek soo soxlaa nee ko soxla naa soo jaaxlee nee ko jaaxle naa soo bëggee nee ko bëgg naa loo ragal nee ko damaa ragal nangam moom yàlla rek balillaha faabud tabarkàlla loo jaaxle rek ñëwal ci moom yàlla buntam du tuje babullahi lam yàkku murtajja buntu bi yàlla du tëje yàlla saa ba soxlaa rek ne ko accu soo kàbbare ni allahu akbar jokkoo ngaak sa borom tabaraka wa taala ndax numéro téléphone yàlla moom doo ci woote mukk ñu ne la dafa nekk ci réunion doo ci woote mukk ñu ne la suñu borom dafa demam barab sàngam xaaral mu ñëw doo ci woote mukk ñu ne la xëyseegut doo ci woote mukk ñu ne la dafa wàcc moom boo ni allahu akbar rek yaa ngi moom direct léegi waxal li nga bëgg a wax waaw allahu akbar moo tax boo ne allahu akbar ci julli rek fi ne da nga daal di tàmbali daal di dugal benn ñaan ñaan ba noppi daal di dugal njàng mi alhamdulilahi rabbil alamin wala bismillahi rahmani rahim tàmbali nag di lakk ay arab yaag sa borom di lakk ay arab ba agsi ci wala dalin daal ne amin lakkaan ay arab daal di ruko di lakk ay arab ba ne assalaamu aleykum wa rahmatullah agsi ko kon yàlla allah faabud wéetal ko wa kum min ash-shakirin te bok ci ñukoy sant wa kun na nga bok min ash-shakirin ci ñinga xamne dañuy sant yalla xewal gum la defal na nga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ci yam de su wote na nga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sant yalla ndax sant yalla lamiñ do nga duga def alhamdulillah alhamdulillah bob yi dama nek yoy dedet sant yalla likoy def moy aw lamiñ ak ay ciir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deg nañ ci lol may dugna ci lol jeureujeuf ma ngi lay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg na yang koy fatali xar mu daw ma ngir mu wutalal la menen xar motax yalla bo ne alhamdulillah yalla ma ngi lay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nañ ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratul zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena وما قدر الله حق قدره وما قدر الله قمن يالا حق قدره دغ دغ قم وما قدر الله نتني يالا حق قدره دغ دغ نت نخصن قمن يالا دغ دغ قم نيب كوي راغال ما عزموه حق تعزيمه وما قدروه في انفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساووا بينه وبين الحجر والقصب في العبادة وخجوج من البحر المحيط جكب جروم نيار ختم ينتمر أكفن وير أك جروم نيار قامون يال دق دق قام بن يبقى قامون يال دق دق قام كون برن نمي دي مل مبالمي وخ مبالمي جف دوك مل دوك جف واي واي مبقى كون خمد دنگي أم صغنا مو أمو يال نيو جل أمو باق لير بليب يبو ba noppi seen mbokk naan alhamdulillah kooku jar naa ragal waaw soxna si day ëmb yàlla ñëw jël soxna saa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñëpp di seetaan ñu gasul te kenn du jël yet kenn du wax dara wallahi suñ xamoon kooku xaq qadrihi kon danañ ko ragal dëgg dëgg ragal naka noonu dangay daal di bëgg a tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ma ngi nii rek tabarkàllaa saxaar gu daanu ñaar fukkinit ak juróom-ñaar juróomi nit yalla na ca yam suñu borom daal di jël ci teewul alhamdulillah rek moo cay mujj ma qadarullah haq qadri te su ko neexoon kat ñun ñii di waxat ñii jégloo ñëpp yàllaa ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su ne ko woon but ñun ñëpp tabarkàllaa nañ ñoo ñee def ñu def ko kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo jëlaale la sax yow kookee buñ ko xamoon xaq qadri yi danañ ko teg faw mar a tege kan mooy yàlla wal ard gis ngeen suuf sii yàlla mu ne wal ard te gis ngeen suuf sii jamiaan suuf si lépp nag bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox li ci nekk ci suuf li ci nekk ci garab li ci nekk ci montagne li ci nekk ci étage li ci nekk ci ay tabax ak lépp oto yi ci biir saxaar yeeg lépp qabdatuhu danku bi yàlla la yowmal qiyaamati bu alaxira maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank baaraam yi nëbb yi nu dank ba kenn du ko gis noonu la yàlla mën a def suuf allahu akbar wal ardu jamian qabdatu suuf yépp nag te suuf yamul fii ñu nekk rek boo fi jógee fii baa ngi àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si wal ardu jamian qabdatu suuf si lépp ab dank la ca suñu borom tabaraka taala yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe mbaa asi dañuy boole yépp al ardu jamiaan ak mboolem na ci suuf dex yeeg géejeeg lépp mu dank ko ci càmmoñum yowmal qiyaamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juroom ñaari asaman yépp matwiyatun biyaminihi dañ koy lem ci ab ndeyjooram. Asaman yépp ñu lem ko ci ab ndeyjooram. Wassamawatu matwiyatun biyaminihi. Fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamu li ngeen wax yéen pluriel. Bu ñëwee ci al ardu def ko mufrad wala singulier. Moo di wassamawatu matwiyatun biyamini asamaan

ngi won ci suratul isra'i ba amon ci jurom ñett fukki aya ak jurom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxe nan wa laqad sarrafna lin nas fi hadha alquran min kulli mathal fa aba aktharun nas illa kufura wara do na tay insha Allah ci aya jurom ñen fukk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitu ñuy tambali xana ci bind bi yasu biñu tollé ci aya jurom ñaar fukk ak jurom ci batu idhan la asaqnaka dañu waxone idhan la akhasnaka ci ñaari baat yi bokkuñ ñi ngi jéglu waye baat moy idhan la azaqnaka dañ ñu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon ci bind tay bi suñu tollu ay julli ko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ne duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraysh kilifa ya dañu massa dajje ben bis ca kaaba ga dadi wax ne nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daawa bi la bi ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xéet yi ku ko duggal ci xéetam ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayibal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mboolo yi fi andoon càqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su feccee alal moo la tax jóg nga wax ñu ñu dajaleel la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekkee ndomba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu bu fekkee ne jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane alayhi salatu wasalaam tontu leen leen maa bii maa taquluun maa jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula mu ne le lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du ala la ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguura ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm si ci yéen li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àlaxira su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yonente ya daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àlaxira ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aaya jii nga xam ne ci lañu nekk ba demee ca tafsir bu ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nusul ba waxaalu la nu'mina lak yàlla nee na waxaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonente bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal min al ardi ci biir suuf si yambuua sewnde muy benn su bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robinet nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba tooli Makk yi tooy xeb fu waay bëgg a bay fa fu waay bëgg a samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jënn tuñ tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe.

0: amal tol bo xamni bi niñu ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhar ad-dahi khilalaha tibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xep ndox mi daw di dem ak ñew ñi bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom karot ak nawek yoyep ñukay bay ci bir ak gerte ak yereme nit yoy fa tufajjiral anhara qilalaha tahjira awwal bo bu bekke mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tusqita as-samaa nga waddal asman si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na waddal ci suñu kaw daggitu asman dagg ci asman ci daana ci suñu kaw legi batay bu fekke mëno ballal suuf ci mëno am tolu tandar magresin mëno ballal jax gi legi xana mën nga waddal asman ci suñu kaw su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko def wal malaikati nga indi ib malaika yi qabila ñu jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga ne ñu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ci ref yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok ak suñu neeg da ngay am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay mir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la dang koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom ñetteel tarqa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqa ila sama kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la walan nu'mina li ruqyika bi ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xatta tunazzila alayna lu dul nga wàcce ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcce asamaan si aw dajjit mu ne suñu ko dér ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale féere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi qul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dib yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sala allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tere liñ wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ak serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne bo fi nekké serigne mel ni nit ñi pour nit ñi doof serigne da ngay nekk serigne do dem marché do dem jakka
1: buñ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak muné man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim ma ngi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit ma ngi koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran mi diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nanguko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca gannaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare joté soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko meuna garak day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mën a dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu joteeg moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola tàmbalee naqare diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee su ñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def tey yam tey def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci sheytaani rajim sheytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee sheytaan sheytana wala chatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyum soo sañun dóor koo xeer sheytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom sheytaane ku ko siyum ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom sheytaane moo fay dugg mooy tax sëy yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom sheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñépp xam ni kii mooy sheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom sheytaane rajim bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet lako nangul ibnu abbas neena saraka biha tariq as-su'ad su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñu nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu ñu nara taxé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xawu bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy tele dom ji xolal fi ko yaayam tambile yare moy lu jitu muy juddu la dad ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambile yare bo deglo ne man ci xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngon mu ñew yépp ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wéx na sang ko don tambulé motax gis nga fi yaayu maryama tambulé yaayu maryama ben moy dafa ñëk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci dom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko numuy def am ngor jangal ko numuy def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamene dugusina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa furwi ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fek waye su ñewé ci waxtu wele fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wele te mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam anna laki hadha fujli li fo jele li dekk bi yépp amul mango fo jele mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jele qala munako huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaraalé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ñu ko tuddé té lola mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musul muneko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ni kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laaje laaj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dali xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samii'u ad-du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yow yalla samii'u ad-du'a ku degg ñaan nga samii'u ad-du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bi mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiruka da nga begal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mo meuna bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ak yunus lay don min as-salihin ci ba fiñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé Zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yit nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow way nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jom ba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuru ko def ñu lay tegg ba dila xol lolu doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku degg way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñoo xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen ñi lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak man ko muñ lool nak modi njambar ndax dama damay goyi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tudde jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu lañ tudde nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tagg sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw taggal ci domi domi zakaria ji nga xamné mom lañ wax yahya mu ñettelu taggal wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaré ba nek bi yoonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mat ñi amna ko xamni ki ñe nga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mak mo xamni mi ñe nga ko mak muma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi na anbiya wi yunusu bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na denako 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatu llahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko soof nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñewu ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am dom قال من ربي يا سما برا انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مغنا لغي مغلا امنا تيميري اك اك نيار فيكيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دوم دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekkeram ji am 120 ans digeunte bobu la yalla tabaraku taala ne len nak dama len may dom li yalla beug waxe nak dafa am histoire bu ne ci karamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mou lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum jurum ñatt wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci li ñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene jëkërum ji amna témiri ak ñaar fukki at ñaari jëkër ju am témiri ak ñaar fukki at digeen ju ko am ju nekk nak legi leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'al moy def ma yasha'u lu ko neex ban ka sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla da la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fukki at ak jurum ñatt du tey digënté bobu Allahu yalla yaf'alu moy def ma yasawu lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu defé ci Isa nga xam ko parce que fé def né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xam ni suñu borom tabaraka taala fi fi'lu la fi jëfé fa limu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis qala zakariya ne ko legi gënna na dama am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné xusum xam ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigen buñ duggé wër futut dina man né da jël wër waye comme luma jurum ñun fi yaati ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na ni da nga ma may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna fi jël na wér numa koy xam qala yalla ne ko ayatuka samandar ga milay wax né sa soxna fi jël na wér alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludur junju bis bo xeye nu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lool mom kon deg nako ma ngi tok benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa talegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatliko sa borom fo tolu dello xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiyyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalihi nenañu yi'azzim rabbaka bi ibaratihi bil asiyyi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la may war nga wax ne subhana gacce nga lama gacce nga lama mom nu luñuy wax ko xamni ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce nga lama yow war na su ngone ñu ne ko gacce nga lama yow modi dom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla nako ah bakma bakma yalla numu lay bakki mu nako dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun gamay bakki moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagata li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti nañu juddu yonent yalla yahya bobu domi zakariya juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bukuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniya shay'un qariq lil 'ada so ñewé ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé kharbaakh kharbaakh kharbaakh moy li lañ ñeenon waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé kharbaakh kharbaakh kon li la yalla def fi ci digënté bi ñu ngi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbaakh muy ñaari kharbaakh moy xissab juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye وهي شيء اعجب من الاول ولا شيء عجيب كالاول ندير لي مو ييمي نيمير مو نيك مالك دبل واي بي نك تي خيسه ييب نك موي دا فا بغا واني نيغا خامني نيوي ام بروبليم ديغنت بوبو باي واخ اولوهيه تي عيسى مو تودل لين تكتال يو خامني تبارك وتعالى موم رك موكو مان ناخ في مولاي بغا ناتلي اك في مولاي ناتلي بنوبي ma wax la neeg na fii def ne yafalu ma yasha fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wa yalla neen wa isfatiliku qalatil malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lu tax tan na la modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay wali mi ngi ak ay nit ñu bax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor musta ganexu ci ay waxam ben goor musta banexu ci ñak faydam musta sal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mi jambar yi sam fi yoy jeexaguñu waye nak ndab yi mu ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu waat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé waat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati leneen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rëndat tabaaraku ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen di ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen di ñaaw bindul goor gu rafet ko xeyab sa bindi bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da miluton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yimay tele yeb bayinako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني مبنديف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغاما سما تيري بي لي ميري ري مو تيبي تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna biye ya maryam yow ya maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan mang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nanga sujud waye warqa'i nanga ruko ma'ar rafi'in andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teral la program kon sa program yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jam sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yak sen ay sanni jamra yak yow yep dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digin tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu bo jege hayal sala waye sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak gi julli mu deglu ci safal bu aw xew taxé nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nanguwo seul pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na nga ruku'i ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam ngay julli ci mbolo tay mu sey kete kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk ali sallu defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñin fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin
2: ya maryam qulti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma lan fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañu taf ni ca bobba waaw mom lañu taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ñu taf nam bu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem yër ba day yëm do nelaw waaw ndax day son ken ku ñuy jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen yi bare bari sarkan la ñu ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeen ci dafa jàngale ci dum le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ni tandarma ba xale bi juddo nga yey ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooye bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nodd ci noppi ndeyjoor bi liqaamtu noppi càmmoon bi jox yaayam mu jox ko woon mu seex bu bis ba démusee ñu noddaat ci noppi ndeyjoor bi liqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dañu nekk yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko nekku jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla da bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaail alamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition fekk nañ ko waxe yaa maryamu uqunuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rekk tax bul jaamu yàlla ngir waa penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'a raki'in bu la ko génn góormaan fu nu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo'i rukoo moo tax yunt bi sala allah sallam yi mu ñëwee musta aayi jënn jigéen jàkk musta aayi jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau ima allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pinc mi di coow yunt bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yunt bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waye ci demu jakkay muna jigeen ni bu ngeen dem demeleen ni fal yakhrujna tahfilat bu ngeen dem demeleen ni waye nak bu kenn tere sa xol muy dem jakk bu kenn tere sa dom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidillah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'a raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'a raki'a kon ay jigeen rek lay andal waye ma'a raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal khiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takal sun digg tabakkal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran law soxna su baax yal mu soxna jep mel na zalika nati li bina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib mi ngi bok ci xibaari kump yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi ko dey ko musuma la ci dey lu wedd te tek ko ci deug wama kunta ladayhim niko won ca ñom id yulquna aqlamahum bani sanni seen dundu kaya mutam ko sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya wala ko jigen la don waliñ kër gum dëkk day bari xewal kon joju doom mom dañ koy xëccu waaw ñu xanna ñina wala badha la fatha fi khirqa wa hamadha ila almasjid bako xanna amé dako laxas bam jekk yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wahum fi baytil maqdis waaw dañu len dunakum hadhihi nawira jël len mi mako misralon yalla yet nako ko bis naka tay waaw ñepp nak kenn ku nek ah nañ mako jox mu yobbu ko sama kër ñu dédé nañ mako jox mu yobbu ko sama kër ñu dédé nañ mako jox mu yobbu ko sama kër bi xëccu ji amé nak dañu dal len di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon danaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañ yar légui nak té kenn dana ko ci fétu wo ñu ne kon génné leen seen bindukaay ñu def qur'u moy bu ngeen tégué fi ñu wa ben xalé ku mu yëkkati sa bindukaay rek yaay fétu wo maryam yaay fétu wo yar ga ñun ci yalla ne ko bañ koy def fétu wo wala kun tala day himeko fanyom is yaqtasimuna karabani khatu karabani khul yatanaza'una fi man yakfulaha min yaayam sax lu ko bëgg jur waxum lañu dess surtu ali ban ay ñun fuk ak ñen ñoy di nak li yunus bi ali sallam wa kër gi qalat kera ba nga xamé né wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal ñu né ya maryam eh maryam inna allah yalla yubashiruki min lay bëggal min lay yëgal ñu bëggal ni da nga am doom di kalimatin ci baat bo xamné minhu ci mom lay tukké kenyu yesu it muy yahya ba yalla di may bayam lolou lako wax annallaha yubashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimat min allah rek mo len meuna may dom wa nga xam mom xarbax lay don xarbax yi maryam bi kalimat min hu rek len ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeuker ci ni am dom kon mom tam bi kalimat min hu rek len don ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al masih mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasih waaye turum dëgg dëgg mooy Isa ibnu Maryam Isa ibnu Maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw amul bàyyi daan wax Usman bun Affan wala Muhammad ibnu Abdallah wa Isa kon ibnu Maryam ana bàyyi ja amul bàyyi Isa amul bàyyi nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal akhir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al akhira waaw daraja wajhu yàlla sàkk na ay nit ñu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhira li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yooyu ko yàlla maye ma ko nangoti mu ko waaw ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla may du ko nangu lislam wa jiiran fi dunia wal akhira wa min al muqarrabin ci ñi jege yàlla lay doon sa doom ji mu naa mu ne ko ci ñi jege yàlla lay doon waaw sa doom ji ci ñi jege yàlla lay doon surtout Al Imran ay ñeen fukk mu ngi koy wax ñu doom ji waram ñu doom ji nar a mel ñu ngi koy présenté doom jim amagul moom Maryam alayhi assalam te nar a am Isa alayhi salaam sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a ñu nar a am wa yukallimu nnaas filmat day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir waaw day nekk liir mu tëral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax ju set bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnaas filma boo ko xëlen te su mag jet te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel buutul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlen diggante bi nag du fi mën a wax waaw sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day wa day teel a wax dem mbedd mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min assalihin sa doom bi ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi assalaam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom xaala rabbi yow suñu borom question bu nit jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat Allah du leen ko wax daf leen i jël waaw ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yaral nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad nan lay amee doom walam yamsas muy bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg lox appartement bii ma Zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom naka lay amee doom te aw ma jëkkër waxuma la aw ma jëkkër waaye wala ñeen saf muy bashar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee ñii rek nga ne ma danaa am doom naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàllay defe waaw xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allah yakhluqu ma yasha mun la yàllay binde lu ko neex fële def ne woon kadalika allahu yafalu ma yasha fi nabi yaxluq waaw yafalu am yakhlu
3: moy
2: bu jigen amé bi toll ci gis bax fi ñi nit mëna am bam am doom bokku te bu jigen wéso bax fi ñi nit wara mëna am bam am doom
3: ولو
2: تغفل يفعل الله وقت في يخلو سوك الله جي ني ينغو تيوان لكر دكتور تيوان لو خم خم يوي داني خم بو باخ باخ لما بو بجنج
4: وايي دي مسي ني مباج جي خوي ناي باج دوغب جي ديف كو سي اي ساكو سوب كو سوخلا تيبو جاي كو بغا توكي تيبو جاي كو بغا خوتي تيبو جاي da fay mujj mbir ye du soti taxna ba bi nga xamene legui li xew moy dem ci boutique ba wacc sa rabitaima indi ci keur gi tek ah legui soxna ci ba jeenam ñew du xam num koy def mu tegg sa bu jox ko mu tambule sakana bi legui mu tibbu ñaari kilo joxe mu tambule sakana bi yoyu tabarakallah yonenti bi mi ngi jangale walu economique muy bu len len boj tay bokku na ci hikma yalla subhanahu wa ta'ala bepp li fek bo joko du xoor du la raxet du am ay gnor li fek bo joko ndax yalla da ko wodde wenn der wi nga xamne wuñu sok ak der wi ñi bojju ak and lo gi ñu and lu lepp day tax du nepp du forox du yaqku loko denc lu yag yag mën lan kon fa ma hazartum lu ngeen goob lepp lu ngeen récolter fazaruhu baylan ku fi zumbulihi taguwa illa qalilan ludnu tuti mimma taakuluna tala ngeen di lek lolé mom man ngeen ko bojju dal di koy lek nang suratu yusuf batay ay ñin fukk ak juroom ñaar mune suma ginaaw seen at yoy ya ki dana ñew mim ba'di zalika ginaaw lulu sab'un yenen juroom ñaari nawet sidadun yutartimit du ngeen ñor leen dara dara dara ak yooyu nag yakul na ñooye lekk ma qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yi seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yi moo koy lekk moo tax yonent yàlla Suleyman cera ba nga xam ne ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp xorom ndaw mo ne ko ñaari pepp pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk mu jël xorom ndaw ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ci déwén sa mu fekk mu ubbi xorom ndaw ngi fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi looloo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sakkanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkeelu at baag juróom yaati dana ñëw mim baadi salika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ne fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy regin ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellusiwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ñu ca kasutu ñepp dal di d'accord ci ni jiwenti ji mom niko ki fiire mom japp nako ah la def nak mom moy kon bur bi dal di xalat wa xala dal di wax al malik bur ba ituni bihi andil len mako koka dem len ngeen jeliko dal di dem yebalat waaj mu andat ak aw gaay ñu wara dem nak jeli yusuf nak borom xam xam bu tol ni borom sel gu

ni ci mu jégal ko boppam di waxtaan ak moom. Waaye ñaar la, wax na léegi itoni juhi dana ko waxaat, ndax bii jàkkaarloo guñu. Biñ jàkkaarloo gu def ni rek itoni juhi. Waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni juhi, daf caa teg astakhlifu li nafsi. Moo tax alquran karim lu doy waar la. Kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ, moo di kii am na xam-xam sell na te sori na, mu ne itoni bihi indil leen ma ko. Waaja daa dem fa lamma jaahu, ba nga xamee ni dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si, qaala, mu ne ko irji ila rabbika, dellul ca sa patron ba, fasalhu, nga laaj ko ma baalu niswati, lan mooy mbirum jigéen ña, allati wala allati, jigéen ña nga xam ne qata'na, ñoo daggoon ay déhu na seen loxo ya. Yusuf, xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier. Yàlla yokkaat loola, mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci xulliqal insaanu min ajal, dama dama dafa yàkkam ci tey rek buggut yàkkam ci. Xam na ne mbir mi ñor na, suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso. Mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku. Nee ko waaw, jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee, ñoom luy seen mbir, inna rabbi, sama borom day bi kay bi hinna, ci seen pexe ya aliim, ku ko xam la, yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey. Buur bi nag moom xamagu ko, te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu, ñu ma koy xoole du ma génn, damaa bëgg ba set wecc door a génn. Lu ko mooy ku ma séen ne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam, ndax daa defoon nangam ak ci nangam, loolee nag laa bëgg a raq ba mu set. Ah, buur ba daal di dajale jigéen ña. Jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër, mu daal leen di woo ñoom ñëpp, daal leen di laaj moom buur bi. Xaala, mu ne leen ma xatbu kunna, lan mooy seen mbir? Ñu ne ko mbir la. Mu ne is kero, ba nga xamee ne raawatunna Yusufa, yéen a sakku woon Yusufa an na fi ji ci boppam, lan mooy seen mbir? Buur bi it fii waaw, lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu? Moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek, ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkàlla. Mu laaj jigéen ñi, waaw yéen lu ngeen xew la, keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñuy wax Yusufa, xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah, abbaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko. Xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su, ñu ngi làqu ci yàlla. Gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga. Lii nag jigéen ñëpp ko wax, maanaam du jigéen ji sàkk woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah. Moo di jigéen ñi xamante nañ, tax na ba ku ñu setal rek da ngay set. Ñu daan ne maa alimna alayhi, xamuñ ci moom min su, ci benn tànk bu dëng. Xamul lañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng. Waaw, ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma, daat ne
ku fi

0: duggu kër jàmbur yaa koy rendi, woo jigéen ñépp nag ñu wër leen. Kuñ jox paax bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek, benn jigéen dari jóge ci làng di ñëw téy sa loxo, xool la nga xool ko, ngeen delloo paax bi dem toog, keneen ñëw. Tabaxkal nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek, ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko. Lu am solo la. Di ko ne it ci une ville, gars yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati, mu ne indi leen ko, ñu indi ko. Mu ne wuti leen xeer, ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri. Mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee. Ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk. Lu am solo la. Moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp. Surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer al xaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñu dëgg ji te léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw si raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon kero loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tej ko xaso lépp ci man la Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee lii nag defuma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xaybi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yax ji du jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooye sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñépp gis ko Yusufa wax loolu wa maa ubarri'u du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa ludut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu a nafs muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn muy an nafsul amaara bi suu bii wala an nafsul lawaama bële wala ba ci mujj muy an nafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi départ ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar nga mënu jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubati ga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tëdd jot ngir bëgg a tëdd li nga yendoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaane da koy neex lu muy tere du ko neex moo tax yaa ayyatuha nafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi set nga wecc mu ne waawaaw nekk nga mutma inna mu ne waaw mu ne duggal fi ibadi sama biir jaami dugg nga mu ne waaw mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom duggal jànna yàlla ñu ko yàlla defal Yusuf kon wax ni fi wax jom solo mu ne duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kumpu gogu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa xala da di wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom wa buur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeek moom ba wax ji leer qaala buur ba ne ko innaka yow Yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amin ladayna innaka alyawma ladayna makinun amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci soufsi tay amin kuy wulu ngay don kess ngay yor sax du jar controler di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day jatt قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تيلي جيم تي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كما ندنجلا لول لا جان عليم وخم افيرو سيفر لا فيتم ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wul ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal di koy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñet yoyep mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Alayhi Salam waye bu dama ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la dekk ñoo ñu jox ko ministère bi yor walu agriculture rek nangam ak i jëm ci yoyu tabarakallah lan salalah wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa muy wacc minha ci misra haysu yashaw fuko neex fofu la liberté yam haysu yashaw fuko neex dem ci kasso bala nekkon di lek ceeb bu amul xorom tey yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haysu yashaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tudul ci lal fi kenn du ko wax sangol li legi haysu yasha'u fuka neex fofu lay wacc agn bi ñew na muñe ko ko may ak deugur ndax du onko wala dañ wax mbeut du joy de onko motax pax momay maxu fofé la ko na be fekkat tawba ta tan ci mom mu gennu ni alhamdulillahi rabbil alamin tambule fori gunur motax yalla it bu tawé la muy ndeuk genn ci suuf moy ay gunur mbeuti tambule lek di sante sen borom tabaraku taala yalla mu ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na sha'u ku ñu neex wala nudu'u bi sank mukk nak ajral muhsinina fa yarafatal kadi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siiw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot kudul yow innal jamila
1: وإن تال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع
0: ويكان بنينا الرحب كندو كوكوب لدول كوكو جيون رك مو خم تيلا مو خم قل مو خم فيلا مو خم فنن نينا يوسف دليم أمنيحنا
1: تادي فلوخات بورو إسب
0: يا لنيا خمو للنيا
1: ولا أجر الآخرة واتنا نفاي غن كوي فاي الآخر
0: خير مو غن جي موي أم تي أدنا ني
1: ولا أجر الآخرة
0: جنا نفاي غن كو نار فاي ألك تي الآخرة
1: خير مو غن لم أم في تي أدنا
0: أدنا دا جيني تي كاسو بي رك دوغو تي نغور كي
1: خول فيكو يالا جارال
0: سني تي بيروب تين
1: مو جوغا تي بيروب تين
0: وار مبام
1: نيو كير بور
0: joge keur bour duggu kasso
1: joge kasso
0: ñew keur bour
1: joge keur bour
0: falu bour
1: yalla rek kay yalla
0: wala ajrul akhirah khair
1: lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla
0: ben wa kanu yattaquna tadan maytu
1: gem yalla tadan maytu tabbi ci kambu lu ñuy téré mba kambu lu haram
0: yusuf nek fa nak
1: tambali di liggey
0: ba am nak ñaar fukki at ak ñaar
1: manam digënté bañ ko sanna ci ten ba fofu
0: mat na ñaar fukki at ak ñaar
1: xana mbokam ya defon nañ ne
0: fatuna
1: faté nañ ko
0: kenn waxatul ay waxtanam
1: xana bayam ba nga xamni mom guddé beccëk mang koy xalaat
0: yalla ng koy wax yu nan ko so dom je fatu guddé
1: mom de mom mang koy xam
0: legui nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti
1: wa dekkam dañuy ñew ba egypte
0: fa lañuy jëm feeti legui
1: luñuy lek
0: seen bay dal len di yebal
1: ñu ñew nak misra
0: di jënd ci fañ dal jënde
1: nekk fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa
0: kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legui
1: toge ganga nayga
0: di xaar ñako sañu won jëten ba
1: Allahu akbar
0: ñako sañu won jëten ba
1: bëggoon mu dé
0: ñoo ñew tay ci bur bañ dan jëndé fi
1: fekk bur bobé folliku na
0: kën sañu won ci ten ba tay mo fa lu bur
1: tok nak fas yéné jaay ñinga xamni ñoo nekk ay nonam
0: wala ñoo nekkon ay nonam
1: surtu yusuf aya juroom fukk ak juroom ñett
0: وجاءت ديك اخوه يوسف مكو يوسف يا
1: نكو سانيون سي تن
0: فدخلوا عليه ني دغ تي موم فاسيني جند سي دوند فعرفهم يوسف خملن وهم نيوم نك منكرون منكرون له ني فكو نيوم خمنوكو
1: داخ نينا لا
0: كان بين القائه في الجب وبين دخولهم عليه 22 سنه فلهذا انكروه
1: ودمت حاشيه الشاوي للجلالين
0: جوكي نيارال با خاتوم نياري تيمير نين فكا جوروم نينت
1: واخ جوجي فوفا لا نك
0: ني نيو نك ايجيبت
1: فاسيينه جندسي
0: ناخ خيفه سين ريو
1: ناخ نابات يو نقاري
0: يو خامني توندو وي ييب
1: دافلنا جاب
0: ني نيو نك ايجيبت غير جندسي دوندو
1: جندسي لونو ليك
0: yusuf ay
1: fan yi amna yum dan denc
0: waye lum denc denc
1: bu mbokam ñewé fokk mu lay lan ci gir
0: mu dali waxtaan ak ñom
1: ma aqdamakum biladi
0: ñu la dañuy ñew pour li am
1: muna la'alakum uyunun jawasis
0: ayna
1: da ngeen ñuy sét ci ngir xam lu ngeen xam
0: yeen fu ngeen dëkk
1: ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk
0: sin bay moy yaqub nabiyullah
1: mana yaqub amna yenen dom
0: ñu nako waaw
1: ñun fukk li ñu woon ak ñaar
0: ke gonuna tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko
1: suñ bay nak mom la gonuna bëgg
0: ñu nak mu leen ha
1: ko gonum tudon ñu ne yusuf la tudon
0: waye mom bu ba yag la faat won
1: mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoñi
0: na nga leen teral bu baaxa baax nak
1: wax di may wax
0: tafsirul jalalaini
1: jukib ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen ko juroom ñent ci la ñew ah ñu dalal ko ñu dalal ganña ñu tok ba ngon nak ñu natal leen ci réserve bi liñu pep miñ dencion ñu natal leen ci defal leen seen saxu walamma ba nga xamé ne jahazakum waajal na leen bi jihazihim ci seen waaj ga takal na leen seeri saxu qala neena leen ittuni andil leen ma bu ngeen di ñewaat bi akhir lakum ci seen ben rak min abikum bu ngeen bokal bayyi ala tarawna xana gisu leen ni anni man mi ufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan gis ngeen ni ma mën a gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem gaay ne baax na léegi ah daal di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nattal fi ngeen dil si lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nattal indi fi man wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñi xam ne buñ jëllu see te indi wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadiuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mi jadi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam way naate ñun la faailu daañu ko def xam nañ ne ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal loon Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailuun waxaale wax moom Yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ijcalu def leen bidaatahum seen bagages yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fi rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuuna ha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isanqalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjiuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yee ba mu fees delloo leen xaalis ba ah loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tox ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñu dem falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéema natt dara seen bay naa ñu da waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegee ci yooyee di jéema natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nakkal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu nattal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak nattal li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
2: ci waxu kay bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla bi Papa Dia rajul ñamul indi andil sen tafsiru Al-Qur'anul Karim.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي جي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalul ladhina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتي لنانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthala linnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suunu jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minu na gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawar lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defoo loo ñu tus su ga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul lasina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle nga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal soo taalee ànd wi ba xale yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg bi ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daa di tar bihi ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werengiku tey dem, day werengiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werengikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werengikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróona, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa ala cheyin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala cheyin, ci dara dara. Waaw mu ngoog masalu amali alkufari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha alajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha masalu ramadin asafat bihi arrihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysal. Motax kuy jëfal yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allaha, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan, moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'sharal kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñu koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ki ñuy wax insan muy ñun ñii indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala llahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut maanaam jëli fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala llahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf mbaa géej ji lekkoon la mbaa nga deewoon ci biirub teen mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamia ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kattanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul taneente. Kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañu ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax, moo tax léeg-léeg mu nettali ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da nga ah waaye noonu la de bu yow ma la xiyaamee loo ne nit sañ na ko wax. Déglu li gars yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaau ñu néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñu bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat nañ amoon doole. Inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp, kun naa nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yéen a nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. Yéen a nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaysin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara loolu la gaañu laaj mustakbiruna yi waaye fii bëri na ay min min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min shay'in ci dara xam nga boo toogoo nag benn waay mu tiim juróomi tàngal boo ne koo jox ma ko mooy tàngal ji lépp la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubara yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugulum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mughnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tont laa ngi noonu moo tax kon fii li alquran di waxe bu nu nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm nar oto bi dem ba Thiès mu jàdd wotagu Ndey Joram jëm ca boori Kursu ba da nga ko saawaay ñun ndar lañ jëm mu ne waa toog leen rek ñu ne déet fii du yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu nga jaareeg moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yasal al ulama wa yaqtadi bil muttabiina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom laxdar yu neena booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne mu ne ko mu ne royal ki topp sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu teg ci ne sawaawun alayna mooyam ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ mooyam képp maalana mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaayihim wa tadarruihim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika laa yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu laa yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal, ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seeni jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, mënul fuñ jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbugal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi matt, way suñu tumbaranke gi, lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen, ñu ne léegi nañ muñ, ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun calayna ajasicna am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaahun calayna mooy yem ci ñun képp, ajasicna mo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee, muqaatil wax ko mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkib ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 200. Yàlla dañu nekkli fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekkee ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yaxtubu biha iblis fi mahfali al ashqiyahi fi jahannam. Yàlla na ñu yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon meeting clôture-am boobu bu sañoon dana fees dell dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool, ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen mond bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi it weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala, muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale, moom it muy góorgóorlu di affecté gaa ñi ci roq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa suñ bu ñu takk mu fexe ba tasaare. Ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy, wala boog nun lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci. Yowmal xiyaam du jar takk ay rajo, ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg appare laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jaww ji du ko dugal ci sa appare di nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngoor jant weer yu demee ni yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëme ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn iteg appare fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg waxaan wa naada ashabu naari ashab al janna ak yeneen waa sawara woowaa al janna waa al janna woowaa sawara. Te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon a kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy dañ bu yomal xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp déggu ko. Ñu ne yàlla waaw, léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daal di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñii am nañu 20 bay ram, ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñépp dem aljanna. Waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. Ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ramm, ñoo ñépp ñu yóbbu leen laaraaf. Ñi am ay 9-7 ak jëm 3 yooyu yépp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen al ram, ñooña nag ànd ak cheytaane nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad al xaq dig bu dëggu. Cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëggu, ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. Loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. Wa waadtukum man cheytaane may ma dig leen, ne leen aljanna amut, sawara amut, dekki sax amul. Ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na, ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna, ba aljanna yi bari lool. Mu ne fa akhlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. Allahu akbar. Fu ñu ne woddu leen rek seetaan ne loo ciy woddoo sipp moo xew.
1: Jaamu yow dong la ñu sukkandikoo ah bu yàlla yemoon foofa def 2 da nga gis koo xam ne kii montre rek lay ñaan yàlla, gis koo xam ne kii ay weer lay soxla ñaan ko yàlla, gis koo xam ne kii ab rajo xëy na lay ñaan yàlla, waaye yàlla foofu ci yërmandeem ci mbaaxam mu ne la da nga naan ihdina siraatal mustaqim, da nga may ñaan njub ndax kaw suuf gisuma ci lu gën njub. Rabbana yow yàlla innaka yow de jaamiu nnaasi yaay dajale nit ñi li yow min ci bis boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkk ne bis boobu dana ñëw, mooy maliki yowmi diin. Jaamiu nnaas li yow min laa ray ba fii, baatu jaamiu nag muy yàllay dajale nit ñi, moo di yowmal xiyaam bu yàlla joxe woon fi mu nekk nii ay invitation dina bëri ñoo xam ne duñ dem. Ndax képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg dem say mbokk lu la rañ ko daj pour doo dem. Foo xam ne nag boo fay dem say mbokk buñ sañoon doo dem, boo leen rëccee ba dem sax ñu jooyu ko ay fan. Dama ne bis kër googa ñangaay ga tax na kenn sa waru ca ku nekk war na koy waajal. yalla moni fi jami'un nas liyawmin la rayba fihi amul shik sak beur na ñoo xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajaay nga wara am yere yu bes wara am keur gu bes wara tukki tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw nakar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajil bis bobé la rayba fi amul sik sak arab banena waladatka ummuka ibn adam bakiya wan nas hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga judd rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nek mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñël sens contraire sa mbokk yi bi ngay ñew danañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dinañu joy yow nak na nga fexé ba def sa fan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fihi inna allah yalla la yukhlifu duwte al mi'ad randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaaraku ta'ala lepp lo xamni wax ne lol dana ko def mom bu ñewé kenn muntate mu def ko inna allatheena ñinga xamni nak kafaru weddna ñoñu deñ lan tukhniya anhum dulen jariñ lan tukhniya du fek anhum ci ñom amwaluhum seeni alalum bari bari dulen mëna fegal wala awladuhum seen domel luñu bari bari luñ am am doole luñ am situation situation duñ leen mëna fegal minallahi ci yalla bu leen bëgge duma shay'an dara yalla neen ñewet yalla mune ni lañu nu du nonu mune fi lañu nu du fofu mune ki lañu nu du koku ñoñu lan tukhniya anhum dulen mëna fegal amwaluhum seen alal ya wala awladuhum du tiagal seen dom ya minallahi ci yalla bu leen nami duma shay'an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jalla musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an-nas wal hijara gis nga fi mu ne ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sappi su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñoomit seen gisine ci diine tabarakallah wal yalla xam doyna men ma xol ko bu ñew mu ne ko doom mu ne am ne ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne am ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijar sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doji ñom ñoy nek matuma mu ne waaw mu ne ko sama yaay dama gis buy taal matmu reey mi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reey mi bu jappé mom matamu ndaw mi meuna jappal matamu mag mi muné ko waw muné ko ma ragal buñu déma yom na xiyam yalla bëgg taal mag ñi ko nangulul jël gone yi ko nangulutoon def ci suuf taal gone yi pour gone yi taal mag ñi muné ko doom yow bu yebo nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokoy xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mag dina dé ku dul mag du gone sax dina dé goor dina dé jigen dina dé té it nak ku dé ku nek bo démé son borom tabaraku taala dina la régler xamna nam lay régler kon gono gogui mi ngi bokk ci ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna lolu doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal ka da bi ali fir'aun neena melni doxalinu ñoon fir'aun wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santana ñu and ci ak mom ñen ngul fir'auna wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitu won temelon na ñoña ñoon ñepp tabarakallahu yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedd won suñu ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappaleen ci seen sababu bakar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu febule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg

0: xawaacc moo di
1: muy sababu nusula.
0: Bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex na Badr, xeex koog waa Quraysh, dellu si waat al Madina, dafa dajale yahudiya ca Madina ne leen ya ma'shar al yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraishan, yéen yahudi yéen ñëpp omatu leen ci islam balaa yàllay def ci yéen lam defoon ca waa quraish. Faqad araftum anni nabiyun mursal, xam ngeen ne man mii ab yonent laa yàlla ma yónni. Waa yahudi na ko yow mi yàlla yónni, da nga dajeeg ñoo xam ne mënuñoo xeex. Yow ñi nga dajal waa Quraysh duñu munta xeex, waaye su fekkee dañ ngaa ñun da nga xam ne ñooña la ñu doon jéem lu ñu mënut moo tax nga dàq leen ca Badr. Waaye bis boo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje ak góor. Waaw wallahi law qaataltana la arafta anna naxnu rijal wa annaka lam talqa mithlana, soo dajeeg ñun da nga xam ne yaa ngi door daje ak góor. Loolu buñ ko waxee nag la yàlla subhanahu wa taala ñëw nag di tontul ndawam lii di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko qul waxal lilladina kafaru, ñu weddi yàlla dikk di la dëkk di wax ne daje woo ko góor, nee leen sa tuxlabuuna waat naa ne daañu leen gañe bu ñu dajee, wa tuxcharuuna daañu leen fang dajal leen yéen ñëpp ila jahannama, jëme leen sawaraf jahannama, da leen di rey lakk leen yéen ñëpp. Loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla wax, qul waxal lilladina kafaru, ñu weddi yàlla képp ko weddi yàlla, mu ne leen sa tuxlabuuna def na leen gañe. Ku weddi yàlla fas yéene song lii islam, ku weddi yàlla fas yéene song lii muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ku weddi yàlla fas yéene song lii alquranul karim, sa tuxlabuuna dañ lay gañe rek, yàgg dañ la gañe. Wa tuxcharuuna te it daañu leen dajale ginnaaw defet bi ila jahannama, jëmi leen sawaraw jahannama, wa bisa banna al mihaadu, lal boobu nga xam ne mooy sawaraw jahannama. Yàlla ne leen kaay leen ma tegtal leen qad kaana lakum, am ngeen ayatun kéemtaan, yéen am ngeen mandarga mu leen wan ne buñ tasak yéen gañe leen. Kéemtaan li mooy mandarga mi mooy fii fi atayni iltaqata, ñaari kuréel yoo xam ne daje woon nan ngeen di leen gis, quraish ak muslimoon yi, muy ñaari kuréel. Fiatun, am na kuréel boo xam ne muy muslimoon yi, tuxaatilu fi sabilillah, mi ngi xeex ci yoonu yàlla pour bëgg yëkkati baatu bi la ilaha illallah. Wa ukhra, am na beneen boo xam ne kafiratun, moom daa weddi yàlla, mi ngi xeex pour la ilaha jëm suuf. yàlla leen ñaar yooyu si seen kanam la xew woon, kuréel bu jóg bëgg la ilaha jóg taxaw ak kuréel bu jóg bëgg la ilaha illallah fay. Yéen ngeen di seetaan, yarawnahum, ña nga leen di gis, mislayhim, ñu nekk seen ñaar ra'yal ayni, gisub bët, nga xam ne buñ leen xoolee rek day mel ni ñaar ci ñoom. Yara al mu'minuna al kafirin akthara minhum marratayn, julit yi bu ñu gisee yéefar yi xool leen day mel ni ñoo leen ñaar ca mais gisu bët la. Moo di bi ñuy dem ñoom junni lañu, ñoom waa muslimoon yi nekk 313 yoo xam ne war nañ 17 jours door a jóge ci tàngooru al madinatul munawwar dem tasek ñoom ci àll bu ñuy wax Badr, nekk fayay fan door dajeg ñoom, teewul ñu duma leen dàq leen. yàlla tabaraka taala ne gaañi loolu yéen war ngeen ci xalaat, waaye nag wallahu, te yàlla nag yu ayidu, mooy dimbale yàlla mooy dëgëral, bi nasrihi, ci ndimbalam, ma yachaaw, képp ku ko neex, mooy dimbale ci ndimbalam képp ku ko neex. yàlla it du dimbale kenn nag ci la ko neex, ndimbal goo xam ne da ngay jaaxaan sa kër toog fi nga toog mu dimbale la. nekkoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla dimbale day toog Madina rek mu dimbale ko. yàlla du defal kenn lu man, yàlla day fekk nga def ba def li nga mënut mu door a tàmbali fi nga mënut defal la. buñ yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waqi'at yàlla day wax ne du ma defal kenn lu man, bi maana bu ruuj jotee tey may di jot yàlla day muus kenn du dem sa tool fekk yàlla di ruuj, kenn du dem sa tool fekk Jibril dafa ruuj, kenn du dem sa tool fekk Israfil dafa ruuj. yàlla nee na du ma dajaleel kenn aw jiw, yàlla nee na du ma jiixal kenn nit nag. waaye soo ruujee wut saw jiw defar ko ba mu baax, yàlla it nee na du ma puudaral kenn aw jiwam. boo ko puudaral it am naa fi samay gars yoo xam ne ñoom tudd ay gunóor ñoom seen yooyu, dinaa leen may autorisation ñu ñëw lekk sa gett gi yëpp yàqu ko. yàllaa wax loolu. léegi nooy def, yaay wut saw jiw xolli ko ba mu baax, wut sa puudar def ca defar ko ba mu jekk, li ci des nag moom mooy bu yépp mbiyembe

0: yàlla ne ah fii nga yem mënoo taw, demal tëdd sa kër nelaw ma tawal la. Yàlla tawal la ba mu tooy xeeb, ne la ah du ma la jiyal nag parce que mën ngaa ji. Su ji jotee yow yaay dem ca sa tool wàq say kàmb wala boog say pax wala sa machine nga suul ca sa gerte. Soo suulee ba noppi yàlla ne ah léegi comme mën ngaa ji waaye nag mënoo saxal, demal tëdd nelaw ma danaa saxalal. Allahu akbar. Nga tëdd nelaw subhanahu wa taala saxalal la ba mu sax, ne la nag bi may saxal nag damay saxal sa gerte gi waaye damay saxal sama ñax mi parce que sa sama gerte gi yow laa koy saxalal, ñax mi nag damaa am yeneen bàyyi ma yoo xam ne dan koo bëgg. léegi nag yow bayal li lay intéresse, li lay intéresse bàyyi ko fi, li lay intéresse wul da ko bàyyi. Boo leen fa bàyyi ñoom ñaar rek, ñoom ñaar ñëppay màggalooti sa gerte lu baax. Moo tax yàlla du bayal kenn, yàlla du bayal kenn. Waaye soo bayee noonu ba mu set mu ne comme munu màggal tuddal nelaw maa lay màggalal, maa lay meññalal. noonu ngay toppee ba yàlla màggalal gerte gi meññal ko, bu déq jotee yàlla ne du ma déqil kenn. nga jël sa gopp dem ci àll ba déq ba mu set, mu ne waaw comme déq nga ba noppi naaf nga ko, tar nga ko ko naaf nga ko, léegi munoo ko wowal man maa lay wowalal, daal di yebal jantam bi mu wowal ko ba wow kom. mu ne du ma la bàccal nag, du ma bàccal kenn gerte. léegi yow yaay jël sa bàccukaay bàcc ko ba mu mokk rumb, bi mu mokkee rumbax nag yàlla tabaraka wa taala ne la ah léegi bàcc nga ba noppi. mu ne waaw, mu ne ah léegi du ma la ko jëril. fii daal li fi des mooy soo yëkkatee gerte gi ba ca kaw daal sooy wàcc, man dinaa fi jaarale sama ngelaw ma itam nag ma xajale la ngooñ mi ak gerte gi. waaye nag soo yëkkatiwul tamit du ma wax benn malaaka mu la yëkkatil gerte gi. bu ko defee da ngay gis nit ki day ñëw yëkkati gerte gi nii ca kaw di ko yëngal muy jëreeku yàlla di ngelaw di xajjale ngooñ mi ak gerte gi. soppar na yàlla ne la ah waaw fàttalikul nag fa nga tàmbali jee ba léegi li nga ci def man yow ak li ma ci def man. loo ci tëli lu nekk man yàlla maa ko def, loo ci man lu nekk yàlla ko bàyyee. léegi damaa bëgg ñu séddoo, damaa bëgg juróom-ñeent yoo wañ ñi nga dindi benn ba jox ma, ma jox samay faqir. allahu akbar. juróom-ñeent yoo wañ ñi nga jox ma, jox benn ma jox samay faqir. da ngay gis ku bàyyi ba noppi boole lépp lépp lépp lépp du ci sidd yàlla mi mu ko bokkaloon. mooy tax bu déwén yàlla ne ko maa ngi la fi xaar. bu ko defee mois de mai jot yàlla tëyo taw, mois de juin jot yàlla tëyo taw, ba mois de juillet ñu naan xëy na ñu am nawetu xar baax. ma ne mbokk yi yàlla tabaraka wa taala ku jar bay xel la. moo tax bu ne yu ayidu bi nasrihi man yasha, ci ko neex ki ko neex kii mooy kan, mooy ki def lim man lépp bàyyee yàlla lëmtile mu defal ko ko. waaye du caagi ne man yasha ku ko neex mooy mën ngaa jaaxaan sax mu defal say affaire. déedéet am na yu bari yoo xam ne boo ciy xaar yàlla du jag mukk. inna allah laa yuxayiru ma bi xawmin xata yuxayiru ma bi anfusihim. yàlla defal kenn lu loo xam ne li yow mën nga ko. waaye nag saa boo defee li nga mën nag ba pare rek na la wóor na yàlla dina defal li nga mënut. inna fi zalika nekk na ci lii may wax nag yàlla ne na la ibaratan waarati wuri li ulil absar ci ñu am gis. képp ku am gis war nga xam ne baykat dii kay ni mu gëmee yàlla tabarkàlla. te it nag ñeenti affaire la fa yàlla wax, muy doom, wàllu mbay, wàllu ruuj ak wàllu sawara wu ñuy taal. bu ñu yàlla baaxee bu ñu àgg suratul waqi'a da nga gis ñeent yooyu yëpp tabarakallahu tabaraka wa taala jàngale ko fa di wax ne du ma defal kenn loo xam ne lu mu mën la. yàlla teg ca ne ziyina linnaas, rafetalal nañ nit ñi. ziyina rafetalal nañ linnaas ci nit ñi. baat bi yàlla waxut zayyana, déedéet daf koo def ci fi'l lil majhul, mooy am na ko rafetalal nit ñi. kooka ña ngi koy jiin cheytaane. am na ko rafetalal nit ñi. lu mu leen rafetalal xubbu shahawaat, xubbu shahawaat bëgg ba neex, bëgg ba neex min a nisaa yi ci jigéen ñi. yàlla nee na am na ñoo xam ne cheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg bànneexoo jigéen, bëgg bànneexoo jigéen. moo tax yonente bi salaa sallam ma ngay wax ci hadis ma taraktu badi fitna adarra ala rijaali min nisa axrajahu lbouxaari. nee na bi mu fi jóge ginnaawam bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen, bàyyiwul lu ëpp loraange ci góor ñi jigéen. xubbu shahawaat min annisa wal banina ak i doom, wal qanaatiri ak ay ndamb, al muqantara yu ñu ndamb, ndamb yu ñu ndamb, maanaam denc bu ñu denc rek di compté ka wañ ñi. al qanaatir al muqantara mooy denc bu dafa bari lool waaye waa ji li muy bànneexoo mooy di ko compté. moo tax soo seetloo benn saar bu jege suuf tabaraka wa taala di ca wax lu am solo, mooy waylul li kulli humasatin lumasa, taskare ñeel na koo xam ne day jëwee bët te jëwee lammiñ. alladi jamaa maalan wa addada, foo ko fekk ma nga dajee al compté rek, compté rek. te it nag yaxsabu anna maalahu axlada, yaakaar ne àlla dina guddal fan, yaakaar ne àlla ji dina guddal fan. li muy tekki mooy waa ji nga xam ne mooy compté alal ji day wax ne 1997 comme am naa 4 milliards te it projet ba def nangam la bu fi demee 98 war naa am 8 milliards parce que revenu bi lii la tollu ci nangam. Bu ko defee su ma àggee 1999 danaa am 3x6 moo ne àggee nga gis muy compté ba l'an 2007. waa léegi kan moo ne ko moom dana fi nekk ba l'an 2007 mooy compte bi yaxsabu day yaakaar ne anna maalahu akhlada kàlla yàlla ne déere daal di koy bett la yumbazanna fi lxutama. su fa nekkee compte tëx jaamu yàlla xanaa nekk ci mbiram yooyee dan koy bett rek la yumbazanna fi lxutama sànni ko ca sawaraw xutama yàlla ci yàlla musal. wal qanatir al muxantara min aldzahabi ci or wal fidda ak xaalis wal xayli al musawama ak fas yu ñu mandargaal fas yoo xam ne dañ leen mandargaal. bu doon ci jamono yi tey nag fas yu ñu mandargaal yii mooy oto. bu doon ci jamono yi tey bu xam naa ñoom Ibn Abbas radiallahu anhum yàlla na yàlla kontaan ci ñoom tafsiru tey bi wal xayli al musawama ay fas la woon ay warukaay la woon waaye wa ida al isaaru utilat ja tax na ba léegi fi mu nekk nii waruwaay yi di bari na lool waaye musawama yu ñu mandargaal ku la romb ak benn rek keneen rombalaak bu gën a rafet booba tabarkàlla loolu yàlla dogal. wal anaami ak jur gi wal xarsi ak mbay mi yii yépp doomu aadama daal su sañoon rek moom ko su sañoon moom bànneexu ci jigéen ñi am soxna yu bari bànneexu ci doom yi am doom yu bari bànneexu nag ci ay sek yu bari yoo xam ne ma nga mu denc xanaa tiir mu xantara maa moom or bii maa moom xaalis bi maa moom fas bi maa moom jur gi maa moom mbay mi doomu aadama loolu daanaka su sañoon loolu lay dunde moo tax yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis naan doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf su amoon aw xursak ci or ne aka neexoon ma am weneen doomu aadama dara du fees biiram lu dul suuf te ta moomeel gi itamit nag loo xam ne yow muumoo ko zinatul xayaati dunia addunaa ko moom da nga fee ñëw ñu abal la ko nga remplacé fi aw gaay fas bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo jeeg bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo or bi nga moom daa am ko ko moomoon mu dugg say loxo oto bi nga moom lenn lu ne lu waay moom rek daa am ko ko moomoon ngeen weccaxndikoo mu dugg say loxo. léeg-léeg sax boo demee ci bitik ba da ngay jël ci li nga moom yow jox ko mu jox la moom ca la moom ñu koy tuddee jënd ak jaay ma ne loolu nga xam ne boo fii xëyee da nga ko fi bàyyi lépp lépp lépp lépp ah da nga ko fi bàyyi lépp da ngay daal di gis ne kon loolu moom la ci yàlla teg zalika yii muy lim yépp mataaul xayaati dunia moo di yóbbalub adduna bi rek addunaa ko moom fi nga ko fekkoon fi nga koy bàyyi moo tax ku fi judd da ngay bank say loxo pour wan nit ñi ne indiwuma dara boo faatoo talal say loxo wan nit ñi ne yóbbuma dara nit ñi dañuy nangu li nga yor lépp suñu sa mbubb nangu say weer tekki sa montor dindi sa jaaro dindi ba far saw tur ci boppam dañ koy nangu léegi ni nga tudd mooy néew ana néew bi mi ngi ci jàkk ji rek waaye saw tur duñ ci jaar waaw adduna nga xam ne fii ngay jaar ak moom teen koo war ba la war waru suñ mbaam suñ maam Moussaka nee na adduna da nga koy war bala laa war ndax soo ko waru tit moom dina la war mu ne cheytaane bànneex ak bakkan ak dunia ku leen fetal daane nga noonu yu bon ya kon nag kooku jar naa waajal moom ci boppam tabaraka wa taala ne nag wallahu yàlla nag indahu nekk na fa moom nag husnul maab delluwaay bu rafet husnul maab delluwaay bu rafet moo di kon yii mu lim yépp na nga fexe ba booy dellu ci yàlla nga dellu bu rafet loolu tabaraka wa taala moom xam ne moom la doomu aadama war a taxawe waaye nag nekk fii di sëgg ci yii nag fexe benn du la ci raw te it loo ci barle barle barle fii nga koy bàyyi rek waykat ba noonu na wa innama awladuna baynana akbaduna namsi tamsi ala al ard law habat arrihu ala ba'dihim lam tanad ayni ala al ghamd mu ne suñu doom yi ñu ngi ci suñu diggante di dox doon daggit ci suñu xol nee na bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gàddu leen yóbbu leen nee na dudul gëm mukk moom day xool rek ndax doomam yooyu nga xam ne moom la ngelaw di yóbbu ma ne kon yàlla tabaraka wa taala mi ngi wane fii lu am solo mu ne doomu aadama bu nekk ci kaw adduna si nuy sóoraale dellu ga muy dellu ci yàlla te xam ne dellu ci yàlla dellu ngu rafet moo gën lii xul waxal yow yonente bi a unabbiukum bi xayrin min zalikum ndax duma leen xamal ndax duma leen xibaar lu gën li ma doon lim léegi jabar yu bari doom yu bari or xaalis fas jur gi ak mbay mi mu ndax duma leen xamal lu gën loolu ñu ne ko ah kay loolu di jar naa laaj loolu ndax nga xamal ñu ko mu ne lillazina ittaqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xam ne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su nee def leen ñu def su nee bàyyi leen ñu bàyyi fa seen borom am nañ fa jannatun ay aljanna tajri dana daw min taxtiha caroon aljanna googee al anhaaru ay dex al anhaaru ay dex dexug soow dexug lem dexug meew ak dex goo xam ne gii dexug sàngara la sangara su bokku tek suñu sangara si ludul auto auto rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom aljanna alquran day bari wax tajri min tahtiha alanhar ndax dama dama fi ci aduna def fi soxla ndox leg leg ndax so ami ay fan amulo ko da ngay sonu tay bo deme yomul khiyam nak bu werde he kenn dula wax ni ah mbir mi ngay faye ndox mi ngi ni yalla tabaaraku ta'ala xamne ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha alanhar yemu ci de khalidina fiha ci lañuy sax alakhirat dafa dul sappé ndax fi ci aduna leg leg nga nek fi sa keur yag nga yag sa keur tax mu sappi la te it leg leg nga yag fi comme da ngay gën di magat ku nek am yu la safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab lab go xamne anid danasi wal qubus al hissi wal ma'nawi لا يتخوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن ولا يعترين ما يعتري النساء الدنيا لي غالانكور جيغيني جامونو دولن غالانكور موم دال ازواج مطهره داني لاب تبارك وتعالى هن الغواني التي يخجلن بدر يدين اي جيغن لا نيو خامني بوني غيني وير فكي فان نينت دور وريدوان من الله يالا دول لن سي نغرم لو خامني تي موم لاي جوغي والله تعالى نك بصير كوي غيس لا bil ibadati jami mbokki xol fi rek tera nga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamni ñoy al muttaqoon ñi ragal yalla nga gis ne bay bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khaynata taqoon ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy teranga yi mu wax jannatun tajri min tahti al anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeeramu yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad mi ngi gis jami mi ngi gis jami modi ne teranga yi kenn ku nek so ñewé yalla xam na ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xam na ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yem ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñewon kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamné ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mudi jannatun tajri min tahti al-anhar qalidin fiha ñaay xewal wa azwajum mutahhara ak soxna yu lab mu ñet waridwanu minallahi ak ngeeramu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamam yi fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu aljanna nan lañuy mel mudi sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaare nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andi juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu aljanna am ngeerumu yalla sax ci aljanna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhabannar alladhina neena ñooñu yi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun dafa jëfëndiko fi'l mudari di wone ne sa suñu ñi ngi wax duñu xamne dañ koy wax ben yon rek fuñu tollu ñu ngi nan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëm nañ la muy ben dañu jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem aljanna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di alquranul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal suñu banas yi bakkar waqina yalla ñu fegal azaban nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ño fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma mën di def so bolé wul xeer mëndé ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogé ndax kër gogou ñu wax aljanna biyem la nit mën ta am comme kene mën ta am biyem da ngay def li nga mën lepp yalla motulil la lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ab biye te biye ba kenn mënu ko am
1: la ngay def moy da ngay def li nga man lepp ne yalla legi nak bi mutut yalla mom tabaaraku ta'ala ñu matalil la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtaan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul yalla nural ma ci biir yeer mandem loolu limi tek ci moy aljanna dafa seer seeray bo xamne biye ba la kenn mën ta am waye nak da ngay def li nga man lepp la def yalla matalil la so def len nak ku tambali wul day naqare matalil motax ñi ne amanna gem nañ muqtadiyatul iman yep nak ñu def ko moy le gem di laaj bañu noppé nak ñu daan nak kon nak yalla faghfir lana ñongi ñaan nga jéggal ñu zunubana suñu bakkar waxina ñongi ñaan nga fegal ñu azabun nar bugulum sawara fihi alquran ngi jangale yalla fegal na bugulum sawara bokkute ngena yalla nak ma duggal aljanna ndax buñ la fegalé bugulum sawara ti fofu ñaari kër fa nek ku mucc ci sawara aljanna ngay dem waye nit man na dem aljanna te muccul ci sawara motax da ngay ñaan mucc ci sawara ku mucc ci kër ge rek yalla man na def nga dem ci kër ge waye nak dem aljanna mom nit man na dem aljanna te du te mu jaar sawara ndax amna ci nit ñi ño xamne fokk ñu jaar sawara ñu raxas leen fod leen bañu set ñu dor di jall ndax amna lool kenn duko yor di dugale mu aljanna gisul wa bantu almet li na ci bop bi su fekke dañ na du tak waye li fek mi ci bop bi bokk ko se ci ndem rek mu tak loluy tax muy tak li fek ta goot ak mom day tak dama dama li tax muy tak kon mom moy dafa am lu muy andal ñuko tuddé ak zambu muy bakkar li fek dañul ci mom momit bu jégué sa wara tak yunus ali ibrahim sanu ñu ko ci biiru sa wara te takut lutax parce que matière bi tak matière bobu la ibrahim yoruton lutax parce que dafa wétulon suñu borom ba loola jeex ci mom motax sanu ko ci sa wara wa ya narukuni bardan wa salamun ala ibrahim kon ñaar melaw nonu mbokk yi muy melaw nangune yalla moy sa borom waye melaw nango toroxlu ci ne ko jegal ma samay bakkar te fegal ma mbugulum sawara ñaarul marami as-sabirin munkadi as-sabirin munkadi mo ñettel muñ jikko la jo xamne yalla ng koy tegge julit yi nga xamne dañ ko gem te melmel yi muñ nak ñaari muñ mo am as-sabrul kasbi ak as-sabrul ijbari muñ go xamne dañ la ca forcer ak muñ go xamne yow ya muñal sa bop ñaar yoy nak muñ gi gëna kawé ci muñ yi moy muñ go xamne kenn forcer wul ci du ijbari mais kasbi la muñu ijbari ak muñu kasbi nañu dem ci xissab yusufa tuti rek ngeen gis ne bañuy sann yusufa ci ten ba muñ goga du won kasbi ndax ku ñi yew say loxo yew say bëtt yew sa gemmiñ yew say tank san la ci ten su mu ñew dang ci dugg so mu ñu dang ci dugg loolu mom sabru ijbari la moy li dam li olaf di wax ne ma muñ bok ndax legi fi xewena waye kera bi nga xamé nak aduna ci misra am fa abdir buru misra bi jabar ji nga xamné mom la am dal di koy sakku yusuf sori aw bokam nek goné am katan dara man ci woko tabarakallah soxna su woko muné ko ma asallah loolu moy asabun kasbi nga xamne tay mom man na jëg soxma ci mu muñ loolu moy asabru kasbi muñ gogu mo gën reuy ci muñ mo ci gëna fété kaw kon asabir na muñ kadi wasadiqina ak ñi deggu ci seeni wax deggu ci seeni jëf deggu ci seeni jëfleunte deggu ci seenu melo tay do leen gis seeni yiri woto ak seeni jëf sadiqin muy ñentel melo wi wal qanitina ak wamatu kadi womatu kadi moy ñi jaamu yalla nango womatu ci li nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala di santane mudi ñi nga xamne dañuy womatu ci yalla alal ba'sa'i wad-dharra di womatu ci yalla fi shidda wa raha moy su naqare ñu womatu ci yalla su neexé ñu womatu ci yalla manam dañuy jaamu yalla bo xamne gi suñu febaré ak suñu febaru suñu banké ak suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nga ci dama demé ño xamne buñu toilette bu refet sax duñu japp buñu toilette bu refet

0: baddu ngeen nek mbaddu ngeen nek
1: wallahi ndissan
0: qalu khale nako tab na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaam te yarñu ci so dehe ci lañuy nek
1: allah akbar
0: na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla yi bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nek dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu xolam set mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacce na tabarakal yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu baxi tilka ga yoyu ummatun ab xet lañu qad qalat dem nañ nisa ñu bax ne dem nañ xet won ak laha mom mom ma kasabat lam defon yobuna lam defon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi desa walakum yeena nara mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nañ yobu lañ defoon walakum yeen ñi yeen nara mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kandulal lajin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi dess lu ngeen fi def yeen ko res taa bi dal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la sa yoneeku ci sa yoneeku ci présent bi mo la ya ko res fitri mo la sa yoon neeku ci mu jax tak mo tax soone lañu bax ñu liggey yoon doy na nan ko añi yalla na la ñu bax ñu neeku fon ñom do nga di kay so bëgg añi da nga añ ñu bax ñak safan ba wa ci ne yang fon ak sëñ ci na bëgg añi la sëñ ci liggey yoon yalla na deet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat motax kenn ku nak ñun day fexé ba histoire livre histoire ibn sito te bindé ko yow nak ndax histoire mom bo fecé ba siw mu bind la waaw bo misigé ba siw mu bind la bo fi dundé sa diiné bam leer ya yar ci sa tamit histoire bind la وذكرك بعد الموت امر ثاني بودي با نوب نان ديو نان نيسا ياغ دوند با ليك والله نيسا وقالوا نين كونوا هودا نكلن اي يهود نيو باج او نصارى ولا نين نكي نصران فتاي نيو باج نانا با يوكو ديفه تاخ تدو لا نين جوب bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahud mba nasara ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasara bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne aamanna billahi gëm nan yàlla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañu wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañu wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañu wacce ci ishaq wa yaqub ak lañu wacce ci yaqub wal asbaati ak lañu wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw ne rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digante kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonent yi amatu yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba wa gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko ne ko wala legi nek nga ngam yahud wala fare nasrani yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor ah motax day nek ko xamne boko xoy rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jam khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yena mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallay yalla suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala ñu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan jur ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla koy neub signature ñu wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëgg bu ñu bu dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bu bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yam nak yaame bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci dugal bu leeray nga toog waaye ñëw toog si jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jar na leeral tabarkàlla waa ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcci lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wasalaam ba defe jigéen ñëpp ami ca kër 2500 waman azlam mimman katama shahada عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكنة عما تعملون تلك الدف تلك دمنة قايوية أمة أو خير لن فهونا وليد مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفل من فقو ولا تسألون يين كندر اللاج amma kan lañ nekkoon ya amaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahudi yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tur tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assubahaau dof yi minannaas ci nit ñi maa wallaahum waaye jurit yi lu leen wal ba ci an qiblatihim allati ci seen xibla ja nga xam ne kaanu aleyha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu subaha xam nga dof mooy majnun majnun mooy kusumiku dof nag moom kusumiku ci ay jëfuma fi waxam lañu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu subaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu roy waay tey ñooñu yàlla bidd ay dof ñooñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ni dof yi saloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si foog nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaz modernisé yéen seen oustaz bi moderne parce que dafa am sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof dégg ngeen sax olof di ko wax bu ñu pay say ko sayul yooyu
1: pi say kay ko say rek dof kon do fi dañ wax li
0: wa wallahum an qiblatihim allati kanu ariya
1: bay bi la ko xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriq penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom mom penku mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa
0: ta
1: nessan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique wa xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu ne do ko fi ané nak ci bu jël lañuy def yalla ne waaw xana momul dépense wa yalla yi dublu fi ñu la lutax mu ne ma mom fi yahdi yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tekko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lillen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu upp wartu yes lay leesa xeetu yunus bi alayhi salam waru ñu nek ci len lu upp nda muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci nit bu yamal xiyam yeen xeetu muhammad alayhi salatu wassalam yina wara shede nit ñi bu yamal xiyam ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yene shede xeet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nana ngasta man la ha kon do tane xeet yele am dit waru nek koy gees kon noy tane xeet yele da nga na wara tane gën leen ñom lañuy defu ko def yu tut yeug ci soxandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd bi yeen bu len nexay lek taf ci mbedd bi waye iliman lek taf ci mbedd bi ak yeede lool l'islam da koy téré ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedina gay na ko waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy di lek ci mbed mi ak ñeemi nek yoy xabal fi nek ni la musage waxon gay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ku mëna jang la wayakuna ar-rasul yunus bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunus bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu leen sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu leen sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bima la yoonu ci wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu né no ki yow ha nga yagg fa fa yagg hé ché té té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nam su doon bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss wëss ba yamal xiyam ñi wo Ousseynou naan wëss yoonu tibi xamul ay wëss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yoonu tibi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jëy def wéx wéx ci seen loxoy def ni yahya ci sen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jeb loxoy barkal jar nay japp de mbok yi de len japp وما جعلنا دفنو على قبلة التي قبلة جنة خمنة كنت عليها تنانيكون دفنوكو إلا لدلنا على من يربغ خم من يتبع الرسول كان ما يتوقف يرنتبه مما ينقلب تكي والبتكو على عاقبه تكناو ليرتا تغم دفن لما بقونا خم يتوقف يرنتبه ما نكو جبل الفي جرم بالنوير كان نكو بايكو جبل الفي légi nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serigne nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayyi ko même masala rek bo amul serigne bu na ci masala nga jëk jëk bayyi ko gis mu bayyi masala rek bo moy dur nga bayyi ko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma yow jakk ji dal ni allahu akbar ni ni mais oustad sal day sabbu légui taw oustad sériewul quoi waaw ben masala kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxone mo wax la djublu fi yalla mo na djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana taxit nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci mé lu ko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan dilu jafé wal batiko yunit bal batiko ngol wadiko tap akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne xadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndisa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qana allah yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeuk ya julli ngeen dan julli muy jubul baytul maqdis yalla mu ne nangu won nako ko nabbi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gem ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci ni qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mo xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yunus bi dox lol ndax ko amone ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci kontan munaa munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yu dun julli dal ni wéré ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayni fi lin julli jiblu won ay ci ñew rek ñu ne wéré ñom ñep ndaysan jiblu fi Allahu akbar ñu ñu degg ndigal ak ñu wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mais waaw saad mais bu suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla content ñom bu nopi duuma mer ci ñom mu ñom saabay wa ma badalu tabdila tabarakallah yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meena nek nun la def فولوا جبللين وجوهكم سيني كلم شطره فكابدا وإن الذين تنينغا خمنا أوتوا الكتاب جوحان جنتيري يوت النصرى ليعلمون دانيو خمنا أنه سخب لجي الحق ويدق من ربهم تجسين برم لجوغي وما الله يعلني كنك بغافل دي ساقنا عما يعملون لجي دف يعلى ساقنا ود لجي دف ولئن أتيت بوجوحان الذين أوتوا الكتاب ننجوخ تيري بكل آية تي بيب من درد ما تبعو خبلتك دو تخ ني تاب سي خبلتي منو فخه فخه فخه بوا ابليس ايمان دبل بنكو يالا واخو لول منكو منو فخه فخه با ابليس با ايمان دبل بنكو مكو ولئن اتيتا الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا خبلتك وما انت يودنا دونك بتابعين خبلتهم دي توخ خبلة فيه دو نيو موك موك موك فك إلمان جبل شو نيو فيه فك إلمان جاكار لهم الله أكبر نيو نيو الله أكبر موك وما بعدهم لن تنعمد يهودي نكونوا بتابعين بتاب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي بنت خبلة نصراني نصراني بنت خبلة يهودي قال ñen ñu nek seen xibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yaangi bok ci ton kat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banexi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muko allazina ñinga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba jere ya'rifunahu xamnañ yonenti bi ya'rifunahu xamnañ xibla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seen dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen dara xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ci yunus la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war gëna nang lu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ti ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yunus bi وهم يعلمون تقمن محمد مين مو يونتي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

na meloon doo ko fekk mu yëf na meloon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi l'akhira wa hudan alquran njub la wa bushra alquran njëkke la ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nekk seen huda ñooñu la alquran nekk seen bushra yalla ñu yalla boole ci seen biir ay ji may bëgg jàng li ko tax a wàcc muy sababu nuzulam jëlee nañ ci nekkil nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan toog ca marwa marwa nag am na ku fa nekkoon ku ñu tuddee jabr mu nekk benn xulaam boo xam ne dafa amoon xam-xamu nasaraan daan jàng al kutub mushrikoon yi nag bi salawatullahi wasalaamu alayhi di wax alquran ñu ne ah kii kat maa yuallimuhu maa yati bihi illa jabra rumi ñu ne jabra rumi moo ma daan toog ca al marwa moo ko jàngal yàlla di tont loolu yi looloo tax aaya ji daa di wàcc soo demee ca muxtasar wala boog ca alqurtu bi jukki fukk xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wax jooja ma nga ca ñu jële ko ci asbaabu nusul yàlla ne walaqad na'lamu xam nañu annahum ne ñoom mushrikuun yi yaquluuna ñi ngi lay wax naan innama yuallimuhu daf koy jàngal basharun mbindeef kii lii muy wax am mbindeef a ko ko jàngal jenn waaye du ñuy wax jabru rumi daal moo ko jàngal lii muy wax loolu ñoom la ñu wax yàlla ne leen ne yonent bi kaay ma tontu la lisaanu lazi lamiñu waaja nga xam ne yulxiduuna ilayhi ca la ñuy làqu naan la moo la jàngal kooku ajami du arab jabru rumi rome la dëkk ay itali lay làkk ay signore signore te yow ay xulaam ngay wax ak xaada ak indi te it ku juddoo foofa yaroo foofa magge fa ñu def ko professeur arab yàlla nee na loolu lañ ko seetlu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jàngukaay yi nga seet ndax mën nañoo jël jenn waay joo xam ne musite jàng ci loolu lenn ñu def ko prof mat tey man mii ku ma dugaloon ci jàngukaay yooyu bëgg ma faa jàngaloo lakki allemand da nga ma bëgg indil jafañ-jafañ yàlla nee na lisaanu lazi lamiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi ca la ñuy làqu bëgg laa wax ne moom mooy ki nga xam ne moo la jàngal kooku ajami ajami moom du arab wa haada yow mii nag lisaanun arabi mubin lamiñu arab nga yor wu leer nañ kon moom waxam kon moom waxam nekk na loo xam ne seen wax jooyu day daal di mën a dàqu xaat ndax ajami ak arab yi suñu gisantewul xamantewuñu jékki benn bisi rek daa di bëgg nekk kuy jàngal kee mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du soppi lisaanu lazi lamiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy làqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rome wa haada kii nag wa haada wax jii nag di alquran lisaanun lamin la woo xam ne arabiyun arab la mubin ju leer inna allazina ñi nga xam ne daal laa yuminuuna bi ayati llah gëmuñu looy yàlla yi gëmuñu atte yàlla yi laa yahdihim llah yàlla du leen jubal laa yahdihim llah yàlla du leen orienté walahum danañu am bu yamal qiyaame azabun alim mbugal mu métti yàlla ñu yàlla musal ci mbugal mu métti suratu naxli aaya téeméer ak juróom yàlla ne innama yaftari dana sos rekk innama li fi nekk yaftari dana sos alkasiba wax judul dëgg kii képp mooy wax wax judul dëgg baatu innama lu lay tekki Serigne Abdou moo ko daan tekkee nee na aw sayla wuñ takk innama nee na sayla wuñ takk buñ ko takkee buum ju lu bokkul ci diggante buum nga ne ci biir saywa rek nee na bokkul ci biir innama lu lay tekki ñii rekk yaftari alkasiba ñooy sos wax judul dëgg nga ne ko ñan la mu ne allazina la yuminuuna bi ayati llah ñi gëmul aay yàlla yi képp koo fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla maanaam lu la aay wax rek ku gëmul yàlla dong yonente bi nee ne alayhi salatu wasalam ab julit dana sàcc ñu bu ndoxatal ko ab julit dana def nangam lim ko ba mu bëri mu ne waaye ab julit du sàcc
xamul ngeen bal ma ab julit du fen manam kasbu muy wax julit du deug neena dal julit du ko def kon innama yaftari alkazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax julit du deug hum ñom dong dong alkazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax julit du deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug nax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci buntu sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn dula mana rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa mëna tarxis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekkat yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teggul fen mom mu far daanu ca la nga xamni mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moy jeul nañ ci ibnu abbas mu ne mushrikuna yi mu jamm ko to xeram yi dañu jappoon genn waay ñu ammar ibn yasir bi mu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal yi leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaaw tank bi ak lox bi ci gëlen yew tank bi ak lox bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm ci amoñ ba ñaari gilen yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xej jam ko ko ci nak rajulaw anha nun lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëkër ak jabar lañu seen doom ammar nak ñu ñëw ne ko da ngay wedd yalla ma ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu jikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam dal niko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fina lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci yema len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam niko fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacce ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa dama ca Al-Qurtubi djukki fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sotandiku soko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allahi walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne degg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waw goori way bi ammar ñuy wax li gis nga li ko yoonte bi wax modi ñaar yu nekk bu ci nekk tollu way la mu fasiru ne yeb
لأن نزلت في عمار بن ياسر أخذه المشركون فعذبوه حتى أعتاهم ما أرادوا مكرها أو مكرها فقال الناس إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ودمتي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تمر أتنعرفك بأن تبارك الله واختوجة الفقر الرازي عند نقجة نعنقن كيف قوة دي الله من بعد إيمان إجنابهم كجميع نحيا الله إيمان أقل بيدف إيمان نعري ويدن كوي سامو كين ورو لنا فوي ما تقول جنة تسدين رك تنك تل إسلام إسلام نعن كوي وقلبه إلا لدل من أكره أكون يفاسنك وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن واي نعن كواو من من شرح كيف كل ليرال بالكفر تقويت دي صدران دن manam kenn forsi wuko kenn waxuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu koka fa alayhim watina ci ñoom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum amni azabun azim bugal metti mufassiruni ñu ne ci hashiyatu sawi ala jalalayn jukki ñaaril qatub fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitt sifat yi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy juroom benn melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci ci gañoo ñi bi tambalé ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayat ad dunya dundu gu jege gi ala al akhirah ci al akhirah dundu aduna def leena geural dundu al akhirah wa anna allah ta yalla la yahdi du jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen alakhirah te ku wéddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñoy ñi nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dedet ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defé njumte bakkar bakkar bobé day def ab tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi day ñuur koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yal tejni sen xol mu nekk ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alquran bi tuddu lay doon fièvre khatmu amna ci alquran fièvre tabu amna ci alquran fièvre dalal amna ci alquran ñom la alquran bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol fiabar xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi té garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay gëj moy defal nangam lalay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alcorane di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina ni tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seen deug wa basarihim aseeni gis ko sonna putte sa beutte soxol te bok ci nit ñi la daal jafé wa ulaiika te ñooñu lolo tax humul ghafilun ñom ñoy ñi saggan yalla ñala musse ñom la jarama amul sikki sak de annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte
yal nañu yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy tartu bi yamul xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladzina haajiru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaaw bañ leen fitnalé dañoo gaday joggé makka ñew madina wala budé tay dañoo gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax haajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañ leen fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis na fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu ne ko yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakalla inna rabbaka sabaram lil ladzina haajiru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina bañ len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago haajiru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale sen dine jahadu kër kër nañ ngir dine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la inna rabbaka ba'da tilka al hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis ba mu ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yawma xiyam bakkan bu ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bak sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna day ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna ken du len togn mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا دي نسلين سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تياس لي كوور سي 93.7 سي بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamm amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu
li nga xamne moy misal mom dekk bu nat la won ginaaw ga nata tut andir ñu it yi ñu waral lek andir ñu it yu mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut ak it tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkan yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله يلا صدنا يلا صدتنا مثلا من المثال يقنا صد مثال تمثال موي لو خمني دنج لاي واخ لو خمني خموكو مثال جيجل لاكو سوي واخ نيت نانكو فاس تي خموت لوي فاس دنجكاي لاج ناخ خم nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisee fas dana ne li lañ ma doon wax lolu moy misal alquran baqara ban na ci nak bari ni misal lu nek yalla misal nako subhanahu wa ta'ala ba talon na jamono yi ñu xol dañ doon wax ni yalla yalla amul fulla ñu wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ndax lan mu ne ndax yalla ni mu tollu muy wax ay misal di wax ay yo lol dal du fulle motax yalla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'uda fa ma fawqaha yalla amna fulle yalla mu ne kon mi ngi sadde masalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk bi dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk bu am sécurité la won ken daw fatoñ ken amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu yoyep amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñewé fekkat ko fa soorene da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoyep amufu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dan dikkel rizquha warsugu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsu dan ñew dara ñew min kulli makan ci bepp bara lo def am xalis dekk ba da neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragada min kulli makan yef ya neex ba yef ya neexé ba mu upp su waxtu jullu joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu masalé koor ak ñaka wor jigen ñe tambale suñu seen yere muy gën di gatt goor ñu walbati ku di lettu ku am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillahi mu wedd xewal yalla ya ku an bu sur duni alhamdulillah ku yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mucc ci auto yi ben auto yi nonu ba nga ak ci sa keur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillah dañu and weddi xewal yalla ya fa azaqaha allah yalla solal dekk ba libasal ju'i mubum xef fa azaqaha musalal ko allah yalla lum ko solal libasal ju'i mubum xef baatu fa azaqa nak day tek ci masal ko yalla dako masal mubum xef waxinu alquran la ndax mo balaga masal ko mubum xef moy solonu ko ko mu koy waje waye dañu ko jigi ba mubum masal ko ñu sunni ko non la mel waye mubum xef daf dul toti ndax xef du xaritu kenn do dem ci genn keur bañu tudde fa nit xef libasal juwa mubum xef la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nek fi legi

0: rek bu koy bay di dee waaw, wala jàkk ji ku ciy noddu takusaan da ngay faatu, wala jàkk ji ima ku nekk imam raatibam da ngay faatu, wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu, wala si ndax sàngam, wala bar bi ko dajeeg moom nii, yooya bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajeel waxuma la rey ko, waaye boo ko doon lekk diloo ñu dara. Amma bis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def safiri di tërtëri, su boobaa aada moo lay ëpp doole da lay daal di faagandal. alaysa allahu bikaafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam, ahakay yàlla doyin ab jaamam, nañu yàlla doy subhanahu wa taala. Su ko defee lenn lu ci des lépp lenn du ci yàlla, lenn munu ci dara waaw, lenn munu ci dara, ak matt, ab moos, ab sindax, ab yalt, ab bëbbatóor, ab bar, ab mbët, yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara. alaysa allahu bikaafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam. Ne ko ahakay, mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tiitloo. wa yuxawifunaka, dañ lay tiitloo billazina, ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi, duñ yàlla, dañ la ciy tiitloo rek, waaye yooye mënul la dara dara dara dara waaw. wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla, xërëm yaa yu ñu demaag yooyu, laa tadurru wala tanfa, mënuñoo jëriñ mënuñoo loo. tabarakallah, adurru wannafu min arrahmani laysa min albidani wassudani, maam borom tabaar dila anhu moo ko waxoon ca bayitam ya. wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa man yudlillahu, ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara, wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow, xur wi boo fa tax ni da ngay faatu, wala lii boo ko yenoo nangam, wala ndox mi boo ko naanee nii, yooya wa man yudlillahu, ku yàlla sànq ba nga gëm yooya, fa maa lahu min haadin, duutoo jubati mukk waaw, fa maa lahu min haad, kooku duutoo jubati mukk, dafay sànq ba faw tabarakallah, yàlla yàlla mësal ci sànq ba faw. wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati, ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi, raxas ko ci mooy dañ mooy jafe, ba nga xam ne li yàlla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe, li yeneen li leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarakallah. te yooyu nag day tuutal économique, ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàlla ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat, fekk am xar ñu ne ku ko lekk du baax ci yow, fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk, fekk yu dama nekk yooyu yëpp tabarakallah ay rab yeeg yooyu, te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde, suñ ca duggee daal di indi néewal koom-koom, néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad, tey su boobaa du ñu jit. kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi, dañ lay xupp rek, boo tojee naal yi da ngay faatu, boo reyee rab yi da ngay faatu, boo taxanee matt gi nangam, loolu dañ lay xupp. dong wa man yudlillahu, ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee, fa maa lahu min haadin, duutoo am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci waan wi ba nga jub tabarakallah. yàlla mu ne kon wa man yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla bàyyi ba nga sànq kenn mënutu laa jubalati. te foofu moo di wàllu rek aqida, mooy wàllu pas-pas, mu di wàllu al imaanu. soo xasee am duaful iman, góorgóorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw, waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne du nekk loo bëgg. wa man yahdi illahu fa maa lahu min mudil, ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal, ku yàlla jubal ba yooyee dootu ko gëmati, kooka fa maa lahu min mudillin, dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal. man arada allahu saadatahu fa hadahu ila alxaq wa waffaqahu li suluki tariqi almuhtadin fa lan yaqdira ahadun ala idlalihi, waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub, ba nga tege ci yoonu njub, nara texe fi dunia texe alaxira, ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen. fa maa lahu min mudillin, keneen dut la mën a sànq, keneen dut la mën a indil yooyee, naan la yii nangam yii fi la jaar. alaysa allahu bi aziz, yàlla mu laaj benn laaj, alaysa allahu bi aziz, ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def, ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def, ku ko neex mu baal la nga ne akay. mu ne waaye nag si intiqaam day fayu it nag. kon yàlla ñaar la boole fii, aziz ak zu intiqaam, dana baale ba lu ko nit def su ko neexee mu ne la baal naa la, waaye zu intiqaam lu ko nit defit sañ naa fayu.
1: lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé ta saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu ta fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën luddul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool limay amé solo mo upp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fouf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo upp doole fouf wara fayu fayu yalla aziz la son tiqam ku bari ngeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratul zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna allah dana ñu la wax ni allah yalla ko bind tet lool boko laaj rek lañ la wax legi nak allah ci lañ ñu wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañ ñu tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañ waxé baat bi am ño xamné allah al qudra lañ koy tuddé am ñoo xamne ñoom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la nizaa fihi bayna jumhur al qalaiq wa fitratu al aql shahida bi sihhati hadha al ilm xel mu set wer ko ci ne ku bind asmani juroom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi juroom ñaar muni Allah bañu ko gisé ba bisub tay bi musuñu deg jenn way juné man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek lepp su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplôme am brevet dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah ndax ku sel bu baax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gancax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yañ nango wuta nek waaw yoy yeb nga sét ko wal hayawan nga sét bayima yi picci yeek xal yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picci yi nawetaani salum ak picci yi noraani salum du ben bu noraan jotee da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetaani yobbu seenu njabot jur fa ay dom wañe ko ak ñom bu walo di ñorle seen ciébaak yoyu picci yi joge salum dem walo lolu ku leen ko jangal ndax doom adamay ñoo am fi ay école am fi ay université bi ci duggal picci di leen ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu doom adam ak kiyamtan bi ci nek tabaarakalla nga xol nit rek ba bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demene ki yoyu kiyamtan bi nek ci doom adam lool tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al-faqr ar-razi moko bind ci at-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk juroom ben katum ñaar témer ak juroom ñett fuk ak ñaar kon nak kon fi laj ci bind asman rek mu ne yalla ku bind suuf mu ne yalla yalla mu ne wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf laajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaam ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel te du yalla ngane in aradani allah bi dhur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dindi lor yi yalla dafa yëkëti dé narcotique ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bu nar té nit ci dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu narate nit ci dé yalla mu ne lool amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay million ci dëkk bi ko fi amon lool ko ko tak do genn aduna tabarakallah mu tax goor gi ibbu sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma leen ko digele bu ngeen ko defee du ngeen dée loola bu ñepp deppo ne ko goor gi lan la mu leen ñaka judd rek kep ko xamne dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahima saxone do dée waye nak ku fi saggan nak bu judd mu ne amul mu leen mala dara fokk da nga dée kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirg yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënuko bu yalla némé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muñté té wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk wu sëñ nek ngay tuddi nelaw du tém wërseuk wu dina ñëw rek waye su yalla némé ci yow ak banquet tabarakallah bu ñëpp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalan na gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi undil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut ni dul lay tedd yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikat rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dede tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo welo yidi am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxemes la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far mbir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy su takutun bejjin bi tay man na am sax dana daan waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yobbe xoru ki bi moy lim and ak bejeen bi ciarok fofa la tek bejeen ba tabarakallah te may lima gem moy inshallah man am dina daanu wat waye bu daanu waté xomu likoy xori waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man ciarok nak ñako fekk won ñepp hal mun sikatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel حسبي الله يالا دينما تعاليه تمام يتوكل لور ويرو المتوكلون مولم ني ويرو تبارك الله سيرن بابا كرسي مولان واخ كوي ويرو داي سيتي غناو بوروم دايو يا مود يالا جل جلالو عليه يتوكل المتوكلون مولم ني ويرو تي يالا رك لا ني ورا ويرو واو ناخ يالا دوينا ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaa yeneen ci moom daal yaatamidul mu'tamiduna waaw yaatamidul mu'tamiduna jubluwaay bi yàlla tabaraka wa taala di jubli fii nag modi indil lay leer mushrikone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaraka taala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sa yep barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jeflen ala makanatikum ci seen yoon inni mayit amilun mangi jef ci sama yoon na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam nak man ya'tihi azabun yukhfihi kan la mbugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mbugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni amil aduna nun la mel ñen ñu ne ñanga ci lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mbugal ak kan moy nek ci azabun muqim mbugal moko gatchel ak ko xamni ki azabun muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yep mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit mën na ñew ni la baxut lo fi ni jub na nit mën na ñu la jubut waye kuñu xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu bax na lol la nit ñi teureul seen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dara ñu gis na yalla teureul le natu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demene ko yoy fofu ay natukay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa muut ko mudi natukay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day juddu fekk ko fa su baba kon buñ ko ci bëggee teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla nen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi téré bi dal qur'an nako nit ñi xam téré bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga leen ko xamal sa kemt lay katan bu ci lenn leunt motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne leen ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacceena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit ñi motax am doom ba mag sam pukerte munu ko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñuy seddel kamil kim seddul it lol ab jul mom warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma falax ak nasi loola jukki bu toll ni falax ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu mën ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëkk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jilé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jilé bañu jël sa ra mu nekk r ñu rulé ko bo ñëw ci alquran du ta mëna wax ra g rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal ngay wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkkuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim war a jël nga jël leneen loo bëgg a jël. ndax fi ne boo njëkkee alquran ba noppi leneen looy jàng du alquran du yàq lettre yi la ndax ko maanu la. waaye leneen loo jiital nag te alquran araf yim cay jël bu dee anglais bu dee français bu dee indo loo mën a njëkk a jàng rek boo noppee di jàng alquran rek boo muytul du la joxaat say lettre yëpp. waaye boo jëkkee alquran nag soo noppee leneen looy jàng tabarkàllaa dina la jox sa lettre yëpp du yem sax ci jox sa lettre yëpp. waaye ni nga bëgg a prononcé lettre yooyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe. moo taxoon tabarkàllaa boo masaan a dem ndar ndar ku judd ku nekk boo xamee sa ndeyjoor sa càmm ñu la acc ca daara ja. li war loon sax añ midi ca ndar loolu rek la woon añ midi. nga xam ne boo añee midi dem ca daara ja 1 heure 2 heures 3 heures nga dem gont ji fa nga daan jànge. léegi fii nag gis nga tabarkàllaa dëkk bi danañ añ ay 1 heure ak ay 2 heures ak ndaw ku ndaay rek laa fi gis ñoom 1 heure demi ñu añ tabarkàllaa. kon nag inna anzalna aleyka alkitaba linnaasi bilxaq fa man ihtada ku jub fa li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànku fa innama yadillu aleyha boppam la sànk. waaw yàlla nee na yoon waag noonu rek fa man ihtada ku jub fa li nafsihi may naa ko kàttanu jub wa man dalla fa innama yadillu aleyha. gis nga aaya ji da nga gis ci biir alquran yàlla naan ku dëng maa la dëngal ku jub maa la jubal. naan fii ku jub yaa jubal sa bopp ku dëngal yaa dëngal sa bopp. léegi nag léeg-léeg nit dégg ko bëgg a indi ci biir alquran ay safaanoo li ngeen tuddeen ay contradiction. waaye loolu déedéet suñu borom tabaraka taala ni muy waxe bu ñu ko déggut rek bu ñu ko wëlbatee daal di tàmbalee tooñ te alquran kenn du ko tawiile ni nga xam ne mooy saxaraat fa man ihtada li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu aleyha. moo di yàlla moom commande la moo maye kàttanu def lu ne. boo fi amee tabarkàllaa sa ñaari soxna nga yëkkati ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaalis. waaye kii jël basam am yum ci jënd yu la neexut kii jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëpp benn bu ci nekk yow mi leen may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja. waaye nag doo am bakkaar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd loolu moom moo ko ci jënd tabarkàllaa. wa maa anta alayhim bi wakil yow Mouhamad alayhi salaatu wa salaam wa maa anta nekkuloo alayhim ci ñoom bi wakil di wéeroo seeni mbir lasta bi muwakkalin alayhim xata tujbirahum ala al iman. nekkoo koo xam ne dañ lay jox aw yet koo dem daal di ko koy dóor ne ko imaanal wala amal iman loolu moom du loo xam ne dañ la koo gàll. moo tax boo demee ca assaawi tabarkàllaa ala al jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent suñu borom tabaraka taala ma nga tey wax ju ma nga tey wax moom assaawi wax ju am solo ci jubba ci firi aaya ji laysa hudaahum bi yaddika xata tuqhirahum wa tujbirahum alayh wa innama huwa bi yadina fa in shina hadaynahum wa in shina abqaynahum ala ma hum alayhi min addalaal. bu fekkee ne dégg nga mu ne ko seenu njub ne ko ci sa loxo ba nga leen di dóor di leen nat naan leen kaay leen njub waaye ci suñu loxo la nekk ñun yàlla tabaraka wa taala. suratu zumar aaya ñun fukk ak benn yàlla nee na allahu yàlla yatawaffal anfusa mooy faat bakkan yi mooy rocc ruu yi xiina mawtiha ba bakkan ya di dee. waaw ñu ne ko noseet mu ne lacc nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabarkàllaa dara du ci sëkk. waaw waaye ruu gi daal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yëngatu dootul xef du yëkkati loxam du yëkkati tànkam kooku yàllaa koy def. allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ka wër. yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan diwaray waaye dégg li mu wax fii allahu yatawaffal anfus al kabiru mooy kuréy ki yàlla al aliyu
2: moy ko kayoki al kabir moy ku reeki motax buñu ne da nga deg yoon Allahu akbar yalla moy ku reeki sura saba ay ñaar fuk ak ñett yalla neena qul laajal man nit ñi man yarsukukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asmani wal ardi ak sufsi laajal nit ñi kan moy wërsegalé ci asman kan moy wërsegalé ci suuf loolu tont li moy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen Allah yalla moy wërsegalé ci asman yalla moy wërsegalé ci suuf barkalla gisane ko xamni ki anam mi ngi ci asman ci mi ngi jawuji gis ko xamni ki anam mi ngi ci biir suuf wërsegi da nga so wax yo xamni ji buy wuti wërseg avion lay dugg muy naaw ci jawuji yi muy dem gis ko xamni ki wërsegam ci biir ndox mi la nek ci geej gi gis ko xamni ki wërsegam ci biir suuf la nek ben mu tobbi ay toba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay kërin ay mel ay demeni ki yoyu yoyu yalla ne kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf motax yalla dafa suy wërseg wi ci adris yek ci suuf seek asaman seek dawu jeek garab yeek fenn fune yalla dafa suy wërseg fenn fune tangoru jant bi yalla suy na fa wërseg ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poste kon foofa suy na fa wërseg naka noonu géej gi suy na fa wërseg ba demee ci mool yi tabarakalla dañuy dugg ci ndox mi ñaam tam fab ay caax sànni ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poste ba demee ci feneen fu mën di noonu roq suñu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërseg dama dem ni nag ñooy def léeg-léeg ñi defee ne barab sàngam rek fa la ñuy wuti ji wërseg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa a toog kenn ku ne day dem fenn xaal ji suy na fa wërsëg tabarakalla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk baa ngi fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sin mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boog mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu yodd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalali mubin wala ci sànku tegu leer loolu moom am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxu ne wu am solo la waaw afa allahu alkaazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maaga yow te wóor ne ma atayaquni anna saahibahu huwa alkaazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar fatul ñaar fko ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen duñu leen laaj amma ajramna li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la criminel la li ngeen di woote affaireu tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fii indi diine ju bees ñëw fii bëgg fii indi ay xalaat yu bokkut ak la fi nekkoon bëgg weddi aada yi bëgg weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla ne yonent bi xul wax na ne la tusaluna yeen kenn du len laaj amma ajramna ci li ñu def ci djubadi bu fekke ñu li ñu djubadi la la ilaha illa muhammad rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nek ñu nit di muñ hein di joxlante teranga gëm suñu borom di wajal de bu fekke lolu moy jarima modi crime legi ñun suñu crime yoy yeen kenn du len ko laaj wala nasalu min tam bu ñu laaj amma ta'amuluna li ngeen def yeen te tuddu ko def def te japp ne loolu du crime loolu yeen tam kenn du len ko laaj duñu le duñen ñu laaj ñun wala bok ñun duñu laaj li ngeen def yeen yeen tam duñu len laaj li ñi def ñun kon nak bayyi len ñi def ñu bayyi len ngeen di def xulne len yajma'u dama dajale bayrana suñu digënté rabbuna suñu borom sama ginaaw ga buñu dajale ñun ñepp al-akhir yaftahu baynana mu'atta suñu digënté bil haqqi ci dëgg bil haqqi ci maalu wa huwa yal al-fattah moy atté kat bi al-alim ko xamti yalla moy atté kat bi al-alim atté kat bu xamti yene xiyamti le dajale ñepp as-saqalani goor jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu att ñepp kenn ku ne lo jëlen ci way mu jël ko delo way kenn ku ne la waxon ci waja mu jël ko delo ko waja att ba att nek att bo xamne bil haqq ci deugal ngi koy tek amu jël ay avocat ñu ñew di layal ñele amu jël fi ñu ñew di layal fi dede fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atté kat bi al alim ko xam ki duñu waxe ba nak rek dina xam ni nga xam ni lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yuzlim ahada al alim bi ahwal al khalq fa yudkhil al muhiq al janna wal mubtil al nar so atté ba nak ki am deug dugal jani ki am deug ni dugal ko sawara surtu sabai ay ñaar fuka ak juroom dal yalla ne qul waxal ñu ñaan aroni won len ma allazina ya nga xamne wala ñi nga xamne alhaqtum bihi joxon ngeen len samay ak shuraka def leni ay yalla alhaqtum yeegal ngeen ca ñoom samay ak bi ca ñoom samay ak shuraka ba leen def ay yalla bimaana tawbiqun ala ishrakihim وإظهار لقضائهم العظيم مولا أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه في الألوهية يوي نجن نوري أي يلا بطح ليلة ما يوبر واركو فيتي ونجن جلكو جوخ لنكو دماء بنجن ونمنيوني مخان لنتيجي lolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala lolu munta nek bal li fi nek huwa mom mi len di wax ni allah mom rek moy yalla mom mi len di wax ni al aziz moy ko tedd ki nga xamni luko nax sax nako def te kenn mun ko na al hakim moy ko xereñ ki nga xamni lepp lu mu terel nana mu ko terele nana la wara mel بجوب مكو سبحانه وتعالى وما أرسلناك يا ابن الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا كافة للناس لدل تنب يب ينتبه صلى الله عليه وسلم إذا ينب ينت إلى قومه تنتم نوح إلى قومه عاد إلى قومه صالح ينت يب لنبن ينب كان كن إلى قومه ممن ينكو kaafatan linnaasi nit ñepp arab yeek ñi dul arab ak ñu weex ñeek ñu ñuul ñeek ña soreek ña jegeek ñepp yunit bi mooy yonentu ñepp wama arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ñepp lañ ko yónni léegi nag ñaar tax nga ñëw basiran wa nazira basiran ngay bëggal ñi la topp wa nazira kay xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi ñaar yooyu mooy taxawaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wara nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nazira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarakallah yow mi koy deglu do ci am len len li lay metti mam lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war leg leen nga taw mom ñu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ma tax ci wéru koor bu ustaz yi de def conférence ñaari ustaz ñu am ustaz bo xamne bashir la ak bu nekk nazir bi nekk bashir mom su toge jigen ñi suñu musoru suñu yokke seen bopp buñu soppé seen der buñu defé yaramu neen loola yoonam ñu ko ci buñu dé wax wax ju bokku ci diin buñu dé wax yenen loola yoonam ñu ko ci mom ndaxte bashir la su ko defé bu noppé jox ko lu am solo xoccul ko yéré daal dina ko tawarkal na nga kena nga mudum ñibi mom bashir la waxé nak war na nek nazir bu ci boole nek nazir day xol jakkar ak ñom wax ci seen bopp neen yoy neen dafa haram yent bi li ci wax yok gi ñu yok seen bopp yu wax la ni dafa haram yent bi li la ci wax dama kala wote ne yalla ñu taxa wote ba nepp di fi wax leneen mu wax li yent bi neen li la ci wax wax leen ne legi jigen jo xamni dafa bok ci tek ñu teggil ko ba nepp mu jël ko lek ko te fay seen borom li la ci wax bok ci tek ñu tegal la ba nopi ngaaji nak ñu tegaloon ñu nga tegaloon li la ci wax dem nak jot na wër fu nek di fa tambu bañ jox la pass nga dem ñew li la ci wax di dem nak di jël yefi jambur dugg ci jakk yi di jël yefi jambur li la ci wax ñu maye sa doom nga jël xaaliss ba top rew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juroomi dërëm muy sey ku ne andil la 10000 li la ci wax maye sa dom ñu jigen ba noppi ne jëkkëram do ci jot ndax ci nangum ci nangum defa goko li la ci wax yoyu ci koy wax moy nek nazir motax ñu ci dafa nek bashiran wa nazira yoyu moy kon ñu jëm ci walu wow kon ab yunit li moy taxawayam borom xam xam yi li mo wara nek seen taxaway walakin akthar an-nas wa yu upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li walakin akthar an-nas wa yu upp ci conférence lu la ya'lamuna xamuñu li xamuñu ne ki lay war di la wax li lay nek sey sik mo gën fuuf ki lay war te di la wax mukk ci sik ndax do jël ca dara dara dara ci lim lay wax bu ko defé nga jox ko ma def ci poson kenn ku nek de walakin akthar an-nas yu upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu li lepp ci nit ñi nga xamni ñoy waxtaan lu wala ñu conférence lu la ya'lamuna xamuñu li suratu saba ay ñaar fuk ak juroom ñatt wa yaquluna ñi waxna ni ngay war naan leen bu alakhira nangam nangam ñi la wa mata hadha al-wa'd li ngay digge kañ la bes penc rek wa kañ la in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug xana leemu jot qulna lan lakum an ngeen mi'ad yawmin dajje bes diko xarandiw bes bo bu ñewé la tastakhiruna anhu sa'a du ngeen ko yexé ben waxtu wala tastaqdimuna du ngeen ko jito ben waxtu dafa jottu ko rek waye ku sa mi'ad jot do ci tegal waxtu ku sa mi'ad jot doko jitu waxtu dama dama day ne ci aduna ci di dundom yag rek ben at ñu yalla nako do genn at mi da ci yobé moy dem di dem di dem ram yag mu dugg ci wër suñu borom nako do genn wër wi da ci yobé moy dem ram yag mu dugg semaine suñu borom nako do genn semaine bi da ci yobé moy dem ram yag mu dugg ci bes suñu borom nako do genn bes bi muy demam yag mu dugg ci heure suñu borom nako do genn heure bi muy demam yag mu dugg ci minute suñu borom nako nak do genn minute bi muy demam yag mu dugg ci tiers suñu borom nako do genn tiers bi ci fofu lay yam Allahu akbar la yastakhirun la tastakhirun anhu sa'a wala tastaqdimun su jotu ko nek jotu ko su jotu ko jarul wut dara jarul def fenn waye su jotu ba tay jenn wut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanya wa qala wa alladhina kafaru niwad yalla lan nu'minu bi hadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'minu duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dal la mbugal nenañ ñom tire bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci deki duñu gëm tawrat limi wax ci deki duñu gëm injil lamu wax ci deki la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne cey wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamé ne togn kat yi doon yeb bi alakhir ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna ñu leen taxawal inda rabbihim fasan bar ñom ñep yarji'u ñu ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox leen nga deglu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan doon nogutu ñan doon nogutu ileen neewal doole fete len kaw luñ bay ñu jël lañ dajale ñu jël ileen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax bi ladheena takbaru ci ñu doon reeyeli ci seen kaw di len nogutu ñeleen lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla waaw ndey fa ñu ngam nogutu di len neewal doole ño wax ñaleen doon nogutu doon len neewal doole ëpp len doole di reey reey ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu legge ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fañ jëm ñaleen lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladheena istakbaru ñadun reey reeylu ñom tam ñi tontu li la fi na tud'ifu cenn ñu don nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum wax ñu ñeen galan koran ayil huda ci ñu ba'd is ja'akum jinabul len dikale wax dañu jël ayat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baarak lañ doxal seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeen nekkon ñu dëng yeen dëngon seen dëng bop waye du ñu do leen dëngal barkal la khulubi bu am solo ñu neew doole ñu ñëk wax ne yeen ñu tey gëm ñi am doole ne lañ teewu ñu leen gëm ndax baare wu ñu won seen digënté gëm gi yeen kay yene kacoron sen kacor bop surat saba ya ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat alladheena tud'ifu ñu ndon neewal doole di len nogutu alladheena takbaru ci ñu reewun di reey reelu don len nogutu len bal akay akay makru layli wan nahari makru layli pexam guddi wa nahari ak pexam beccëk yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wa nahar wala fi saddana an al iman hakay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal suba dee ak pexe yi ngeen daan laal suba ca gee nekk seen roq di wax luñ xamut nekk seen roq di tëral luñ xamut di ñu ko indi lépp lu ñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax da ngeen ñu digal ci resultat ya an nakfura billahi ñu yodd yalla wa naj'al lahu andada defal ko ay nawle li yene ñu ko dan sant waqta da'watukum lana ila al-kufr billah wa an naj'al lahu shuraka yo yeb yene ñu ko dan defal diñu ko won buñu dengé loola mo ñu dengal wa asrun nadamata lamma ra'aw al-'adab ñu la li nubbu nak reccu ga ndeysaan lamma raaw ba ñu gisee alazabu mbugal ga ñu daan noggatu gis mbugal gi ñañ daan noggatu gis mbugal gi ndax ñiñ daan noggatu amoon nañu doolay bañ ku leen noggatu ndax ñoo gëna bay
1: ña doon noggatu mënoon nañoo bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla. ndax ñaar ak ñuy noggatu duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit. ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñu doon ay million sax ngay wax. kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu. waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn. moo tax wa asirun nadaama lamma raaw la azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañ fa dugg ñiñ doon noggatu daañ fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aghlal dakh ya fi a'naq alladhina ca dokki nga xam ne kafaru wedd nañ. al aghlal dakh ya ci yu gudd ci dokki nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka taala. mu jolli ko nag ci mbugal la jaxalna salasil fi riqaabi alkuffar ziyadatan ala ta'zibihim binnar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen dokki. gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw. mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aghlala gax ya fi a'naq alladhina ca dokki ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. hal yujzawna mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. surtu sabay aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bal dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbee war nga di alal ak doom ak weddi yonente bi sal allahu alai sallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sal allahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ña jëkku adduna ne ko inna ñun ñii bi ma ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi. yàlla ne yàlla ne yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu mas yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ñi nga xam ne ñoo jëkk adduna mutrafuuha ñu jëkk adduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarkàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonent mas wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bi ma ursiltum bihi kaafiruun. mu ne kon bu ñu la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuga ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom. moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waax leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax duñu ko dégg léegi nag ñu tontu yonte ne leen waxaale ñu la naxnu aksaru am waala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi mu'azzabin kenn du ñu mbugal. loolu la ñu wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal. loolu la mushrikoo ni wax. su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate saba di ñaan ngeen teg ci seen baaraam bisuba jàmm ci katam
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. bokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarla wi Cheikh Kane ci DFM seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquran bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñewon nañu ci bind bi yesu ci suratu saba ba mu amé fanweri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netale wax yi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mbugal yowmal khiyamati wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awlada wa ma nahnu bimu'azzabin ñooñu lañ yalla doon netti demb di andi nak tay insha allah luy wone ne ngir yalla bëgg la mbir mi nekkul ci bari ay doom wala nga jekku aduna wala nga am ay ndombay tank wala yu demi niki yoyu yalla bëgg la lol teki wuko yalla dal ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lol du teki ku mbëgg wërseuk da koy jox ku ko weddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ap natukay tax ñu tambalé tay ci aya fanyar ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin akthara an-nas la ya'lamun suñu borom mu ne xul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp lu meuna wax rek lu metti metti nga wax len ko xul na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yashaa ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko wa yaqdir moy xom wursak ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko inna tawsi'ata rizqi wa tadiqahu laysa dalilan ala ridha allahi فقد يوسع الله على الكافر والعاصي ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحانا فلا تظنوا ان كثره الاموال والاولاد دليل المحبه والسعاده سبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك اقتل جمكاي قتل لول دو تتالي غرمم غم داف سي كيم كو داف ولا مريم مري كيم قتل ورسك dina yaatal wërsëg ci ak julit wala bokk ci bi yeufër ak moykat waaye dina xatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla kon nag bari alal ak bari ay doom tegtalewul sopp wala bëggugula yàlla tabaraka taala bëgg yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalele sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk nay góor-góorlu fas yéene lëggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg waaye lëggéeyal àlaaxira ba mel ni suba la fi jóg qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu xamuñu ne ku yàll ku mu neex man yàlla ku ko neex ko ne mu yaatal wërsëg mbaa mu xatal ko waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon te it tabaarakallah ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewut noona te teewul suñu borom tabaraka taala bëgg na leen mu ne wamaa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi walaa awlaadukum du caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqarribukum moolen bi jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun. Yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom, lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, illa lu jot man aamana ku gëm, ami doom ami alal te gëm, wa amila mu jëf, ami doom ami alal gëm jëf, saalihan jëf ju baax.

0: jëfo jëf ju baax do jëgë yalla kon do ma ki alal mom du mom mo lay jëgël yalla lela jëgël yalla moy gëm ak jëf ju baax gëm ak jëf ju baax nak bo ca boole do ma ki alal barkal dara neeku ci dom yu bari alal yu bari dara neeku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gëm nañ yalla tay jëf jëf ju baax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sall
1: سجل فيه عمل الانسان من لكوي دغال موم وكل شيء احصيناه في امام الدين متخ ابن عباس من الامام ما عمل واملي فكتب عليه فمن بئس متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقراه واستبشر بدمتي القران الطبري واخ جوجو مانغا تبارك الله ابن عباس واخ منكون فمن اوتي كيب كوني bépp mbooloo bu ñu jox kitaabahu téeréem moom mboolo ma bi yaminihi ca nday jooram fa ulaayika mbooloo moom yaqra'una ñoom daañu liir daañu jàng kitaabahum seen téere wala yuzlamuuna deesu leen tooñ fatiilaa lu tol ni fatiil wala yuzlamuuna deesu leen tooñ fatiilaa lu tol ni fatiil fatiil dafa tuuti mooy soo xollee tàndarma wuñ góog nga xam ne mooy tëdd ci doom bi ci biir loola mooy fatil yàlla nee na loolu du ko xañ kenn ci jëfam lu waay jëf lu mu to tuuti tuuti bu tollee noonee suñu borom tabaraka taala nee na wala yuslamu na fatila duñ leen tooñe lu toll loolu tabarakallah loolu nag ku ko amee nit bu yowmal qiyama bala nga dugg aljana da nga koo fay yuhasabu almar'u ala alqitmiri maa alfatili wa ala alnaqiri ku amel nit lu toll noonee bala nga dugg yowmal qiyama da nga koo fay fatil daana ñu waxin ne fatil moom lañ bind ci jë ci weer wi ñu bare bari loolu lañu gëm tabarakallah oto yi it léeg-léeg autoramb ñu bind ci fatilan te di lan loolu nag moom du ay wax parce que fatilan du jumla waaw léeg-léeg autoramb ñu bind ci fatilan jadilan nag moom xamu ko waaye fatilan daal léeg-léeg ñu bind ko ci oto yi ñoom seen yooyu super bala romb ñu bind ci fatilan day nekkee man lool su ko defee yooyu nga xam ne mooy teraange suñu borom tabaraka taala yi mu teral doomu aadama doomu aadama da ko war a gis moo tax mu ne wa man kaane képp ku nekk fi haasihi ci adduna bii ama gumba ba nangu wut a gis dëgg gumba ba nangu wut a gis alquran fahuwa moom fi l axirati bu alaxira ama lay gën a gumba wa aballu ci lay gën a sànku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa taala noonu la defee teraangay doomu aadama muy teraanga ju rëy-rëy joo xam ne ji moom la ko defal waaye seetaane nee na moom dina fexe ba nit ñi duñ yëg teraanga jooju yàlla nee na wa in kaadu tuuti kon la yaftinuunaka ñu fitnal la ba jàddaloo la yow yonent bi ani lazi ci lii nga xam ne moo di alquran te awxaynaahu ilayka ñu wax yu la ko lu tax li taftariya ngir nga sosal fi gayrahu leneen lu dul moom alee naa ci ñun yàlla yàlla nee na nit ñi duñ la bàyyi mukk di la jéem a jàddloo di la jéem a teggiloo sa tànk di la jéem a bàyyiloo li nga nekk ba bu ñu sañoon yàlla ne ko tuuti kon sax na fekk si leen ci loolu ñu la tëralal wa isante kon day su boobaa la taxasu ko qalila ñu def la xarit maanaam soo nangu woon la la quraysi waxoon kaay ñu jaamu yàlla ren diwin ñu jaamu lii mu ne soo ko nangu woon ñu def la xarit waaye soo ne yàlla ba mu lay jaamu ñu def la noonu fi mu nekk doomu aadama yi su fekkee da ngay julli rek ñu gisu kër doo sabarlu doo dem ca làmb ja doo dem ca garan place ya da nga daan gis ñu la lay placé feneen waaye soo dem jëm ak ñëw nag la taxasu ko xalila ñu jàppale ab xarit yonente bi yàlla mu ne ko soo fi bàyyi woon lii ma tëral muy alquran bi bëgg a doxal leneen tax nga nangoo jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom isan la taxasu ko xalila ndax nit ñi li ñuy bañ mooy ab yonent mbaa borom xam-xam bu am ab programme jaar ca dañ lay jéem a tëralal benn programme gis loo léegi fi mu nekk nii mboolem

0: waxtaan kat yee conférencier yeek ñoom seen yooyu doomu aadama yi dañ koy defloo ñoo leen di jàddal naan leen islam e islam e daanaka lul mooy temi léegi islam e nangam islam e nangam te tabarakalla yooyu yépp du ay temi daara. Su ko defee kon ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ak ñett
1: wassalaatu wassalaam ala alhaadi alamin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu dénn sanañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne allahu subhanahu wa taala moo ko yónnee asaqalayni al insu wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bëgg ci ñoom waaye di ci wax ak ñoom li nga xam ne moom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfe li nga xam ne moom la bëgg ndax ñu am ngërëmam waaye ñuy moytu li nga xam ne moom la bañ ndax ñu am ngërëmam it ba tey. Su ko defee ñëwoon nañ ci saar bu ñu wax suratul isra yi mujj fukkeelu saar ak juróom-ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a Cheikh Abdul Basit Abdou Samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom-ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan la taxasuka xalila wa rabbana tay ci walaw la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yàlla ñaal defal dégg ak topp. Suñu borom subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu teral doomu aadama walaqad karramna bani aadama waaye mu ne teraanga ji li ñuy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari mètre yi terkal ngay yóbbu li teraanga ji rëy rëy rëy tabarakalla boo génne adduna néew rek ngay tudd li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemul xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp amul utee kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakalla lutu ñu xamante mukk bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yeftinuuka jadd loola jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayk lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu gayruhu lu bokkutal li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara miñ tuuti tuuti fekki leen ten lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xaritoog yow ñu xaritoog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di ab sëriñ saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ca lañ bëgg rek ñu xaritoog yow waaye kiñ boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam Cheikh Hadj Malick daana wax ni ci ko gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw bindal si melaat ni ay mbokkam ne nag ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dindal si mel ni say mbokk waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow waaye ya diine yi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom loola lay wax. Yàlla mu ne yonent bi wa idan la taxasoo ko xalila tabarakalla boo dee ko xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la taxasoo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarakalla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen nañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéem a jaar fi subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabarakalla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent walaw laa an sabbatnaaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga tarakanu ilayhim di jang dem ci ñom shay'an qalila mbir mu tuti tuti kon la fekk len ci mbir mu tuti mi tuta tud rek la fekk len ci manam yalla day tere ali sallallahu alayhi wasallam mu jadd dem ci ñom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an sabbadnaka suma la saxalton lolou lañ waxon yonent yalla yusuf ci sarba ولقد همت به وهم بها لولا أن راها برهان ربه فهمتم ولولا أن ثبتناك ثم الدجر لتنسى تخواي لقد كدت تركن إليهم ماذا كن رنجا جاد جمسي نمشي عن قليلا معنى كي مثال توت كن رنجا ننقل لأن قور جوخ ديجن لخو توت كن كي لولو أبا كار لبخني بي يأب تنين بني فوقني أسمبا كار لك waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alaihi wasallam teggi won tankam yalla neena ko ifal kon de la aghasnaka dañu la japp di fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di fal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhira lutax mune nak ci lifa nga ci lifa su gadde ñu bari lay jaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna dama lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen ba ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te lu ñu wara roy la aghasnaka di'fa al-hayat wa di'fa al-mamat motax ku xey ci kër ku ne na nga yor melu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gu mu tere ci der bi yalla day wax ni la aghasnaka di'fa al-hayat wa di'fa al-mamat motax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alaihi wasallam nako so jaddon jëm numu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala atarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla dem ca ñi nga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'atna lak azab ad-dunya wa azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azim jurmun kabeer yastahiqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak a tabarakallah wax ji nak aya ji amul len lo xamne yum khasu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci lan ñu deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu alaihi wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow ñene suma ginaaw ba so defon nun nak bama dilla masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu lak do am alayna ci ñun nasira ko le meuna dimbele nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko le meuna tilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fete kaw ñep suma la jappé ku dul yow du la meuna xetti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ci nganaayam ya wastafis bokon na ca baajel manistata'ta mune ko fi nak tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu dundoon lu mu def ñu dundoon bune la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari doy bëgg de mune yalla mu yoni ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen ak ñu jaamu xéremi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lutax li yukhrijuk ak yimni gennel minha ci makka dara war nako lu la bëggona genné makka genné ko gennin wo xamné la du bokk ak genné ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday muneko wa isan te kon day la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila lu dul tuti buñu la gennew ñetti fan la len appal yama attabal appalon ñi ci salihu ya wa buñu la gennewal wa am nak lu ñu dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genn légui men na nak sama yenen bu ngeen ko genné bu démé bitim réew bu déllu sédana ci indi soldar so xamni ñu leen di ëpp doolé tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti ben sëriñ bi nga qataada mu ne hamma ahlu makka bi ikhraj an-nabi sallallahu alayhi wasallam min makka walaw fa'alu dhalika ma unhilu walakin allah ta'ala mana'ahum min ikhrajihi hatta amarahum bil khuruj wa dama ci at-tafsir al-kabir lil faqr ar-razi jukki ñaar fuk ak ben khatun ñaar fuk ak ñet wax joji ma nga ci mune wa makka dañu buuron ngir jenne ali sallallahu alayhi wasallam makka waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fa ba neug ni kon ken waxatu ko motax mu dox sin digeenti ñu jenne ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yunu won ñu len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ayaw yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko genn sa bi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sa bi yonent ba genn ko do togaati dekk ba ñet xam sunnatullahi nak wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajidu do fek li sunnatina ci suñu karal ñun yalla tahwila ñukoy wal ba ci sunna ci yalla desu ko wal ba ci tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa historique ni yalla redde kaw souf lolou la nit mën tawal ba ci manam ki gënal mos ci ñun muy tabab yi muy ñun ñep ko taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci setu rek sa loxom lay jor nek sa loxom jamm xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yi mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin yi bok na ca juddu mag di xiyif di mar di gëmentu di sannu di nelaw di magat di bé lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ne xéer sangam day lu mat nangam dañ fay dundu ci ay at lañuy dundu wara dé waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaaré fa benen wal ray ca lo xamné tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da leen di daanel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajri li sunnatina tahwila mo war nit tabarakallah ki terminam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko jëgë resourna da lek ko jëgë ne marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku bëgg la ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa taala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay da neex dund ci kaw suuf ku len xamé wu mo xam ku nek ci l'islam mo ko xam mo xam ku ci nekut qawani yoyu sunnatullahi yoyu xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yéfer ak kudul yéfer xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek am na telephone dal am na lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax nang ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawal al julli gat li dunuki shamsi ci bu jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli dem ci lendama guddigi wa qur'an al fajri ak alquran fajar so dangé lolou aqimis salata tahawal al julli gat gani faratal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangar bi ko ila qasaqil layli ba ci guddi ga wa qur'an al fajr ak al qur'an al fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxte al qur'an al fajr kana nek na mashhuda dinu ñuy fekke tashhadu malaikatu layl wa nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fayajtami'una fi salati al 'ashr wa salati al fajr yonti bi ali sallallahu alayhi wasallam ne malaika yi dañuy yeccionte ci yeen di ay aylo day am malaika yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaika yu yeen ndog yow bu takusani ñu dem nun la malaika yi def biñu ko yeen legi malaika mi yeen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yeen do jëw li ñu yeen do ngagn nit yiñ fi sattigum liñ fi ñu ndajagum ka fi jox digeen loxo tan koy téré ka fi akolat benen digeen budul jabaram ka fi def na yoy yeb malaaka mi gont legi lako yobbu ci kanam tuuti motax ko yobbu tuup ko gaw bala malaaka me dem bu malaaka mo deme nak dafa am yenen ñaar ñu ñewat ñom tam wala ñenen ñu ñewat ñomit wootu fi ñi nga xamni ñofi yendu ñu ni tam bu ñewé fekk fi keur yox tal fess ñi ne li ngay yendo ci bes bi ba fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajere ñu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñew gogu moy inna qur'anal fajr kan mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaake di ko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit dafa ñew ba ci asaman su jege si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jege si lool nak nun la ko sunne bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeru du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel doyut nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak waccam melu ñu suñu wacc ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm yi ñoniro lool di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakane sallallahu alaihi wasallam mo doon jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacc asman ci di wax nangam ak nangam tabarakal yaan gi ngeen degg sax fi ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarkal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda fadhuluq ash-shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني نه جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لا نفاي دوغال ني تصبار اك تقسان متاخ صاح نيو بوك وقتو ضروري suné qasqu al-layl maghrib ak isha muy timis ak ge motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al-fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'an al-fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al-qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëggu ñu ci fajar imam di jang inna atnaka al-kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko dag dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah ay suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci ci fajar wax deug yalla bëggé wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk raka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñal wa min al-layl sugudé nak sugudé fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layl ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar jëm seen kër nga jóg la nga fay julli moo tudd tahajjud. waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafila lay doon. bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppalu du tudd taraawee. boo fi julli woon fukki rakkaat juróom yoo xam ne da ngaa julli gee ba noppi def ko it naafila doo nga lay tudd. taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ya ci mujj wala noonu waa Makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu loola mooy tudd taraawee. tahajjud it ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko te su bërsetee doo ko nettali. alquran daf ne alayhi salatu wasalam ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan. programme yar sa bakkan moo di naafila guddi wa rattil alquran waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi fa taqis wakila wasbir ala ma yaquluun ak wahjuruhum ajran jamila. juróom ñaar yooyu mooy programme yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen. ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan ku ci noppiwul tabarkàlla doon noppeeg dembam yag ñu cëm wala ñu ne ay diw wala ñu ne mama bett wala ñu ne ah moom kat nangam nangam. juróom ñaar yii mooy programme yar sa bakkan moo tax alquran ne yonent bi wa min alleyli fatahajjat bihi naafilatan lak mu nekk ndol la. naafila mooy loo xam ne du farateeg yow da nga koo dalee koo bu doon ci liggéeyukaay loolu ngeen tudd ay heure supplémentaire nga xam ne da nga koy defal ki ngay liggéeyal waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew teew suñu borom subhanahu wa taala moom it dafa am loolu. bu ñu bëgg a jël tusbaar nga def bu ñu jël tusbaar ba noppi nga def bu ñu bëgg a jël takusaan nga def bu ñu jëlee tilis ba noppi nga def bu ñu jëlee bu ñu bëgg a jëlee gee nga def bu ñu jëlee gee ba noppi nga def nga daal di safaan itam ba tey. su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci àdduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan lak. waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko bu ñu julli farata daañu ko teylu waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg si gi daal ne salaamaaleykum buñ ko taayaal duñ ko sàbbaal duñ ko taxawal taxaw bu jub duñ rukoo rukoo jub duñ si jur si jëri jub ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté. sooy dem ci jàkkee léeg-léeg dana ci yéem ci sa borom subhanahu wa taala. tahajjud wala naafila lu ci nit def da koy teeylu ni muy teeylo jullik farata ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ki ñoom ñëpp. yàlla ne ko asaa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda maqaama goo gërëm maqaama goo gërëm. te nee nañu mu fasiroon yi ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatu alusma moo di ràmmoom guréy gëm ñu ràmm nit ñi salallahu alayhi wa sallam. bu leen wax yaa ne nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna kullu ummati yadxuluna aljanna ñëppay dugg yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man abaa ba mu def ku bañ ku bañ nag mooy ku ko nangu tatat moom yonent bi alayhi salatu wasalam. ibnu abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def tabarakallah aza an yabxasaka rabuka maqaama mahmuda. boo dee tahajjud di naafila xëy na sa borom dekkal la ci maqaama boo xam ne bii da nga ko sant lool maqaam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi la ñaan adxil nii yann nga mu dugal sama xabru mu doxala sidiqin dugg dëggu wa axrij nii maa ngi la ñaan yàlla ma génne sama bàmmeel mu ko rajo sidiqin génneg dëggu wa jaal nii yàlla nga ma defal sultaanan nasiiram min la dunka yàlla nga ma defal sultaanan aw lay nasiira di ndimbal min la dunka bu jóge ci yow. yow yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi góorgóorlu di julli maa ngi góorgóorlu naafil mu ne waa mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bu mu la tax a naagu na nga ci boole di ma ñaan ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxil nii mu doxala siddiq yow yàlla yàlla nga ma dugal dugg gu dëgg waa xarit ñi moo xarajal siddiq nga génn ma génn dugg wajal nii nga defal ma min la dun ko sultaanu nasira waqul rabbi addaxil nii mu doxala siddiq waa xarit nii mu xarajal siddiq wajal nii min la dun ko sultaanu nasira. ba dina ci mu fasiroo nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarrama xiina axrajahu al mushrikuun. lu mel ni al xasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré mooy ba muy génn makka di gaday di jëm Madina lañu wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal li'annahu sabaqahu al lafz al bahth wal qarad al du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sel nak ni yakh bi tedde ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi di depo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul laqalna jaa'a dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bimaana tataha nur al haqq wa diya'u wa huwa al islam wa zahaqa al batil wa ansaruhu wa huwa al kufr joj aya salawatu wa salamu alayhi nenañu wacce al malaikata malaikatu illa bil haqq nujum ci fulla wama kanu subaba duñu nek wama kanu duñu nek izam subaba munzarin duñu ni xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alak ñoñu kon ñom buñu len xaar tay ñen xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñun yalla neen inna ñun yalla nahnu ñun ni inna ak nahnu ñun yalla ñun ni nazzalna dhikra ñawati alquran wa inna tinun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacc alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn du ci wal ba ci dara kenn du ci soppani dara motax mu fassiru ni ne takaffala Allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima stuhfizu min kitabillah wanzur alfarqa bayna hadhihi alaya وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون شركني يعني يلا يقول انجرم نحن بوجانج آجي دنجا جسن يلا مو ورلو وطو القرآن مو تكن منكي يقو كن منكي واني kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon tire yu ndeuk ye du ko dal ndax tire yu ndeuk ye yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yene koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru tire bi da xolal nak yalla mom mo ne moko moko gaddo wat so xole ay jele ay ji da ngay xamne lola tax ñele meena soti yañ ta soti waye tere bi kenn mu te soppi ñu sopp xana jema soppi mana ci mpiri lola mom ñu ngi koy jëm da bu sopp tay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhu motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna neew kan yi xawna ñu neew donte fi nek kan yi xawna ñu neew bu nek boy seen leen dukki tabarakallah ñu neew koy seddo léegi damay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yasalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarakallah nun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumranke rek tabarakallah waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhaafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qablika luma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqul umam al awalin waaye wama yatihim musulin dikkal min rasulin ci bu yonente bu mën a doon illa lujum kaanu nekkoon nañu ñoom ñan yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi
2: fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kacior ñi la yu'minuna bihi duñu ko gëm mukk la yu'minuna bihi duñu ko gëm mukk wax joji wax ju teetlu la ndax wacce alquran tibnit ne ko teri bi day nasluquhu fi qulubil mujrimin mujrimuna yoy ñoñan mujrimuna yoy la yu'minuna bihi duñu ko gëm la yu'minuna bihi duñu gëm alquran ñoñu ñoy ñan ñoñu da ngay gis alquran sarakati di wax ni كذلك نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بانبياء الله في قلوب المجرمين كما سلكناه وعدقلناه في قلوب اولئك المستهزئين كون فيكون مجرمون ني نوي نيغا خامني فوب ني نتي ووتي ني تاخاو نيكو ديو مجرمون ني نوي كون مستهزئون ني نيو بوك تاخواي نيوم نيب تي يونتو بو يالا ناك يوني ساي موكاي تاخاو تي سايت نالاب ديو waye waqalu khalabi wayna sunnatul awwalina doqali ñu ñëkñ fama jaar nak ñoom mën na fa jaar ak sa mbokk yi walaw fatahna alayhim suñu ubbul suñu leen ubbilon baban abuntu minas samaa'i bi jëg asman fa zallu ñu yendu ya'ruduna fihi bi yëg ko ñew xey di yëg di wacc di yëg di wacc di yëg di wacc ba dent bi sopp la xalu dañu lay wax ni ah innama li fi nek rek zikran absaruna dañu gëlemal suñu bëd yi lo rek lañu wax du tax sax ñu gëm lañu gis ci asaman sa dañ nan innama zikran absaruna suñu gis ñu gëlemal rek waye ñu tok ci suuf batay ya salam moy duñu gëm mukk kon duñu gëm mukk bal mu ne dede la xam fu nahnu ñun xawmu nit lañ ñoo xamne mashhurun dañ ñoo njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci sax su mo ba du non motax al faqr razi day wax ne law zalla al mushrikuna yas'uduna fi tilka al ma'ari wa yanhuruna ila malakuti allah ta'ala wa qudratihi wa sultani wa ila ibadati al malaika allatheena hum min qashyatihi mushfiqun la shakaw fi tilka al ru'ya wa baqaw musirrina al kufr wal 'inad kama jahadu sa'ira al mu'jizat من انشقاق القمر من انشقاق القمر والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله فقر الرازي تا جوكي فك جرم نيان تا خاتم تيمير اك جرم بن فكو اك جرم نيان مونه بولين يالا اوبيلون نيوم مشركوني ييغو كاي تي اسمان اي اسكالي ني ييغ دي دمك نيو دي خول moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kàttum yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daa dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinnee nit ñi mënuñu andi lu mel ni moom tabarkàllaa tafsir bu réeree la muy tafsiru al faqr razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kàttan walaqad jaal naa def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën bën walaqad jaal naa def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko daganut jàng ko daganut ndax gisaane gëm ko daganut jàng ko daganut mi ngi màcc tam jëm ci ilmu nujum te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran was samaa'i dhaatil buruuj wal yawmil ma'ud ñom buruuj yoy fuk lañu ak ñaar dañu koy lim ben bu ci nek ñu la ci wër sangam lay tambal ci wax ci wër sangam ku jibbu ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yi ci nek lu wax ko jot yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nurafatal asman sinat lin nazirin ci ñiko xol asman sangi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gude bidiw ñew mu gën fa rafet wer ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñiko xol ci ñiko xol ku ko dul xol nak doy fa ci yow tabarakallah batay lin nazirin ni nga xamne def nañu wallu ar nazirin ni moy ñi def wallu ar te xam lan moy ar ndax nit mëna xol lo xamne ar la te mom ñukul ko aré su baba du xam rafetay li ñi xol bari wa nit ñi xol meñu ngeen lu meñu tablu yi nit ñi defar lay li nga xol tablu bo pour yow ki doon fop waye amna waji jué mom ñi xam li ar mën na ñu jëm ko ci prix bu xéra xéra xéra ndax mom xol katu ar la asaman fi nak ñi koy xol mi rafet ci ñom moy nazirun yi moy xol ka ci ar yi te xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha niwatukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudud man istaraha ko xamné da fay fukk asma'a deg téra nañ ko ñu wayu téewul amna ci shaytané ko xamné day fukk ci xibaari asman yi fa atba'ahu mutaffal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu ya fay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlete nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag junne yi ku essayee ci bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xaafis naaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nag ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ci daan am 20 ñu indil ko 20 ci daan am 10 ñu indil ko 10 ci daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client ay buxaabakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seetee la mu wax dara bañu jëm waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ma ji boobu rek waye man lama waxon lepp ci am fekk na da ngeena xamul ni affaire bi dem alquran bu ne leral may ci ngeen ñew diko gisane lo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax fu xamul ci mbiram dara keur jim dekk keur jim dekk amna la fi yalla deugul lo xamni su ko xamone ci keur jim dekk dana ko étage dana ko terrasse waxuma lan waye nekk bi mu dekk rek amna fi mbell yu fi nekk yo xamni su len xamone ndax keur gi nga dekk ku na la orne ko fi ku na la jamaane ko fi ak yeen ak yeen ak ci aduna ci amna fi necc mom bo ci duggon tay bu suba mu beut dama dama ku ci nekk yalla bi nga sakke amna necc mo xamni boko tambali won tay bala yeene def ci def nga am ay million wa mom mi nga xamni mo lay bu xabal bu xamone necc mom xana ci bis bob la koy tambali waye ñaar ko xam motax mu tor bi bu xabal da koy jox ay fukki dara ci ñaar fukki dara ñu tele mo gëna om deggal bu baax baax li yalla wax def ni wala khad ja'alna defon nañu fi sanay def nañu fi sanay ci asaman ci burujan ay bumbal ay horoscope yi nakoy wax wa zayyanaha nirhatal asaman lil nazirin ci nakoy xol xolinu ar ñaar wa hafiznaha niwattuko nak ñak ko bam nabu min kulli shaytanir rajim ci bëpp shaytan bo xamne yalla da ko dakk ci yermandem shaytan bu yalla dakk ci yermandem duuto fa jégué kon shaytan du ci jégué ndax shaytan yépp la yalla dakk ci yermandem waye nak illa ludut mi ngi def tafsir illa ludut manistaraqa ko xamne dafa fukk as-sam'a ab khibar fa atba'ahu mu dal koy top nak lu koy top shahabun abdum mu bin bu leer dal koy lak dutu ko meuna japp bo demé ci suratu jinni jinni ci sen bop ñoko wax inna lamasna as-sama'a wa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa suhba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yastami'u al-an yajidahu shihaban rasada wa inna la nadri ashar urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasada lolu jinni ñoko wax ci suratu jinni yalla ñu yalla yobbu jinni ne nañ ñom de biñu ne yoonent bi alayhi salatu wassalam dañu lamb asaman ci fekk mu fess del ak ay malaika yu koy garde legi xibaar yi dañ am buñ tuñ ko am malaika yi mu ci dañu yor ay jum shihar ku fa ñew ñu lakala té nak mu jitu ñew nak dañu daan dem tok sa di dugg xibaar yi di ko andil wa suuf bu xabakat yi bi ci nax di seen pass pass lool jinné nañ lool amut ñu daan laaj nak ben laaj ñu jinné waaw ndax loolu ñu gën ci nit ñi wala gënu ci nit ñi ñu ñom question bobu ñu ngi koy baye nit ñi ñom ñoo ci tont yalla neen wal ard sufsi madadnaha talal nañ ko wa alkhayna fiha nisan ci mom suuf rawasi ay bej ñu dëgëral ko wa ambatna nifaxal fiha ci sufsi min kulli shay'in ci mepp mir waye nak mawzun mu nek lu ñu pesé ba mu tollo mu ne ambatna fil ard min az-zuru'i wat-timar min kulli shay'in mawzun bi mizan al-hikma bi diqqatin wa ihkamin wa taqdir lepp lu sax ci kaw suuf ci yalla def ko ci dafa nek mawzun da fay équilibré waaw manam lenn lu ci nek ñu nat ko ba mu tollo wa ja'alna lakum mi defal len fiha ci suuf ci ma'aisha ak dundukaay dundu way ñu ngeen di lek ba bañen fi jëm wa man ak lo xamne nak lastum lahu nekulen bi razikhina diko wursagal yalla ne mu indi fi lenen lo xamne du yeen yeen yor wursagam waye ñun ñoo yor wursal wa te moy lu melni xari ñu yor nak ñu yor be yi ñor suñu borom tabaaraku ta'ala neena mom ñi wërsegal mo yor wërseg yoy kon mbokk yi ñi deglu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ak si nañu ci aya ñaar fuku ci suratul hijr wara te fu suñu baram insha Allah ba yalla defal ñu benen dajje
3: bismillahir rahmanir rahim mbokk yi ginaa biñu sante yalla julli ci runti bi sallallahu alaihi wasallam delusi nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom ñett da mën nañ sax ba ci aya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi, moo tax ñu bëgg jëlaat aya jooji. Yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. Xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ku am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. Muy wane ni nga xam ne ni la defare suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bañu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àlaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey, in xayran fa xayrun wa in charran fa charr, bu ceer ma ndem dugut. Yàlla nee na wal arda, suuf si madadnaha, tàllal nañu ko. Suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow fi sa xel toll, waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. Waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. Xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu ron, da lay wax dangay wax rek bopp bi daa tàlli. Ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. Noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gee tax koona suuf daa tàlli du ko gëm. Waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli, maanaam xaw a am lu mel ni cat. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. Nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc. foofu la yàllay waxe wal ardu madadnaha, waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda ba'da zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baaban juuli, ndaxte daxa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda, suuf si madadnaha, tàllal nañ ko. wa alqayna, ñu sànni fiha, ci biiram rawaasiya, ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm rëmbi. wa ambatna fiha, ñu saxal ci suuf, min kulli shayin, ci mépp mbir, waaye nag mawzun, mu nekk loo xam ne dafi nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu. mawzun moo di yàlla ci wëf ñu lay teg yi muy teg yépp, maanaam amul lenn yàllay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam, fii juróomi baaraam, nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzun, mawzun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf ba tey maaisha, ak dund, lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw, li tax yàlla ne maaisha, defal naa leen fi lu ngeen di lekk. ba noppi nit di jàmbat ab xiif, moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi. yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo. ñii dañuy jël lu bare bare bari, ñu jël tuuti. te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fang la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bésu baa ñu abal la sa kër. Wa man laktum lahu bi raziqin. Xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis genn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi ma naa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fi surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër Serigne si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dund lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk li mu am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola gazainuhu ay dencukaayam lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen ludul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lan lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu du ñu ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana gazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom dayewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata dang ci ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. Loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba du la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum kum jox par téeméer téeméer saa boo fayee na nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne moom la ñu wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee kii yor ay junni junni kii yor ay téeméeri téeméer du ko ñee ak doomu aadama war te mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel te moy fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahana yalla muné kala nonu mom bu len ko mel yalla nen wa arsalna ñu wacce yebal ariyaha ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaqiha muy boole niir yi maanaam mu nekk kuyal niir yi bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw.

tangoru asaman si tangoru jant bi bu xecce puritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asaman si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.